Kyllä hehkuu tuo viulun piirtämä melodialinja. Orkesterin pehmeä kaiken sisänsä kietova samenttinen syleily. Se oli suomalaista elokuvan musiikkia se. Alkujaan 1930-luvun lopulta Harry Bergströmin säveltämään sellaista. Elokuva Niskavuoren naiset. Ja kuten huomasitte, heti lipsahdettiin tulkinnanvaraisen puolelle. Sanottiinko jossain suomalainen kesä? No ei. Rakkausserenaadi viululle ja orkesterille oli tämän teoksen nimi. Mutta hyvin vahvasti minä olin ainakin kuulevinani suomalaisen maalaismaiseman kauneuden ja nimenomaan kesäisen sellaisen. Näissä romanttisissa siveltimen vedoissa. Volde Jussila soitti viulua ja Gode, maestro George de Kocinski, johti radion viihdeorkesteria. Täydellistä eleganssia ja sellaista kadonneen ajan taikaa. Silmät kiinni ja saatat kuulla sekä Niskavuoren viljaiset näkymät että kapellimestarin kaulassa moitteettomasti solmitun rusetin. Ehkä solmi on, mutta tip-top meiningin yhtä kaikki. Ja luulen, että pitkästä tuttavuudesta huolimatta maineikasta viulusolistia kutsuttiin Herra Jussilaksi. No, seuraavan ikonisen suomalaisen kesäteeman tunnistamme välittömästi kesäteemaksi, koska laulussa on sanat. Tosin ei tässä sovituksessa, mutta olemme kuulleet ne ja kerran ne kuultuamme, me suomalaisen yleisön edustajat, tiedämme päästää suustamme kaihoisan kesämuistoihin liittyvän nostalgisen huokauksen heti tämän melodian alkutahdeista.

Rauno Lehtisen Muistan kesän ei vielä tässä vaiheessa ollut niin järkelemäinen ikivihreä, jollainen siitä myöhemmin tuli. Ikää biisillä nyt vasta pari vuotta. Kai Hyttisen laulama kappale soi vuonna 1968 elokuvassa vain 4 kertaa. Tyylilajina siinä romanttinen komedia. Teenkö nyt hirvittävän oikeusmurhan, jos sanon itsestäänselvyyden ääneen, parasta elokuvassa oli Lehtisen kappale. Ainakin ainoa oikeasti elämään jäänyt asia siinä. Edellä teemaan tarttui soitinyhtyeen Liisa vuonna 1970. Bändin nimi viittasi Ylen musiikkistudioon Liisan kadulla Helsingissä. Radioyhteyksiin perustettu ammattilaisten kopla kyseessä. Kopla, joka teki useamman albumin instrumentaalimusiikkia, kovia hanuja koko joukko. Ansaitsevat tulla mainituiksi. Aaro Kurkela harmonikka, Raimo Roiha piano, Esa Katajavuori urut, Taisto Westlin kitara, Matti Bergström sähköbasso ja Ilpo Kallio rummut. Yhteen taiteellisena johtajana toimi Heikki Annala, eli aikansa parasta A-ryhmää. No, jos suomalaisista kesäklassikoista puhutaan, seuraava on sellainen, jos joku, nyt pieni varoituksen sana. Nimessä lukee selvästi valssi, mutta ei tämä mene 3. Pulssi on 4-jakoinen ja aika reipas suhteessa totuttuun. Taitaapa se isku mennä vähän niin kuin näin, eli valssista on tullut twist, herra mun vereni, mitä nyt

Sattuneesta syystä rautalankamusiikki on soinut viime viikkojen ohjelmissa ja lohdutuksen sana teille, jotka ette ole menettäneet sydämiänne tälle taidemuodolle. Nyt Kootsillaan otetaan pieni tauko, hengähdystauko Rautsikasta. Mutta kun eteeni ilmestyy tämä The Silhouettes-yhtyeen sovitus Oscar Merikannon kesäillan valsista, niin pakkohan se oli laittaa soimaan. Riemastuttava veto, jossa mieltäni lämmittivät muun muassa seuraavat asiat. 1. Ensinnäkin, twistin mädättämissä aivoissani syttyi heti lamppu, kun teema lähti räväkän intron jälkeen soimaan. Totta kai, tämän kuului tapahtua. Merikannon kaunis melodia suorastaan huutaa rautalankasovitusta. Moni voi olla muutakin mieltä, mistä päästäänkin kohtaan 2. Vanhassa rautalangassa oli mukana lievä sellainen, sanotaanko, rienaus tai härnäysulottuvuus suhteessa musiikin pyhiin arvoihin. Eli rakastettuja vanhoja melodioita soitettiin aika rajusti toisin. No, nyt toleranssi on kulttuurissamme noussut siihen pisteeseen, että kaikki on ok ja mikään ei ole liikaa. Katsokaa reality-ohjelmia ja törkeimpiä tubettajia, niin tiedätte, mitä tarkoitan. Eli joku hulmaton sovitus niin sanotusta pyhästä teemasta ei ole enää syy esimerkiksi rikkoa äänilevyä mielenosoituksellisesti televisiossa, kuten tapahtui aikanaan Joutsenlammen ja Rautalangan kohdatessa. Mutta tässä oli mielestäni sitä vanhaa jäynähenkiä. Vaikken täällä ole riitaa haastamassa, sydäntä lämmittää ajatus, että joku tästä saattoi hermostua hieman. Että pitikö tämäkin nyt tehdä? Kyllä piti. Ja kohta 3. Kun näin juhannuksen jälkipöhinässä liikumme vahvasti suomalaiskansallisissa tunnelmissa, olen erityisesti otettu siitä, miten tämä Silhouettes-yhtyeen ja kitaristi Eero Pätälin sovitus jatkaa nimenomaan suomalaisen rautalangan perinnettä. Hienosti arrattu, todella tyylillä soitettu, jämäkällä tatsilla ja Ruotsista itään muhineen twist-kitaran salat ymmärtäen. Se oli Summer Night Twist.

Jos sellaisesta kansallisesta musiikkiperimästä puhutaan, niin mikäpä edustaisi sitä enemmän kuin kansanmusiikki? No ei mikään. Siksipä, kun siellä sun täällä rockmusiikista huumaantuneessa maailmassa joskus 60-luvun lopulla kohosi ilmalle kysymys, miten voisimme tehdä uutta modernia poppia ilman, että kopioimme suoraan Amerikkaa ja brittejä, yksi ja sama vastaus lyötiin tiskiin siellä sun täällä. Kansanmusiikki, meidän oma kansanmusiikkimme, se on meitä itseämme. Koplataan se tähän hetkeen. Edward Vesalan ja Seppo Paronin Paakkunaisen liidaama Karelia-yhtyö ja albuminsa Suomi Pop 70-luvun alusta ammensi tästä fuusioideasta. Nuoren polven kovia soittajia, joista edellä viulumaisella saunilla vongutellut kitaristi Aslak Nunnu, eli Ilja Saastamoinen, oli kansanmusiikin ja sen soveltamisen saralla pisimmän päivätyön tehnyt hahmo näistä tyypeistä. Ja Saastamoisesta pakko muistuttaa. En tiedä, onko Suomessa julkaistu musiikkiin liittyvää tietokirjaa, jolla olisi ollut suurempi merkitys kuin Ilpo Saastamoisen kitarakirjalla, joka ilmestyi joskus samalla 70-luvulla. Aikana, jolloin kaikki asiallinen tieto oli kortilla, tämä oli jokaisen nuoren kitarahommista kiinnostuneen ensimmäinen sukellus asialliseen alan tietoon. Ja Kareliasta pakko todeta se, että alkuperäiskokoonpanon taiteilijanimet parasta ikinä. Haluan lausua ne ääneen silkasta kunnioituksesta ja rakkaudesta kunnianhimon ja hämyhörhöilyn yhdistävään meininkiin. Armas Nukarainen, Iivana Nyhtänköljä, Aslak Nunnu ja Pedri Sirmakka, eli Pekka Sarmanto. Väinä myös lakit pois päästä ja syvä kumarrus. Kerimäki Beat, eli kansansävelmä Kerimäältä Etelä-Savosta 1800-luvun alusta.

Tutkin tätä asiaa sydämessäni. Etsinkö aina jonkin tekosyyn soittaa jokaisessa passelissa välissä tämä Tapio Heinosen pakahduttoman kaunis tulkinta aamulla varhain? Ja totesin, että ei. Syy on eri asia kuin tekosyy. Jos kerran vuodessa parissa pärähtää, niin mikä jottei. Mahtava teema ja teksti ja Heikki Laurilan bossanova sovitus, joka antaa jännän kierteen tälle jutulle, koska jos tekstissä ollaan jossakin suomalaisuuden aamuhämärässä, myyttisessä maisemassa paimenpoikien seassa, bossanova on jotakin aivan muuta. Smokki päällä, elävää kulttuuria, urbaania ja hienostunutta. Mutta kombo toimii. Olen ihastellut aina tätä Tapio Heinosen tapaa tiristää laulun surusta kaikki tehot irti ilman, että niin sanotusti tulkittaisiin täysillä. Asioita mitenkään arvottamatta tai rankkaamatta totean, että hyvin erilainen lähestymistapa kuin vaikkapa skenen materiaalia paljon laulaneella Vesa-Matti Loirilla. Vaikka Suomi edellä tänään matkaa lähdettiin, tehdään yksi koukkaus läntiseen naapuriin. Kuulemme musiikkia albumilta, joka kuuluu Ihmemaa klassikoihin sekin, järkeleisiin, joihin aina palataan. Jos Pohjoismaista pitää valita yksi ainoa albumi, jolla kansanmusiikin pohjalta on synnytetty jotakin uutta luovaa, järisyttävän hienoa ja oman maansa musiikkiin suuresti vaikuttanutta ilmaisua, oma sormeni osoittaa aina tähän suuntaan. Pianisti Jan Johansson ja Jatsbo Svenska, jota joskus ainakin väitettiin eniten myyneeksi pohjoismaiseksi jatslevyksi. En tiedä, onko enää näin. Levy on kuitenkin täysin ajaton ja ihmeellinen, koska siinä on niin vähän ja niin paljon. Kaksi soittajaa. Piano, kontrabasso. Vanhoja ruotsalaisia kansanlauluja, joiden syvyyksistä taitava improvisoija kaivaa esiin jotakin täysin maagista.

Viissafron Uuttan myyrä. Teema, joka ilmeisesti kirjattiin ylös vasta 1900-luvun alussa Taalainmaalla järjestetyn pelimannikilpailun yhteydessä. Siitä on tullut yksi Ruotsin folksetin tunnetuimmista teemoista, osin kiitos tämän Jan Johanssonin ja kontrabasisti Jori Riidelin 60-luvun tulkinnan. Vähän eleinen ja jylhä kuin mikä. Mutta nyt historian hämystä tähän hetkeen. Skaala on mieletön. Tämä ajassamme miemiytynyt lausahdus istuu erinomaisesti tähän lauluun. Toisaalta olemme ehdottomasti maan kamarassa kiinni, multaa varpaissa. Countrymusiikin ja viime viikolla ohjelmassa piipahtaneen J.J. Cailin hengessä. Toisaalta taas, jos sanon, että pää on pilvissä, se ei ilmaisuna riitä lainkaan kuvaamaan tästä laulusta avautuvia ajatuksellisia näköaloja. Ei, kyllä nyt mennään kauas pilvien taa aurinkokuntien välisiin asioihin. Tämä on uutta musiikkia J. Karjalaiselta.

Ei syytä huoleen, he ovat vain ohikulkumatkalla. J. Karjalainen ja erittäin muhevasti soiva uutuus singlensä, jolla Miikka Paatelaisen säkenöivän hienon pedal steel -kitaran lisäksi kuullaan Electric Sauna -kokoonpanosta tuttuja S-soittajia Pekka Gröön, Keimo Hirvonen, Mitja Tuurola ja Tommi Viksteen. Niin, mahtaako niitä olla olemassakaan? Sitä on hyvä miettiä, mutta huom, avoimin mielin.

Kuuntelin tätä lievästi Roy Orbisonin uljaat popserenaadit mieleen tuovaa Michael Blön tuoretta Täältä pois ja takaisin laulua. Ja mieleeni pätkähti yksi autuaamista olotiloista ikinä missään. Kuvittele lämmin, täysin joutilas kesäpäivä. Riippumatto. Sopiva varjo. Heijailet hissukseen ja samassa alat nähdä ihmeellisiä asioita. Perhonen tervehtii. Mitä äijä? Sukelat veden alla, eikä happi lopu millään. Wow. Säpsähdät ja palaat normaaliksi, ei niin lennokkaaksi, omaksi itseksesi. Torkahdinko? Päiväunelma, valveuni. Ihan todellinen olotila muuten. Wikipediassa erinomainen summaus, mistä kyse. Valveunessa ihminen voi esimerkiksi nähdä kuolleita sukulaisiaan, hirviöitä, enkeleitä ja avaruusolentoja. Ei enempää eikä vähempää. Täältä pois ja takaisin kappaleessa oli mielestäni jotakin tämän kaltaista. Ei siis mitään kuolleita sukulaisia tai hirviöitä tai tällaista, mutta sellainen hetkellinen irtaantuminen arkitajunnosta. Se tuossa taisi tapahtua.

Herkkää, haurasta ja vaikeata hommaa. Se kun yrittää kirjoittaa pop-laulun, jossa kesän ohi kiitävät välähdyksenomaiset hetket ovat pääosassa. Ne hetket, joista yllättäen jää todella syviä piirtoja sieluun, jotka uppoavat syvälle. Näitä kesäbiisejähän kovin moni yrittää kirjoittaa ja aika harvoin ne ihan sinne tikkataulun keskelle napsahtavat. Nyt on käynyt näin, että osuu. Wet Pillows -bändi. Juuret käsittääkseni keskisessä Suomessa Jyväskylän suunnalla, miten nykyään asutaan ja missä vaikutetaan, sitä en tarkkaan ottaen tiedä, mutta Wet Pillows on bändin nimi ja ihan oikea. Tällainen indie kesähitti. Tulee ihan ohituskaistaa tuolta jostakin ja pölähtää ja aika hyvän vastaanoton saanut. Tällä hetkellä, kun tätä tässä horisen, niin yli 600 000 striimausta Spotterissa. Hyvä, ja lisää tulee varmasti. Rakkauden kesä on biisin nimi. Totta kai, ja niin kuuluukin olla.

Toiveikkaampi oli Wet Pillowsin näkökulma kesärakastumiseen ja mitä siitä seuraa, mutta jotain sukulaissieluisuutta näiden kahden laulun välillä on, uskalla väittää. Kaksi lensi yli käänpesän, Freeman, totta kai. Pekka Laineen Ihmemaa täältä sunnuntaalta tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja oman osuutemme lopuksi kuuntelemme elämänohjeen lomavinkin. Sitä ei sanota suoraan, itse asiassa tässä ei sanota yhtään mitään. Tämä on instrumentaalikappale, mutta viesti on selvä. Ei hötkyillä. Nyt easy, ihan niin kuin se porilainen taparikollinen siinä Pulkkisen sketsissä aikanaan sanoi. Ernest Wranglin on tämä konkari, kitaristi, jamaikalainen mestari nimeltään. Biisin nimi Surfing, Pekka Laine sanoo.

Iranin valtion median mukaan vallankumouskaartio on tehnyt iskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Persianlahden alueella. Kaartin mukaan iskut ovat vastaus Yhdysvaltain tuoreisiin iskuihin Iraniin. Kaarti uhkaa vastata entistäkin laajemmin, jos Yhdysvallat tekee uusia iskuja. Yhdysvallat

0: iskeneensä Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzin salmella torstaina tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa. Helsinki Pride-kulkueeseen odotetaan tänään tuhansia osallistujia. Helsingin poliisista kerrotaan, että tapahtuman järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkue lähtee liikkeelle Senaatin torilta kello 12 ja liikkuu keskustan läpi. Kulkueen noin 2,5 kilometriä pitkä reitti päättyy kaivopuistoon, jossa tapahtuma jatkuu puistojuhlana. Kulkue vaikuttaa suuresti liikenteeseen Helsingin keskustassa. Helsingin poliisin mukaan aamupäiväksi on ilmoitettu myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Bride-mielenosoitus. Aamulla sateita ja ukkosta esiintyy Keski- ja Pohjois-Lapissa. Pääosin on kuitenkin poutaista. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa on 20-25 astetta, pohjoisessa 13-20. Maastopallon varoitus on voimassa laajalti maan keski- ja länsiosissa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 4:02 ja studiossa Ruut Parikka. Oikein hyvää varhaisaamua. Seuraavaksi kuullaan Juha Tapion kappale Kaksi puuta.

0: Juha Tapioa ja kaksi puuta. Verratonta huomenta. Studiossa kanssasi Ruut Parikka tänä aamuna.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Tänään on 27. päivä kesäkuuta ja nimipäiviä viettää Elvi ja Elviira. Ortodoksisen kalenterin mukaan Sampsa ja Hanna. Lueskelin tuolla, että tämä on ollut tärkeä päivä, että Konstantinopolissa oli aikanaan tämmöinen Sampsa-niminen henkilö, joka 500-luvulla on sitten sairaalankin päättänyt perustaa. Niin siksi on eri päivä nimipäivä kuin meidän suomalaisessa kalenterissa tällä Simpsonilla ja Sampsalla tänään. Veikeä. Kiva, kun olette täällä. Kuullaan Einin uutiuskappale Oi, mikä voima. Ein viettää tänä vuonna 50-vuotistaiteilijajuhlaansa.

0: Kiitos.
1: Eini ja oi, mikä voima. Eini tosiaan juhli 50-vuotis taiteilijajuhlaansa. Hänellä alkoi uransa 17-vuotiaana käännöskappaleella Yes Sir alkaa polttaa ja tässä sitä ollaan. Eilen julkaisi valtioneuvosto opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa 20 uutta kohdetta, jotka ovat nimetty elävän perinnön kansallisluetteloon. Ties vaikka Eini sinne jossain kohtaa pääsisi. 22 uutta juttua on nimetty sinne ja niitä sitten pitää suojella ja valvoa, että nämä on tullut sitten museoviraston pohjalta ja sitten niitä on täydennetty. Luettelossa on tällä hetkellä 108 kohdetta. Ja aineettomaan kulttuuriperintöön, joka menee sitten tänne Unescon suojeluun, niin siellä on tietenkin suomalainen sauna muun muassa. Tämä on elastinen eteen ja ylös.

0: elastinen eteen ja ylös. Eilen opetus- ja kulttuuriministeri nimesi 22 uutta kohdetta elävän kulttuuriperinnön kansallisluettelo. Nämä ei siis, me olemme vielä siellä Unescossa, eli Unescoon voidaan vielä hakea, mutta näitä museovirasto nyt Suomessa valvoo. Tässä Unescon listassa, johon kuuluu suomalainen saunaperinne muun muassa ja lasitehdasperinne Suomessa, tässä nyt äsken lueskelin, sekä pohjoismainen limisaumaveneperinne niin, ja kaustilainen viulunsoitto, ei parane unohtaa sitäkään. Niin nämä kuuluu siis Unescon aineettoman kulttuuriperintöön, mutta nämä on sulassa sovussa sitten näiden Suomessa elävän kulttuuriperinnön valvottuun listaan, joita täydentyi tosiaan 22 uudella jutulla. Ja näitä on 108, jota nyt valvotaan. Ja muutamia lueskelin täältä, mitä näitä Suomen elävän kulttuuriperinnön juttuja, joita museovirasto valvoo, niin näitähän oli vaikka ja mitä, että oli pelejä, leikkejä, suullista perinnettä, käsityötaitoja, musiikkia, tanssia ja luontoa ja maailman kaukkoutta. Ja saunomisesta sen verran, että perinne saunominen pääsi muun muassa sinne. Eli suomalainen saunakulttuuri yleisesti on jo Unescon maailmanperintölistalla, mutta vielä perinne saunominen, joka liittyy tämmöiseen henkiseen ja kansanlääkinnällisiin juttuihin, niin se pääsi sinne muun muassa mukaan. Ja jos mennään henkiselle puolelle, niin se Thalia-jumalaakin kesäteatteriperinne Suomessa, sekin päästään tänne nyt kulttuuriperinnön suojelun kohteeksi. Ja sehän on aika hienoa, että koska se suomalainen kesäteatteriperinnekulttuuri on niin oma juttunsa, niin se päästään tänne listalle. Hurraa! Katsellaan näitä vähän lisää, mitä kaikkea hauskaa täältä löytyy.
1: Radio Suomi.
0: Otetaan ensin Dido ja Here With Me.

Dido ja Here With Me. Voiko olla kappale, joka kuulostaa enemmänkin katusateelta? Mun mielestä tuossa pienon tunnelmassa on aina vähän semmoinen pieni sateinen sää mukana. Elävän perinnön kansalliseen luetteloon Suomessa kerätään aineetonta kulttuuriperinnettä, muun muassa käsityötaitoja, juhlia, esittäviä taitoja ja luontoon liittyviä käytäntöjä. Ja tämä tosiaan päivittyi 22 uudella asialla. Ja en nyt lähde luettelemaan näitä 22, mutta nostan täältä muutaman, mikä oli minusta aivan hulvattoman hienoa. Muun muassa Karjalan piirakkaperinne. Se nyt pääsi tuonne listalle. Oli jo aikakin mun mielestä kaikki maailman niin kuin leivonnaiset, mitä Suomessa on. Mutta tosiaan Karjalan piirakat pääsivät tänne. Se on leivonnainen, joka on levinnyt Karjalasta Suomen alueelle. Näähän me nyt tiedettiinkin. Mutta perinteinen ja elinvoimainen käsin tehtyjä piirakoita leivotaan ja syödään laajasti Suomen alueella. Itsenäisyyspäivänä niitä nautin. Mutta myös tämmöinen vähän modernimpikin asia, kuten roolipelikulttuuri. Eli tämmöinen kuviteltu yhteistoiminnallinen pelaaminen, jossa heitetään noppia ja kerrotaan tarinoita, niin tämä, jota tehdään myös kasvokkain digitaalisella alustalla, tämä pääsi tänne aineettoman kulttuuriperinnön listan. Ehkä semmoinen, mikä itseä ilahdutti omassa henkilökohtaisessa piirissäni, oli tämä huutokatrillin pääseminen aineettoman kulttuuriperinteeseen, joka on sitten pitkään ollut tämmöinen tanssikulttuuri tuolla tanhumaailmassa, että tehdään hienoja kuvioita tämmöisessä suuressa solassa sitten, jossa huutaja kertoo, että mitä tehdään seuraavaksi. Tämä on hyvin perinteinen tanssilaji, niin tämä sitten pääsi tänne mukaan, mikä on huippujuttu. Sitä varmaan sitten muutama tuossa heinäkuussa Kaustisella pääsee sitten tanssiin. Myös karjalainen kansantanssi pääsi. Se on sitten eri asia kuin huutokatrilli, että siinäkin on vissit erot ja kesäteatteri, niin kuin jo aiemmin mainitsin. Ja kyllä minun mielestäni Paave Maijanenkin kuuluisi aineettomaan kulttuuriperintöön, mutta nämä on vaan minun mielipiteeni.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että et oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
3: Mennään vielä kerran tuonne aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, koska huomasin, että Jussi Paita, eli eteläpohjalainen perinnepaita niin, ja sen valmistaminen ja käyttö kuuluu tähän listaan. Ja sitten lähdin kyllä vähän lueskelemaan nopeasti tästä pohjalaisesta paidasta, niin se on alkujaan, siis 1900-luvun alussa sitä on alettu käyttämään tätä villapaitaa. Ja sehän on kuuluisa siitä, että se on tämmöinen viininpuna harmaa ja sitten siinä on semmoinen 7 timanttia. Ja tätähän kaiken ikäisille tehdään tästä paitoja. Ja on versioita ja varmaan sitten maailmallakin Dudesonien kautta on sitten tullut tämä Jussi-paita tunnetuksi. Mutta tämä pääsi tosiaan aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Lähdin sitten vähän lueskelemaan lisää tästä paidasta, niin ohjeita löytyi ihan kauheasti, mutta semmoista pitkää perusteellista listaa, että mitä kummaa, niin sitä en niin kauheasti nähnyt, mutta Juha Mietokin on muun muassa tehnyt kuuluisaksi tätä paitaa, niin ja tietenkin tämmöiset sarjakuvahenkilöitä, pöyryöt sarjakuvassa on nähty tätä, ja kyllähän sitä on varioitu, mutta kyllä tämä on niin kuin hienoa, että tästä paidasta on sitten päästy sitten tuonne listoille. Olisiko ollut vuosi takaperin tämmöinen rap-artisti kuin Kullervo, eli Kalle Lahtinen, niin hän teki musiikkivideon kuin 7 timanttia. Niin pyysi sitten Lapualla sitten porukalla kaikki Jussi-paidat päälle sitten musiikkivideon kuvauksiin sitten esiintymään omalla pairallansa. Niin se oli kyllä hieno juttu ja hieno lopputulos, että kannattaa katsoa tämä 7 timanttia musiikkivideo, että kuin monella Jussi-paita löytyy. Eli hänkin sitten omalla panoksellaan tätä kulttuuriperintöä ylläpitää. Mutta hienoa ne, jotka osaa tehdä tällaisia paitoja ja se, että tämä pääsi listaan. Että onhan se aika ikoninen vaatekappale. Tämä on Nelli Matula ja mun vuoro luovuttaa.

Nelli Matula ja mun vuoro luovuttaa. Seuraavaksi sitten Dingon ehkä kuuluisin kappale. Siinähän se taas se autiotalon ovi narahti. Mennäänpä sinne.

Juise Leskinen ja rakkauden ammattilainen. Tämäkin kappale soi vuonna 2012 Pyynikin kesäteatterissa, jossa oli esiesityksessä Kuuma kesä 85. Muistan tämän sen takia, koska olin itse silloin ekaa kertaa kesätöissä tuolla vakseilemassa. Ja kesäteatteri pääsi tosiaan tänne aineettoman kulttuuriperinnön listaukseen, niin tämäkin kappale sitten on osa suurta kulttuuriperinnettä. Hyvä vain, hyvä vain. Lähden nyt sitten tätä Unescon aineettonta kulttuuriperintöä, joka on sitten eri kuin tämä, mitä Museovirasto valvoo. Niin sinne on vähän niin kuin tiukempi ränkki, että mitä sinne sitten pääsee. Niin Suomi poika veti voiton Ruotsista, eli meillä siellä on tämä kaustislainen viulunsoitto, saunaperinnekulttuuri ja lasin tieto ja taito, sen levittäminen ja sitten tämä veneen sivusauma. Perinne, eli tieto tästä, että miten vene sivusaumataan. Mutta sitten Ruotsilla ei löytynyt juuri mitään. Eli me siellä ei ole ehkä niin hanakasti sitten haluttu kulttuuriperinnettä samalla tavalla sitten keräillä. Mutta heillä oli tämmöinen niin kuin tietynlainen kesäviljely ja sen tietotaidon, tämmöinen fääbuudallinen ja viljely ja sitten myös tämä sivusauma venetraditio. Mutta Eesti sitten veti pidemmän korren tästä meidän naapureistamme, että ne sitten osaa sitten perinteitä joka lähtöönsä, että heillä on sitten monen vuoden takaa, että on pysankalainen, joka on sitten ukrainalainen tämmöinen tietynlainen pääsiäiskananmunien maalaus, sitten vöörömaalainen savusaunakulttuuri, tietynlainen mulkipuuderinen niminen perunamuusia ja tämmöinen tietty ruokaperinne ja sitten baltialainen tanssi ja laulukulttuuri muun muassa. Että täällä oli niinku monen montaa, että on päässyt tänne listalle. Että siellä sitten perinteitä sitten osataan vaalia ja osataan painaa semmoiseen muotoon, että niistä ne pääsee sitten tuonne Unescon listalle. Yksi semmoinen kiinnostava Unescon listan juttu, minkä tänne on päässyt, on siis liettualainen ristiperinne, joka on fuusioitunut osittain tämmöiseen pakanakulttuuriin ja osittain siihen, että kristinusko on tullut Liettuaan, tämä katolilainen uskonto. Ja ne on sitten todella hauskoja, koska niissä on tavallaan tämmöistä pakanasymboliikkaa, vaikka käärmeitä tämmöisissä metalliristeitä, mitä sepät on takonnut, mutta sitten siinä on sitten kuitenkin tämä ristiajatus tämmöisestä suojeluksesta, niin niitä löytyy sitten esimerkiksi Kaunasin taidemuseosta. Niitä kannattaa mennä kattoon. On huiman hienon näköisiä.

Kokkolan lahja maailmalle, Jannika B. Ja jossain sä oot. Jos kiinnostaa tälle kuulokuvana kuulla lisää tästä kulttuuriperintökulttuurista, niin Tiede Ykkönen vuonna 2019, eli pikkasen hiukan iäkkäämpi juttu, niin on tehnyt aikanaan tästä aineettomasta kulttuuriperintöstä podcastin nimellä Maailmalla vitsaille, kasvatetaan haukkoja ja saunotaan perinteet sekä yhdistävät että erottavat meitä. Siinä vielä Suomi ei ollut vielä täällä Unescon listalla tässä, kun tämä on julkaistu, mutta siinä on hyvä semmoinen kattaus ja tietopalikka, että mistä oikein on kyse. Kello on 5:08, mutta kuullaan vielä Ilma-Alina ainakin ja vähän Apulantaa. Tämä on Palasina.

Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet uusia iskuja toisiaan vastaan sen jälkeen, kun tilanne Hormuzin salmella on jälleen vaikeutunut viime päivien aikana. Yhdysvallat sanoi ensin myöhään illalla, että maa oli iskenyt Iranissa ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Joitakin tunteja myöhemmin Iranin vallankumouskaartin kerrottiin vastanneen yhdysvaltalaisiskuihin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus Hormuzin salmella torstaina tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa. Helsinki Pride-kulkueeseen odotetaan tänään tuhansia osallistujia. Helsingin poliisista kerrotaan, että tapahtuman järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuminen jälleen noin 100 000 ihmistä. Kulkue lähtee liikkeelle Senaatin torilta kello 12.

0: ja liikkuu keskustan alueella. Kulkuen noin 2,5 kilometriä pitkä reitti päättyy kaivopuistoon, jossa tapahtuma jatkuu puistojuhlalla. Kulkue vaikuttaa suuresti liikenteeseen Helsingin keskustan alueella. Helsingin poliisin mukaan aamupäiväksi on ilmoitettu myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Bride-mielenosoitus. Aamulla sateita ja ukkosta esiintyy Keski- ja Pohjois-Lapissa. Pääosin on kuitenkin poutaista. Päivällä maan etelä- ja keskiosassa lämpö on 20–25 astetta, pohjoisessa 13–20. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan keski- ja länsiosissa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 5:02, eli 2 minuuttia yli 5. Studiossa Ruth Parikka. Hyvää varhaisaamua. Seuraavaksi nautitaan ylöjärveläisistä eppunormaaleista joka päivä ja joka ikinen yö.

Heppunormaalia joka päivä ja joka ikinen yö. Täällä Ruth Parikka. Ei joka päivä ja joka ikinen yö, mutta tänään 7 minuuttia yli 5 kanssasi täällä Radio Suomessa. Oikein hyvää huomenta. Tänään on 27. päivä kesäkuuta, Elvin ja Elviiran päivä. Yritin tuossa selvitellä, että olisiko ollut tänään mitään erityistä luvassa, mutta todennäköisesti tänään voi olla monia juhlia luvassa, eli erityinen päivä henkilökohtaisella tasolla, mutta ei valtakunnallisella tasolla. Eli yhtä juhlaa vaan. Kaiken maailman kekkeröitä on nyt viikonloppuisin, että selvitin, että oli Inkoon päivä, että Inkoossa tapahtuu jotain täällä Uudellamaalla. Sitten on keskiaikamarkkinoita, sitten täällä Helsingissä on tuskaa ja sateenkaarijuhlaa, että, ja sitten on suviseuroja ja taisi olla siis tuolla Kauhavan päässä, eli jokaista niin kuin kekkeriä tänä viikonloppuna tapahtuu, mutta ei mitään suuren suurta, tai ehkä ihmisen elämässä suurta, mutta tällaisessa suuressa valtakunnassa ehkä kaikki hyvin. Ja lähdetään siitä, että kaikki on hyvin. Tässä Maija Vilkkumaa ja Karaoke Queen.

0: Maija Vilkkumaa ja Karaoke Queen. Puhuttiin edellisellä tunnella noista aineettoman kulttuuriperinnön listasta ja siinä oli muun muassa laitettu japanilainen kirsikankukan juhlan juhliminen Suomessa. Niin karaokehan voisi mennä sinne kanssa, sekin on japanilainen juttu, mutta Suomessa se on otettu ihan omaksi asiakseen.
1: Grillit kuumiksi. Ihmisten illassa ollaan kesäisissä ruoanlaittotunnelmissa, kun selvitetään lihan täydellinen kypsyys, marinaadien salat ja kuullaan uusia ideoita grillaamiseen. Osallistu lähetykseen ja jaa parhaat grillausvinkkisi niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin grillimestareille. Ihmisten ilta. Tarjolla inspiraatiota grillaamiseen tiistaina kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Joo, tuota lähetystä kannattaa kuunnella ihan vain ärrän sorauttelun takia, koska studiossa on Ruut ja Reetta. Ja hyvällä lykyllä meillä on semmoinen grillaaja kuin Greetta vielä, niin kyllä siinä sitten pärähtelee.

Queen ja A Kind of Magic. Kello on 17 minuuttia yli 5 ja kanssasi täällä Ruut Parikka. Oikein hyvää huomenta. Tuossa viikon puolessa välissä Karemon Tuomas Ylellä kirjoitti artikkelin kielipoliiseista ja vei heidät kahville ja siellä sitten kolmikko kertoi, mitkä kielioppivirheet herättävät alkukantaista raivoa. Tuossa kun katsoin tätä kappaleen listaakin, niin Maija Vilkkumaan kappaleen nimihän oli Karaoke Queen. Miksi ei voinut olla kuningatar? Eli tämmöiset anglismit on esimerkiksi yksi, mikä saattaa herätä raivoja. Kyllä minä annan upealle sanataituri Maijalle tämän Queen-sanan käytön anteeksi. Se vaan saattaa rimmata sitten kappaleen ylipäänsä lyyrikan kanssa. Ja jos puhutaan rock'n'rollista, niin onko rock'n'rollille sitten vaihtoehtoista sanaa? Esimerkiksi sitten nuorisopuheen musiikki tietenkin voi käyttää, mutta ironisessa mielessä ehkä. Tässä artikkelissa tosiaan kolmikko tämmöisiä somessakin vaikuttaneita tyyppejä kertoo siitä, että mistä he ylipäätänsä haluavat niin kuin nostaa nillityksen kohteen, että mitä Suomessa käytetään sanoja väärin. Tai esimerkiksi tämmöisiä yleisiä juttuja on tosiaan nämä anglismit, väärin tavuttaminen, yhdyssanojen väärinkäyttö, niin tämmöiset saattaa rasahtaa. Kyllä se hyvä kieli, suomen kieli on niin kuin tärkeä asia ja itsekin tiedän, että sorrun herkeästi tällaisen nuorisoslangin käyttämiseen, kun se ehkä se sana hakeutuu helpommin puheen parteen kuin se, että sanoisi aivan asiat oikein. Mutta esimerkiksi tässä radiossa niin se on hyvä puhua ihan hyvää suomen kieltä, että sain todella liikuttavan viestin että eräältä ulkosuomalaiselta, että tämä on niin kuin kielen ylläpidon kannalta vaan tärkeä kanava kuunnella sitten radiota, niin paranee täälläkin puhua sitten oikein. Katri Ylander ja sano mulle jotain kaunista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Suomen kielen käyttö ja sen ehkä muuttuminen, englannin ylivallan otto, niin se saattaa rasauttaa ihmisiä. Yle oli julkaissut tuossa viikon puolessa välissä YouTube, missä kielipoliisit oli pyydetty kahville keskustelemaan, mikä vähän niin kuin risoo siinä suomen kielen käytössä vaikuttamisessa. Meillähän on tämä hieno naapurikanavan ohjelma kuin Aristoteleen kantapää, missä aina viikoittain sitten käydään läpi fraasirikoksia ja muita viikon sitaatteja, eli missä nyt saattaa olla hienoja kielilapsuksia sun muita, niin sitä paranee tietenkin kuunnella sitten välistä täältä Radio Suomesta loikata kuuntelemaan Aristoteleen kantapäätä, missä tämä Pasi Heikura sitten isännöi ja halkoo hiuksia sitten ja pilkkua viilaa. Mutta englannin ylivalta, sehän on jo pitkään meitä niin kuin, tai meitä. Joitain henkilöitä saattanut ehkä harmittaa, että saattaa ammattinimikkeet muuttuu englanninkieliseksi, koulutusohjelmat muuttuu englanninkieliseksi. Ja se on semmoista ehkä, onko se sitten näennäiskansainvälistä. Totta kai suomen kieltä ei puhuta hirveän monessa maassa, niin sitten ajatellaan, että on ehkä parempi sitten pitää huolta kielestä niin, että sitä ei sitten niin paljon, niin kuin käännetään sitten englannin kielellä asiat. Ja ehkä tehdään sitten kansainvälisempää, mutta kannattaako sitten kuitenkaan? Onhan niitä hulluja tyyppejä, jotka haluaa oppia suomen kielen. Ihan vaan sen takia vaikka, että katsoo euroviisuja ja hullaantuu.

Mikael Gabriel ja Riippumatto. Tässä oli muuten aika hienoa lyriikkaa, jos minulta kysytään. En nyt lähde katsomaan, että onko siellä sitten käytetty jotain sanajärjestystä, joka on sitten vaikka anglismi tai ruotsinnoksesta. Itse ainakin opin kantapään kautta, että tämmöinen, että joku asia on joku vapaa, vaikka kieli, vapaa vyöhyke tai jotain, niin sehän tulee kans niin kuin tämmöisen niin kuin käännös ruotsilainauksen kautta, että joku asia on vaikka joku vapaa, niin se lauseen sanajärjestys ei ole suomen kieltä. Että Suomessa ei sanottaisi vaikka, että tämä on englanti vapaa vyöhyke, vaan sanottaisiin, että täällä alueella ei puhuta sitten englantia. No olipas huono esimerkki, mutta tuli vaan tällainen mieleen. Tässä artikkelissa, missä nämä kolme kielipoliisia vietiin kahville, niin tässä sitten todettiin ikävästi, että kotimaisten kielten keskus ei enää lyö nyrkkiä pöytään samalla lailla kuin parikymmentä vuotta sitten, vaan on ehkä suhtautunut naivin myötämielisesti siihen, että kieli kehittyy ja muuttuu. Niin tästä tehtiin sitten jatkojuttu ja kyseltiin Kotukselta, eli kotimaisten kielten keskustelulta, että mitä siellä ajatellaan. Tämä toteamus siitä, että Kotus ei enää reagoi, oli sitten tämmöisen Hanna Eskelisen kommentti, niin hauskaa, että tämä kielenhuollon erityisasiantuntija on sitten Henna Leskelä, joka vastaa Hanna Eskeliselle. Tai tälle vähän naurahdin. Mutta hän sanoi, että hän ymmärtää osittain tätä kritiikkiä, mutta uskoo johtuvan siitä, että kansalaisilla ei välttämättä ole riittävän kattavaa kuvaa siitä, että mitä tämä kotimaisten kielten keskus tekee ja ulostuloista ylipäätänsäkään. Että kyllä kotimaisten kielten keskus edelleen pitää huolta suomen kielestään ja antaa ehdotuksia siitä, että miten saatetaan niin kuin tavallaan käyttää jotain kielten sanoja ja luodaan niin kuin käytäntöjä. Vaikka ihan tämmöiset uudet käyttösanat, vaikka sosiaalinen media, että miten se sitten kirjoitetaan ja voiko sen lyhentää vaikka sanalla some virallisesti, niin tällaisia asioita kotimaisten kielten keskus edelleen tekee muun muassa. Että yleiset linjaukset, että miten sanoja käytetään. Kyllä minä ainakin toivoisin, että vielä enemmän voisi laatia tämmöisiä uusia termistöjä, niin kuin esimerkiksi näköradio, eli tämmöisiä, että ei käytettäisi sitä englanninkielistä heti vedettyä sanaa, vaan tehtäisiin siitä semmoinen vähän veikeämpi suomalaissuomennos. Tai sitten pitää vaan itse alkaa käyttää tämmöistä kieltä. Vähän rollareita in the stars.

0: Rolling Stones ja In the Stars.
1: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Muutama sana taas kielestä, missä tässä juuri puhuttiin. Täältä tuli havainto, että murresanoja on muun muassa tosiaan tullut venäjän kielestä ja ihan myös suomen kielen yleissanoihinkin on tullut tästä venäjän kielestä. Eli tulee ensimmäisenä mieleen vaikka sapuska. Muita nyt tähän 24 minuuttia vailla kuuteen nyt keksi, mutta sapuskahan on venäjän kielen johdannaissana. Semmoinen keino, millä itse olen huomannut, että millä pystyy elvyttää hyvää suomen kieltä, on ihan, että katsomalla ja kuuntelemalla. Hyvää kannattaa niin kuin poimia semmoisia sanoja käyttöön, mitkä sitten kuulostaa vinkeiltä ja niitä voi sitten lisätä omaan puheen parteeseen. Mun mielestä kenties sanan käyttö on aika hauska tai tosiaan tai toki tosi. Ja semmoinen, minkä olen ottanut jo muutama vuosi sitten käyttöön, niin se, että kun ihmiset lähtevät vaikka paikalta, niin se kun hyvästelen, niin sanon mielelläni näkemiin. Ihan niin kuin näissä mustavalkoelokuvissa, kun ihmiset kulkevat tai lähtevät, niin he toteavat aina näkemiin. Niin musta sen sanan käyttäminen on semmoinen, jota kannattaa lisätä. Se on hyvä sana ja siinä tulee sellainen toiveikas, että nähdään taas ja pian. Niin se muoto itse asiassa näkemisiin, niin se on tosi vinkeä. Tuleeko teille jotain mieleen semmoisia hyviä sanoja ja sanan käyttöä, mitkä herättää ilahtumista, jos sen kuulee tai on ottanut omaan puheen parteeseen? Myös murresanathan on hauskoja.

0: Pauli Hanhiniemi ja Suru teki lähtöään.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää huomenta studiossa, Ruut Parikka, kello on 05.41. Tässä nopeasti nyt muista, tai osaan laskea sitä paljon, se on niin kuin vailla. Niin sanotaan digitaalikellon mukaan sitten. Täällä todettiin, että aina kun kuulee aitoa Savon murretta, niin siitä tulee jotenkin hyvää mieli. Ja olen kyllä samaa mieltä, eli se semmoinen savolainen tarinankerronnan taito ja semmoinen verkkaisuus ja joutenolo, kun aletaan sitten jotain juttua kertomaan, niin se on älyttömän hauskaa kuulla. Ihan vaikka jossain sivupöydälläkin kuulee, kun joku rupattelee toisen kanssa, niin se on hulvatonta. Yleisestikin Savon murheessa on semmoinen tapa, että ainakin omasta kokemuksesta, että he käyttää tämmöisiä onomatopoeettisia sanoja, eli keksitään sana siitä, miltä joku kuulostaa. Eli vaikka kun lakana pyykkiä pesee, niin sitten kun ne kuivuu sillä pyykkinarulla, niin ne lurpattaa siinä tuulessa. Niin eikö kuulostakin siltä? Seuraavaksi Popedaa ja Tahdotko mut tosiaan. Tässä hän on Väinö Linna takataskussa muistaakseni.

0: Tässä Popedan kappaleessa laulettiin tosiaan, että lompakossa Väinö Linna yksinäinen on. Niin minä olen aina luullut, että silloin semmoinen on ollut pokkariversio Tuntemattomasta sotilaasta. Niin kuulija täällä kertoi, että 80-luvulla 20 markan setelissä oli Väinö Linna. Eli ei, hän ei ole kantanut mukanaansa tätä työväenkirjailijan pokkariversiota, vaan 20 seteli on ollut takataskussa. Nyt me kaikki opimme jotain uutta. Eikä kertoo siitä, että minkä ikäinen minäkin olen. 30. Tai siinä on hujakoilla. Tuli myös ihana viesti, että pieni lapsi oli ampala pöydässä kehunut, että kananmuna oli parahultaisesti paistettu. Ja tämä oli ollut sitten lastenkirjassa tämä kuvaus. Erittäin oivallisesti sanottu pieneltä lapselta. Kiva, kun olette laittanut viestiä. Tässä on Jukka Poika ja Silkki. Sitten merisää.
1: Sä oot

Säätiedotus merenkulkijoille. Itämeren yllä oleva korkeapaine liikkuu itään. Matalapaine saapuu lännestä Selkämeren ylle. Lapissa oleva toinen matalapaine liikkuu hitaasti itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Lännenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltayöstä alkaen voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, illalla kaakkoistuulta. Iltayöllä etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Luoteen puoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamuyöllä voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri. Luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen voimistuvaa kaakon puoleista tuulta. Aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelätuulta. Aamuyöllä paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa. Lännen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamuyöllä koillistuulta. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään, kello 5. Haapasaari, 15 astetta, tuuli etelälounaasta, 3 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja, 15, lounas 5. 20. Uuttöö, 17, länsiluode 3, pilvistä 18. Nyham, 18, itäkoillista 2, heikkoa vesisadetta 20. Isokari 16, pohjoinen 5, melkein pilvistä 20. Selgrund 12, tyyntä, selkeää 12. Valassaaret 12, lounas 6. Tankkar 13, lounas 8, selkeää 50. Nahkiainen 12 astetta, tuuli länsilounaasta 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemia Oulu plus 14 senttimetriä, Raahe plus 12, Pietarsaari plus 9, Vaasa plus 6, Kaskinen plus 1, Mäntyluoto 0, Rauma plus 1, Turku miinus 3, Föglö miinus 0, Hanko plus 0, Helsinki ja Porvoo plus 1 ja Hamina 0.

Miley Cyrus ja Flowers. Sitten kuullaan kappale Sirpa ennen kuuden uutisia. Tämä on Arttu Viskarilta. Kiitos kaikista viesteistä, mitä on tullut.

0: Mä löysin Yleltä uutisen ja mun täytyy ihan suoraan sanoa, että mä ensimmäisenä kiinnitin huomiota kuvaan. Tässä on telttoja.
1: Okei. Okay. Onko ne pystyssä?
0: Teltat, ne on pystytetty.
1: Yes.
0: Tämä uutinen kertoo siis siitä, kun Kalajoen kilpitemput jatkuu, nimittäin juhlijat irrottaa rekisterikilpiä.
1: Ahaa, joo joo joo.
0: Siellä on tehty tämmöistä ilkivaltaa. Ilkivalta selkeästi tämän aamun teema, koska... Ja autoihin liittyvä, koska oli tämä papukaija, joka tuhosi niitä autojen ikkunoita ja tiivisteitä. Ja nyt on jotain tötöilijöitä, jotka siis irrottavat kilvet, jotta he välttyisivät pysäköintisakoilta. Ja nyt kun sanoin ton, niin muistan, että me ollaan sun kanssa Yle X viikonlopussa puhuttu siitä, kun yhdessä vaiheessa tuossa kevättä, niin ihan Suomen laajuisesti oli tämmöinen trendi. Ja jengi jakoi somessa vaikka vinkkejä, että miten välttyä parkkisakoilta. Ja yksi on tämä, että irrota kilvet.
1: Niin, ja sitten nykyään kun vielä tämmöisiä quick plate-mahdollisuuksia, että auto on aika helppo asentaa semmoinen magnetilla toimiva rekisterikilpi, niin senhän saa kätsysti mukaan siitä sitten.
0: Jep. No, toinen, mihin mä kiinnitin huomiota näiden telttojen lisäksi, on se, että Kalajoen keskusvaraamon tämmöinen tyyppi arvioi metsiin leiriytymisen vähentyneen vuosien aikana. Metsissä ei ole enää niin paljon majoittuja. Ja mulla on tästä nyt vähän eri tietoa viikonlopulta.
1: Okei.
0: Okay. Nimittäin me mentiin Nuuksion kansallispuistoon uimaan tämmöiseen niin kuin, se oli joku leirintäalue, mutta ei kuitenkaan ehkä mikään virallinen. Siellä oli pieni tämmöinen järvi. Ja
1: oliko poukama?
0: Oli niin sanottu poukama. Sen järven pystyi kiertämään ja siellä meni ihanat semmoiset mettälenkit. Ja me oltiin jotenkin varauduttu siihen, että kun me mennään sinne, niin siellä on meidän lisäksi muutamia uimareita, jotka siellä ehkä käy pulahtamassa ja poistuu. Ja mä haluan peräänkuuluttaa, että se rantaosuus oli hyvin pieni. Se oli pieni semmoinen mäki ja siitä lähti sitten niin kuin kahteen eri suuntaan nämä metsäpolut. Tiedätkö, kun me käveltiin sieltä semmoisen kukkulan laelle ja katsottiin sitä näkyä, mikä siinä näkyi, niin tuli pikkasen semmoinen olo, että en kuulu tänne. Nimittäin ihan kuin siellä olisi asunut ihmisiä. Sinne oli leiriydytty siihen tahtiin. Siinä oli jotain niin kuin hämärää. Siellä oli siis, tiedätkö, semmoisia valtavia telttoja, missä oli suurin piirtein niin kuin 4 huonetta ja keittiö.
1: Aha.
0: Sitten siellä oli pienempiä telttoja.
1: Oliko telttakylä niin sanotusti?
0: No näytti vähän, tiedätkö, telttakylältä. Ja sitten siinä tulee tietysti semmoinen olo, kun sä oletat, että sä oot luonut päässäsi kuvan, että ihanaa, menet metsään ja uit vähän ja lähdet kotiin. Ja sitten yhtäkkiä sä metki johonkin telttakylään, missä on suurin piirtein joku niinku hypermarkka.
1: Oletko sä varma, että siellä on mikään YK on tämmöinen väliaikainen?
0: En ole varma enää.
1: Niin sit, Espoossa kumminkin voi olla mitä vaan.
0: No niin, mutta siinä tuli semmoinen olo, että mä en niinku kuullut tänne. Teki meille pyytää anteeksi ja lähteä pois.
1: No mutta eikö se nyt ole kumminkin ihan sallittua perustaa, että tämmöinen väliaikainen telttakylä tuonne niinku puisto-olosuhteisiin, joka miehen oikeuksilla?
0: Siis, se oli leirintäalue, eihän siinä ollut niinku...
1: Ai se oli vielä leirintäalue.
0: No, siis mä en ole ihan varma. Se oli ehkä leirintäalue, mutta kyllähän Nuuksio on siis...
1: Se on kyllä, että leirintäalueella telttoja. Niin ihan siis total shock.
0: Hei.
1: What in the ass?
0: Älä tartu lillukan varsiin.
1: Ei ole mikään lillutakan varsi. Mutta jos leirintäalueella on telttoja, niin...
0: Pointtina oli se, että mä olin varautunut, mä olin kattonut kuvista, että okei, tää on tämmönen ihan pieni ranta, että täällä varmaan jengi käy vaan pulahtamassa. Mutta siellä oli teltta kyllä.
1: Siellä asuttiin.
0: Mitä hittoa ne siellä teki?

0: Tuossa just kirosin Sikelle, että huomaa, että on kesää. Mä olin unohtanut, että siis uutistarjonta tällä kesällä, niin ihan surkeata skeidaa.
1: Joo, siis mä mietin viime viikolla, mä taisin Vommalle ääneen päivitellä, että mun niinku journalistinen silmä on kadonnut. Että et mä en niinku osaa enää etsiä uutisia, että mitä mun pitäisi tehdä sit Vommalle, vaan et se ole siinä, kun se on tää kesä.
0: Se on tää kesä. Mutta sä kerroit äsken näistä Kalajoen telttailijoista ja siitä, miten siellä on poliisilta laitettu rekisterikilpiä piiloon, jotta ei sakkoja tulisi.
1: Kyllä.
0: Ja täällä eräs paikallinen, ei alkuasukas, vaan asukas Laura kertoo, että Kalajoella metsin leiriytyjät on vähentynyt huomattavasti tai ylipäätään juhannuksen juhliat on vähentynyt Kalajoella. Mutta tuon Kalajoen kaupungilta vain siis tyhmää sakottaa noita kaikkia. Antaisivat kerran vuodessa nuorison tulla sinne. Se on vain 2-3 päivää vuodessa, niin annettaisi olla. Eli tavallaan paikallinen itse on sitä mieltä, että voisiko nyt kerran antaa ihmisten vaan tulla ja nauttia tästä, koska ja nyt päästään siihen ytimeen. Mun mielestä enemmänkin pitäisi tehdä tuommoista, niin kuin, että no sovitaanko, että tänään me ei vaikka velvoita jostain niin parkkimaksusta paikassa X, koska se saattaa tavallaan se, tuolla voisi olla positiivisia vaikutuksia Kalajoelle, että jengi löytää, että ai, täällä on nämä särkät ja täällä on itse asiassa aika siistiä, tännehän voisi tulla uudemmankin kerran.
1: Toi on hyvä pointti.
0: Tiedätkö, sisäänheitto tuotteena.
1: Toi on hyvä pointti, mutta mua hämmentää, mä en ihan saanut tästä jutusta selvää, että onko ongelma se, että sinne ei saisi pysäköidä lainkaan, vai että jengi ei halua maksaa niitä parkkimaksuja.
0: Aa, okay.
1: Koska täällähän ei Helsingissä ainakaan ollut juhannuksena mitään parkkimaksuja.
0: Niin, ainakaan ei ollut tuossa.
1: Niinku, ei mä niitä ainakaan maksanut.
0: Ei, kyllä se mun mielestä ainakin siis eilen oli ilmasta. Anteeksi, toissapäivänä
1: joo,
0: oli ainakin ilmasta.
1: Ainakin sunnuntaina niin kuin tietyillä alueilla muutenkin.
0: Joo, ainakin ihan ydin. Ja sitten se on aina jotenkin spessua. Että on, vaikka niin kuin sunnuntaisin on ilmasta pysäköidä lähestulkoon mihin tahansa, niin se on jotenkin semmoinen, että lähdetäänkö käymään autolla keskustassa, koska se ei tällä kertaa, koska se on aika kallista siellä.
1: Niin on.
0: Ei halua tulla autolla keskustaan. Toki sinne pääsee kyllä julkisella niin helposti, että se niin kuin, ei sinne ole pakko päästä autolla.
1: Nyt mä selvitin, että mikä tässä oli Kalajoessa, mikä mätti. Hiekkasärkkien alueella on voimassa aluepysäköintikielto. Tämä tarkoittaa, että pysäköinti on sallittua vain merkityillä pysäköintialueilla ja paikoilla. Metsiin pysäköinti kiellettiin ja virhepysäköinnistä alettiin määrätä sakkoja 2 vuotta sitten. Toi on kyllä, toi on vähän tyhmää.
0: Mä ymmärrän kolikon kummatkin puolet.
1: Joo, mutta sitten kuitenkin mä tykkään myös tästä sun pointista, että olisiko juhannuksena sitten.
0: Tähän on spesiaalimpi.
1: Ei lakeja.
0: Toki mä en tiedä siis, jos toi pysäköinti tuhoaa vaikka paikallista luontoa, niin sit mä ymmärrän, että hei, pidetään niin nyt siistinä tää mesta, että ei viitti niinku tuhoa.
1: Niin kuin eihän sitä niinku kettu, ei varmaan kukaan kettuillakseen mitään sääntöä täällä keksi. Että halutaan niin vaikeuttaa teidän elämää, mutta ehkä tohon voisi löytää jonkun ratkaisun.
0: Mutta täällä kyllä paikallinen jatkaa, että katsokaa, meillä on näitä
1: syväkurkkuja,
0: että joka puolella särkillä on lisätty parkkivalvontaa ja siitä on tullut maksullinen ja tuntirajoitettu.
1: Ihan höpölöpöä.
0: Ihan höpölöpöä. Mutta ehkä ihmisille se helpommaksi nauttia.
1: Mulla on yksi vastaus
0: mikä,
1: tähän.
0: Mikä minä on täällä mitään? Mä en minä tiedä, miten Kalajoki toimii. Mä vaan huutelen.
1: Haluatko tietää, mikä se ratkaisu on?
0: Haluan.
1: Turistibussit.
0: Niin.
1: Vanhat kun ja sitten siellä on joku emäntä. Oikein paljon tervetuloa tänne. On hyvää juhannusta kaikille viime teet.
0: Laitetaan sinne. Särkille. Mä en tiedä, mikä paikkakunta on just ennen Kalajokea. Mä otan sen rajalle semmoinen iso liityntäpysäköinti ja siitä sitten syöttöliikenne sisään sinne. Että ei varmastikaan. Tehdään sitten mahdollisimman vaikeaa sitten tulemisesta ja paikan nauttimisesta.

0: Drop Dead. Mitä mieltä oot siitä, että alkoholi voi ihan tuolta pikaa tilata kotiin?
1: Tämä on paljon puhututtanut eilen. Joka paikassa, Turulla todella, sosiaalisessa mediassa varsinkin.
0: Mm-hmm, ja tähän on totta kai mediat tarttunut. Ylelläkin tästä useita juttuja, mutta...

0: vaikka ruokalähettipalveluista. Eli sä voit kauppatilauksen yhteydessä tilata vaikka siksarin kaljaa. Musta tää tuntuu oudolta.
1: Joo, tokihan tuohon tulee sitten varmaan aika tarkat hommat, että alaikäinen ei edelleenkään pysty tilaamaan sitä alkoholia. Mutta tää nyt herätti aika paljon keskustelua. Tähän samaan syssyyhän alkoon liittyen tuli nämä uudet lait.
0: Sunnuntaisin saa olla auki jatkossa.
1: Ja kello 9 asti ylipäätään, vaikka lauantaisin. Ja nämä on tämmöisiä isoja yhteiskunnallisia asioita, kun minä muistan ajan, kun kaupat ei ollut sunnuntaisin auki. Mm-hmm. Että tavallaan niin kuin, että meidän kylässä oli yksi kauppa ja sunnuntaisin ei vaan siis saanut mitään. Lähin kauppa oli 4-5 kilsan päässä.
0: Jep.
1: Ja sitten mä muistan, niin kuin, että yhtäkkiä kun kaupat sai yhtäkkiä ollakin sunnuntaisin auki, se tuntui ihan laittomalta mennä sunnuntaisin. Wow! Sunnuntaina kauppaan.
0: Ja nykyään
1: voiko
0: on
1: tämä
0: sille,
1: totta?
0: Jep, nykyään perus. Että joo, käydään sunnuntain isossa kaupassa. Kauppa on ihan klassikko.
1: Kauppoihin ei nykyään edes tehdä lukkoja ulko-oviin, kun se ei ole ikinä kiinni.
0: Nimenomaan. Mutta mä mietin tota niinku alkoholin, tai no, jos puhutaan vaikka tuosta alkon aukioloajoista, niin ymmärrän, että siinä on niinku bisnesajatus taustalla, totta kai.
1: Rahaa pitää takoa.
0: Rahaa pitää takoa, mutta no, on niitäkin ihmisiä varmaan, ketkä sunnuntaina sitten niinku kirkasta viinaa tarvitsee tai haluaa käydä ostamassa, mutta toi on mun mielestä niinku jännä, että toi on asia, mistä biiffataan ja väännetään ja on niinku yritetty runnaa sitä lakia vuosia läpi.
1: Toihan on siis alkot saa itse päättää, eli myymäläpäällikkö tai kuka sitä johtaakaan saa itse päättää, että onko auki vai ei, näkeekö tarpeelliseksi. Tässä niinku, tää on niin iso ero tavallaan, missä maassa me ollaan, että siinä missä täällä meillä Suomessa nyt sitten, katsotaan eri vinkkejä sitä hommaa, että siinä missä nyt meillä, oho, alkoholia saa myydä 9 asti, niin tuolla on muualla päin Eurooppaa kautta maailman sivun myyty. Siis se on niin absurdia mennä huoltoasemalle
0: ja siellä on
1: Keski-Euroopassa niin, ja siellä myydään viinaa. Ja mä olen silleen, mitä tää on?
0: Jep, se tuntuu niinku laittomalta. Toi on sama kuin meet niinku vaikka Amsterdamissa, mä muistan, kun mä kävin tämmöisellä jossain kiparilla, mutta se oli vähän isompi, ehkä joku tämmöinen pieni tavaratalo. Niin siellä oli just nämä niinku viinit ja sitten siellä oli erikseen semmoinen joku kannabishylly ja mä olin vaan, mikä toi on?
1: Mikä vuosi nyt on?
0: Kannabishylly, eikä se ollut niinku sitä huumaavaa, siinä ei ollut sitä huumaavaa niin, ainetta, mutta kuitenkin niinku tolleen kannabistuotteita, niin se on niin jännä tavallaan semmoinen kulttuurishokki.
1: Tässä on ehkä enemmänkin se, että brenkkuu saa tilata kotiin, mietoja. Mä veikkaan, että suurimman osa elämää ei vaikuta millään tavalla. Jos mä en ole tähänkään asti tarvinnut kotiin kuljetuksella, enkä ole kaivannut sitä palvelua, tuskin tulee niinku ikinä käytettyä. Ehkä tässä enemmän se keskustelu menee sinne ongelmakäyttäjien suuntaan, että tehdään niin kuin tavallaan heille helpommaksi vielä saada alkoholia. Näin mä ymmärsin tämän keskustelun, kun mä sitä seurasin eilen.
0: Joo, sama. Ja
1: en ota tähän nyt, mulle ei ole tähän oikeastaan mielipidettä muodostunut, että eikä mun tehtävä ole tästä kertoakaan.
0: Niin, no kun siis jotenkin mä mietin sitä, että ihan mielenkiintoista vaikka sitten 5-10 vuoden päästä nähdä, että miten vaikka alkoholin ongelmakäyttö, kun puhutaan vaikka alkoholismista, niin se on siis vakava sairaus ja addiktiosairaudet on niin kuin olemassa oleva asia, niin että miten tämä vaikka tulee vaikuttaa, koska mun tämmöinen niin kuin imo-intuitio, päättelykyky, niin sanoo, että kyllähän se nyt varmasti ainakin lisää riskejä, koska aina kun asioita niin kuin helpotetaan, ne tuodaan sua lähemmäs, aukioloaikoja vaikka niin kuin laajennetaan, niin kyllä se varmaan pakostikin ainakin jollain tavalla vaikuttaa. Mä en tiedä, mutta tämä on mun niin kuin veikkaus.
1: Niin, toki sitten sinne pitää maksaa kuljetusmaksu, niin, saakeli sen.
0: No mut hei, seuraavaksi varmaan luovutaan niistä.
1: Ei, no millä se firma pyörii sitten sikke?
0: Bada bim, bada bum.
1: Olipa hyvä kommentti.

0: Parikka ja Sikke täällä ja toi uusi alkoholilaki, voiko näin sanoa, niin puhututtaa. Elikkä alkot saa kohta olla auki, niin kuin parhaaksi näkee. Toki ei 24/7, mutta kello 9 asti.
1: Ja sunnuntaisin.
0: Kyllä, ja itse muistan alkovuosiltani, kun on yhden kesän alkossa ollut töissä 16 vuotta sitten.
1: Oho, en tiennytkään.
0: Niin siinä kerkesi pienessä ajassa näkemään aika hyvin tavallaan sen suomalaisen tietynlaisen alkoholin kulutus, sen skaalan, että kun kauppa aukesi, vähän muistamme, että ehkä 9:00 alkastiin, niin tietty porukka odotti lasioven takana ja tuli hakemaan pullon kirkasta. Ja sama porukka tuli 2 tunnin päästä koittaa uudestaan. Silloin mä en voinut myydä, koska oli aika vahva tämmöinen epäilys. Te olette kuule vetänyt jo pullon viinaa, mulla on syytä epäillä, te olette humalassa.
1: Mm, niin, koska päihtyneille ei saa niin
0: myydä. Päihtyneille ei saa myydä lain mukaan. Ja se kriteeri täyttyi hyvin usein siinä. Mutta sitten se muu porukka tuli hakemaan milloin mitäkin. Yhden viinipullon tossa, toisen tossa.
1: Joku kuohuvan.
0: Niin. Ja sitten niinku, se on vaan niin hassu. Ja sitten lauantaisin, niin kyllä se kauppa vaan laitettiin 6:00 säppiin. Ja se oli aika kiva, kun pääsi.
1: Niin pääsi aikaisin
0: kotiin, mutta tuli. Niin, se on vaan, että ne ketkä sitten ongelmallisesti käyttää, niin ne kyllä sitten kanssa käyttää. Ja nyt sitten, jos sitten tehdään heille helpompaa, niin ei sitten alkaa vähennä se käyttö. Mutta sitten niin kuin sanoin, niin mä näen sen vaan niin, että ihmiset, joille se ei ole ongelma, niin ei se tule jatkossakaan olemaan. Vaikea keskustelu.
1: Tämä on vähän vaikea keskustelu, ja sitten mä ehkä ajattelen myös niin, että joo, tämä varmasti voi lisätä niin kuin jotain ongelmakäyttöä tai ainakin niin kuin riskiä siihen ongelmakäyttöön. Mutta sitten mä ajattelen myös, että jos puhutaan, tai kun puhutaan vaikka alkoholismista ja muista näistä addiktiosairauksista, niin se tavallaan niiden hoito ja tavallaan niihin puuttuminen ja ne ratkaisut löytyy ehkä jostain muualta kuin siitä, että kuinka monta tuntia alko on auki.
0: Joo,
1: että
0: hei,
1: ne löytyy
0: kyllä
1: vähän jostain syvemmältä. Ne löytyy niin kuin yksiselitteisesti vaikka siitä, että miten on resursseja tarjota apua, miten on resursseja puuttua, millainen on sen ihmisen niin kuin halu vaikka hakeutua avun piiriin, paljon se apu maksaa. Tämä on siis niin, kuin niin valtava keskustelu.
0: Ihan järkyttävä kokoinen keskustelu.
1: Yep. Ei me voida myöskään olla silleen, että okei, nyt kun alko saa olla sunnuntaisin auki, niin ensi vuonna meillä on 80 000 alkoholisti enemmän.
0: Yep. Nope.
1: Sitten yksi asia, mitä aina kun puhutaan alkoholin ongelmakäytöstä, niin meidän pitää myös tunnistaa, mitä se ongelmakäyttö on, koska on niin paljon korkean toimintakyvyn niin kuin ongelmakäyttöä. Siis sellaista, että jengi pystyy tavallaan hoitaa normielämänsä, mutta siellä taustalla vaikuttaa vaikka niin kuin
0: addiktio.
1: Niin nämä on niitä kohtia, mistä meidän pitäisi ehkä puhua, mistä meidän pitäisi olla huolissaan, eikä liikaa ajatella sitä, että no jatkossa kaljan voi tilata kotisohvalle. Joo, mutta se voi hakea myös lähikaupasta.
0: Niin voi.
1: Niin kuin, että tavallaan.
0: Kiitos, kun sanoitit ton ääneen. Mä laitan tohon nimen alle.
1: Kiitos, Mika.
0: Se, että onko alko 3 tuntia, niin mä oonkin, niin se ei niin kuin muuta munkaan mielestä tilannetta sinne eikä tänne.

0: Ootko Mika huomannut, että vaikka kesä on kaikkialla, niin hyttysiä ei juurikaan ole?
1: Hei, tällä viikolla tein vasta ensimmäiset hyttyshavainnot. Kotona yksi hyttynen ja sitten golfkentällä yksi hyttynen. Ei, kun se oli jo juhannuksen se yksittäinen. Ja mä olin silleen, wow, että nyt vasta.
0: Niin, että missä te olette ollut?
1: Ja varsinkin siis kaupungissa, niin ei täällä muutenkaan ihan kauheasti hyttysiä, mutta nyt on ollut niin kuin mekstra, mega ekstra, eli mekstra vähän hyttysiä. On ihan kiinnittynyt huomioon.
0: Ei ihme, että olet, koska Savon Sanomat uutisoi, että kesä kaikkialla, mutta yksi puuttuu. Asiantuntija kertoo, miksi inisiät ovat poissa.
1: No mä arvan, tähän liittyy mennyt talvi ja talvi on ollut sale jotenkin liian huono.
0: Tämä liittyy tähän.
1: Mutta mä en tiedä kyllä yhtään, että millainen talven pitää olla, että hyttysiä on vähän.
0: Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettaja Mika Pajari.
1: Hei, huikea Mikapa. Sama handle. Hei,
0: gäng-gäng-gäng.
1: Kababoom kababim.
0: No, Mipa vahvistaa, että itikkakato on olemassa ja se johtuu puhtaasti pitkäkestoisesta kuivuudesta. Pajarin mukaan taustalla on vaikuttanut jo viime kesän ja syksyn vähäiset sateet sekä talven vähäinen lumimäärä. Ja näiden seurauksena maastoon ei ole jäänyt isoja sulavesiallikoita. Tilanne on ollut kohtalokas alkukesän yksisukupolvisille hyttyslajeille. Ne ehtii munia lammikoihin jo viime vuonna, mutta allikoiden kuivuttua toukat ei päässyt lainkaan kehittymään. Eli niille ei ollut vaan tarpeeksi suotuisat olosuhteet. Täällä on yksi hyttynen.
1: Toi mun maailman pieni viulu. Se oli mun maailman pieni viulu. Okei, mä tiedän, että hyttyset varmaan ekosysteemille oleellinen asia. Eikö stirbulit, eli linnut niitä kumminkin syö? Ja eikö ne ole kumminkin niinku ravintona tärkeä osa luontoa?
0: On, mutta mähän olin tästä kans huolissani, mutta Mipa, eli Mika Pajari kertoo, että linnut pärjää, vaikka hyttysravinto on vähissä, koska niillä on myös muita vaihtoehtoja.
1: Eli tarvitaanko me hyttysiä oikeastaan mihinkään?
0: No nyt sä oot mun mielestä asian ytimessä. Että tarvitaanko ehkä tiettyyn turvan tunteeseen, koska kyllähän siitä niin kuin ärsyttävästä kutinasta tulee semmoinen niin kuin turvan tuntu. Tämä on varma kesän merkki.
1: Varma kesän merkki. Onko se puhuttu viikonlopussa vai missä siitä, että kun mulla käy siis parikin kaveria käy tuolla Lapin erämaassa siis kalastelemassa, että ne menee sinne jollain helikopterilla jonnekin keskelle yhtään mitään. Ja siellä on siis niin paljon hyttysiä, että jos menet pisulle ja temmin käteesi otat, niin ne hyttyset. Joo, se on kuulemma ihan sairasta paljon. Että me ei niinku, mä en edes tiedä, mitä on se, kun on paljon hyttysiä, jos mä en ole käynyt jossain tuolla Lapin oikeasti mettässä katsomassa paljon hyttysiä voi olla.
0: Mua voi korjata, jos mä oon väärässä, mutta eikö se ole silleen, että jos tuolla just jossain Lapissa haluaa patikoida tai mennä kalastamaan, niin siellä kannattaa olla ihan semmoinen niin kuin koko vartalo hyttysverkko.
1: No näin mä ainakin varustautuisin, koska muuten mut syötäis varmaan elävältä siellä.
0: Se hyttysverkko kannattaa varmaan sitten pisin ajaksi laittaa myös tuohon niin kuin
1: ympärille, joo.
0: Intiimialueelle niin
1: sanotusti. Nyt kokemusasiantuntijat voi kertoa, kuinka monta hyttystä yhteen temmin voi mahtua. No sehän riippuu siitä, kuinka paljon temmiä on tarjolla, mutta lähinnä se, että onko ihan oikea ilmiö.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Sikke, nyt suora kysymys, vaiden suoria vastauksia. Milloin sä oot puhdistanut sun luukun? Tiesit sä, että se, se on aika helppo ja semmoinen on olemassa kuin luukku.
1: Siis mistä luukusta sä puhut?
0: Leivänpahtimen luukusta.
1: Hei, tiedätkö sä mitä? Mulla ei ole leivänpahdinta ja se on tragedia.
0: What in the ass?
1: Miten... Of Timo. Se on tragedia just ennen.
0: No. Leivänpahdin.
1: Mä tiedän.
0: On yksi niistä kodinkoneista, jota ei tarvii edes mainostaa. Milloin sä oot nähnyt leivänpahdin tai mikroaaltouunimainoksen? Et ikinä.
1: Toi on muuten äärimmäisen hyvä pointti.
0: Et ikinä.
1: En ikinä, mutta...
0: Koska ne on niin keittiön peruskalustoa ja kaikilta ne löytyy, ei tarvi mainostaa.
1: No ei löydy multa, mutta mä oon siis ihan oikeasti vakavasti sanottuna niin tässä viimeisen, mitä mä sanoin, 7 kuukautta harkinnut leivänpahtimen ostoa. Sitten mä muistin, että mulla on tämmönen toasteri. Tiedätkö semmoinen, missä sä toastet?
0: Mullakin on semmoinen vähän niin kuin grilli kautta toasteri. Ihan sika hyvä.
1: Ihan sika hyvä. Mulla oli talvella kunnon toastiera.
0: Koska toastiera tulee ja
1: niin
0: menee.
1: Tulee.
0: Välillä aina, hei, mä teen pikku toastin tosta. Sitten sä syöt viikon pelkkää toastia ja sitten se on taas puoli vuotta filassa.
1: No, tämän toastieran jälkeen mulla tuli leivän paahtamisera, mutta mä en ostanut sitä leivänpahdinta, niin mä paahdoin siellä toasterissa.
0: Joo.
1: Meni ihan hyvin, hirveän pitkäkestoinen.
0: Mutta se ei ole ihan sama.
1: Ei. No tämän jälkeen mä sain hyperfiksaation, että mun on saatava tietynlainen leivänpahdin. Nimittäin mä näin videon Instagramissa, missä oli tämmönen Star Warsista tuttu droidi R2-D2 leivänpahdin. Ja sitten se oli ihan sen näköinen. Ja sitten kun ne leivät pongahti sieltä, niin se piti sitä droidia ääntä.
0: Yes.
1: Ja joten on löytänyt sitä, niin nyt on jäänyt hankkiminen, joten ei. Luukkua ei ole puhdistettu vuosikausiin, koska luukkua ei ole.
0: Tämä tuli siis mieleen, kun Ilta-Sanomat kysyy, että leivänpahtimessa on kätevä ominaisuus, josta moni ei tiedä. Mä en tunne ketään, joka ei tietää, että leivänpahtimessa on se muruluukku, minkä voi niinku ottaa pois ja tyhjentää tälleen ja jatkaa elämää. Tämä menee mun mielestä just toisinpäin, että siis kyllä joka ikinen tietää, että siellä leivänpahtimessa on muruluukku. Ja sitten kun sitä pitää vielä tyhjennellä, että se ei sitten palaa koko hökötys. Niin se on niinku tosi kätsä ottaa siitä.
1: Tiedätkö sä arvaa mitä?
0: No.
1: Toi saattaa olla kuule nyt. Ei kerrota muille, mutta ihan nämä meidän kesken niin klikkiotsikko.
0: Voiko olla?
1: No, mä luulen, että toi
0: saattaa
1: asiassa, olla.
0: Oota, mä laitan tämän klikkiotsikko paljastimeen. Nyt se analysoi.
1: Joo.
0: Se antaa ihan tosta.
1: Joo. Oli se.
0: Oli se vaan saakeli.
1: Kato näin, mä just ajattelinkin, että kyllä siinä jotain vähän hähmää oli.
0: Onko sulla kumminkin mikroaaltouuni?
1: On.
0: Hyvä. Kun mä en ymmärrä ihmisiä myöskään semmoisia, joilla ei ole mikroaaltouuni, koska se vaan helpottaa. En mä väitä, että se pitää valmistaa mitään, mutta se, että miten sä jaksat aina lämmittää uunista ja pannulla sen vaikka eilisen ruoan, se on mulle vaan, mä ihailen teitä. Se on, tää ei ole se, mä en tajuu teitä, vaan mä en vaan tajuu teitä.
1: Joo,
0: siinä on ero.
1: Siinä on oikeasti ero, mutta mulla on vähän toi sama, mutta moni käyttää airfryeria
0: niin
1: lämmittämiseen.
0: Totta, mutta pöhöti on aika paljon korvanut ton. Onko jopa pöhöti uusi standardi Suomi-keittiöissä?
1: Voi
0: koska
1: olla.
0: Mulla ei ole siis sitä, ja mä oon vähän kade, koska siis tulisi tosi hyviä pöperöitä pelkästään sitä käyttää.
1: Mulla on pöhötin, mutta se on niin pieni ja vanha, että mun pitäisi hommata uusi.
0: Sikele pieni keittiön päivitys paikallaan.
1: Legit.

0: puhuttiin muruluukusta ja mä väitän, että kyllä kaikki tietää, että siellä on semmoinen luukku, vaikka Päivälehti kovasti sanoi, että tiesitkö, että siellä on. Mutta tää onkin hauska. Tässä jutussa on jututettu ammattijärjestäjä Kiira Ketoa.
1: Nice.
0: Ja Kiira kertoo, että mikä on semmoinen hyvä luukun putsausväli.
1: Niin, riittää.
0: Ja pakko myöntää, että itsellä ihan ei täyty tää.
1: No siis, saanko arvata?
0: No.
1: Sun luukun putsausväli ihan maks 2 kertaa vuodessa.
0: No ei riitä. Ei, kyllä.
1: Kerran 2 vuodessa.
0: Kerran 2 vuodessa ihan maks.
1: Luukku pitäisi puhistaa kerran kuukaudessa.
0: No kerran tai 2 kuukaudessa. No, monihenkisen perheen käytössä. Harvemmassa käytössä olevalle paahtimille riittää yleensä 2-4 tyhjennystä vuodessa. No ei täyty. Ei millään mittarilla täyty minun käytössä nämä hommat. Ei siis, kato silloin tällöin vaan, ei, täällähän on tää luukku.
1: Niin.
0: maailma on täynnä keksintöjä, mitkä on kyllä olemassa, mutta sitten ne huomaa sille, hei, täällä on tämmönen.
1: Tää on sama. Mä haluaisin tietää, että kuinka usein ihmiset kutsuu nuohoojan. Savupiippuun.
0: Se on, se kannattaa, jos ei halu, jos haluat talo ei palaa, niin se nuohooja, niin se... Sitä kannattaa pitää kiinni.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.
3: Onko jossain jo?

0: tässä kun päivälehtiä selailee, niin otsikoista osuu silmäänsä, miten Pinja Sanaksen Aho ja hänen poikaystävänsä on tyrmistynyt ystäviensä nuukuudesta ja ovat kertoneet sitten esimerkin, mistä somekansa on sitten tyrmistynyt ja jopa somen raivoon herännyt. Pähkinänkuoressa jakso menee siis niin, että tässä jaksossa kaksikko kertoo turhautumisestaan tilanteisiin, jossa heidän ystävänsä suhtautuu heidän mielestään liian tarkasti rahan käyttöön. Ja tässä muun muassa niin kuin kaveriporukasta löytyy usein henkilö, joka ei halua käyttää esimerkiksi 80 euroa lomamatkan aktiviteettiin. Olet ulkomailla. Täällä käytetään rahaa. Täällä tuhlataan rahaa. Olet koko vuoden tehnyt duunia sen takia, että jumalauta menet ja tuhlaat, näin sanoo toinen näistä, eli Jed Belhout tässä podissa. Ja täällä annettiin tämmöinen nousuvarjoliito esimerkki, että joku heidän ystävä ei halunnut käyttää vartin liitovarjoiluun 90. Ja täällä sitten kommenteissa TikTokissahan jengi on sillä, että come on, 90 on aika perhana iso raha, aika pirun monelle ja näin tämä keskustelu sitten syntyy.
1: Joo, ja tämä on vaikea keskustelu, koska se, että mikä on kellekin iso raha, vaihtelee niin paljon. Riippuu elämäntilanteesta, riippuu ihan vaan mikä sun päässä on. Joku voi olla, että tienaa hirveitä summia ja silti kaikki laitetaan säästöön. Ja varsinkin toi, että kun toi pointti, että sä oot säästänyt lomamatkalle itse, niin silloin myös sä saat päättää, mihin ne käytetään ne rahat. Et osa on silleen, että halvin mahdollinen majoitus osaan silleen, että ei kun pitää siihen törsätä.
0: Nyt suora lainaus tästä jutusta, että molemmat juontajat pohtivat tympääntyneenä sitä, kuinka eri tavoin ihmiset suhtautuvat rahan käyttämiseen ja määrittelevät itse sen, mikä on heille rahan arvoista. Mm. Ja tästä päästään tähän juttuun, että ihminenhän, mä en tiedä, onko me joskus puhuttukin siitä, että mehän sniiduillaan ihan eri asioissa kaikki. Ja nyt tosin kuin semmoinen asia, mistä mä huomasin jälleen kerran avautuvani sulle tuossa yhden biisin.

0: aikana.
1: Joo.
0: Et kun me puhuttiin äsken asioista, mitkä ärsyttää, niin YouTube-mainokset on mulla niinku ihan top kolmosessa nykyään. Ne on pitkät, ne on minuutin mittaisia about nykyään, niitä ei voi skipata. Ne on pakko katsoa, mut silti mä sniiduilen just siinä, että mä en suostu maksaa siitä premiumista, että mä voisin katsoa YouTubea ilman mainoksia. Ja joku heitti mulle hyvän kysymyksen, että niin Mika, jos sä katot nykyään telkkarista jotain, niin mitä palvelua sä käytät eniten? Mä otan, no YouTubea. Toisiniten Areenaa. Sitten mä en edes käytä tällä hetkellä, mutta sitten mulla on saattanut olla siinä vielä joku Netflix ja joku HBO. Silti ainoa, mistä mä en suostu maksaa, on se, mitä mä käytän eniten, koska se on jotenkin, että kun täältä nyt ilmatteeksi tätä näkee.
1: Just näin, just näin. Joo, toi on jännä. Itekin jostain syystä ei mua niin ärsytä ehkä sen takia, että mä taas YouTubea en ihan hirveästi käytä, niin sit mä kärsin silloin, kun mun mielestä toi suoratoistopalvelut on toinen hyvä esimerkki, että jollekin se voi olla silleen, että totta kai mä maksan kuukaudesta toiseen tätä tiettyä, vaikka mä edes käytä sitä aina, silleen just in case. Sitten on heitä, jotka on vaikka tosi tarkkoja, että ottaa aina se jonkun, että se kahden kuukauden ilmaissetin, niin silloin kun se tulee se uusi kausi, niin se, että mikä on kenellekin se, missä on hyvä niin kuin säästää tai kikkailla.
0: No joo, ja nyt mä, niin kuin, tää on vähän sama, että mä en edes keksi mitään esimerkkiä. Tää tuntuu, että mä säästän nyt ihan väärästä päästä, koska mua ärsyttää ne fucking mainokset. Silti mä, mitä se maksaa, kun fucking 8 euroa, 10 euroa, en mä edes tiedä.
1: En osaa yhtään sanoa.
0: Pinaatteja siihen nähden, että paljon mä hyötyisin, koska mä käytän sitä, mä kulutan sitä.
1: Mä voin sanoa yksi tämmöinen, missä mä oon miettinyt. Mä oon tosi pitkään vältellyt sitä, että mä ostaisin lisää tilaa. Tiedätkö, kun on joka, näitä on muutama eri, mutta on niin kuin muutamalla iso teknologiajätillä näitä pilvipalveluja.
0: Juu.
1: Että sun kännykkäs backuppaa ja kaiken nettiin. Ja mä oon ollut tosi pitkään silleen, että mä en suostu, että mä mieluummin käsin siirrän näitä kuvia täältä niin kuin pois. No arvaa siirrän, kun mä teen sen ehkä kerran 2 vuoteen ja sit mä kiroon aina, kun kännykkää ei mahu niin kuin yhtään mitään. Että tuli jotain ennen jotain lomareissua, mä tyhjän kaiken. Nyt hetki sitten ostin uuden läppärin ja mä ajattelin, että okei. Ehkä mä nyt myönnyn ja maksan sen joku 2 euroa kuussa, että mulla on jotain, mihin laittaa nämä kaikki tietysti kuvat ja muut silleen niin kuin valmiiksi.
0: Se on kumminkin 2 euroa kuussa, vamma.
1: Mutta se on 2 euroa. Ja silleen, on mulla kovalevyjä, että tää tuntuu väärältä maksaa näistä digitaalista kovalevyistä.
0: Exactly. No, ei pysty aina järjellä itselleen tavallaan perustella, että mistä on valmis maksamaan se joku se euro, kun sitten taas samaan aikaan sä heität jonnekin Pia Hanuriin sen 2 euroa niin kuin joka päivä tosta vaan tonne vaan.

0: puhuttiin siitä, että mistä kukakin säästää, kuinka erilaista se voi olla, että mikä tuntuu isolta rahalta ja muuta. Kaikkia liittyy tämmöiseen. Eikö se ole joku podi, missä oli Pinja... Mikä se
1: Sanaksenaho
0: ja näin.
1: Kaverini ei miettinyt sitä, että kun jotkut heidän kaverinsa ei viittinyt maksaa 90 jostain varjoriitelystä. Ja sitten tavallaan somessa tavallaan raivostuttiin siitä, että come on, että 90 on tosi monelle tosi iso raha. Ja näin somekohu on valmis. Ja siitä päästiin siis siihen, mitä mä sniiduilen väärässä paikassa. En halua maksaa YouTube-premiumista, joten kärsin niistä mainoksista ja kämisen täällä työpaikalla vommalle niistä mainoksista. Ja kiitos kaikista viesteistä. Tosi moni laittoi, että käytä adblockeria. Mä katson siis telkkarista vaan YouTubea. Mä en ikinä katso koneella. Että jos mä koneella katsoisin, niin käyttäisin adblockereita sun muita. Mä katson aina telkkarista, koska ne videot, mitä mä katson, kestää tunnista 2 tuntia.
0: Ja sulla ei ole niinku tietokone vaikka kiinni telkkarissa, ei. Vaan että sä käytät sitä telkkari-appia. Kyllä. Toi on heti paha.
1: Koska olen boomer.
0: Mulla tuli tässä vielä mieleen tämmöisistä just, että kuinka on tosi erilaista. Niin mä oon ihan siis vääntänyt tästä hyvän ystäväni Nuutin kanssa. Sä tiedät, sä oot myös pelimies. Mm. Ja sä tiedät, että pelissä internet olisi aika tärkeää, että sulla olisi toimiva nettiyhteys.
1: Kyllä.
0: Ja me ollaan kuitenkin päästy eroon niistä niin kuin 2000-luvun ajoista, milloin oli niin kuin huonot laajakaistat, vaan että nykyään sitä yhteyttä niin kuin saa, että pingit pitäisi olla kondiksessa ja pelit latautuu ja näin.
1: Kyllä.
0: Mutta hyvä ystäväni Nuutti, hän siis kieltäytyy maksamasta senttiäkään ylimääräistä netistä, koska hänellä kuuluu taloyhtiön netti, niin kuin nykyään aika monella. Mutta se defaultti taloyhtiön netti, niin sehän ei ole mikään hirveän suuri.
1: Ei, kyllä sillä surffaa.
0: Kyllä sillä jopa pelaa, mutta me olemme siinä tilanteessa, että jos ikinään tulee vaikka mieleen, että hei, pitäisikö asentaa pitkästä aikaa Overwatch, että pitäisikö pelailla, niin aina pitää niin kuin laskea se aika siihen, että okei, Nuutilla menee vähintään 2 yötä se ladata, kun ei sillä netti toimi. Ja me ollaan tästä väitelty, koska mulla taas niin kuin yksi semmoisia niin selkeitä, että kun ostin omilleni. Että nyt mä maksan sen verran, että mulla on netti, millä toimii, että se niin kuin kaikki samaan aikaan, ei tarvitse ressata.
1: Täysin sama.
0: Mun mielestä se nykyään ei, niin kuin taas, mikä nyt kellekin on kallista, mutta mä muistan, että silleen, että no ei, jos sä saat ilmaisen polkupyörän, niin ethän se nyt rupee siinä ostaa mitään autoa. Silleen, että no.
1: Jos sä haluat sit päästä sillä polkupyörällä johonkin mukavasti ja nopeasti, niin sit tavallaan, joo. Ja sit toinen, kun päästään tähän nettiasiaan, tunnen ihmisiä, jotka ei periaatesyistä halua maksaa netistä, kun kännykällä voi jakaa hotspotin.
0: Toi on
1: mä en pystyisi ikinä. Ei pystyisi ikinä aina. No niin, lähdenpä tietokoneella internettiin ja sit sä jaat sitä hotspottia, että se kännykkä kuumenee. Ja, oh, sori, mulla vähän Discordi pätkii, kun ei. Siis, mä en ikinä pystyisi. Mut sit taas. Jollekin toi on ihan perus. Jos mä maksaisin netistä, kun mä voin kännykällä jakaa?
0: Just näin. Jos ei se sua niinku elämässä vaivaa, niin mikä siinä? Ja ymmärrän varsinkin, että jos sä just et vaikka tee sen ihmeempää, kun pääasiassa niinku surffailet, mutta esimerkiksi Nuutillakin, kun hän kuitenkin pelaa, niin mä oon vähän silleen, että eikö elämässä vaan helpompaa? Ei kuulemma.
1: Oh my days. No mutta meillä kaikilla on omat prioriteettimme. Ei sitä pääse mihinkään.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: yksi merkki siitä, että Suomi on tämmöisessä kesätilassa niin sanotusti, niin on mun mielestä, että tämmöiset ikivihreät juttuaiheet rupeaa ilmestymään päivälehtien sivuille.
1: Ne on kyllä ihan mun lemppareita.
0: On. Että tavallaan niin kuin joka vuosi voi julkaista saman jutun, mutta vähän eri sanoilla.
1: Eikä välttämättä edes eri sanoilla, kun mä tiedän, että moni noista lehdistä tekee sitä, että siellä lukee ihan pienellä printillä. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran tyyliin heinäkuussa 2023.
0: Totta. No. Nyt ikivihreä aihe. Jos tässä on nyt sanotaan enemmän tai vähemmän 10 vuotta radioa tullut tehtyä, niin tämä on semmoinen aihe, minkä mä oon nostanut varmaan 7 kertaa ainakin. Ja se kuuluu myös näin. Toivottavasti tässä ei ole salasanasi. Hyvän salasanan keksimiseen kannattaa käyttää enemmän kuin 2 sekuntia arvokasta aikaa. Ja jälleen kerran on sitten yleisimpien salasanojen top 10 lista annettu.
1: Hei, mä en ole kuullut ikinä tätä listaa.
0: No tässäkin ikävästi vaan nämä niin kuin kärkipuolen jutut. Katsotaan, saisinko mä täältä kuule. Nämä on vielä kansainväliset. Olisi kiva tietää suomalaiset.
1: No, saanko arvata? Kakka 1, 2, 3.
0: Ei ole mä en tiedä, mitkä on suomalaiset.
1: Poop 1, 2, 3.
0: Ei ole poop 1, 2, 3.
1: 9, 6, 7.
0: Mikä?
1: P.
0: Ei ole kakkaa eikä pissaa. Ei ole terveitten käsiä mikään levytämä. Mutta siis jos mietit...
1: A dog?
0: Ei. Neljä... Mä luulen, että naikuja ihan itsestään selviä. Totta kai yleisin sellaisena tekspotin mielestä on password. Ja on jotenkin ironista. Mä veikkaan, että jos me koitettaisiin yleäksäläisiä, niin kyllä mä tiedän ainakin 2 tyyppiä, kelle salasana on varmaan salasana.
1: Siis ihan oikeasti, mä en edes niinku ehdottanut tota sen takia, että mä ajattelin, että tää on urbaani legenda.
0: Ei oo. Ja ei sekään, että QWERTY YKKNEVI on yleinen salasana. Nyt mitään maailmanlaajuisesti. Niin. Ei meillä Suomessa. Tai että I love you on tosi yleinen salasana.
1: No ton mä niinku ymmärrän.
0: Ja sitten ihan vaan YKKNEVI kuu. Että tavallaan ei, mutta se vähän riippuu myös, mihin sitä salasanaa tekee. Olen mäkin tehnyt jollekin nettisivulle salasanat, missä ne passut on siis luokkaa just kakka YKK, kun ei vaan kiinnosta. Että se on niinku kertaluontainen sivu ja se sivu on joku, että sillä ei niinku mitään väliä. Mutta heti jos sillä on jotain, että eihän mä nyt sähköposti salasana, herranjumala.
1: Kikki 6, 7.
0: Niin, ei tietenkään.
1: Onko sulla ikinä ollut salasanoihin liittyen tällaista tilannetta, että sulla on ollut salasanana just joku kullion könsikäs 69.
0: Täysin just tapahtui.
1: Sitten sä oot joutunut soittaa täällä vaikka IT-paseille ja silleen, että aah, hitsi, mä en muista mun salasanaa.
0: Eikö toi ole urbaani legenda, että sun pitää sanoa ääneen sun salasanaa puhelimessa jollekin IT-paseille?
1: Eikö mä ollut sanomassa, että pitää sanoa ääneen, mutta kun nehän näkee sieltä sen tämänhetkisen salasanan.
0: Näkeekö todella?
1: No, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin kyllä.
0: Hei nyt IT-pasit, voitteko murtaa tämän myytin, koska ensinnäkin tää urbaani legenda, että sun pitää sanoa puhelimessa sun salasanaa jollekin IT-paseille. Se on höpönpöppöä.
1: Ja miten sä voit sanoa se, jos sä et muista sitä.
0: Jep, tai sille, just tää. Mä en usko sekuntiikaan. Ja sit mä en jopa edes usko sitä, että joku IT-pasi näkisi meidän kaikkien salasanat. Sehän olisi ihan kauhea tietoturvariski.
1: No varmaan mulla on käynyt esim. Tässä laitoksessa kerran silleen, että mulla on yksi salasana ollut kadoksissa. Ja sitten mä soitin sinne ja sitten ne oli vaan, että no, että laitoikset on, ja sanotaan, että ekakirjan oli vaikka I, niin laitoikset on I isolla. Ja sit mä oon, en mä muistanut, että se I on isolla.
0: Okei.
1: Okay. Mutta...
0: Mun on jotenkin mä veikkaan, että ne on niin semmoista top secret kamaa, koska sitten joku bittipasi näkisi meidän kaikkien, toimarista lähtien kaikkien sellaista, niin eihän sen et niin voi tehdä.
1: Niin, no sä oot kyllä asian ytimestä, mä toivon, että mä oon väärässä.
0: Yksi bittipasi laittoi, että he näkee kryptattuna ne salasanat.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Toinen bittipasi laittoi, että ei nähdä sellaisena. Siis kryptattuna, mutta siis jos te näette sen, no niin, IT-pasi laittoi, että ei me nähdä mitään.

0: Mä löysin Savon Sanomilta mielenkiintoisen jutun, jossa sanotaan, että on olemassa pieni osa ihmisiä maailmassa, jotka ei muista koskaan nähneensä unia.
1: Oikeasti.
0: Ei ole sellaista konseptia tai minkäänlaista muistoa päässä, että näin tällaista unta tai ylipäätään, että näin unta.
1: Mä oon nähnyt niin paljon unia, että mä ihan tutkin niitä jossain kohtaa. Ja niin kuin mä oon 1000 kertaa sanonut, mähän opettelin myös näkemään selkounia.
0: Toi on ihan sikamielenkiintoista, koska mä tiedän, että on ihmisiä, ketkä vaikka, no mun yksi tosi läheinen tyyppi on iltaisin saattaa olla silleen, että no mä menen syönä tänne. Ja sit se menee sinne.
1: Aha.
0: Miten sä opettelit sen?
1: No siihen oli kaikennäköisiä. Tästä on siis, mä oon asunut kotona vielä siellä, mä oon ehkä just joku teini. Mutta siihen oli kaikki tämmöisiä kikkoja, että selkouneen pääsee helpoiten siinä kohtaa, kun sä heräät vaikka keskellä yötä. Ja sit kun sä jatkat unia, niin sit sulla on isompi chanssi ja sit siihen piti jotenkin keskittyä. Ja mä tein sen, siinä oli kaikki tämmöisiä harjoitteita, mitä pystyt tehdä. Että laita kello soimaan yöllä, keskellä yötä, sit sä heräät näin. Ja sit kun sä siitä lähdet uudestaan uneen, niin sit sulla on jotenkin helpompi päästä. Ja sit se oli paljon asioita, mihin olisi pitänyt keskittyä sit siinä kohtaa, kun sä pääset uneen. Eti peili ja kato sinne, koska peilit näyttää unissa, mitä sattuu. Eti kello ja kato kelloa, koska kello saa, ja sit kato muualle, kato takaisin, näyttääkö se sama. Et kaikki tommosia juttuja.
0: No mitä siellä peilistä näkyy?
1: Mä en hirveän hyvä ollut siinä hommassa, että nukuin aika liian hyvin sitten.
0: Niin.
1: Pari kertaa siis onnistuin ja muistan lennelleeni jossain, mutta sitten taas, että onko se ollut vaan uni. Mutta kyllä mä muistan, että mä oon niinku tajunnut unessa, että on unta, mutta se on nuorena sitä tapahtuu paljon enemmän.
0: Se on hasarditunne. Mä näin yhdessä vaiheessa tosi paljon painajaisia ja silloin mä jotenkin, jo,

0: jossain vaiheessa sitä niin kuin hirveää unta osasin ajatella, että ei hätää, ihan sama mitä tapahtuu, tämä on vain uni. Mutta sitten ne unet, mitkä tuntuu ihan sairaan tosilta, niin ne on oikeasti aika ajoin jopa ahdistavia, jos siis tapahtuu jotain ikävää.
1: Mun mielestä on outoa, varmaan monellakin on tämmöinen juttu, että mä muistan edelleen lapsuudesta 2 painajaista, Oho. Mitkä mä oon nähnyt alle kouluikäisenä, ja mä muistan edelleen ne. Ja ne on ollut jopa ehkä 3. Ne on ollut niin traumaattisia unia, että ne muistaa siis 30 vuoden jälkeen. Ja se on tosi outoa, kun en mä, montahan chiljardia unta on nähnyt välissä, en mä niitä muista. Mutta mä muistan ne 2-3 painajaista sieltä ihan lapsuudesta.
0: Onko se ikinä selvittänyt tavallaan jotain unien symboliikkaa, että miksi sä näet juuri niitä painajaisia?
1: No en ruvennut tutkimaan unta, missä mörkö tappoi pienen merenneidon ja sen kalakaverin. Ne oli kuolleet muessa.
0: Oikeesti.
1: Joo, niin mä en niinku ruvennut tutkimaan sitä sen enempää.
0: Mutta toi on jännä silleen, että nimenomaan lapsuudesta muistaa kaikkia tollaisia, niin kuin totta kai kuolema on iso asia, ja kyllähän lapsen pitää se jollain tavalla käsitellä.
1: Mä käsittelin sen pienen merenneidon kautta.
0: Niin, mutta ehkä sulla oli jotain niin kuin, että hänet ja Sebastian Ravun, vai mikä se kalakaveri nimi on?
1: Sebastian on se rapu, eikö, joka on keitetty. Mua aina häirinnyt se ihan hirveästi.
0: Joo, niin kuin miksi.
1: Mutta joo, tärskyy taitaa olla se kalakaveri. Ne on siinä on ollut kuolleena ja semmoinen mörkö jahtas mua mun kaverit. Niin kuin tavallaan niin kuin, että...
0: It makes no sense,
1: mutta oli siis silleen eka leffa, bro.
0: No mä uskon.
1: se oli leffa, bro.
0: No tässä jutussa sanotaan, että aivot tarvitsee unta ja nukkuminen edistää hyvinvointia, mutta miten on unen laita? Onko sillä mitään funktiota? Näin on kysytty psykologian dosentti Katja Vallilta, joka Turun yliopistossa vaikuttaa. Hän kuulemma empii hetken vastaustaan ja on silleen, onko unilla jokin välttämätön funktio, mitä ilman emme voi tulla toimeen? Vastaan, että ei.
1: No ei varmaan
0: olekaan. Ei tietenkään. Mutta mä en tiedä, ja nyt on taas mennään semmoisella niin kuin tyttömutuilee linjalla, mutta kyllähän vaikka jos sulla tapahtuu jotain isoa, positiivista, negatiivista, ihan mitä vaan, niin kyllä mulla ainakin kevyempi olo sitten, kun mä uneksin sen. Tavallaan, että kun mä käsittelen
1: niin,
0: sen vielä kerran.
1: Niin, aivot prosessoi kaikkea juttua.
0: Ja aivojen prosessoinnista tuli mieleen, että mä muistan ikuisesti, missä mä olin, mitä mä tein, about paljon kello oli ja minkä ikäinen. Mä olin Lahdessa, bussissa, 13-vuotias. Mä kuuntelin Kristiina Perin Jar of Heartsia. Mä en muista.
1: Onko meillä järjestelmästä biisiä, voisi katsoa? Kristiina Perin,
0: Jar of Hearts.
1: Mut niin.
0: Ja yhtäkkiä, tiedätkö, mulla meni semmoiselle solutasolle tajuntaan, että mun aivot ei saa levätä ikinä, paitsi silloin kun mä nukun. Ja silloinkin niiden pitää käynnistää, tiedätkö, joku pesukone, että ne pääsee siitä kaikesta kuonasta yli. Mutta tiedätkö vaan semmoinen, että mä tajusin, että niin, siis mä en saa ikinä mun aivoja pysähtymään, paitsi unessa. Ja silloinkin ne tekee jotain. Miksi se silloinkin tekee jotain?
1: Sä oot mennyt diippeihin.
0: On.

0: Mika, mä unohin eilen fleksaa sulle yhdestä jutusta.
1: No.
0: Katsos, kun mähän on tunnettu siitä, että aikamoinen arkajalka olen.
1: Mm.
0: Mutta nyt sanotaanko, että viimeisen puolen vuoden, ehkä 8-9 kuukauden aikana, niin mä oon alkanut kuluttamaan jännittävää sisältöä. Siis kaikkia niin kuin vaikka jännäreitä tai jotain mysteerisarjoja ja mysteerileffoja. Ja nyt mä oon siirtynyt ihan virallisesti kauhuun.
1: Wow. Mimmostakohan sun kanssa on katsoa sitten tota...
0: Ai kauhua.
1: Niin.
0: No me katsottiin siis ensinnäkin toi... Apua.
1: Conjuring, Scream, YK-Konevi.
0: Sinner.
1: Sinner.
0: Oscarin voittanut ihan hiljattain. Kertoo tota...
1: Jannik Sinner, italialainen tennispelaaja. Ei se.
0: Ei se. Sinners.
1: Ai Sinners.
0: Sinners.
1: Niin toi. Okei, okay, yes.
0: Ja se oli ihan sairaan hyvä. Ja mä oon nyt silleen, että miten mä oon koko elämäni, ja nyt mä rakastan komediaa, mä rakastan edelleen sitkomeja, että tää ei ole nyt niiltä pois, mutta miten mä oon koko elämäni kuluttanut vain ja ainoastaan komediaa ja vain ja ainoastaan sitkomeja, koska tämä niin kuin kategoria, kauhujännitys, kaikki thrillerit tämmöiset, niin kiehtoo myös tosi paljon.
1: Sulla on elämässä joku vaihe, koska nyt sä oot löytänyt niin kuin DC-komiksin Batmanin. Sä katsot Batmania, tai silleen, miten minä oon vaan Marvelia koko elämäni. Nyt sä oot löytänyt kauhuelokuvat ja oot silleen, miksi mä oon vaan kattonut sitkomia? Jep. Aika suppeita on ollut sitten tähästi.
0: Mut ja arvaa, miksi
1: selvästi
0: se on...
1: joku vaihe elämässä, että nyt niin kuin sä imet uusia asioita sun elämässä.
0: Vaiheen nimi on Rakastuin nörttipoikaan.
1: Aivan.
0: Johtuneen siitä, mutta mä luulen, että syy miksi mä en ole niin kuin kattonut niitä on, että mä oon ollut typerä ja olettanut, että mä en tykkää ja olettanut, että mua jännittää liikaa.
1: Hei, me ollaan kaikki tuossa samassa veneessä. Me oletetaan aika paljon juttuja jostain. En mä kuitenkaan tosta tykkää ja sitten jättää kokeilematta.
0: Ja mä oon kuitenkin ihminen, joka niinku hermostuu siitä, että jos joku sanoo vaikka, ei ole ikinä maistanut oliiveita ja on silleen, että ei, en mä tykkää niistä.
1: Punaviiniä.
0: Joo. Niin, niinku. Silleen, no maista tai koita, niin sit sä voit vasta kertoa, että tykkäätkö sä vai et.
1: Jep. Ja sitten... Mäkin on, sit on asioita, mille antaa mahdollisuuden monta kertaa, vaikka mun suhteessa punajuuri. Mä oon, se on mulle oksennusta, mä oon koittanut sen monta kertaa.
0: Mutta sä oot sen koittanut.
1: Mä oon koittanut.
0: Niin?
1: Lapsena, nuorena ja aikuisiellä. Joo. Jos ei se toimi kertaakaan, missään vaiheessa, anna sit olla.
0: Koitat vanhuksena vielä kerran ja sitten.
1: Joo.
0: Se on niin kuin viimeinen naulaara.
1: Mä lupaan.

0: aamu. Parhaat.
1: Hei Mika, nyt tuleekin pieni arvuuttelu.
2: Yes.
1: Mä löysin jutun, missä kerrotaan tämmöisestä yllättävästä taidosta, joka voi enteillä menestystä elämässä. Ja tää puuttuu.
2: Onko se tää? Onko se tää? Mä osaan tehdä kuuntele. Ei, noin. Oota.
1: Aika hyvä.
2: Eikö se?
1: Joo, täällä on, että kielen nakuttelu.
2: Joo. Ja siis kaikkihan tekee näin, mutta se on eri asia. Se on tää. Se on eri ääni.
1: Mä koitan yhden kerran.
2: Joo, ei. Ei, toi on eri.
1: Sulla kumisee eri tavalla.
2: Joo.
1: No, se ei valitettavasti ole toi, mutta mä luulen, Mika, että sä pääset ton
2: avulla. Onko se tää?
1: Ei siltä koskaan olisi näin tällaista iltaa. Se on toi.
2: Yes, eli vihdoinkin nahkasaksofonille tuli käyttöä.
1: Tuli.
2: Tai siis nahkafagotille. No okei, mikä se on?
1: Menaisit kertoa, että yllättävä taito voi enteillä menestystä elämässä ja se puuttuu monilta nykyihmisiltä. Nimittäin tutkimusten mukaan tylsyyden sietokyky ennustaa menestystä paremmin kuin älykkyys, motivaatio tai lahjakkuus. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista, koska jos yleistän, niin nykyihminen hän ei kestä tylsyyttä.
2: Ei yhtään.
1: Tämä on, niinku, on yksilön haaste, mutta on myös ympäristöluoma haaste. Mä oon tänään, huomaatko, mä oon tänään niinku yhteiskunnallisella tuulella.
2: Asia penttiina.
1: Tiedä, mistä se johtuu.
2: No, anna tulla.
1: No, ei jätä, mä voin kasin jälkeen tehdä pieruääniä.
2: Hyvä.
1: Katsotaan sitten, mitä tapahtuu. Mutta kun kyllähän myös meidän ympäristö kannustaa nopeuteen kaikella mahdollisella tavalla. Meillä on puhelimet, meillä on niinku, kaikki on vähän semmoista häsää. Mutta tämä juttu sanoo, että koska tylsyyden sietämisessä on ennen kaikkea kyse sitkeydestä, niin kyllähän sitkeys on asia, mikä niin kuin vie meitä menestykseen, mitä se menestys meillä nyt ikinä onkaan.
2: No eihän nykyään ihmisen tarvitse sietää tylsyyttä missään tilanteessa. Toista se oli ennen. Oli oikeasti tylsää. Ne oli ihan saatanan tylsää. Ja sit kun sä menit sanoo äitille, että mulla on tylsää, niin sä sanot siivoo.
1: Niin,
2: se oli ainoa, en varmaan siivo. Ja sitten oli pakko keksiä tekemistä. Ja sitten mentiin mettään ja tehtiin kahdesta tikusta leikki. Oli pakko, koska oli niin sairaan tylsää.
1: Tiedätkö mitä mä oon miettinyt niin kuin luovuuden kannalta? Kun mä huomaan itsessäni, että mun luovuus vähän sammuu, jos mulla on kiire. Tietenkin, jos mä selaan tosi paljon puhelinta, jos mulla on jotenkin semmoista, niin kuin, että mulla ei ole semmoista joutenoloa ollenkaan. Niin mitäköhän niin kuin nykyihmisten luovuudelle tapahtuu, kun meillä on ne puhelimet, meillä on koko ajan vähän kiire ja sitten kaiken lisäksi on tullut vielä tekoäly.
2: Niin, ei tarvitse olla luova eikä tarvitse sietää tylsyyttä, mutta mä en muista, mistä mä sen luin tai kuka sen sanoi, mutta toi on yksi tulevaisuuden supervoima, sietämisen tylsyyden.
1: Mika,
2: tylsyyden sietäminen. Ja toinen on se, että sulla on sosiaalinen ymmärrys ja sosiaaliset taidot, koska jengi on niin turpa kiinni nykyään, kun ei tarvi olla tällä tavalla tekemisissä myöskään kenenkään kanssa.
1: Niin ihan
2: tulevaisuuden supervoima on se, että sä pystyt ilmaistamaan itteesi ihan selkeästi puhumalla.
1: Mieti. Ja sitten sen lisäksi, että sä kestät tylsyyttä. Ja siis kun mä en usko siihen, tai mä uskon siihen, että on ihmisiä, totta kai, ketkä ei siedä tylsyyttä. Mäkin olen ollut sellainen, mutta sähän voit totuttaa itsesi uudestaan. Mm. Se vaatii vaan hitautta. Ja jos sä käyt ylikierroksilla, niin obviously se on aluksi epämukavaa, but fucking suck it. Niin kuin että
2: fucking suck it.
1: No mutta oikeesti, suck
2: it. I know. Siinä kuulitte. Ime sitä tylsyyttä. Ja sit sä opet elää sen kanssa.

0: Äsken puhuttiin menoisten jutusta, missä on todettu ihan tutkimuksiin viitaten, että nykyihmisen tai etenkin tulevaisuuden ihmisen semmoinen superpower on tylsyyden sietokyky. Ja sen avulla voi menestyä tietenkin, koska siihen tarvitaan pitkäjänteisyyttä. Mä mietin, kun mä uskallan väittää, että meillä jokaisella on joku asia, minkä kanssa me jaksetaan olla pitkäjänteisiä, malttavaisia ja odottaa. Onko sulla mitään tämmöistä?
1: Jotkut harrastukset. On jaksamista odottaa, että kehittyisi, vaikka ei kehity.
0: Niin, mutta mieti, jos se päivä tulee. Huom, jos.
1: Ehkä, ehkä tulee, ehkä ei, mutta itse asiassa tämä matka sinne on paljon kivempi sitten kuitenkin, kun olla sitten oikein.
0: Ai että, hyvä. Tiedätkö mitä? Tiedätkö mitä?
1: No.
0: Nyt mä triggeröidyin.
1: No,
0: saatana, mä triggeröidyin tosta. Sä et tiedä, kun siis nykyään, mä oon oikeasti ehkä joskus ajatellut, että kyllä.
2: Hei, matka rikkaaksi oli on paljon parempaa kuin olla rikas.
1: Joo, no ei varmasti
0: ei
1: ole.
0: Ei ole. Siis silleen, toi on mun mielestä ihan tyhmä juttu. Sen takia, että ollaan silleen, että joo, matka sinne on parempi kuin se päämäärä ja bla bla bla. No sit kun sulla on se päämäärä, niin sä keksit uuden.
2: Niin.
0: Niin kuin, että sä olet koko ajan matkalla. Joo, joo, sitä kutsutaan elämäksi. Älä tee kaikesta noin niin kuin hienoa.
1: Hei, tiedätkö, että nykypäivänä jengi on, että it's not that deep. Niin sitä pitäisi...
0: It's not that deep. Sanon minä, joka on ihan liian deep kaikessa, mutta tähän mä vedän rajan.
1: No more.
2: Matka oli parempi kuin se päämäärä.

0: Voitaisiko puhua hetki Grand Theft Auto 6:sesta?
1: No voidaanko? Siitähän on puhuttu mitään 13 vuotta.
0: No siitä on puhuttu kyllä jo pitkään ja nyt viimein näyttää siltä, että syksyllä se julkaistaan. Ja mä tiedän esimerkiksi faktaksi, että meidän vaikka pomo aikoo ottaa, hän on suunnittu lomansa silleen, että hän pääsee pelaamaan Grand Theft Auto 6, kun se julkaistaan.
1: Nerokasta.
0: Ja ei varmasti ole ainoa. Mä oon innoissani, en ehkä niin haipeissa kuin osa Grand Theft Auto pelisälle, mä oon rakas, mutta mä esimerkiksi Grand Theft Onlinea vaikka on niin paljon hakannut, mikä mä tiedän, että osahan pelaa tosi paljon.
1: Joo, ja se online, varsinkin RP:hän on pitänyt vaikka GTA Vitosta elossa, niin kuin jo vuosia.
0: Mutta nyt siis oli ihan vähän aikaa sitten Grand Theft Auto 6:n suunnittelija, julkaisija Rockstar ilmoittanut näitä, että esimerkiksi millaista versiota pelistä tulee. Ja nyt on kuule, nyt on keskustelua tuolla netissä.
1: Hei, tähän liittyen mä just näin jonkun viestin mun omassa WhatsApp-ryhmässä, että pakko ostaa pleikalle toi, koska muuten mun tietokone sulaa. Liittyykö tämä siihen?
0: No se on yksi, mikä varmasti, että PC:llä varmasti vaatii aika paljon tehoja. Itsekin ehkä pohdin, että ostanko kuitenkin pleikkarille. Mutta enemmän tässä on siis, mä en itse asiassa varmaan tuleeko se edes PC:lle heti alkuun. Mun mielestä se tulee konsoleille vaan niin kuin aluksi ja sitten oletettavasti myöhemmin myös PC:lle. Joo, aluksi tulee vaan Pleikka Vitoselle ja Xbox X:lle ja S:lle. Mutta tässä oli siis sellainen, että nykyään aika moni peli, osahan ei edes julkaise itseä niin kuin fyysisenä ollenkaan. Tulee vaan digitaalinen, koska jengi lataa ne sitten koneelleen. Niin esimerkiksi Rockstar on ilmoittanut, että Grand Theft Auto 6:sta kuule tulee kauppoihin fyysinen versio, mutta siellä esimerkiksi levyä on mukana. Eli siellä on vaan sellainen koodi, millä sä voit ladata sen pelin.
1: Mitä hittoa? Mä ajattelin, että sehän olisi vaan niin kuin pelastus kaikille, että sitä ei tarvitsisi lataa. Montahan gigaa se on iso.
0: Varmaan aivan älyttömän paljon, koska nykyään kaikki pelit on, mutta ei, näin kuulemma on, että kauppoihin tulee fyysinen versio, mutta se sisältää vaan latauskoodin. Eli en mä nyt tiedä, miten se on fyysinen, saat hyllyyn sen niin kuin
1: kokoelmiin. Eli tavallaan sä ostat sen muovin.
0: Joo, ja tämän takia itse asiassa näin tämmöisen uutisen, että jopa niin kuin jotkut pelikaupat oli päättänyt, että ei me oteta tätä myyntiin tätä kyseistä peliä.
1: Niin se maksaa varmaan niille paljon enemmän ottaa se sinne hyllyyn ja nähdä se vaivaa, ja sitten ei kukaan niin kuin edes saa mitään.
0: Toinen, mistä näin keskustelua on se, että niin kuin nykyään on yleistä, niin ensinnäkin pelihän voi ennakkotilata. Ja tästä niin kuin videopelimaailmassa on aika tiukkoina, että ei lähetä näihin ennakkotilata. Että varsinkin kun kyseessä on peli, joka just on niinku digitaalinen, kyseessä on peli, mikä ei tule loppumaan jotenkin kaupoista kesken, kun sen saa niinku pääsee digitaalisena.
1: Totta.
0: Mutta monihan silti innostui. Ja taaskin oli luvattu jotain, että no jos ennakkotilaat, niin saat jonkun uudet housut hahmollesi, koska näitähän nykyään on.
1: Toi on mystinen pointti. Mä en ole tajunnutkaan, että koska kaikki on digitaalista, niin mikään ei lopu. Jep. Koska ennen vanhaa, kun on tullut joku uusi hittipeli tai vaikka levy, tai vaikka kirja, niin ne on saakeli loppunut kaupoista kesken ja sitten jouduttu myymään EIOta. Nythän tilanne, nyt mun päässähän tämä menee niin, että pleikkarilla on jotkut palvelimet paikassa X. Mm. On semmoinen jäätävä iso halli, minkä kyljessä lukee PlayStation. Siellä on palvelimia. Ja nyt sitten Rockstarilta, joka tekee GTAta, sieltä lähtee ukko. No niin.

0: nyt viedään tämä valmis peli tuonne Pleikkastoreen. Sitten hän ottaa muistitikun, koska obviously se peli mahtuu muistitikulle. Sitten se vrum vrum vrum vrum vrum ajelee jonnekin Nevadaan, missä on Rockstarin, mä en tiedä onko se britti vai jenkki lafka, kai siinä on eri, onko se Rockstar North vai ei.
1: Mun mielestä heillä on muutama eri, joo.
0: Joo. Sitten hän astuu sinne sairaan isoon halliin, missä lukee Pleikka 5 tai Pleikka siinä kyljessä ja sanoo, tässä olkaa hyvä. Sitten se on, herra Jack PlayStation on siellä ja on silleen, hey, thanks man, finally, we've been expecting you man. Sitten se ottaa sen muistikun, laittaa sen yhteen tietokoneeseen, missä lukee myös PlayStation.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja sitten siirtää sen, se drag and droppaa.
1: Drag and droppaa sieltä se niinku GTA VI.final. Oikeasti viimeinen.
0: Jep, jep. Ja sitten se drag and droppaa sen kansioon, missä lukee PS Store.
1: Joo.
0: Sitten se kestää ihan sikakauan, kun se ne fileet lentää.
1: Siinä näin. Kiusallisesti Jack PlayStation ja John Rockstar silleen joku kahvi juo, että
0: joo, oli aikamoinen. Menikö ajomatka hyvin? Joo, se meni hyvin. Sitten yhtäkkiä silleen, en mä tiedä, 24 tunnin jälkeen, niin bling, sitten noni. Ja sitten vommaseppällä kotona avaa Pleikkastoren ja on silleen, nyt se on siellä. Ja sitten se vaan kopioit sen sieltä. Näin tämä menee.
1: Näinhän se mun mielestä niin kuin menee. Sen takia tarvii enää fyysisiä levyjäkään olla. Miten sä oot, Mika, näin perillä tästä?
0: No niin kuin... ei. Kysy mitä vaan.

0: Mika ja Vuoma Studiossa puhuttiin syksyn suurimmasta pelijulkaisusta Grand Theft Auto 6. Oli tullut tietoja, että esimerkiksi fyysisenä jos ostaa, niin ei tule levyä ollenkaan. Ja tämä on tämä ennakkotilaaminen asia, mikä tuolla nettipelipiireissä puhututtaa, että onko mitään järkeä. Siis myönnettäköön, mä oon joskus ennakkotilannut pelejä sen takia, että ne saa ladattua teko etukäteen.
1: Joo.
0: Siinä on se joku preloadi. Ja toinen, mikä kiinnostaa, Mika, kun säkin oot pelaaja, niin nykyään aika monesta pelistä, kun ne julkaistaan, niin tulee, että sulla on se perusversio, sit sulla on joku Ultimate Edition, sit sulla on joku silleen Extra Special Extreme Hype Edition, niin harrastatko näitä erikoisversioita?
1: En, koska mä en ymmärrä, miten niistä hyötyy. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niistä hyötyy sen, että mukana tulee bundle, missä sun hahmo saa aurinkolasit.
0: Juurikin näin.
1: Ja mitä mä kostun siitä, niin en yhtään mitään, koska se ei auta mua, se ei tee musta parempaa pelaajaa ja se ei auta mua millään tavalla.
0: Mä oon noista vähän perso, että joissain yksin peleissä, jos siinä on jotain niin kuin tarinallisia elementtejä, että kun välillä voi olla joku silleen side quest, välillä se on myös, mä muistaisin uusilta Life is Strangea mun mielestä silleen mainostettiin, että osta Ultimate Edition Exclusive Cat Content.
1: Ja, oh!
0: Ja sit se oli joku, että se oli joku yksi kohta, missä sä voit silittää kissaa siinä pelissä.
1: Oho!
0: Niin tähän en sitten lähtenyt. Mutta esimerkiksi vaikka tässä GTA:n tapauksessa oli ilmoitettu, että tässä Ultimate Edition juurikin tulee kaiken maailman, että hei sä saat sun autoon kamokuosin ja hei sä saat uudet farkut. Mutta sitten oli joku, että aha, tässä on tämmöinen kauppa, mikä on auki, vaan Ultimate-versio, oli joku, että se parturi. Mikä on vähän silleen, että no, meneekö mun pelikokemus pilalle siitä, että mä en pääse tänne tiettyyn parturiin?
1: Ei voi tietää. Kato, sit sua rupeaa ärsyttää, kun jollain on makea frisyyriä, niin. Mitä sä et saa hommattua. Tässä me sekoittuu tosi vaffasti jo tavallaan semmoset niinku ihan pelimaailman ulkopuoliset asiat, kuten tunteet, että tavallaan, mitä hittoa, toi sai tommosen, miksi mulle ei ole, mun on pakko saada. Vaikka se kaikki on vaan pikseliä näytöllä, mutta silti.
0: Eikö aika monessa pelissä, missä on joku monipeliversio, nykyään kun vaikka moni harrastaa, että on näitä, eikö noissa foodispeleissä ole joku korttiominaisuus, niin niissähän monesti, että jos sä ostat sen kuin Ultimate Editionin, niin on silleen, että saat ilmaiseksi 3 000 jotain pelirahaa.
1: Niin jotain just niin kuin pelivaluutta X, millä sä saat tämmöisiä pakkoja ostettua. Joo. Ja pakasta saattaa tulla kortti, joka on taas jonkun arvoinen ja sitten ruvetaan taas lirvahtaa tänne pikku gämpläämisen puolelle.
0: Sillä se saadaan koukutettua. First hit is free.
1: Yes.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Hei, tiedätkö, mikä on vähän erikoinen juttu, löysin Ilta-Sanomilta? Mm? Skotlannissa tai tämmöisessä skottikaupungissa Invernessissä.
2: Invernessissä vai?
1: Invernessissä.
2: Koska noinhan skotit sen just lausumaan.
1: Invernessissä. Siellä on ihmetelty, kun öisin on joku tuhonnut autojen ikkunoita. Eli siellä on tämmöinen alue, missä autojen ikkunoihin on tullut semmoisia niin kuin hyvin symmetrisiä reikiä. Ja totta kai kun auton lasiin lyö, niin sitten siihen tulee semmoista valtavat säröt. Mm. Ja näitä on ollut useassa eri autossa, mutta niistä autoista ei ole kuitenkaan varastettu mitään. Eli periaatteessa kyse on vain tämmöisestä niin kuin
2: ilkivallasta. Ja toihan on maailman ärsyttävintä, koska sehän maksaa korjata niitä. Kuka on noin peelo?
1: No, on selvinnyt, että syyllinen on tämmöinen kuukausia kadoksissa ollut lemmikkipapukaija. Nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että autoja syövä papukaija terrorisoi skotlantilaiskaupunkia. Tämä papukaija piinaa skottikaupunki Invernessia käymällä autojen kimppuun, kertoo BBC. Lintu on syönyt helmikuussa alkaneen vahingontekojen sarjansa aikana satojen puntien arvosta autojen tuulilasipyyhkiöitä ja ikkunoiden eristeitä.
2: Papukaija lähtee liittyy elokapinaan, saatan.
1: Oikeasti.
2: Miksi hän noin paljon just niitä autoja vihaa?
1: En mä tiedä.
2: Vai koittaako hän viestittää nyt jollekin, että voisiko joku viedä mut himaa?
1: Niin se on sieltä viekään mut kotiin. Mutta kun nyt mulla on sitten vähän epäselvää, kun kyseinen papukaija-laji elää Brittein saarilla luonnonvaraisena. Skotlannin ylämailla ne ovat kuitenkin harvinaisia. Ja tämä lintu havaittiin ekan kerran alkuvuodesta.
2: Anteeksi, elääkö Skotlannissa papukaijoja?
1: Mä oon sen takia nyt itsekin tässä vähän hämillä.
2: Kyllä, Skotlannissa elää papukaija. Tunnettu laji on Britteen saarella luonnonvarainen kauluskaija.
1: Tää on just semmoinen.
2: What? Näitä vihreitä pitkäpyrstöisiä papukaijoja on levinnyt villintyneen erityisesti Glasgow'hun, jos niitä on pöysynyt muun muassa Victoria Parkissa.
1: Oi Glasgow. Mutta eli mä sanoin äsken, että tää oli lemmikkipapukaija, se oli törkeä olettamus minulta. Tää on
2: et
1: ehkä
2: oleta tolleen. Kaikista maailman ihmistä sinä menit olettamaan, että tämä olisi lemmikki.
1: Meistä parhaatkin tekee heitä. Meistä parhaatkin erehtyy.
2: Meistä valistuneimmatkin. Saskus vähän slurrautella.
1: En minäkään.

0: Täällä Parikka ja Sikke, ja nyt Sikke symboleiden maailmaa.
1: Noniin.
0: Nimittäin autouutista. Jos näet tämän liikennemerkin, olet pian erikoisen liikennekameran tähtäimessä. Sulla on ajokortti. Jos näet liikennemerkin, missä on vaan tommonen

0: Liia.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä on valkoisella semmoinen salmiakkikuvio. Tai oikeastaan se salmiakkikuvio, eli timantti, on valkoisella ääriviivoilla.
1: No mä veikkaan, se liittyy jotenkin joko siihen, että tie levenee akuutisti.
0: Tai,
1: tai siihen, että parkkiruudut on vinot. En mä oikeasti siis tiedä.
0: No en tietäisi kyllä minä. Toi vinot parkkiruudut, aika hyvä haku.
1: Joo.
0: Hei.
1: Mä ajattelin, että se salmiakki vähän erikoiskuvio.
0: Se on liikennemerkki, jolla sallitaan ajokaistalla vähintään kahden matkustajan kimppakyydeille.
1: Anteeksi, mitä?
0: Kyllä. Sinisellä pohjalla oleva salmiakki ja muodoltaan muistuttava valkoinen vinoneliö otettiin Ranskassa käyttöön viime vuonna. Ja siitä on tullut jo pysyvä osa maan katukuvaa. Uuden liikennemerkin tarkoituksena on vähentää liikenneruuhkia ja edistää ympäristöystävällisempää matkustamista. Suomessa se ei siis ole käytössä, joten sitä ei edes opeteta meillä autokoulussa. Sun ei tarvitsekaan siis sitä tietää. Noi valkoisella vinoneliöllä merkityt kaistat on varattu vain tietyille ajoneuvoille. Eli kaistaa saa käyttää autot, joissa on kyydissä vähintään kaksi henkilöä, eli kimppakyyti. Lisäksi tällä kaistalla saa ajaa sähköautot, taksit ja julkinen liikenne. Yksi, jos mä ajan yksin bensakoneella, niin mä en saa mennä tolle. Ja tota valvotaan siis kameroin, hyvin tehokkain kameroin.
1: Anteeksi, voit kutsua mua nyt tyhmäksi, saattaa myös olla tämä kellon aika, mutta miksi siinä on tuommoiset rajoitukset?
0: Mitkä rajoitukset?
1: No tuommoiset, että siellä ei saa sitten yksin mennä.
0: Kun halutaan kannustaa kimppakyyteihin ja ekologisempaan autoiluun.
1: Nyt mä tajusin, voi sille.
0: Mitä sä ajattelit?
1: No kun nimenomaan.
0: Et ajatellut mitään.
1: Mä en ajatellut mitään, siksi mä kysyin, mutta okei, no niin nyt mä ymmärrän. Onkohan toiminut, koska siis tavallaan ymmärrän tämän kannustimen, mutta sitten myös ajattelen, että kiinnostaakohan ketään.
0: Ihan varmasti toimii, koska virheestä seuraa 135€ sakko.
1: Namskuta.
0: Jep, jep ja jep. Tokihan ihan varmasti joku väärä Petteri laittaa joku nuken siihen pelkään paikalle. Ei, on meitä täällä vaikka kuinka monta.
1: Ottaa.
0: Ei tässä mitään.
1: Sängyn alta jonkun pumpattavan Barbara ja pistää.
0: Suomessahan on myös bussitaksikaista. Mm. Maailman selkein liikennemerkki. Kaistan päällä on bussin kuva ja alhaalla lukee taksi. Et voi erehtyä. Mutta tämmöinen niinku symboliikka, että mä haluaisin nähdä sen palaverin jälleen kerran, missä on mietitty, hei okei. Me tarvitaan liikennemerkki, mikä kertoo, että tällä kaistalla saa ajaa vaan, jos sulla on joku kyydissä. Myös sähköautot sais mennä. No kai myös julkinen liikenne.
1: Toi on silleen, että niinku, miksi se on se salmiakkikuvio, kun eikö se voisi olla vaikka kaksi ihmistä plusmerkki ja sitten semmoinen sähkösymboli? Siis niinku, teekö sä jotenkin niinku maalaisjärkisempi?
0: Niin, että tavallaan. Ehkä jos mun pitäisi keksiä symboli tolle, niin mä laittaisin, okei, mulla on visio.
1: Noniin.
0: Mulla on visio. Mm. Siinä olisi edestäpäin kuvattu auto, missä näkyy kaksi palloa sisällä, eli vähintään kaksi henkilöä.
1: Hyvä.
0: Eikö aika selkeä? Oh. Sitten siinä olisi salaman kuva, sähköautot ja sitten vielä se bussi, julkinen liikenne.
1: Tosi hyvä.
0: Boom!
1: Niin, mutta onko sitten sille, kannatan tätä ideaa, olisin osannut päätellä ennemmin tästä, mitä haetaan kuin salmiakista, mutta onko toi sitten liian sekava? Tarviiko niiden nimenomaan, että onko sillä lopulta sillä symbolilla väliä vai onko se vaan sitä varten, että me tiedätkö, niin kuin opitaan? Tarviiko sen symbolin olla lopulta kauhean informoiva?
0: No,
1: Mietin vaikka väärinpäin kolmioon.
0: Hei.
1: Kertooko se mistään mitään?
0: Mieti tämmöinen Hannu, kun menisi Ranskaan, niin mulla ei olisi mitään hajua, mitä tuolla kaistalla saa tehdä, mitä ei.
1: Mutta tiedätkö mitä? Mä oon pari vuotta sitten ajanut Ranskassa. Luojan kiitos, siellä ei ollut tuota merkkiä, koska mä olisin saanut sakot.
0: No nimenomaan.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin äsken tämmöisestä uudesta liikennemerkistä, mikä Eurooppaan on tullut, tommonen salmiakkikuvioinen tai timanttikuvioinen liikennemerkki, mikä siis implikoi sitä, että kyseisellä kaistalla saa ja kimppakyytiä, sähköautoa tai julkista liikennettä. Ja muutenkin tämä niinku viestintä symbolein on jotenkin mielenkiintoinen teema. Mä rakastan logoja ylipäätään. Mä oon pienimuotoinen logonörtti. Mä selaan tosi paljon eri, vaikka eri maitten, eri urheiluliikojen seurojen logoja. Että logot lähellä sydäntä. Ja sit, niinku, tiedätkö mikä on paikka, missä niinku, mun mielestä niinku eniten kohtaa hyvin epäselvää viestintää niinku symbolien muodossa?
2: No.
1: Ravintoloitten vessat nykyään.
2: Kun
1: ei ole yksi eikä kaksi kertaa, että kun siellä on vaikka miesten ja naisten vessat erikseen, mulla ei ole hajukaan, kumpi on kumpi, kun ne pitää ilmaista niin helkkarin taiteellisella tavalla.
2: Hei, oliko kesäaamuissa, kun puhuttiin, vai oliko yläksi illan puolella vielä, kun mä olin siis tämmöisessä kylpylässä tuossa vähän aika sitten, ja siellä, se oli semmoisessa kauppakeskuksessa, ja siellä niin kuin kylpylän tiloissa mä kaksi kertaa vai jopa kolme kertaa, niin menin siis vahingossa miesten vessaan sen takia, että mä luin sen symbolin väärin, koska aina pitää olla se niinku hame tai housut. Ja sitten mä olisin, että no on varmaan jotkut harmiin housut kautta hame, että tää on niinku naisten vessa. Sitten kolmannella kerralla.
1: Eipä ollut.
2: Eipä ollut. Ja mä en edes tajunnut sitä. Mä olisin, että ihanaa, kun ei ole ruuhkaa, kun on tottunut siihen, että naisten vessassa on aina ruuhkaa.
1: Ei.
2: Sitten kolmannella kerralla mä muistan mun kumppani sanoi tyylisesti seuraavan päivän. Siis ootko sä käynyt niin kuin monta päivää vahingossa tuossa miesten vessassa? Mä joo, nähtävästi. Mut siis,
1: ei kun, ja sit varsinkin, jos ne on jotain outoja niin kuin geometrisistä palasista kasattuja juttuja. Sitten mä sanoin, että mä en tiedä, onko toi hame vai joku kiva iltamekko.
2: Niin kuin mä ymmärrän. Joo, onko tää kiltti?
1: Niin.
2: Mikä tää on?
1: Jep.
2: Sitten toinen on niin kuin, mä muistan missä se oli, mut jossain, se oli Suomessa kyllä, niin oli kengillä ilmastu. Eli oli niinku korkokenkä ja sitten tämmöinen maiharia muistuttava. Korkokenkä oli naisten vessa, maihari oli miesten. Sitten mä oon silleen, kumpaan mä meidän katon omiin jalkoihini, maiharit jalassa. Tai siis tiedätkö, niinku, että pitää tiiä, olla selkeämpää.
1: Joo, tai sitten, että siinä on joku niin kuin...
2: Miksi ne voi olla vaikka N ja M?
1: Tai niin kuin vaikka eläimillä on saatettu ilmasta. Sitten mä oon silleen, että okei, tuossa on kettu ja susi.
2: Mieti, kun olisi karhu tai nainen.
1: No niin.
2: Aika helppo.
1: Olisi tosi helppo, nimittäin naisten vessassa tietenkin sinne sitten.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Mika, vastaatko sinä, jos sulle soittaa tuntematon numero?
2: Ei.
1: Vastaatko sä, jos sulle soittaa numero, mitä sä et ole tallentanut?
2: Ei.
1: Oikeesti?
2: Mä googlaisin sen samalla.
1: Niin, että sä tarkastat tavallaan eka, että
2: tarkastaa
1: kuka se on.
2: Tämä, joo. Mä googlaan ja sitten mä soitan heti takaisin, jos se on joku ihan seifi. Mulla on liian monta kertaa tullut puheluita, mistä ei kuulu mitään tai mä en jaksa yhden yhtä inttäjää enää siellä luurin päässä. Mutta samalla mua pelottaa, että mitä kaikkea mä missaan. Mutta itsehän teen näin. Jos mun pitää soittaa tuntemattomalle henkilölle, ja mun numero on vielä semmonen, että se näyttää nimenomaan joltain skämminumerolta tai puhelinmyyjältä, niin mä laitan viestin perään, että moi, koitin soittaa sulle, asiani oli tää, terveisin Mika Parikka. Ja tää pitäisi olla uusi normi, että aika harva vastaa ylipäätään tuntemattomiin numeroihin just sen takia, että liian harvoin siinä puhelussa on mitään ideaa, niin laita viesti perään.
1: Musta tuntuu, että aika harva vastaa nykyään ylipäätään puhelimeen.
2: Sepä.
1: Et se jo itsessään. No, kannattaa sun ja muiden ei-vastaajien miettiä, koska teille voi käydä niin kuin entiselle NHL-maalivahti Pekka Rinteelle. Nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että Pekka Rinne vastasi puheluun vieraasta numerosta, tuijotti uutiset kuultuaan vaimoaan kykenemättä sanomaan sanaakaan. Mä klikkasin tän auki ja otsikko sai mut ajattelemaan jotain ikävää. Mä olin silleen, että apua, että onko jotain pahaa käynyt, mutta ei. Arvaas mitä? Entinen NHL-maalivahti Pekka Rinne on valittu jääkiekon kunniagalleriaan Haki Hall of Famein neljäntenä suomalaisena.
2: Oho, hyvä Peksi! Ja täysin ansaittu.
1: Rinne sai tiedon yllättävästä puhelusta kotonaan Suomessa ja meni tietenkin sanattomaksi. Rinne on nyt siis neljäs suomalainen Hall of Famessa Riikka Sallisen, Teemu Selänteen ja Jari Kurrin jälkeen. Ja Rinnehän pelasi 15 kautta Nashville
2: Predatorsissa
1: ja voitti Venezia Torbin vuonna 2018.
2: Minkä?
1: Vesina Torbin.
2: Sanoitko ihan oikein?
1: Venezia. Älä pistä.
2: NHL tunnettujen palkinto. Siis, maailmanvaiheessa annettava no. Venezia Trophy.
1: Hei, ihan oikeasti. Mä oon sanonut tänä aamuna ja mä sanon tänne uudestaan. Mun lukihäiriö on tänään paha.
2: Joo, ja en halua mitenkään siis tässä, mutta voitko sanoa vielä sen Pekkarin tämän joukkueen?
1: Nashville Predator.
2: Yes, Predators, kyllä. Kyllä. Hyvä. Hyvä.
1: Mutta hyvä Pekka. Ihan sikakova juttu.
2: On äärettömän upea juttu. Olen vilpittömästi onnellinen Pekan puolesta. Ja toihan siinä pelottaakin. Mitä kaikkea mä olen missannut, kun mä en ole vastannut. Ja sitten viranomaisethan ei laita, tai laittaako jotkut jopa perään viranomaisetkin, että hei, että koitimme tavoittaa sinua täältä verohallinnosta tai muuta vastaavaa.
1: Ei mun kokemuksen mukaan. Mä oon huomannut, kun mulla on siis tämmönen puhelinvastaaja, niin sinähän ei kukaan jätä viestiä. Mutta tuossa hiljattain mä olin uimassa ja sitten sen uinnin aikana mulla oli tullut oikeasti joku 8 puhelua, siis samasta random-numerosta. No, mitä mä teen ensimmäisenä, niin totta kai niin kun koitan googlata, että mikä numero se on, ei löydy mitään. Ja sitten hän on jättänyt mulle myös 8 vastaajaviestiä. Ja kuuntelen ne kaikki vastaajaviestit ja siellä kuuluu vaan. Mä en edelleenkään tiedä, kuka se on.
2: Mutta sitten pitää ihmisten myös olla se, että jos niin kun, kyllähän sun pitää olla valmiustilassa, että on tilanteita, missä sä odotat puhelua tulevaksi. Oot tilannut jotain, joku kotiin kuljetuksella tai jotain niin kuin, että sitten on, et mun mielestä se on taas idiotismi, että sä olet jo tietoinen, että joku puhelu saattaa tulla, etkä vastaa.
1: Jos se on sitten tyhmää, plus sitten on tiedätkö näitä, että no lääkäri soittaa tämän päivän aikana, niin vastaa nyt hyvänen aika.
2: Yep.
1: Ja kyllä mä harkitsisin sinuna, että jos jätät tuntemattomaan numeroon vastaamatta, että mitä jos puhelu tuleekin Hall of Famesta?
2: Niinpä.

0: tuossa, kun puhuttiin siitä, miten tuntemattomiin numeroihin jättää aika helposti vastaamatta. Niin, ja sitten mä sanoin, että sitä aina miettiä, että mitä kaikkea on mennyt ohi, kun ei ole vastannut, niin onko sulla mitään tosi harhaista tämmöistä kuvitelmaa, että kun sulla soi puhelin, se on joku outo numero, ja sitten sä et halua vastaa siihen, kun todennäköisesti se on joku ukottaja tai puhelinmyyjä. Ja vaikka on kielto päällä, niin silti ne saakeli soittaa. Niin mikä on sulle semmoinen niin harha esiin, silleen, että voiko tämä olla? Koska itse olen ainakin pari kertaa miettinyt, että mitä jos tämä on joku uskomaton, että hei, hello, this is...
1: Prince.
0: Ei kun, että hello, this is Chris Nolan and yes, we are doing this new movie with Quentin Tarantino and we have this Eric Waltz and Leonardo DiCaprio and Brad Pitt and we need one more here. Ja sitten mitä jos tommonen puhelu menee ohi?
1: Okay,
0: että tavallaan mä käytän ajatusleikin tosi usein, mitä jos joku tarjoaa mulle jotain älytöntä pestiä jostain, missä on 20 tonnia kuussa palkkaa. Ja sitten mä en vaan saa sitä, kun mä vastaan puhelimeen.
1: Mä en tiedä, liittyykö tää nimenomaan just siihen, kun mä sanoin tuossa aamulla, kun sä olit silleen, että nyt kun sulla on TJ3 lomaa, niin sua ei vaan kiinnostaa. Ja sitten mä sanoin, että Mika, kun sua kiinnostaa ja sua kiinnostaa liikaa, niin mä en tiedä, liittyykö tämä nyt nimenomaan siihen sun luonteen piirteeseen semmoiseen johonkin tiettyyn semmoiseen niin kuin huolestumiseen. Saat se kiinni, mitä mä tarkoitan? Tavallaan, että kaikessa näkee vähän jotain uhkaa.
0: Niin, no ei ehkä uhkaa, mutta...
1: Vai mahdollista? Hei! Uhkaa
0: vai mahdollisuuksia.
1: Koska mun täytyy sanoa, että mulle ei kyllä tommoista ole. Joskus mä oon ehkä niinku toivonut ja rukoillut, että jos vaikka pankista soitettaisiin, että joku nimetön taho on maksanut sun opintolainan tai jotain. Niinku tällaista sä osaat miettiä.
0: Tai mitä jos yhtäkkiä, mulla joku tuntematon sukulainen jättänyt perinnön. Niin. Mä sain kerran semmoisen puhelun, mutta se ei ole tullut vielä se perintö mun tilille.
1: Milloinkohan se sitten tulee?
0: On tulossa kuulemma, mä just kysyin.
1: Niin,
0: se on
1: niin,
0: tulossa.
1: Niin.
0: Mun piti antaa, siis se oli tosi kätseviä, piti antaa vaan siis, noi pankkitunnukset piti antaa. Niin ne tekee tavallaan sen siirron itse, mun ei tarvii kuin odottaa.
1: Muistitko antaa ne avainlukulistan kanssa?
0: Totta kai.
1: Hyvä.
0: Totta kai.
1: Tosi hyvä.
0: Niin silloin kannatti just vastata.
1: Kannattaa tarkastaa muuten, että tää ei ole semmoinen perintö, että sieltä on vahingossa otettu jotain pois.
0: No siis piti siinä semmoinen pikku käsiraha maksaa. Katsotaan se transaktio ulkomaiselta tililtä, pankkitililtä maksaa kuulemma jonkun tonnin siinä.
1: Arvaa mitä, Mika?
0: No.
1: Sua on nyt huijattu.
0: Tiedätkö, kuka sanoisi just noin?
1: No.
0: Semmoinen, joka on tosi kateellinen siitä, että jolla on käynyt tämmöinen onnenpotku.
1: Pääsenkö osingoille?
0: Kato, kun mua ei tommoinen kateelliset paljon kiinnosta, niin et pääse.
1: Selvä.
0: Lälläs lieruu.

0: X aamu. Parhaat.
1: Te ootko kattonut fudista nyt yhtään?
2: Tiedätkö mitä? No. Mä en ole nähnyt saakeli yhtä matsia. Ja tää on mulle nyt joku ihan ohivuosi. Mä en nähnyt lätkän MM:issä yhtään matsia. Mm. En edes finaalia. Mä en ole nähnyt yhtään futiksen MM-matsia. Syytän toki vähän tätä meidän aamurytmiä.
1: Joo.
2: Ja sitä, että kisat on jenkeissä. Ne ei millään tasolla ole kohdannut mun aikataulujen kanssa. Ja mä oon täysin ulkokehällä kaikissa WhatsApp-ryhmäkeskusteluissa ja kaikissa muissakin keskusteluissa. Itse asiassa mä en tiedä, liittyykö se vaan futiksen MM:iin, vaikka mä muuten vaan ulkokehällä kaikessa. Mutta mä en ole nähnyt yhtä matsia näissäkään jalkapallon MM-kisoissa. Tai siis yleensä mä oon kumminkin seurannut, mutta kun se, ne on tullut järkevää aikaa.
1: Juu.
2: Ne on niinku osunut, mutta nyt. Ja sitten toinen syy on se, että osa matseista tulee maikkarilta ja mulle ei näy maikkari.
1: Siinä on jo monta hyvää tekosyytä, miksi et ole katsonut.
2: Joo.
1: Mulla ei ole mitään tekosyytä. Tästä puhuttiin jo silloin, kun alkoi kisat ja meillä starttaisi kesää, mutta mä en nyt ihan hirveästi seuraa. Mutta mä näen aika paljon, niin kuin on hirveä määrä, niin kuin Redditissä on meemejä ja paljon sitä, miten teko fanit käyttäytyy. Että norjalaisten kannustushuutoja ja... Joo, ja just oli tämmöinen video, että belgialainen fani nostaa 26 tuoppia baarissa ilman mitään.
2: Joo, siis mä oon kyllä niin kuin somesta seurannut nimenomaan tätä, että me ollaan lähinnä maailmanrauhaa, mitä me ollaan ikinä ollut, kun fanit juhli siellä keskellä. Ne on sulattanut sydämeni nuo videot, missä eri maan fanit jorailee ja pitää hauskaa keskenään, että sen verran mä oon hököllä.
1: Mutta olin myös yllättänyt faneihin liittyen, tuossa kun saikulla olin ja himassa makaili ja mulla nyt on sen verran kuitenkin lämmintä ollut, mulla on ollut partsin ovea ja ikkuna auki, niin yksi ilta, mä olin tullut esimerkiksi nukkumaan ja kuului yhtäkkiä ihan hirveä, tietsä, semmonen niin kuin kohina ulkopuolelta. Siis siellä selkeästi niin kuin fanit huusi niin kovaan ääneen. Siinä aika lähellä mun kämppää on semmoinen iso niin kuin kesäterde, missä näytetään matseja, niin oletan, että tuli sieltä. Mutta mä olin vähän silleen, että mikä saa tämmöisen reaktion aikaan, että se kuuluu mun kämppään, kun eihän Suomi edes pelaa. Ketä kannustetaan?
2: Suomi ikinä päässyt kisoihin.
1: Ja äkkiä sitten avasin Ylen, ja siis se oli tämä, että kun Messi oli tehnyt yli historiaa, että eniten maaleja.
2: Joo.
1: Ja mä olisin, että okei, siellä on ollut sitten kovat, en mä tiedä, onko sitten niinku Argentiina-fanit vai Messi-fanit vai...
2: Messi-fanit, niin. Heitä on paljon.
1: Joo, mutta oli jotenkin yllättävää, että heitäkin on niin paljon ollut liikenteessä, että se on kuulunut sinne mun kämpälle asti.
2: Tai sitten se oli Ronaldo-fanien itkua, ja ne sekoittu nämä äänet myös keskenään siinä sitten jotenkin, koska tuolla on... Näissäkin kisoissa saatu aikaa, kumpi on parempi, kumpi on goat. Keskustelua.
1: Klassikko vääntö.

0: Puhuttiin pudiskisoista, heitin myös WhatsAppiin, että ootko kattonut kauheasti. Täällä on Joona, hän on kattonut kaikki Ranskan pelit. Ja sitten tuli viestiä meille Samilta, että pitää ottaa, että alkaa ekainen kisat. Joku Englanti-Itä-Timor-matsin takia en valvo.
1: No joo, ymmärrän tuonkin.
0: Kyllä mäkin ton ymmärrän, mutta samaan aikaan kyllä jengi on ymmärtääkseni myös fiilistellyt jotain näitä Curaçaon ensimmäisiä matseja vaikka.
1: Mutta kyllä mä sanoin, että tossa kun päästään nimenomaan jatkopeleihin ja aikaakin rupeaa olemaan, niin kyllä sitä kuule. Siihen hyvät eväät ja matsi pyöriin, niin ihminen on aika vähäistä loppuunsa onnellinen.
0: Nea kysyy, hän ei kuulemma seuraa, kun jalkapallo ei kiinnostele, ja kun hän on niin pihalla, hän halusi meille heittää kysymyksen, että miksi noita kisoja tunnutaan hypetettävän ihan epänormaalin paljon? Hänen silmissä näyttää epänormaali isolta hypetykseltä, onko nyt kyseessä joku spessuvuosi tai jotain, niin tälle just ihmisenä, joka ei katso fudista, niin eikö tässä nyt komboa siis se, että jalkapallon MM-kisat on harvemmin?
1: Joka neljäs vuosi.
0: Joo, se, että tämä ei ole niin kuin jääkiekon MM-kisat, jotka on joka vuosi. Ja sitten toinen, väitän, että olisiko se, että kun nämä on nyt Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa, niin esimerkiksi ihan vaan se, että jenkit on niin isosti läsnä kaikessa netissä. Että mitä meemejä tulee vaan enemmän, koska jenkit on kerrankin kiinnostunut fudiksi MM-kisoon.
1: Kyllä. Kisat on maassa, jotka ei pidä sokkeria minään, noin niin kuin stereotyyppisesti. He pitävät sitä omaa käsin pelattavaa footballia maailman napana. Ja siellä on paljon jenkkejä, jotka luulee edelleen, että Super Bowl on maailman suurin urheilutapahtuma. Ja nyt niiden silmät on avautunut, niin se on herättänyt myös semmoista hyvänlaista hypeä.
0: Mä oon nähnyt paljon meemejä niin kuin liittyen sekä siihen, että mitä jenkit oikeasti luulee, että he vois voittaa nämä kisat. Ja sitten jenkit on siellä silleen, me luullaan. Se on meidän niin kuin kansallisurheilu, että me luullaan, että me ollaan kovia kaikessa. Ja sitten toinen mä näen paljon meemejä, että tälleen eurooppalaiset nyt tällä jenkeissä, että ne valittaa, että on hiton kuuma ja muuta silleen, että no sitähän se on.
1: Jep, ja kyllä futiksen MM:t on aina iso juttu, koska ne on niin harvoin.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: out of it. Sama moka toistuu pysäköinnissä päivittäin. Mä oon pysäköinnin ja varsinkin pysäköinnin valvonnan sanansaattaja tällä radiokanavalla. Mä aika usein oon ottanut käsittelyaiheen, minkä käsittelee kaiken näköisiä parkkisakkoon liittyviä asioita. Ja ei, mua ei nyt kalvaa mikään. Mä en oo saanut parkkisakkoa milloinkohan viimeksi. En edes muista. Ja en muista, ehkä kerran oon jopa reklamoinut, kun siinä tapahtui joku tämmöinen kelloaikajuttu, että mä en kyseisen kelloaikaan ollut edes kaupungissa tai jotain tämmöistä. No olin mä ollut ja mä maksoin sen sakon siitä kuitenkin, että aika usein kun alkaa reklamoimaan, niin sitten se syy onkin itsessä.
1: Toi käy hirveän usein.
0: Mutta tiedätkö, mikä tuoreen datan perusteella on syy, yleisin syy, mitä miksi jengi saa ton parkkisakon?
1: No ei ole pysäköintimaksua.
0: Niin, tai itse asiassa on niin kiire lähteä siitä autosta, että unohtaa laittaa parkkikiekon. Eli kyse ei ole edes maksamisesta, vaan siitä, että se olisi ilmasta kiekolla, mutta unohtaa laittaa sen fucking kiekon.
1: Ai että toi varmaan ärsyttää.
0: Ja toi on kaikkein raainta, että alun alkaenkaan mistään ei olisi pitänyt maksaa mitään. Pitäisi vaan muistaa. Nyt tuolla jengi varmaan huutaa, että hei, laittakaa se digitaalinen pysäköintikiekko, dekadekadää. Joo, mutta kaikille ei sitä edelleenkään ole. Sitten yksi ja toisi yleisin arkipäivien rike on parkkipaikan luvaton käyttö. Viikonloppuisin kakkos siellä nousee pysäköintimaksun maksamatta jättäminen, kun autoilijat suuntaa kaupungille tapahtumia kauppakeskuksiin. Eli jotkut jättää sitä vaan suoriltaan maksamatta. Mä oon itse aika neuroottinen tuon parkkimaksun suhteen, koska jos joku mua vitvetuttaa, niin kaiken näköisten ylimääräisten tarkastusmaksujen ja pysäköintimaksujen maksaminen. Se on mulle niinku se itse asiassa, se riepo, mua sattuu rintaan, kun mua, niinku, mulla tulee niin kova raivo niistä.
1: Mä samaistun, mutta vain niissä tilanteissa, kun se on epäoikeudenmukaista. Siis sanotaan näin, että jos mä tietoisesti jättäisin vaikka parkkimaksun maksamatta, niin mä otan tietoisesti siinä riskin. Mutta sitten taas, jos mä matkustan bussilla ja vaikka HSL:n appi ei toimi, niin sit mua ärsyttää, koska mä koen niinku tulleeni tavallaan niinku väärin ymmärretyksi. Tiedätkö, että se riippuu tosi paljon myös olosuhteista.
0: Joo, ja nykyään toi pysäköinnin maksaminen vaikkapa täällä kaupungissa siis. Nyt puhun hyvin paikallisesti, koska mun autoilu sijoittuu tähän meidän pääkaupunkiin. Asun täällä. En ota kantaa muihin kaupunkeihin. Mutta toimii myös, pysäköinnin maksaminen on tehty niin helpoksi nykyään noilla apeilla. Että se ei niinku ole mikään juttu. Että sun ei tarvitse tavallaan arvailla sitä, että niin kuin mäkin olen kumminkin elänyt sen ajan, että sä ajat auton parkkiin, sit sun pitää olla ensinnäkin kolikoita, sit sun pitää mennä sinne pajatsolle ja sit sun pitää arvioida sitä, että sä et halua tunkea liikaa kolikoita sinne, että sä et maksa turhasta, mutta ei myöskään liian vähän voi tunkea kolikoita, että sitten tulee sakot sen takia.
1: Tuli tosta mieleen, että onkohan vielä olemassa kauppakeskuksia, missä saa klassisen parkkilipukkeen? Muistatko?
0: Totta kai muistan, mutta eipä tuu mieleen, koska mun mielestä ne viimeisimmätkin on poistunut siihen, että siellä on
1: ne automaattikamerat.
0: Rekisterikirjan lukija, että ei ole edes mitään nousevia portteja enää juurikaan missä.
1: Mikä se juttu on, että mä muistan niin kuin lapsuudesta, mulla on tällaisia, mä oon itsekin varmaan tehnyt tätä silloin, kun mä oon saanut kortin, että äiti painaa sitä nappulaa, ottaa sen parkkilipukkeen ja laittaa suuhun.
0: Aina suuhun.
1: Aina hampaiden väliin. Miksi?
0: No mihin muualle? Aina tuohon huulten väliin. Sitä autoparkkiin ja sitten lompakkoon se.
1: Mutta oikein on silleen, että joo, kyllä mä nyt ymmärrän, miksi sä laitat sen suuhun, mutta tavallaan miksi sä laitat sen suuhun? No, kyllä sä voit laittaa sen vaikka siihen sun niin kuin kodeteelille tai...
0: Ei voi laittaa. Vähän sama kuin jos sä käyt autokaistalta hakemaan ruokaa ja sitten mua ärsyttää, kun ne tunkee sen limun aina erikseen käteen. Sillä, että mä oon yksin autossa, mutta en mä...
1: No sulla on se mukiteellinen.
0: Voitko olla, ei, niin, mutta sitten mun pitää kumminkin kantaa, että voitko laittaa pussiin se? Aa, totta kai voin laittaa. Mutta sitten se pilli, että oho, aina hampaita väliin. Joo.
1: Kun vanha kunnon maanviljelijä.
0: Ihminen on oraali eläin. Suuhun pitää laittaa aina jotain.

0: löysin Hesarilta tämmöisen uutisen. Nimittäin Ranskassa tapahtuu. Kärvistelevä Ranska rajoittaa oluen ja viinin juontia.
1: Hei, näin kans ton otsikon ja piti siihen puuttua, koska meillä Suomessahan aina kun puhutaan meidän alkoholikulttuurista, niin puhutaan, käytetään verrokkimaana just jotain Ranskaa.
0: Mikä on niin, kuin niin absurdia, koska mun mielikuva suomalaisten alkoholin käytöstä on se, että kiskotaan keskikaljaa ja sitten juo väkevää jossain saunan takana. Ja Ranskassa, tiedätkö, ne siemailee sitä viiniä. Se on enemmän semmoista niin kuin sivistynyttä tissuttelua.
1: No kun tämä juuri, että puhutaan, että Suomessa pitäisi olla eurooppalaisemmat alkoholin käyttötavat. Mutta niin, jos katsoo alkon myydympiä tuotteita, niin se on se raaka viina, mutta sitten tokihan päätyy muistaa, että kaikki ei tissuttele sitä raakaa viinaa ja juo. Että sitten tässä on niin kuin pelkkiä tilastoja katsomalla, niin ei välttämättä saa koko totuutta juomatottumuksista, mutta siellä siis tissutteleeko jengi liikaa sitä viiniä jo?
0: No varmaan, mutta tässä on nyt siis kyse siitä, että Ranskan hallitus kielsi alkoholin juomisen pahimmilla hellevaroitusalueilla, koska otas nytten. Ennätykselliset 35 departementtia ovat antaneet punaiset hellevaroitukset ja lämpötila voi ylittää 40 astetta. Terveysministeri kehotti ihmisiä muuttamaan käytöstään ja välttämään urheilua. Eli koska me tiedetään, että

0: kieltolaki provinssin ajaksi. Oi, se olisi mielenkiintoista.
1: No tässä sä oot nyt vähän aika lailla ytimessä, kun sanoit tuon provinssin, koska Ranskan hallitukselta kajahti siis lauantaina poikkeuksellinen määräys. Alkoholia ei saa juoda sunnuntaina, eli eilen julkisilla paikoilla. Siellä oli tämmöiset musiikkitapahtumat, eli vähän niin kuin festarit. Niin haluttiin siis, että koska tiedettiin, että no, kun siellä on tämmöinen tapahtuma, niin jengi kiskoo totta kai alkoholia, niin se kiellettiin. Tätä kansainvälistä musiikkijuhlaa vietetään vuosittain kesäkuun 21. päivä eri puolilla maata. Viime vuonna pelkästään Pariisissa noin 2 miljoonaa ihmistä osallistui tähän juhlaan.
0: 2 miljoonaa ihmistä oli kännissä.
1: Niin kuin mä ajattelin kanssa, mä olin jo vähän hetken sille tosi
0: mutta iloinen. Siis nimenomaan tuon sään takia siellä siis joo. Ei niin kuin nyt saa.
1: Joo, koska siis 40 astetta voi saa. Joo.
0: Se on niin kuuma, että siinä ei kyllä vaikka niin kuin viini ei varmaan kyllä edes enää maistu. Olen kokenut kyllä tuollaisen lämpötilan, mutta ei se pelkkä vesikään. Tuossa kohtaa pitäisi vetää just niin kuin elektrolyyttiä ja vähän suolaakin pitäisi saada kroppaa. Että sähän saakeli saat vesimyrkytyksiä, jos sä vedät pelkkää puhdista vettä ja hikoit vaan kaikki sun niin kemikaalit kropasta pois.
1: Toikin on jännä, jos miettii vaikka Suomessa talvella, niin ajattelee, että tekisi mitä vaan, että ei olisi 30 astetta pakkasta. Suurin piirtein, no ei täällä nyt etelässä ihan niin paljon. Mutta sitten jos olisi vaikka toi 40 astetta lämmintä kesällä, niin kun eihän sä et pysty olemaan oikein edes ulkona.
0: Et niin.
1: Että semmoinen niin kuin ajatus siitä, että on ihan superkuuma ja mä menen johonkin uimarannalle, et sä voi pysty olemaan siellä. Se on niin kuin liikaa.
0: Yksi semmoinen kesä on ollut, kun mä oon vähän vilukissa. Nyt rupeaa olemaan, mä tulin ekaa kertaa sortseissa aamuun töihin, oli niin lämmin aamulla.
1: Tulitko nyt vasta ekaa kertaa?
0: Töihin sortseja. Olen nyt sortseja pitänyt, mutta töihin en ole tullut. Myöskin sen takia, että meillä on perhana hyvä ilmastointi täällä. Täällä ei tule kuuma täällä töissä itsessään ikinä.
1: Jep.
0: Mutta kerran on ollut niin lämmin kesä, että vesi oli niin lämmintä, että kun sinne meni, niin siellä pystyi siis olla niin pitkään kuin halusi.
1: Mm.
0: Suomessa aika harvoin on ollut niin lämmintä vettä kuitenkaan, että siellä voi olla vaikka 2 tuntia putkea. Mutta me oltiin 1,5 tuntia putkea vedessä silloin.
1: Oikeasti.
0: Se oli niin lämmintä, joo.
1: Mutta toikin on silleen, että sitten jos on tosi lämmin, niin toivoo, että se vesi toisi jonkun akuutin viilennyksen. Mm. Sitten kun on tolleen, että menet semmoiseen niin kuin linnunmaitoon lillumaan, niin ei sekään välttämättä ihan kivaa.
0: Ei. Pahimmat on vielä eessä. Onneksi meille vielä tullut niitä tappohelteitä, mitä täälläkin saadaan nauttia. No, tsemppiä ranskalaisille.
1: Tsemppiä ja sitten
0: te saitte nyt vähän tuommoista suomalaista alkoholikulttuuria
1: nimenomaan
0: sinne. Vää, ette saa. Se on kiellettyä.
2: Yle. Yle X aamu. Tarra.

0: Katoin uutista siitä, että Taylor Swiftin häät sulkee katuja New Yorkissa ensi viikolla.
1: Just oli uutisia, että Dua Lipan häät sulki jonkun fucking pikkukaupungin Italiassa.
0: Ja siellä oltiin mun mielestä tästä jopa aika kypsiä näistä hänen häistään.
1: Vaikka myötä, että mäkin olisin vähän kypsä, että mun kylä... Me laitettaisiin säppiin sen takia, että joku julkis vaan tulee häihin sinne.
0: Joo, ja siis jotenkin mun mielestä vielä niinku eri, että ei sillä, taitaa olla vielä niinku Palermo, joka nyt ei edes ole maailman niinku pienin kylä, mutta ei kuitenkin. Niin. Mutta siinäkin mun mielestä leveleitä, että suljet sä Palermon vai suljet sä Jumen kautta New Yorkista katuja. Toki Taylor Swift, maailman suurimpia artisteja, kumppaninsa Travis Kelce myös toki niinku kova, eikö sä jalkapalloa?
1: Joo, taitaa olla, joo.
0: Ja tässä on niin kuin mainittu uutisessakin, että siellä on esimerkiksi nähty, että tai juorujen mukaan on hänen niin kuin vanhoja joukkuekavereita esimerkiksi sieltä varannut paikkoja. Ja heitä ollaan siis pidemässä Madison Square Gardenilla.
1: Ai siis hääpaikkana, Madison Square Garden.
0: Hääpaikkana, niitä saatetaan juhlia Madison Square Gardenilla, näin niin kuin huhut kertoo.
1: Toi on jopa mun mielestä vähän douche-veto, pitää jossain lätkähallissa häät.
0: Niin, toi on niinku silleen, että kyllähän...
1: Tai siis, olisihan se nyt nätti, jos itse päätyisi naimisiin ja Kirkkonummen Varbuda-areenalla pitäisi häät silleen. Hei, tervetuloa kaikki tänne. Tuolta kahvion puolelta voipi aloitella.
0: Niin tavallaan jotenkin jännä, koska... Että jos Taylor Swift vai johonkin niinku omaan konserttiin tai muuhun varaan kuin Madison Square Garden, niin kukaan ei ihmettele.
1: Ei.
0: Se, että hänellä on niinku hulppeat häät, sitäkään ei kukaan ihmettele. Mutta se, että sulla on areena häille, että vaikka siellä kuinka olisi niinku 1000 vierasta... Niin silti areena on niin kuin ympäristönä, niin kuin, eihän häissä yleensä silleen niin kuin esiinnytä.
1: Kertooko tarina, minkä takia tähän on päädytty? Koska kyllä nimenomaan niin sanoit, vaikka olisi 1000 vierasta, niin kyllähän 1000 ihmistä saa mahdotettua johonkin Malibun upeisiin maisemiin. Tai niin kuin johonkin niin kuin muuallekin kuin vaan tuommoiseen, monitoimihalliin keskelle New Yorkia.
0: No tässä uutisessa Hesarissa esimerkiksi spekuloidaan, ja NYT, joka on niin kuin lähteenä, on peräänkuuluttanut, että Madison Square Garden on perusteellisesti valvottu, eikä siellä ole ikkunoita. Eli siis idea voi olla, että Taylor Swift kumppanissa kanssa on päätynyt Madison Square Gardeniin, koska se on iso tila, joka pystytään tarvittaessa syömään niin kuin ihan säppiin, että siellä ei ole paparazzi eikä ketään.
1: Eikö se ole Jenkkien itse asiassa ainoa rakennus, missä ei ole ikkunoita?
0: Nyt kun noin mietin, että voisiko siellä Malibussakin olla joku niin, tehdashalli tai...
1: Mutta toisaalta, jos pitää olla jossain sisällä, missä ei ole ikkunoita, sitten se on ihan sama, missä sä oot. Miksi ne ei mene vaan Keravalle pitää niitä häitä sitten siinä tapauksessa, koska sieltäkin löytyy varmasti tila, missä ei ole ikkunoita ja mihin saa 1000 ihmistä mahdottua.
0: Niin,
1: että jos nämä on ne kriteerit, mieti, maailman siis varmaan yksi rikkaimpia artisteja, mä veikkaan, että Swiftikin on lähellä jotain niin kuin miljardööriä.
0: Ihan varmasti.
1: Ja sitten hän on soittanut, hei, mä haluun häät. Ja mulla on aika tiukat kriteerit. Ja hengi on, ei saakeli, mitä se apua, mitä se haluaa. Ei ikkunoita. Yes. Hoituu.
0: Sitten hänellä myyty sitä. Niin, että jos me ollaan anyway pysäyttää New Yorkista katuja, että joku teltta onnistuisi, kun laitetaan, kun niin. Pystyy, kun ei. Ei.
1: So in Jarvo, Finland, there is an ice hall. They have no windows at all.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Tiedätkö Sikke muuten, miksi helikopterit pysyy ilmassa?
1: No.
0: No niin rumiat maa ylkiä.
1: Siis mä en edes saanut mitään, mä en saanut mitään selvää.
0: No niin rumia, että maa hylkii niitä. No joo, semmonen lentäjien vitsi, semmonen minä lentäjä.
1: Oisitko ikinä halunnut lentäjäksi? Onko sulla tämmöistä? Musta tuntuu, että tosi monella on.
0: En silleen, muuten vaan runuttelen menemään lentokoneiden kuville ja
1: niin.
0: Seuraan flight radaria ja käyn spottaa lentokoneita. Ja...
1: Susta ei sitten tullut lentäjä.
0: No ei todellakaan näillä aivoilla. Tiedätkö, lentäjäksi ei vaan niin kuin mennä.
1: Ei, et niin pitää, mikä tyhmä ole.
0: Ensinnäkin pitää päästä johonkin kouluun sisään ja se on aika vaikeaa. Ja sitten siellä koulussa pitäisi suorittaa. Ja sitten aika pitkään voi mennä, että sä pääset edes mihinkään lentämään. Niin lentäjäksihän ei vaan niin kuin tosta niin kuin tulla.
1: Ei.
0: Ja mun papereillahan ei olisi ollut mitään, että sen päästä sisään mihinkään tuommoiseen kouluun. Okei, rahallahan voisi päästä johonkin tämmöiseen... Ei mulla 100 000 laittaa semmoiseen. Se ei ole missään kohtaa ollut mulle realistinen vaihtoehto. Vaikka joo, mä tiedän, että nyt siellä jotkut on silleen, kuka tahansa voi. Ei voi.
1: Ei voi.
0: Kato, multa puuttuu semmoisia matemaattisia kykyjä mun aivoista, että ei vaan.
1: Kuinka kohan paljon niin kuin lentäjiä valmistuu vaikka Suomessa vuodessa? Se ei voi olla iso määrä.
0: No, mä en tiedä kuinka paljon vaikka Suomen ilmailuopisto ottaa joka niin kuin vuosikurssille porukka ja kuinka usein sinne pääsee, mutta väyliähän on myös monia. Mm.
1: Mieti jotain ekaa niin kuin työharjoittelua, kun sä pääset, niin kuin sä oot koko elämästyyliin haaveillut siitä, että musta tulee lentää ja sit sä pääset kouluun, sit sä vet työharjoittelua ja istut siellä jossain cabin crewn kanssa, lentäjähattu päässä.
0: Ehkä sä et cabin crewn kanssa.
1: No ehkä harjoittelija voi olla cabin crewn kanssa, kato, ja sitten vasta... Seuraavassa harjoittelussa se pääsee sinne niin kuin ohjaamaan.
0: Niin.
1: Onko se edes ohjaamo? Mä en tiedä siis lentokoneista mitään.
0: Ja mä en tiedä, kun mä oon kuullut kaiken näköisiä työharjoittelutarinoita, mutta onkohan se, tokihan siis mä tiedän, että siellä myös mennään seuraamaan nimenomaan sinne ohjaamoon, että katsotaan, että miten se homma toimii. Näin. Mutta tuleekohan sielläkin silleen niin kuin aika usein, itsekin työharjoittelussa käyneenä, paritsekin semmoisessa. Ekenä päivänä menee vaan paikalle, vaan silleen, moi. ei oikein tiedä talon tapoja. Ja, sit, no niin, terve, mitä käydään. Eli sulla ei olekaan kulkukorttia täällä, että käydään semmoinen sulle tulosta.
1: Älä.
0: Joo. Tässä on meidän keittiö. Ja, vähän silleen.
1: Voi olla.
0: Jäskättelee.
1: Ja sitten... En mä jotenkin niin kuin, mä nyt kiinnyin ajatukseen sinusta lentäjänä, niin mä rupesin miettimään, että saataisiko mä sut mitenkään niin kuin vaikka mukaan.
0: Mähän olen lentänyt pienkonetta kyllä.
1: Ootko?
0: Joo, mä sain 30 lahjaksi aikoinaan semmoiset.
1: Nice.
0: Saan ihan ohja tästä konetta.
1: Wow. Ja simulaattoreihinhan, no mä en tiedä, siis sinne ei varmaan niin kuin tavan talla ja pääse, mutta se olisi ainakin turvallinen tapa lentää.
0: Pääsee semmosiakin rahalla.
1: Niin. No rahallahan pääsee hirveän moneen paikkaan.
0: Niin pääsee, olispa rahaa.
1: Ai jaa.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Drop dead.
1: Kyllä, tuossa sai rytmin taas tehokkaasti sekaisin, kun oli pelasu vapailla.
0: Se menee niin kuin yllättävän lyhyessä ajassa aivan sekaisin.
1: Joo, eikä tarvinnut, kun siis periaatteessa nukkuu yhdet hyvät unet, niin sitten se seuraava yö oli helpompi jo valvoa illalla ja siinäpä se sitten meni, mutta...
0: Monelta menit niin kuin aboutsia nukkumaan.
1: No mähän on aika vanha ja raihnanen ja väsynyt nykyään. Puolen yön jälkeen. Ja mä olin hirveän tyytyväinen itteeni.
0: Siis kun sama.
1: Ei tarvii ihan hirveän montaa vuotta mennä taaksepäin, kun juhannuksessa meni helposti 3-4, eikä tuntunut
0: joo,
1: missään.
0: Kyllä.
1: Ja vielä siis valvottiin ihan niin kuin 3 päivää tohon asti. Ei nyt, ei mitään jakko.
0: Siis toi on
1: tuli syötyä niin paljon, että joo, tarvitsen silmälupasen.
0: Jotta näpsyt, päiväunet siinä keskellä yötä. Mutta joo, siis mäkin pisin, mihin mä valvoin, niin oli joku 00:14. Ja mä olin silleen, wow, hyvä sikke.
1: Mulla oli ihan täys kuule Helsinki juhannus. Ja oli rentsi ja oikein hyvä. Sisälti hyvää ruokaa ja semmoista niinku lepposaa olemista. Musta tuntuu, että jossain kohtaa juhannus, vähän niin kuin myös uusi vuosi, niin ne rupesi vaan tuottamaan jotain ressiä siitä, että pitäisi olla upeata ja mahtavaa ja ihmiset postaa toinen toistaan upeampia kuvia sosiaaliseen mediaan, miten ihanaa on olla jossain
0: mökillä,
1: kun jokaisella on joku järven äärellä mökki, ei mulla. Niin sitten jotenkin tajus päästä siitä irti ja vaan fiilistellä, että hei, nyt on vapaata ja mä voin vetää tätä hyvää ruokaa ja juomaa ihan mistä mä haluan.
0: Joo, siis se on jännä, kuinka paljon se helpottaa, kun päästään irti tavallaan siitä, että niin kuin mitä sitten?
1: Hei, irti päästäminen ja sen taito, vitsi elämästä tulee helppo.
0: Kävitkö pelaa golfia?
1: Kävin. Kävin kyllä kuule. Hämeenlinnassa kävin kaverin kanssa pelailemassa ja oli niin upea sää. Ei mitään järkeä. Itse asiassa se tuntui vähän väärältä, koska perjantai-aamuna kello soi 7 aikaa jo.
0: Oikeasti.
1: Joo, kun oli vähän niin kuin aamuisempi lähtö, niin siinä kuule todella rento ja lepposa. Meillä oli vielä yksi joku vähän vanhempi herrasukko siinä meidän kanssa samassa lähdössä. Niin hyvä 4 tuntinen siinä ja sitten takaisin kaupunkiin ja safkat ja suihkut ja... Aiet.
0: Rillasitko?
1: En rillannut.
0: Joo. En mäkään.
1: Se tuntui vähän laittomalta kyllä tehdä pari kyrsää pannulla.
0: Hei sama, tiedätkö?
1: Eikö se olekin vähän?
0: Siinä on jotain. Siis kato, meidän piti mennä ystäville lauantaina grillaamaan, mutta tulivat kipeäksi perkele, niin ei sitten menty. Sitten mä olin lauantai-illalla siihen, että mä haluan grillimakkaraa. Mä olen miettinyt sitä niin kuin monta viikkoa, että juhannuksena saa. Paistoin pannulla. Sitten mä olin vaan, että tää tuntuu siltä, että mun pitäisi saada päiväsakkoja.
1: Joo, jep.
0: Siinä on joku vähän
1: on
0: semmoinen.
1: On jotain semmoisia asioita, mitkä ei vaan niin kuin, siis tommosen normi grillimakkaran tekeminen pannulla, niin siinä on jotain tosi härskiä jopa.
0: Niin on. Mä en tiedä, auttaisiko se sitten, jos sen laittaisi semmoiseen. Tiedätkö, kun sä menet johonkin urheilutapahtumaan ja saat sen siitä semmoisesta niin kuin...
1: Suoratinpussit.
0: Sinne vaan. Ja.
1: Mä en käyttänyt edes grillivastusta. Tai mähän olisin voinut käyttää sen jossain niin kuin, tiedätkö, silleen uunin grillivastuksella. Että se olisi vähän niin kuin... Ei.
0: Ei, en mäkään.
1: Että ehkä se on... Ehkä sen takia mulla on ollut niin syyllinen olo.
0: Se voi olla. Hommaat kato jonkun kerttisgrillin.
1: Se on, mutta se on sitten todella... Tyhmä keksintö säkkiä.
0: Minkä takia? Se on niin kuin, kännissä?
1: En, vaan mä en ole ikinä saanut mitään hyvää ruokaa kerttisgrillille. Palaa kiinni siihen ja siihenkin pitää, no siihen pitää vähän tunkea sitä sytytysnestettä, että se sytytysnesteen maku tarttuu siihen makkaraan.
0: Juu, on.
1: Mutta se, että mä olisin ensinnäkin ostanut kerttisgrillin ja lähtenyt kotoa jonnekin käyttämään sitä, niin ei kuule.

0: Juhannuksesta puhuttiin, Mika juhannuksesta. Grillit hän teki pannulla ja kävi golfia pelaamassa silleen tiivistettynä.
1: Aika lailla näin.
0: Mulla oli kans kaupunkijuhannus. Perjantaina me tosiaan painettiin Vomman kanssa 7:00 juhannuspessua. Meni oikein mukavasti. Sitten 8:00, kato, mulla oli auto lainassa. Mä en kerännyt sulle fleksaa tätä, kun sä et ollut perjantaina. Mut mulla oli auto koko viikonlopun lainassa. Niin se oli jotenkin todella pyhä tunne, kun mä tässä lähetyksestä lähimmäisen, että ai että mulla tuolla alhaalla parkkihallissa auto. Että mähän voi viikonloppuna mennä ihan mihin mä haluun. No, mentiin sitten tämmöiseen saunakonttiin. Oli oikein kiva. Siellä saunottiin ja uitiin ja lauantaina käytiin Lammassaaressa. Tai oikeastaan tarkemmin, onkohan se Kuusiluoto, Kuusisaari. Siinä Lammassaaren kupeessa siellä on lampasia. Niin siellä käytiin, se oli ihan sairaan kuuma. Mä en tiedä, mikä niin kuin eräjorma sielu mulle tuli, kun mä laitoin sellaisen paksu farkkuhallari sille reissulle.
1: Oho.
0: Kun mä ajattelin, että onpa söpö sitten kato siellä niiden lampaiden kanssa. Niin ensimmäisen 20 metriä mä olin niin soijassa.
1: Haet sä vähän semmoista ranch-tunnelmaa, että kun sä meet katsoa lampaita, niin sä pukeuduit sitä vaan.
0: Sä oot Mika ihan oikeassa. Ja mua vähän haluaa hävettää, kun sä se tolleen sanoi, mutta sä oot ihan oikeassa. Mulla oli todella...
1: Wow.
0: Kasku ei ollut Stetsonia päällä.
1: Howdy how. Mutta kiva, että aina pukeudut tilanteen mukaan.
0: Mä kysyin siis ennen kuin me lähdettiin niin mun kumppanilta, että laitat sä niinku kolleget vai farkut? Sitten se oli vaan, en minä tiedä. Sitten mä, mitä se nyt tolleen? Se vaan, mä menossa katsoa lampaita. Sitten mä olin vaan,
1: niin.
0: Niin, mä olin legit, niin, en mä halua laittaa kollegeja, jos sulla on farkut, ihan kun sillä olisi mitään väliä. Niin sitten mä varmaan menin paniikkiin ja pistin tämän rants-asun. Mitäs muuta sitten lauantaina? Käytiin tuommoisessa isossa kaupassa, oli ihanaa.
1: Tämmöisestä. Ai niin, kun sulla oli auto.
0: Sulla oli se auto.
1: Hei, tiedätkö mitä? No. Susta on tulossa pikkuhiljaa tolleen niin keski-ikäistyvä, jep, keskiluokkaistuva aikuinen, kun sä nautit tommosista asioista.
0: Siis mä ajattelin, että valitettavasti se auto on nyt palautettu, että nythän mä joudun
1: pyörään. Eikö vaikeata elää ilman? I know.
0: Aivan hirveetä.
1: I know.
0: Siis mä ajattelin siellä kaupassa, se oli semmoinen iso kauppa, mä ajattelin siellä, että vitsi kun elämä olisi tällaista.
1: Sä oot päässyt paistamaan mansikkaa.
0: Ai että se oli hyvä. Oh. Mä olin silleen, että ihan kun sais milloin vaan tulla tänne kauppaan.
1: Sikke.
0: No.
1: Tiedätkö mitä, niin kuin, nyt kun tuosta tulee toi kesäpaukki päälle, niin tiedätkö mä, niin kuin yksi semmoinen asia, mitä sä et vielä koittanut.
0: No.
1: Kesäilta, kello tulee vaikka yli 11, puoliyön aikaa, ja sit sä oot silleen, pitäisikö käydä vaikka jollain Huoltiksella? Ja sit sä ajelet jonnekin Huoltikselle joskus kesäyönä.
0: Joo.
1: Ja käyt hakemaan sieltä jonkun pikku herkun ja jonkun kivan juoman ja fiilistelet sitä siellä kesäyössä Huoltiksen pihassa, missä vähän bensa haisee.
0: Ja sit vikat kolikot johonkin
1: teet. Joo. Ja sit sä oot silleen, pitäisikö tästä vaikka painella vaikka ikkunat auki kotiin. Hei, tervetuloa yksityisautoilijan semmoisen pienen arjen lussuselämään.
0: Kyllä tota mä odotan ja mä toivon. Mä sanon tänne tää manifestaatio, manifestointia ehkä ennemmin. Mä haluan auton ja... Elokuussa viimeistään, niin mulla olisi oltava.

0: sulla ei ole farkkuja jalassa. Omistatko sä farkkuja?
1: Mulla ei ole housuja lainkaan tällä hetkellä.
0: Aivan.
1: Omistan mä farkut. Siis kyllähän mä käytän usein. Just ostin uudetkin ja itse asiassa mietin, että mihin ne on kadonnut, mutta ne olikin tuolla työkaapissa.
0: No farkuissahan on tää legendaksi muodostunut pikkutasku, mihin menee vaikkapa stendari kauhean kätsysti.
1: Joo, mutta tää on nyt sitten tämmönen väitän, että sukupuolittunut juttu, koska tunnen monia miehiä, ketkä käyttää ylipäätään farkkujen taskuja. Ja sitten on tämä perinteinen puhelinavaimikon paikka, röökit, sytkäri ja taputtelee tälleen. En tunne yhtäkään mimmiä, joka käyttäisi farkkujen taskuja.
0: Farkkujen taskuja. Niin, no, mutta taskuthan toimii mulla vaan varastona, koska ei mulla ole mitään veskaa, missä kantaa asioita.
1: Okei, valid pointti. Niin, mulla on aamuaivot.
0: Niin, sulla on varmaan joku käsveska mukana, mihin sä voit laittaa puhelinavaimet, röökit, sytkärit, koiranpenut, kaikki, mitä sun pitää ottaa mukaan, kun sä lähet kotota jonnekin.
1: Oot oikeassa.
0: Mutta jos sulla on josta laukkuu, niin sä varmaan käyttäisit niitä taskuja. Am I right?
1: Ehkä.
0: Mitä tulee farkkujen taskuihin, niin tämän pikkutasku, niin tästä tehdään uutinen tästä pikkutaskusta siis kerran vuodessa.
1: Joo.
0: Ja nyt on taas tehty.
1: Vai niin?
0: Taas kerran.

0: kerran on tehty. Tämän takia farkuissasi on pikkuruinen tasku. Syyhän on se, että Levi Strauss, eli Levi's farkkujen takana oleva tyyppi, nehän on työhousuja alun perin. Ja siihen aikaan, kun noita farkkuja on käytetty työhousuina, niin nämä kaikennäköiset ryöukot, niin heillä ei ole ollut rannekelloja. Piti olla mukana tuommoinen pikkukello ja sitä säilytettiin siinä pikkutaskussa.
1: Aa, meinaatko niin kuin taskukello?
0: Joo, mutta ihminen on siinä mielessä erikoinen eläin, että vaikka tuo alkuperäinen tarkoitushan noille taskuille on jo kadonnut. Eihän kukaan enää kanna mukana edes tuommoista kelloa, mikä ei menisi ranteeseen. Mä en kanna mitään, koska mulla on puhelimessa kello. Kello hieno asuste, ei siinä mitään, mutta siis you got the point. Mutta ihminen löytää sitten kumminkin ihan oman käyttötarkoituksen olemassa oleville keksinnöille, josta se alkuperäinen tavallaan käyttötarkoitus on jo kuollut.
1: Toi on totta. Plus, ootko huomannut tällaisen, että ihmisillä saattaa olla myös niinku hyvinkin paljon omia käyttötapoja niinku asioille, mitä pitäisi käyttää toisin?
0: Joo, on.
1: Se on tosi hassusta, että sille, miksi toi tekee noin?
0: Ja nyt mä haluaisinkin tietää, että missä kohtaa kollektiivisesti kaikki faijat päätti, että näissä pikkutaskuissa voi säilyttää peukaloita.
1: Hyvä kysymys.
0: Koska kaikki faijat aina, kun ne on jossain, ne tököttää ja tönöttää, ne laittaa peukalot pikkutaskuihin ja leputtelee muita sormia taskun ulkopuolella. Ja sitten ne heiluttaa lannetta edes takaisin näin. Mä oon tulossa tähän kohta. Niin. Ihan huomaamatta ne rupeaa kohta. Mä niinku, sanotaan näin, että ihan vielä tämän vuoden puolella mä tuun huomaamaan, että jumalaare menee peukalot kätsysti tänne pikkutaskuihin.
1: Mikäköhän siinä on?
0: Ja mä en tiedä, koska kukaan muu ei käytä. Ja mulle ei ole tullut ikinä mieleenkään käyttää pikkutaskuissa peukaloita.
1: Onko sulla silleen, että mitä lähemmäs tavallaan se, että susta tulee isä,
0: mä luulen,
1: niin lähestyy, niin sun peukalot.
0: Mä epäilen näin, koska mä oon nähnyt 1000 faijaa, jotka säilyttää peukaloita pikkutaskussa, varsinkin kun ne pönöttää jossain.
1: Mikäköhän siinä on? Onko se sitten niin, että peukalot tarvitsee jonkun turvallisen turvasataman?
0: Ja muutenkin se, että laitetaan pelkkä peukalo taskuun ja muut sormet lötköttää tuossa ulkopuolella. Why though? Kyllä mä sitten mieluummin tungen kokonaan. Mä aion pitää siitä kiinni, että mä tungen kädet kokonaan taskuun, jos ne on oleva taskussa.

0: Tuossa muuten taskuista puheen ollen. Mä olin aika pitkän pätkän mun elämästä jätkä, joka piti takataskus lompakkoa. Mm. Ja tiedätkö mikä, mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, mutta kaikkein oudoin tämmönen juttu, mitä mun aivoissa oli. Suomessa mä pystyin pitämään lompakkoa takataskus aina. Riitti, että mä menin jonkun valtion rajan yli, niin se lompakko tuli etutaskuun, koska täällä te ihmiset
1: varastaa
0: täällä.
1: Toi on tollain.
0: Mä veikkaan, että ei sen enempää kuin tuossa Helsingin rautatieasemallakaan, niin ei varastella takataskuista kamaa. Mutta joka ikinen kerta se lompakko tuli etutaskuun, kun meni ulkomaille.
1: No kun toi on semmoinen asia, mikä meille iskostetaan päähän jo pienenä. Ja se on, mä oon itse asiassa miettinyt tätä itsekin, että mä tunnen monta ihmistä, keneltä on nyysitty Helsingin nimenomaan rautatieasemalla lompakko. Takataskusta, etutaskusta, laukusta, you name it. Ja sitten mä tunnen enemmän henkilöitä, ketkä on mennyt Teneriffalle johonkin niin kuin pikkukylään lomalle ja heiltä ei ole pöllitty mitään. Mutta kun meidän porukat tai huoltajat on ollut, tiedätkö, lapsena silleen, että täällä reissussa on sitten tämä reissuvyölaukku.
0: Juu.
1: Ja tänne reissuvyölaukkuun laitetaan tämä reissulompakko. Ja täällä reissulompakossa pidetään vain osa rahoista, koska loput rahoista laitetaan sinne lukolliseen kassakaappiin sinne hotelliin. Tämä on joku ihme juttu.
0: On yksi maa ainoastaan, missä mä oon pitänyt tämmöistä money-belttiä, eli vaatteiden alle tulevaa rahavyötä. Ja se oli Intia. Ja se oli mun mielestä ihan perusteltu, koska ihan täysin vieras maa. Kaikki täysin vierasta, ei voi tietää, mitä tapahtuu. Mutta silleen... Mitä?
1: No vaan naurattaa sinä ja manipelät.
0: Mitä?
1: Okei, Maija.
0: Hei.
1: Manipelt.
0: Et voi nauraa, se oli kätsä juttu, se tulee vaatteiden alle.
1: Että... Aivan varmasti oli kätsä juttu, mutta mieti nyt ittees.
0: Mitä?
1: Anteeksi.
0: Mä oon ollut kumminkin vähän päälle parikymppinen fiksu nuori. Et itke mun manipeltille siinä.
1: Naurattaa niin, et itkettää.
0: Hei.
1: Voitko please nyt, kun sulla on tää TJ3?
0: Ei kiinnosta yhtään puhua enää.
1: No, sun pitää puhua 10 asti. Mika, avaa suu.
0: Kuha et naara mun manipeltille. Se oli oikeesti tosi kätsä ja hyvä.
1: Mä lupaan, että...
0: Kukaan ei tajunnut, että mulla on ihan järkyttävän määllin rahaa mukana.
1: Mä lupaan,
0: koska se oli mun vaatteiden alla.
1: Mä en naura, toi on tosi kätevää. Mika.
0: Jos tosta kun ottaa vit vettuulun pois, niin sulla jää vaan suu auki.
1: Mut Mika, voitko tän viikon aikana?
0: Et itke ja kato
1: mua. No mä en
0: mua.
1: Voi sille mitään, mä katson nyt sitten seinää. Voitko tämän viikon aikana tuoda manipeltin näytille?
0: Ei mulla oo sitä enää, herra jumala. Se on no, vuosi ollut joku 2010, kun mä olin siellä. Ei mut enää oo sitä. Se oli kätsä kyllä. Am I right? Hey, where's my manipelt, guys? Hei, kaikki, kello manipeltti, laittakaa WhatsAppiin mulle viestiä 044-421-688. Hei, manipelt, guys.

0: Ai että, kyllä jengi täällä fiilaa money beltteä, eli vanha kunnon rahavyötä, joka tulee tänne vaatteiden alle. Kaksi viestiä tuli, missä sanotaan, että mitä täällä pilkataan rahavyötä nimenomaan. Ja kyllä Ida kertoo, että on ihan Lontoossakin asti ollut käytössä manipeltti, kun ei voi tietää, ketä ihmeellisiä tyyppejä siellä oikein liikkuu.
1: Mä haluan peräänkuuluttaa, että mä en oikeastaan pilkkaa niin kuin ketään muuta manipeltin käyttäjää, vain ja ainoastaan Mika Parikkaa. Koska mä pidän sua kuitenkin silleen semmoisena coolina ihmisenä, että sulla on kivat vaatteet ja sä oot silleen hauska ja teet semmoinen mukava ja näin. Mutta sitten sä tuut tänne ja paljastat, että parikymppisenä sä oot ollut Intiassa ja sulla on ollut money belt.
0: Hei, ikinä ei voi tietää, millainen tyyppi kävelee vastaan, kun on ihan vieraalla mantereella.
1: Tuosta puuttuu enää se, että sulla on ollut se money belt ja sitten toisella puolella semmoinen kännykotelo, missä on ollut sun 330. Nyt riittää, et sano, ei.
0: Ei ollut kännykoteloa.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Yleltä löytyy äärimmäisen mielenkiintoinen uutinen, mikä kertoo siitä, miten tämmöinen viestintätoimisto tutkitutti, että mikä meitä suomalaisia oikein ärsyttää.
1: Okei.
0: Lempiaiheeni, koska mä pystyisin antaa semmoisen 100 asian listan, mitkä ärsyttää.
1: Sä oot vähän semmoinen ärsyntyjä.
0: Joo, mutta se ei ole niin vakavaa se ärsyntyminen tavallaan omalla kohdalla. Kyllähän nyt kaikki pystytään tehdä iso lista asioita, mitkä niin kuin vetuttaa tai ärsyttää.
1: On.
0: Mutta tämä on hieno, kun tässä on niin kuin vähän jaoteltu sitten, mä menen myöhemmin siihen, että mikä vaikka pelkästään eläkeläisiä ärsyttää tai opiskelijoita.
1: Ai, tässä on teille jaettu ihan, että mikä ärsyttää eläkeläisiä.
0: Joo, eri kansanryhmiä, mutta sitten tässä on niin puhutaan yleisesti suomalaisista. Niin tässä on tosi isoja aiheita, mihin varmaan kaikki voi laittaa nimen alle. Täällä on niin kuin ympäristön turmeleminen. No se ärsyttää saakeli. Sodat.
1: Ärsyttää.
0: Vaikea väittää vastaan. Itsekkyys. Herra jestas, jo Joosefin ajoilta itsekkyys on ollut synti. Ja sitten puhelinmyyjät.
1: Kaikki näiden yhteydessä.
0: Ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät.
1: Toi on klassinen.
0: Toi on vähän raju laittaa niinku samalle viivalle ehkä.
1: Ei, tuolla tiedätkö se jengi vetää silleen, että jos joku tässä maailmassa, jos jotainen kestää, ne jotka tuhoaa ympäristöä, jotka sotii ja puhelinmyyjät.
0: Ja sitten heti perässä seuraa hintojen nousu, huijaaminen ja tyhmyys. Niin on tämmöisiä vielä niinku aika abstrakteja asioita sisältää, mutta sitten siellä on välissä ne saakelipuhelimet.
1: Kova, että se nousee.

0: ärtys.
1: Niin ja mun mielestä toi on aika vanhanaikainen tapa ajatella, että eihän niinku mun mielestä puhelinmyyjät niinku aika harvoin enää kukaan niinku ehkä jo joku liittyvämyyjä saattaa kerran puoleen vuoteen soittaa. Mä väitän, että on tavallaan niinku pakkomyyjissä tullut yksi porukka ja se on noin ständimyyjät jossain kauppakeskuksissa ja tuolla niinku toreilla. Ja feissarit, niin musta tuntuu, että ne on niinku kiilannut jo puhelinmyyjien ohi tavallaan siinä, miten paljon mä näen, että ihmiset niinku on silleen, että ei voi edes kävellä kauppakeskuksessa jonkun käytävän läpi, kun ärsyttää, kun sieltä kaikki haluaa repiä palan susta.
2: Joo, mä oon onnistunut jotenkin aika hyvin pitää puhelinnumeroni silleen, että se ei ole missään listoilla, että mullekin soittelee tosi vähän puhelinmyyjiä. Mä luettan aika yksilöllistä, että kohta WhatsApp joku laittaa, että heillä soi puhelin niin kuin joka päivä. Ja onhan näitä kai, jos on vaikka omistat oman yrityksen, niin sinne saattaa tulla kaiken maailman kaupustelijaa.
1: Juu.
2: Muuten on kanssa samaa mieltä, että kyllä nykyään enemmän vaikka se niinku feissarit on kaupungeissa ongelma.
1: Joo, tai ongelma ja ongelma, mutta ainakin niinku selvästi herättää enemmän tunteita, joo, koska se on varmaan, musta tuntuu, että se on nykyään ainoa tapa päästä oikeasti ihmisten iholle, koska kukaan ei vastaa tuntemattomiin numeroihin enää. Ja itsekin googlaan kaikki numerot ja nykyään on ihana se palvelu, missä jengi voi käydä ilmiantaa ja sitten siellä lukee silleen 95% häiritsevä, silleen, että jes, ei tarvitse välittää tosta enää yhtään.
2: Mä oon niin lähtökohtaisesti Feissarikin kanssa, mulla on monta vuotta toiminut se, että mulla on vähän semmoinen jotenkin, mitä termiä haluaa käyttää, kuin resting bitch face. Mä kävelen tuolla kaupungilla, kun mä kävelen nopeasti, mulla on kuulokkeet päässä, niin mua ihan hirveästi ei niin lähesty tämmöiset. Mutta hehän on myös vuosien varrella kehittänyt kaikkia tekniikoita, koska mä oon joskus esimerkiksi sortunut siihen, kun olin, tuli vielä treffeillä. Ja joku nuori kundi tuli kysyä, että hei, tiedättekö te, että paljon maksaa kahvikuppi tuossa vieressä? Ja mä olisin, että no en mä tiedä, että varmaan joku femman. Ja siitähän lähti tämä kuvio, että no mutta tiesitkö, että sillä femmalla saisit myös Nepalissa, tiedätkö, lapselle vuohen.
1: Ai saakeli.
2: Mikä niinku tietyllä tavalla arvostan innovatiivisuutta.
1: Mutta se, tätä mun treffiä, tätä mun tarkoitusperiä näillä treffeillä, siis se vuohi ei edusta tai parana yhtään.
2: Niin ja vähän hankala silleen, että siinä sitten rupeaa olemaan silleen, että sori, mä ajattelin vaan auttaa sua, että sä oot joku, että on Helsingistä kotosi, että sua kiinnostaa
1: niin,
2: kahvikupi.
1: Niin ja et sä näe, että mulla on tässä niinku daami ja sä tiedät, mitä mulla on niinku mielessä tässä ja se niinku vuohi, tiedät, nyt.

0: kesäaamussa puhutaan, että mikä ärsyttää suomalaisia.
1: Kyllä, ja äsken kerroin sen, että suomalaisia ärsyttää muun muassa ympäristön turmeleminen, sodat, itsekkyys ja puhelinmyyjät. Mutta sitten täällä on vähän spesifimminkin kerrottu esimerkiksi, että mikä eläkeläisiä ärsyttää. Ja mä en tiedä, tässä ei kerrota tavallaan se, että mikä tämä on ollut tämä metodi, miten on tehty tämä kysely. Onko ollut avoin lomasarake vai onko annettu vaikka vaihtoehtoja?
0: Niin tavallaan, että onko sulla ollut monta, että valitse näistä vai että niin. Vaan mikä ikana tulee mieleen.
1: Olisi kiva tietää, koska nämäkin on mun mielestä hyvin mielenkiintoisia, että mitä vaikka eläkeläiset itsessään, mitä näkisit, että mikä saattaisi eläkeläistä ärsyttää. No itse stereotyyppisesti
0: no
1: ajatellen.
0: Mä yritin tässä just miettiä, että mikä on eläkeläisille. Tämä on nyt silleen ikävästi sanottu, mutta mä en tiedä, voiko siellä olla joku, tiedätkö, niin kuin nuorisolaiset henkisesti.
1: Tiedätkö mitä, mä mietin ihan samaa, että voisiko olla vaikka meteli.
0: Niin.
1: Vaikka ei varmasti ärsytä edes. Se on vaan jotenkin jäänyt lapsesta vaan semmoinen stereotypia mieleen, että joo, noita eläkeläisiä, niitä vaan ärsyttää, kun nuoret pitää hauskaa.
0: Niin, ja joku semmoinen klassinen, tiedätkö, että ei ole enää nuorilla käytöstapoja ja ei enää vanhuksia, tiedätkö, kohdella hyvin. Mutta kun sitten se tuntuu vähän, että onko tämäkin, niin oikein usko, että se olisi silleen suurena massana eläkeläisillä ärsytys.
1: Mm. 3/4 eläkeläisestä suututtaa sodat. Tuo sota nousee, totta kai me eletään nyt maailmassa, missä sota on hyvin läsnä myös meidän elämässä täällä Suomessa.
0: Ja sieltä löytyy kuitenkin niin kuin kyseisestä ryhmästä ihmisiä, kelle se on vielä ehkä lähempänä, että on eletty niin kuin useampankin uhan yli ja nähty niin kuin vaikka mitä elämää.
1: Sepä. Mutta sitten yli puolet eläkeläisistä ärsyntyy, lähes 2/3 eläkeläistä harmittaa verojen välttelijät, saakeli.
0: Okei. Okay.
1: Hyvin spesifi. Okay. Että jos välttelet veroja, niin et ole eläkeläisten suosiossa, ainakaan tämän kyselyn mukaan. Mun mielestä hyvin, ei ole tullut itsellä edes mieleen, jos miettii listoja, niin kuin, missä on hidastelijat tältä listalta? Missä on julkisissa kulkuneuvoissa kaiuttimesta TikTok-videoita katsovat tai musakuuntelijat? Niin kuin tavallaan semmoiset nykypäivän ärsytyksen aiheet puuttuu ehkä tältä listalta, koska myös yli puolet eläkeläisistä ärsyntyy geopoliittisesta tilanteesta ja lähes puolet pröystäilystä. Toi on mun mielestä hyvä.
0: Pröystäily on kova ja yllättävä. En mä tiedä, onko siinä sitten se, että kun ikää tulee, että jotenkin sä näet silleen, että sitten nämä isot ärsytyksen kohteet on vähän tämmöisiä isompia, että ei niin paljon, onko sä ärsyttää.
1: Niin mennään vähän niin kuin abstraktimpaan
0: niin,
1: suuntaan.
0: Niin,
1: mutta pröystäily on tosi hyvä. Kuka nyt, ketä nyt ei ärsyttäisi pröystäily?
0: Ja aika se on niin kuin perisuomalainen juttu, että, niin että ärsyttää ihmiset, jotka pröystäilee. Vielä jotenkin silleen just, että niin kuin, kuinka pahasti se näkyy sitten omassa elämässä, että joku pröystäilee? Että onko se sitten se naapurin make, joka on ostanut uuden Mersun?
1: Joo. Kaikkien eniten ihmisiä kuitenkin, tämä niin jutun lopussa lukee, kun tästä kertoo, että mikä opiskelijoita ärsyttää. Siellä on tekoälyn käyttö töissä ja sitten vaikka nykypäivä politiikka, joka totta kai opiskelijoille ei ole niin edullista. Sitten täällä ihan lopussa lukee, että kaikkien eniten ihmisiä on kuitenkin ärsyttänyt, kun he ovat olleet uupuneita, teini-ikäisiä, sairaita tai työttömiä. Teini-ikäisiä, niin se on kyllä ärsyttävää. Siihen laitan nimeni alle.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Tänä aamulla käytiin Hilman kanssa, eli koirani kanssa ulkona. Ja sitten me astuttiin talostamme ulos. Mä oon kihattu.
1: Onko vähän...
0: Mä oon ihan tontti
1: vähän
0: tänään.
1: Vähän tahmempi maanantaina.
0: Aivan tonttu. Astuttiin siis ulos ja sitten Hilma meni heti ihan oudoksi. Tiedätkö, kun koira saattaa valpastua ja mennä semmoiseksi, niin kuin, saanko pitää semmoista, Sitten mä olin vaan, no niin, mennäs pissalle, mulla tulee bussi. Sitten se niin kuin, yleensä me lähdetään ihan eri suuntaan, mutta hän vie mut sinne talon taakse. Sitten se on ihan ylivalppaana. Sitten mä nostan katseeni maasta. Ja siinä siis istuu meidän roskisten edessä aivan valtava kettu.
1: Ihana.
0: Se oli ihan super, niin kuin, no,
1: oliko hyvinvoivan näköinen
0: no,
1: kettu?
0: No kato, oli. Kun mä luulen, että sen takia se oli iso. Mä oon Turussa nähnyt paljon sitikettuja, mutta ne oli tosi kapisia ja raasuja. Mm. Niin tää oli oikein hyvinvoivan näköinen. Ja se niin kuin istui siinä, se oli ihan silleen kauniin oranssi. Tiedätkö,
1: joo, ihan leffatyyliin. Joo. Eikö mitsin on siistä?
0: No ihan sikahieno. Ja mä niin kuin yllätyin siitä, miten iso se oli. Kun mä jotenkin ajattelin, että ne on vähän pienempiä. Ja sitten yleensä, jos Hilma näkee muita eläimiä, niin se on tosi kiinnostunut ja näin. Mutta siis hän teki U-käännöksen ja juosi kotiovelle, eikä suostunut edes pissaamaan.
1: Vanha vellipöksy. Siis ihan niin paljon. Ketuthan, eihän se kettu ole käymässä Hilman kimppuun. Päinvastoin no kettuhan niin. On tuosta kaksikosta se, joka lähtee niinku haneen.
0: Se ihan hetken.
1: Paitsi nyt katseli vaan. Kato. Jep.
0: Ja sitten.
1: Vähän steroidia ottanut.
0: Joo, ja sitten
1: kävin tuossa vähän mäkkäriroskiksesta vetämässä.
0: Varmaan oli muuten käynyt. No, sitten mä olin silleen, että pakko tämän koiran on virtsata. Että eihän siitä tule mitään, että mä oon täällä lähetyksessä ja mietin, että onko mun matolla jotkut yllätykset. Mm. Sitten mä käytiin siinä rappukäytävässä ja mä olin, että no niin, nyt Hilma, nyt ihan reippaasti. Niin juosi ihan toiseen suuntaan tietä ja uskalsi tehdä pissat. Mutta se oli yllättävää.
1: Onko tämä kettu ottanut vähän dominanssia siinä teidän kotikadulla sitten?
0: Tätä mä rupesin just miettimään, että onko se uusi pomo.
1: Kelaa. Hän määrittää, kuka saa liikkua ja missä.
0: Pitää varmaan rakentaa Hilmalle joku koirien sisävessan pönttö.
1: Vitsi, mä haluaisin adoptoida ketun. Silleen niin kuin netissä tulee välillä vastaan, että joku on pelastanut jonkun ketun poikasen jostain. Silleen, eihän niitä tolleen vaan saa hakea luonnosta.
0: Tietenkään.
1: Mikä tyhmä on. Älkää floodatko siellä. Mutta se, että joku on löytänyt jostain jonkun tietun poikasi, joka on hyljätty ja loukkaantunut ja sitten tuleekin domestic kettu. Niin ihan salaa toivon, että löytää sitten tuommoisen ja sitten tulee semmoinen, minkä kanssa voisi nukellut päikkäreitä.
0: Mutta tiedätkö mitä? On olemassa semmoinen yksi paikka Suomessa, mikä auttaa niinku tällaisia vaikka tuotantoeläimiä tai just loukkaantuneita eläimiä. Ja sieltä saa kummieläimen. Mm. Niin sähän voit alkaa ketun kummiseräksi. Niitä saa käydä sitten tervehtimässä.
1: En mä jaksa saakeli. Siis
0: viet kummilusika.
1: Joka vuosi ne synttärit ja sitten joku fucking lahja hakee väkisiä. Ihanaa. Rahaa menee ihan tolkuttomasta ja sitten tulee, sitten se menee riparille ja pitää antaa sille joku karmomäärä käteistä
0: mut
1: rahaa.
0: Mutta mietin, kun sä saat siellä olla kasteessa.
1: Ja sitten vielä ylppärit, jos se lukio sattuu, se kettu menee ja sitten taas. Mullahan menee tonnikaupalla rahaa semmoiseen. En mä toi kummitoiminta jotenkin.
0: Se ei niinku
1: se ole. Se ei ole ihan niinku mun
0: no
1: juttu.
0: Okay.

0: Mutta se on näyttelijä, että milloin teatteri korkeaseen.
1: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
2: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä nepobabyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
3: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
4: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
2: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat.
1: Tällä hetkellä ainakin täällä pääkaupunkiseudulla niin lokit on aika vihasia. Ootko huomannut?
2: Onko ne siis vihasia vai ihan vaan omia itsiään?
1: Ei, kun ne on vihasia. Kato, kun niillä on babyt, niin ne yrittää totta kai pitää huolta niistä vauvoistaan ja kokee monen asian uhkana.
2: Onkohan Yle Lokki tehnyt jo comebackin? On. Tässä Ylen sisäpihallahan nimittäin elelee joku lokki. Kesästä toiseen hän tekee pesän tonne ja tuolla on varoituskyltteet. Varo, täällä on pesivä lokki.
1: Siinä on taas varoituskyltti tuossa tuulikaapin ovessa. Ja oot sä nähnyt nämä Yle Pulut?
2: Oon.
1: Ne on muuttanut tuohon, näkyy tuosta meidän toimituksen ikkunasta. Joo. Niillä on pesä tuolla rännissä. Mutta siis ei ole yksi eikä kaksi. Mä oon varmaan kolmelta ihmiseltä koiralenkillä kuullut, että älkää sitten menkö Hilman kanssa tonne, että tuolla asuu semmoinen vihanen lokki, että kävi päälle. Ja nehän ei tarvi, niin kuin niitä ei tarvitse edes ärsyttää, kun ne voi kokea totta kai uhkana vaan sen, että sä kävelet ohi. Kun niillä on ne vauvat, niin ne haluaa suojella niitä. Ja sitten yksi mun naapuri oli silleen, että se käveli mua vastaan sen koiran kanssa. Mä katsoin, että siellä tulee päästä verta. Ei paljon, mutta kuitenkin. Sitten mä olin vaan, että herra Jumala, tarvitse apua, että mitä on käynyt. Sitten oli vaan, joo, ei tässä mitään. Mä meen laittaa laastari, että lokki niin kuin hyökkäsi mun kimppuun.
2: Oh my god.
1: No hän oli sitten kyllä mennyt lääkäriinkin, koska se oli avohaava ja sinne riskinä on, että sinne oli mennyt lokin bakteereja. Mutta oli kai saanut jäykkä koristusrokotuksia, that's it. Mutta mulla tuli mieleen tämä siis siitä, kun mä näin Ylen uutisen Lokit valtasivat Joensuun pääkirjaston, ja tältä se näyttää. Haku Hitchcockin linnut. Ihan oikeasti, ne painaa täällä. Siis niitä on tuolla katolla aivan sikana. Siellä on pesiä.
2: Yrittääkö ne nyt kouluttaa itseään siellä sitten?
1: Niin, mä just olin kysymässä, että onko lokeista tullut, onko meillä joku tämmöinen uusi älykkäiden lokkien sukupolvi, ketkä haluaa lukea?
2: Ihmiset on kato oppinut puolustautumaan lokkeja vastaan. On se huojuva. Ne tutkijat.
3: Se huojuva metallilintu ei olekaan aito.
2: Nyt ne opiskelee siellä sitten, miten semmoista huojuvaa metallilintua vastaan voi taistella. Tai
3: ne silmät.
1: Tämä linnun pelättimen.
2: Jep.
1: Se ei ollutkaan oikea ihminen.
2: Niin, sitten ne opiskelee siellä.
1: Mutta kato, ne varmaan opiskelee ehkä myös jostain hyökkäyksistä, koska tässä jutussa kerrotaan, että lokit hyökkäilee ihmisiä kohtaan ja likaavat rakennuksen. Meteli kuuluu naapuritalossa ympäri vuorokauden. Ja mä en muista, kenen kanssa mä kävin tämän keskustelun just ihan vähän aika sitten, kun tämä tyyppi sanoi mulle, että oi, että kesällä on ihanaa, kun lokit huutaa.
2: Vähän fiilaan.
1: Se ollut mikä sinä?
2: Vähän jopa fiilaan sitä, kun ensimmäistä kertaa, vaikka tässä, kun rakastan tätä kaupunkia, missä asumme, kun vahvasti meren äärellä oleva kaupunki, niin kun ne ekat lokin rääkäiset tulee, siitä tulee semmoinen ensimmäinen kesän tuulahdus ja tuoksu.
1: No. Mulla on ihan fine, jos mä menen vaikka niinku satama-alueelle tai johonkin tuonne meren rantaan ja ne siellä rääkyy. Mutta siinä vaiheessa, kun jos mun katolle muuttaisi 8 lokkiperhettä ja ne huutaisi siellä 24 tuntia vuorokaudesta, niin kyllä
3: sit saa... Sikke!
2: Eikö se aika hyvä imitaatio?
1: Tosi hyvä.
2: Thanks.

0: Tuossa kun lokeista puhuit, niin kävin tuossa, musta oliko juhannusaatto vai päivä vai sitä seuraava päivä, mutta kävin Suomenlinnassa.
1: Ui.
0: Tapoihin kuuluu käydä tässä kesällä aina. Siellä vähän piknikhommissa ja mitä ikinä, siellä on myös pari ihan hyvää ravintelia. Niin jälleen kerran taas tuli huomattu, oli ihan tosi paljon turisteja. Ja se on jotenkin, mä tykkään siitä, että oli kaunis sää ja ne, he ihastelivat siinä Helsinkiä. Ja, että vau, se oli jenkkeä ja sitten oli, en, jos nyt pitäisi ajatella, niin varmaan jostain Etelä-Amerikasta oli. Ihan vaan kuule kielestä päättelin. Puhuivat siinä jotain portugalia. Niin tota, jotenkin ajattelin, tota, että kiva tunnelma ja aina nautin, kun on turisteja.
1: Mikä siinä niin kuin on? Kusta, et minkä takia tavallaan turistit kiehtoo sua?
0: Ei, vaan siis jotenkin tietysti selle, että nyt he näkivät
1: niin
0: sen parhaan.
1: Tavallaan tulet iloiseksi heidän puolestaan.
0: Joo, että he näkivät parhaan puolen. Ja hymyilin ja nauroin, kunnes rupesivat syöttämään lokkeja, kun lokeista puhuttiin. Ja se on mulle vähän semmoinen, että mitä te teette? Et niin kuin, kun mä menen ulkomaille, niin mä saatan heittää pikkulinnuille jotain murusia, koska pikkulinnut, tosi jees, pyöreitä pieniä lentäviä otuksia, pidän kovasti.
1: Lokit, muun kokoisia.
0: Lokit, joo, jep. Ja se, että siinä on porukkaa piknikillä ja he päättävät porukalle, että hei, täällä on lokkeja, ruvetaan heittää niille ruokaa. Niin siinä loppui piknik sitten 50 muulta ihmiseltä. Ja vaikka siinä niin kuin joku saattaa olla se, että hey guys, what are you doing? That's not okay. You're ruining for everyone. Ei kiinnosta, vaan se on vaan sairaan hauska. Ja sitten he piti vielä kädessä sitä safkaa ja ne lokit tuli ottaa sitä sieltä. Ja sit se oli lokki mayhem sen jälkeen, koska...
1: Ja kun nehän on ahneita, joo, kun ne kerran saa, niin ne tulee jatkuvasti.
0: Ja lokit ärsyttävän solidaarista porukkaa, koska sen jälkeen, hei jengi, täältä saa ruokaa!
1: Jep.
0: Ja sitten niitä tuli koko saakeli Suomenlinna sinne syömään. Ja siitä sitten porukka siirtyi pois.
1: Onkohan tässä joku kulttuuriero, että vaikka niin kuin... En tiedä, ruokitaanko jenkeissä jotain lintuja hirveästi, mutta toihan voi olla myös semmoinen, että se on vaan heille tapa... Että näin me tehdään, jos meiltä jää ylijäämä ruokia, niin sitten me ruokitaan. Ehkä he vaan tiennyt, mutta toki siinä jos joku on silleen, että sorry, don't do that, you ruin it for everyone ja siltikin jatkaa, niin on se vähän outoa.
0: On ja sitten mä ajattelin, että okei, onko tässä joku semmoinen juttu, että heillä ei itsellään ole lokkeja vaikka kotimaassa.
1: Et se voi olla.
0: Mutta kun ei, kun mä tutkin, niin lokkeja pitäisi olla kyllä itse asiassa vähän niin kuin kaikkialla. Nyt korjatkaa, jos se on väärässä, mutta voiko lokki olla eksoottinen jollekin? Tohasen epäillä.
1: Ne on sama.
0: Että niin eksoottinen.
1: Mutta tiedätkö sä mitä? Mulla tuli nyt näistä lokeista mieleen. Mä näin eilen siis jotain aivan järkyttävää liittyen lokkeihin. Nimittäin mun kadulla oli joku auto ajanut lokin päälle, surullista. Sen kaverit söi sitä ruhoa.
0: Hei, no mut hei. Who am I the judge? Se kuuluu ihan heidän kulttuuriin.
1: Tää on sama juttu kuin hei. Ihmi, kuuntele. Tämä on sama juttu kuin ihmisillä hautajaisissa olisi arkku auki ja oltaisiin sillä, buffet on valmiina ja sitten menisi nakertaa jotain niin kuin reittä.
0: Joo, ei ole sama asia.
1: On täysin sama asia.
0: Ei kuulu meidän kulttuuriin, mutta lokeilla voi olla täysin eri kulttuuri. Who am I the judge?
1: Aivan.

0: Täällä on Vissu, täällä on Köpi, täällä on Oskari. Ja sitten tuolla Tetragonin joukossa, niin siis näyttäisi olevan... Siis onko Laura Haimila on tullut meidän studioon?
1: Näköjään joo.
0: Siis kuka...
2: Kuka on niin, tämä
0: kuka
2: silloin Poskinen?
0: Kirjastohoitaja?
3: Terve. Joo, se olen minä, Johannes, täällä vain ajoin parran.
2: Joo. Tämä on kyllä jännää. Mä siis näin sut tänä päivimällä tuossa meidän lounaspaikalla. Mä katsoin, että jotain Johanneksessa on nyt jotain jännää, mutta mä en saanut päähäni mitään.
0: Älä selitä, sä tulit kuiskaamaan mulle, kuka tuo lesbo on? Onks meidän työryhmässä joku uusi lesbo?
2: Mä luulin, että se on noin kaulukset, mitkä tulee tuolta niin, villapaidan alta. Sitten mä jotenkin sun korvakoru kimmalteli, mä että onkohan se tuo, että mä en oo siihen vaan vielä tottunut.
0: Mun on pakko sanoa, että kyllähän sä syötät lapaan tässä. Se on niinku, ei sille voi mitään. Mut on jotenkin siis on silo.
2: On silo.
0: On silo.
2: On silo.
3: Mä en jotenkin muistanut, että miten nämä mun silmäpussit poppaa ihan uudelleen.
0: Ei, se on mitään silmäpusseja.
1: Mä kuvaan sua tosi lähellä.
0: Höpö.
2: Ja, tosta lähtee sitten se sunkin lupaama parran kasvatus.
0: Niin, mä vähän veikkaan, että sä oot jo huomenna, sulla on jo hyvä
2: niin,
0: joku sänki.
2: Sulla on semmonen kiva pikku sänki varmaan siinä.
3: Niin, voi olla. Mites sun Köpi tilanne on? Milloin sä oot ajanut viimeksi nyt sitten?
0: Mä oon vielä tällä viikolla ajanut. Mä sanoin, että mä ensi viikolla niin käynnistelen tämän projektin käyntiin. Meillä on vielä tällä viikolla sellaisia kuvauksia, että sieltä tuli noottia, että niin. ei mielellään nyt kesken näyttää kuulemma oudolta, kun ei vielä tiedetä jakson järjestystäkään, niin siellä on yhtäkkiä joka toisessa eka kauden jaksossa on partoja. Sitten myöhemmissä ei ole. Niin, hoidetaan se, mutta niin kuin mä sanoin, aikaa on, mutta mä tulen täältä perästä. Älä hätäile. Älä hätäile. Mä sanoin, että mulle tulee sellainen ihan ok sänkivaihe aika nopeasti, mutta se vaikeus on siinä, että se tyssää aina sen samaan kohtaan. Ja sitten siitä ei tule tollaista, kun teillä kaikilla muilla tulee tollaista, että se niin kuin nivoutuu noin yhteen. Mulla ehkä tässä leuassa voi olla semmoista vähän niin kuin tuuheempaa karvaa, mutta sitten niin kuin muuten, niin se tuntuu semmoiselta... Niin kuin,
2: karva siellä, karva täällä.
0: No, että tavallaan niin kuin jotenkin, että ne karvat on yhdessä, mutta silti sä näet niiden väliin.
2: Joo, mä luulin, että mulla on sama homma.
0: Joo, mutta sehän sulla on.
2: Ei olekaan, kun mä annoin aikaa sille, niin sitten siitä tuli tällä.
0: Joo, se tuntuu tosi pahalta, kun se on tää

0: studion hienoin parta, niin sit sä oot silleen niinku, että ei millään pahalusku. Mut siis silleen, että niinku...
1: Mäkin luulin, että mulla on, mut sit musta tuli tämmönen alfa-seksiuros tuli yhtäkkiä.
2: No en mä nyt ihan alfa-seksiurokseksi itseäni kutsus.
0: No mä kutsun.
2: Mutta niin, ihan joo, siis olen kyllä tyytyväinen omaan parran kasvuun. Mutta kohtaa me nähdään tässä nyt sitten tammikuun ja helmikuun aikana. Tammikuuhan ihan loppu just, joo. Mutta helmikuun aikana varmaan, koska että miten se lähtee kaivamaan.
0: Mua jotenkin kuumottaa, koska aina kun mä nostan pääni, niin tuolla on niinku tilintarkastaja tuolla toisella puolella sellainen, joka hetki, no niin, katsotaan, onko tase oikein, vaan ei pysty.
3: Lesbot tilintarkastaja.
0: No mä voin sanoa, että et sä ainakaan rekkamieheltäkään näytä.
3: Mutta tämä ihan oikeasti kävi sillä tavalla yksi päivä, että juttelin Laura Haimilan kanssa, ollaan ihan kavereita. Joo. Niin hän niinku kehui mun tyyliä ja sanoi, että sulla on vähän tollanen lesbotyyli.
2: Ai jaa.
3: Ja mä olin aika häkeltynyt, mutta sitten mä täysin, että eihän se nyt noin voi mennä, että ne käyttää niinku meidän vaatteita ja sit alkaa syyttää. Tai siis niinku tää on kulttuurista omin mitta. Ihan vaan Lauralle terveisiä kaikille rakkaudelle, mutta niinku niin, et sä käytit tää villapaita eko.
0: Joo. Et mä käytin miesten vaatteita ensin.
3: Niin.
0: Joo. Tää on samaan aikaan asia, mikä niinku makes eniten... Tiedätkö sillä, että se tekee eniten järkeä ja vähiten järkeä samaan aikaan. Mm. Niin tää on, sä oot siinä oikein. Sä oot oikealla jäljellä. Mä en voi myöskään, kiistää sua. Mutta jos tästä tulee joku cancel-pyörä, niin mä irtisanoudun kaikesta, samaan mitä tien. Sä sanoit äsken.
3: Joo, ei. Joo. Minä myös.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: katsoin näitä viestejä tässä samaan aikaan. Joku laittoi että ammattikuljettajana, jos tauonpito menee mönkään, niin jo tulee päiväsakko ja repullinen. Sehän on totta muuten jo, että siis
1: niin, että jos sä ajat vaikka rekkaa, etkä pidä taukoa silloin, kun se joku...
0: Joo, se piirturikia.
1: Kello kertoo.
0: Piirturikia, kun katsoo tällaisena rahtarina itsekin.
2: Aivan.
0: Onko mä porukasta ainoa, jolla on C-kortti?
2: Taidat olla. Mulla on vaan sen paperi. Sen.
0: Siinä sä oot taas porukan ainoa. Et oo. Ah, katsotaan.
1: Ei siellä toinen.
0: Hei. Täällä. Sitten kun teille tulee joku spessuviikko 200, kun me ollaan täältä pois, te voitte tehdä ohjelmaa nimeltä C-miehet. Joo. Te voitte tehdä sellaista.
1: C-boys.
0: Joo, C-boys.
2: C-boys.
1: Joo.
0: Ja sit lopettaa aina. Hei, kiitos lähetyksestä. See you later. Ai. Mut joo, siis niin se on kyllä totta. Mä muistan, että siitä autokoulusta ajattiin puhuakin, että se on yllättävän tarkkaa hommaa ammatti-ihmisillä se, että missä kohtaa lepo pitää ottaa. Kun mä muistan, että me mentiin joskus Yle X Pop järkättiin Vaasassa.
1: Ja
0: Helsingistä lähdettiin tää koko työporukka bussilla. Mm. Mentiin sinne. Ja sit se on muutenkin jo hirveän pitkä matka. Niin sit siinä välissä tulee se joku silleen, että se on pakko pysätä. Sen takia, koska se kuskin...
1: Joo, pitää joku pikku tauko
0: pitää. Pitää joku tauko pitää. Ja mä muistan, että me oltiin siellä suurin piirtein hyvä, ettei me oltiin se kuskille sillä niinku... ja ajatkaan jaksaa ajaa yksillä. Yksillä valoilla Vaasa-asli. Okei, okay. No, tommonen ammatti. Kun, eikä mun on pakko pitää, että kun tää laki... Niin, on varmaan joo. Meidän lakisääteistä olla tässä... Sulle, mitä sä siihen sanot?
1: Joo, niinpä olikin, joo.
0: Joo, joo. Mutta näin se on, että ihan se
2: Siemen.
0: Siemen. Se olisikin parempi, joo. Siemens. Kyllä, se on
1: Johannes okay. Mukahti.
2: Siemens.
0: Te ette lupaatte, kun te tehdä teidän ohjelman nimellä Siemens. Siemens.
3: Todellakin mä sain vapautuksen Intistä. Mä sain vapautuksen myös siis ammattikorkeakoulun Ruotsista.
0: Tää? Se on mahdollista. Astman takia vai?
3: Polvi on niin paskana, että Ruotsi on pöhle, että älä linkkaa tänne enää tänne tunneille. Eikö siis mä olin niin huono.
0: Toi on myös ihan hyvä.
1: Eikä tosta syystä voi saada vapautusta Ruotsista.
3: Niinä sain.
0: Mut siis mun mielestä toi on hieno asia.
1: Se on sukunimikin on ruotsalainen, miten on mahdollista.
0: Mun mielestä tossa on hieno asia, että sä voit mennä siis työhaastatteluun ja sanoa silleen, että joo, että mulla on virkamies Ruotsista C-paperit. Oh joo, se on hienosti, hyvin kirjoitettu sitten. Jep. Ei, siis vapautus. En ole siis ollenkaan, en tavuakaan.
3: Vapautettu rauhan ajaksi kyllä.
0: Joo, et sillä, että ei.
3: Nyt. Sota syttyy, niin Jeenare saata.
0: Joo, mä oon ihmetellyt nyt, kun on ollut tää hieman tämmönen kylmän sodan haikuja tässä, kun toi Grönlanti ja kaikki on ollut tapetilla. Näin on ollut vähän piukkana. Sä oot ollut vähän piukkana.
1: Saakeli, pitää aika puomaan ruokaa.
0: Joka päivä sillä, että ei saakeli.
3: Inte.
0: Joo, sit se on hyvä, kun ollaan siellä, tiedäkö, se jossakin etulinjassa sillä, että laukaus! Suoja! Sitten Johannes juoksee sieltä perästä vaan. Joo, heittää, joo.
1: Kanske,
0: prata svenska in sota-aika, joo.
1: Ja måste prata.
0: Mennyt helvettiin siitä.
1: Nu ska vi ha kul.
0: Joo, minun sodanajan sijoituspaikka on ruotsinkielinen vanki eturintamassa. Mitä? Herra jestas.
2: Ai ai.
0: Joo. No niin, se oli semmoista.
1: Mutta sä kuitenkin yritit.
0: Niin.
1: Ja sen takia, siis joo. Ruotsia.
3: Joo.
1: Ja mitä sitten opettajana, että ei tarvitse tulla enää?
0: Niin huono polvi, että ei tarvitse.
3: Joo, ei kun sissi kävi näin, että mä yritin sitten, se sanoi, että ei kaksi kun mä luin tän sun tentin, niin mä luulin, että sä m***let, mutta sitten mä tajusin, että sä oot vaan näin huono. Sitten kysyi, että onko mun lukihäiriö, mä sanoin, että on. Ja polvirikki. Sitten se on vaan, no haetaan sulle vapautusta tässä. Tää ei tuu menee läpi.
1: Ai jaa.
3: Että onko se mahdollista? Sitten se on, että kyllä. Ja sitten mä sain. En oo muita tuntenut. Mä alkuun olin sillä ihan haipeis. Että fuck yeah, fuck systemet. Meikä sai. Mut sit mä menin kotiin vähän silleen, että onko mä vähän tyhjä?

0: sehän onkin, että jos nuorille ihmisille pystyisi jollain tavalla ton ajatuksen siis oikeasti asettaa päähän. Että moni asia, mikä silloin niin kuin nuorena tuntuu just silleen coolilta, niin siinähän käy just siis tällä tavoin. Koska ei tossa ollut kauaa, kun mulla on se sillä, että mä käyn mun parturilla ja sitten hänellä on parturiystävä siellä samassa liikkeessä ja sitten hän pystyy puhumaan äidinkielenään ruotsia tai suomea, että molemmat onnistuu. Ja sitten mä oon aina sitten ottanut tämmöisen tavan, että mä, kun hän tulee siinä, jos mä oon parturoitava ja hän sattuu tulee siinä sitten töihin samaan aikaan, niin sitten mä oon aina niin kuin, että heissan, ja sitten mä aina jonkun who started it tai who mordu, ja sitten aina yritän niin kuin pari lausetta aina heittää sitten ruotsiksi ja näin. Niin sitten mä niin kuin tajusin vaan sen silleen, että vitsi tätä olisi siisti jatkaa. Mut kun mä vaan jostain syystä päätin siinä niin kuin lukion kohdalla sillä, että ei, että toi 150 metrin päässä oleva sale ja sen aulassa oleva pelikone, tuplapotti, on jotenkin niin kuin vaan, se varmaan auttaa mua tulevaisuudessa jotenkin enemmän. Paljon enemmän kuin se, että mä yrittäisin opetella sen kielen jotenkin hyvin. Ja ihan sama häpeäminen kävi silloin ton englannin kanssa. Että sitä oli, mä olin kanssa niinku tosi pitkään sellainen, että jaa, että itse hikarit, että mihin säkin jotain enkkua tarvit. Ja sitten oot ammattikorkeakoulussa ja virkamies Englannissa siellä kokeessa. Et oikeasti osaa, joku pyytää kirjoittaa 50 sanaa siihen, niin sä oot silleen, että no, my summer holiday, ja aloitat sen. Niin kyllä siinä tulee just toi, että silleen, että ei, mä oon varmaan vähän tyhmä.
1: Joo, kyllä.
0: Niin opiskelkaa nuoret.
1: Kieteen opiskelu on semmonen, että
0: opiskelkaa, nähkää vähän vaivaa. Nähkää vähän vaivaa, se oikeesti, kyllä se auttaisi sitten myöhemmin.
2: Mulla on jäänyt jotenkin mieleen, mä en muista, onko se ollut jossain lukion ruotsin, vai missä vaiheessa ruotsin opiskeluus on ollut, kun on niin kuin tullut tälleen, että on käyty jotain sanoja läpi. Ja mun kohdalle on tullut niin kuin leessär, niin kuin lukea. Niin mä oon niin kuin jotenkin vaan ollut ihan silleen laaseri. Hyvä. Laaseri. Mä ajattelin, niin kuin, että toi on semmoinen sana, mikä voi tulla sieltä, niin kuin laaseri.
0: Leessar.
2: Niin
0: laaseri. No miksi ei periaatteessa? Niin. Mutta tuossa on myös jotakin semmoista hyvin niin kuin ruotsin kieltä stereotypisoivaa niin kuin ajattelua, että sit niin. Jos sitä pitää just alkaa tolleen matkia niin kuin itsekin, niin sehän on se, että sä otat vaan sen puheaksentin ja sitten niin kuin kaikki sanat niin ne niin kuin kääntyy sieltä Suomesta, niin on vaan joku pehmennettynä sillä, että joo, ja tää leessar.
1: Tuossa sulle vasseri.
0: Min handen.
1: Yes.
0: Joo.
1: Hatussasi.
0: Joo. Den. Silleen vähän enkua. Den. Ja shootta.
1: Shootta.
0: Ja shootta läessar. Till dig. Sinä.
1: Okei.
0: Joo.
1: Yes.
0: Yes, ja vist.
1: Yes.
0: Ja sit jengi on tuolla silleen, että tämä kuulostaa jotenkin kyllä vähän loukkaavalta sillä, jännä, mutta samaan aikaan se kuulostaa loukkaavalta sen takia, koska suuri osa suomalaisista ei jaksanut opiskella. Ja se on kuullut siihen samaan kasteen, että välillä oikeasti ihan tosissaan yrittääkin, mutta en mä vaan saa niitä sanoja sieltä päähäni. Olisi siis sanapankki sellainen.
1: Niin, se olisi kiva, niin, se olisi kyllä mukavaa, kun osaisi.
0: Mä muistan.
1: Se olisi kuitenkin tuossa niin vieressä ja täälläkin puhutaan niin paljon ruotsia, niin kyllä sitä on
0: ihan hyvä. Mä oonkin aina sillä tavalla, että vitsi, että jos mä osaisin ruotsia, mä voisin lähteä Ruotsiin, tiettekö, ja osallistua niihin mellakoihin ja polttaa autoja kadulla ja kaikkea. Miten mä voin suomeksi siellä sillä tavalla, mitä mä siellä osaisin, niin että hurjaakan sytyttää.
1: Fire.
0: This piilar.
1: Yes.
0: Piilar.
1: Hot.
0: Niin, et sä voi tolleen mennä mihinkään. Niin kuin,
2: Dutch Patrolle.
0: Niin, et sä voi mennä mihinkään oikeesti kunnon katumellakoihin tolla tavalla. Hei, se, niin kuin, mutta jos osaisi ruotsia, niin sit vois mennä. Se olisi niin kuin silleen siistiä.
1: Ois.
0: Mutta totuus on myös se, että kyllähän se vaan niin kuin olisi niin, että sitä olisi pitänyt sieltä nuoresta asti vaan sörkkiä, kun se on mahdollista. Mulla on siis just muistan ystäväni serkut, joka luona käytiin joskus 16-vuotiaana tuolla Tukholmassa. Ja se oli tietysti kivaa, kun päästiin kaverin tädin luo sinne. Ja siinä oli jotenkin niin, että hän oli niin kuin muuttanut sinne joskus aika

0: Että on viety kaksi lasta niin kuin näin, tiedätkö sillä, että nämä tulisi töihin. Sillä, että okei, kan te prata svenska? Nei. Okei. Okay. Ja sitten ottanut kaksi, tiedätkö, semmoista teini-ikäistä muksua. Kuulemma viikkariterminaali sinne ensimmäinen kesä, aika vaikeeta. Sitten seuraava, pikkasen helpompi. Ja sitten yhtäkkiä huomaa vailla, että joo, että kyllä mä puhun ruotsia. Silleen se niin kuin menee.
1: Niin, ja sille, siis puhumallahan sitä
0: niin,
1: oppii.
0: Niin.

0: Kuinka hyvin muuten, Johannes, sä osaat tota... sullahan oli, kun sä kävit tuolla tota... Kreikassa.
1: Kyllä.
0: Niin kuinka hyvin sä puhut... Sulla on joku Duolingo-strikki ollut menossa.
1: Joo, Duolingo-strikki 1500 päivää.
2: No kyllä sä, siinä on jo oppinut jotain.
0: Kyllä luulisin, että olis oppinut jotain.
1: Niin,
0: jo.
1: Duolingosta.
0: No, oot sä oppinut?
1: Duolingo-strikkina. No siis... Toi aika vähän. Siis silleen, kyllä mä niinku sanoin ja sieltä sun täältä.
2: Ei jumakaan.
1: Mutta sitten osaan menin kauppaan ostaa jotain viinikannua ja sit se ei puhunutkaan englantia se myyjä. Niin kyllä mä osasin se hoitaa.
2: No okay. Miten?
1: Osasin sanoa, että toi astia ylhäältä ja se väri ja kysyin hinnan ja...
2: No okei, niin
1: niinku tällaista.
2: Niin, että pystyy kommunikoimaan.
1: Joo, ja sitten... Vaimon isoäiti on kreikkalainen, niin sen kanssa käynyt semmosia niinku pieniä keskusteluja. Ja se on kiva.
2: Yes,
3: mä en pystyä suomeksi tuohon.
0: Vaikea keskustelu. Mm. Pelkästään suomeksi. Joo, no mut mä muistan, että sä oot kehuskellut jollakin, että Duolingo on painettu yli tonni päivää putkeen. Niin tota, toivottavasti sitten siitä jotain hyötyä on. Mä en oo siis ikinä lähtenyt näihin kieli-appeihin.
2: Mä oon ollut muutaman kerran lähellä, mutta ei ole vaan jaksanut.
0: Mutta tämähän siinä onkin,

0: että pitäisi aloittaa se jollain, mullekaan ei tekisi yhtään huonoa, jos mä aloittaisin se vaikka jollain tota englannilla tai just ruotsilla. Se on se, että mistä olisi vähän pohjia.
1: Niin, ehkä se voisi tulla ihan nollista.
0: Niin, mulla on vaan ongelma se just, että kun se kielioppi perkele, se on niin vaikea, sanajärjestykset ja sun muut. Niin...
1: Mutta kun eihän sitä loppupeleissä tarvi.
0: No ei tarvikkaan, ei tietenkään tarvi. Mua taas vähän suututti, kun mä näin...
1: Enkä mä tiedä, opettaako tommonen Duolingo edes jotain niin kielioppia, vaan onko se en enemmänkin semmoista niin kuin...
0: Nykyäänhän on sellaisia siis systeemejä, että sä voit niin kuin puhua. On sellaisia AI-keskustelijoita, kenen kanssa sä voit puhua, ja sit se korjaa sua koko ajan. Mikä siis mulla on myös hermo porilaisena ihan välittömästi.
1: Ai sä puhut sille vaikka englanniksi, sit se kertoo joo, sulle, että ei näitä niin kuin, näin
0: hey, sanota. Hey, my name is you, so I hope you football. Oh, you mean you play football.
1: Oh, yeah. Is your hobby.
0: Niin, ja sit vaan sillä tavalla, niin and you are a fucker.
1: No,
0: no.
1: You are a fucker.
0: Satana! Mitä tuolla tapahtuu, kun oppii opiskelemaan englantia? Satana!
1: Oh, you mean Satan?
0: Yes. Yes. Joo, mutta sellaisia on siis.
1: Okei, okay, no mutta toihan on ihan näppärä. Ja, niin, toki.
0: Jonkinlaiseen tuollaiseen kyllä voisi tietysti sijoittaa. Se voisi olla ihan fiksumpaa kuin esimerkiksi iltaisin, niin kuin eilen, niin siellä oli jotain eBaytä taas. Tietenkään ostamatta mitään, niin johonkin puoli kahteen asti yöllä. Voi silleen, että vau.
1: Niin.
0: Ja sit mä mietin, jos mä käyttäisin tämän kaiken ajan vaikka ruotsin opiskeluun, niin mä
1: niin varmaan täällä... jossain kohtaa jotain osaisit tehdä.
0: Joo, siis sanotaanko tämä, että jos mä sen kielen opin, niin sinä lähdet heti se on siis Janne Grönruus sun paikalle anytime. Siis niin hauska mies, mukava tyyppi, niin kuin mitä vielä.
1: No, puhuhan se suomeenkin.
0: No, puhuu,
1: niin,
0: mutta...
1: Niin, ei tarvitsisi enää sitten ruotsikkaa vetää.
0: Mutta silleen niin kuin loukkaamatta Janne, niin sä puhut suomeen paremmin, niin... Niin, kyllä mä oon kuullut hänen suomenkielisiä stand-up-keikkoja, niin hän osaa olla suomeksi yhtä hauska kyllä kuin ruotsiksi.
1: Joku täällä sanoi, että hän on menossa 500 päivän Duolingo-strike juurikin ruotsin kielen kanssa, ja hetki sitten ensimmäistä kertaa uskalsi töissä potilaan kanssa puhua helppoja perusjuttuja ruotsiksi. Toi on varmaan aika siisti fiilis. Se oli vuoden harjoitellut yksikseen kännykän kanssa, ja sitten joskus töissä tuleekin tilanne, että nyt pitäisi vähän praata svenska.
2: Joo. Ska vi knulla nu.
1: Niin, no mä en tiedä.
0: Ja menar ska vi nulla idag.
1: Joo.
0: Mua ärsytti vaan, kun mä näin, siis sit on hetki aikaa, kun nää oli nää Dartsin megatähdet, kaikki Luke Littlerit ja ynnä muut oli Suomessa heittämässä tuolla Tampereen Hakametsässä tikkaa. Ja sit mun mielestä joku, en tiedä paikallisen aviisi, kuka edustaja mahtoi olla, mistä mediasta oli, mutta oli tehnyt sellaisen haastattelun videoasta, missä kysyy, että englanniksi sitten Luke Littleriltä kysymyksiä siinä, että minkälaista nyt on, mikä oli suomalainen yleisö, miten reenaat ja näin. Ja hänellä oli aika vahva tällainen perussuomalainen ralliaksentti siinä sitten. Mutta pointtina siinä on kuitenkin se, mikä toistuu aina. Luke Littler vastasi ongelmitta jokaiseen kysymykseen. Eli minkään näköistä informaatiokatkosta tai epäymmärrystä ei tullut. Kommenttikenttä. Joo. Täynnä paskaa sille äijälle. Ja jopa kysymys sille, että oliko tämä oikeasti paras teiltä, joka voitiin lähettää tähän näin. Mitä helvetin väliä sillä on?
1: Et ne siis... tyypit, jotka puhuu sitten oikeasti äidinkielekseen vaikka englantia tai ruotsia, niin ne ymmärtää, mitä sä kysyt.
0: Ja he arvostaa sitä, että sä yrität puhua heidän äidinkielellään.
1: Joo, koska kriteille niin ei ole ihan perusjuttu, että ne puhuu jotain ranskaa tai saksaa ei. Tai jotain muuta suomea tai ei. Mitä tahansa.
0: Ei, ja siis mäkin, kun mä tykkään paljon briteissä käydä, niin siis lädithän on varsin tämmöistä vaikka niinku small talk kansaa. Niin, eihän siis, niinku, eihän mä aina edes ymmärrä puoliakaan, mitä he niinku mulle sanoo, koska sitä tulee niin vahvalla murteella ja sillä, niinku, sit, ei heitä haittaa. Se on melkein sama, että miten mä vastaan heille. He ymmärtää siitä sen, minkä he ymmärtää ja se näyttää aina kelpaava. Ne tarttuu sit siihen, mitä he niinku, ymmärtää sieltä ja kaikkea. Et se on vaan niinku, Suomessa jänne juttu, että jollain tavalla alen katsotaan jotenkin.
1: Että. Niin, no mutta täällä just joku laittoi, että Suomessa keskitytään ihan liikaa johonkin kielenopetuksessa kielioppiin. Oltiin juuri joulukuussa kaverin vanhempien luona Ranskassa ja ei osattu puolison kanssa mitenkään kummoisesti ranskaa, eivätkä he englantia, mutta silti sitten saatiin käytyä joitain köykäisiä keskusteluja ja pistämällä vaan sanoja peräkkäin ja kaikki oli ihan tyytyväisiä.
0: Joo. Mä oon siis itse sun kanssa tuota matkaohjelmaa tuossa tehnyt ja sitä muuten tulee lisää nyt
1: kyllä,
0: keväällä.
1: Ei ole kauan enää.
0: Ei ole kauan enää, kun saadaan teille sitten päivämääräkin julki ja kaikkea muuta. Uusi kausi, neosiina kaikkinensa. Herra jestas, 4 vuotta.
1: Neljä vuotta. Just näin, kyllä.
0: 4 vuotta matkusteltu, niin esimerkiksi Ranska on ollut sellainen kohde, missä on huomannut sen, että jopa minä esimerkiksi puhun selkeästi parempaa englantia kuin moni muu siellä.
1: Jep.
0: Ja ihan hyvin ollaan tullut toimeen. Ei ole haitannut ollenkaan.

0: päästään siihen kaikista tärkeimpään. Tännehän oli ihmiset jo laittanutkin, että Köpi! Miltäs nyt se tuntuu, se parran sänki siellä? Niin aika huonolta nyt vielä. Vielä toistaiseksi.
1: Ei niin, sä vielä. Olit siis luvannut, että jos voitto tulee,
0: kyllä.
1: Niin parta kasvaa.
0: Mutta tehdään nyt semmoinen pieni, käydään ensin niinku speksit läpi, että ihmiset muistaa, mistä ollaan puhuttu. Niin aika monella on siis tosi isot odotukset siihen partaan. Ja mä haluan nyt painottaa, että sehän ei siis kasva mitenkään erityisen hyvin. Ja onneksi mulla on tässä nyt varsinaisesti koko vuosi aikaa sitten tässä sitten aina eri suhteessa kasvatella. Mutta mä puhuttiin tässä ennen lähetystä, että jonkunlaiset raamithan tähän pitää vetää.
1: No hyvä ne on vetää, hyvä esimerkiksi ne on vetää. Sitä, mun mielestä sä laitoit sitä, jotkut veto-oikeudet silloin ilmoille, kun sä tämän lupauksen teit.
0: Esimerkiksi tämä, että tällaiset TV-työt, jossa mulle ihan suoraan saatetaan sanoa, että tämä ei ole nyt niinku kauhean hyvä, että vaikka mä tuun jollain semmoisella
1: epäsiistellä risuparalla
0: mestoille, niin se voi olla este. Että sitten täytyy miettiä. Mutta mä oon sanonut jo kaikille, että kyllä tässä lähdetään ihan kunnolla sitä kasvattamaan. Mä veikkaan, että tästä nyt sitten viimeistään tämän viikon jälkeen, niin
1: annetaan, jotain alkaa näkymään.
0: Annetaan mennä, niin sanotusti. Ja katsotaan, millaista siitä tulee. Ja sitten jos tulee joku tällainen paha tilsu eteen, niin mulla on teille semmoinen hyvä veettolahja. Se on olkoon sitten se, että...
1: Skippaa työt.
0: Ei, vaan se olisi teille lahja, mutta yleisölle, niin mä voin sitten vetää yhden viikon vaikka pelkissä viiksissä, mikä on siis, tulee olemaan todella törkeän näköistä, jos tulee sellainen tilanne eteen nyt, että se on jostain syystä, että on pois.
1: Force majeure.
0: Mutta minä olen sen luvannut ja minä teen kaikkeni, että siitä tulee hyvä, mutta antakaa aikaa, koska siis se ei ole niin kuin te luulette, että se tapahtuu näin.
1: Ei tietenkään tapahdu.
0: Mulla ei kasva parta kovin hyvin ja sen takia se aluperi oli tässä se läppä, että siitä ei kauhean kaunista tuu, niin mä yritän parhaani, mutta you have to give some time.
1: Totta kai. Aika annetaan.
0: Joo. Tässä, mutta joku sanoo, että 4 kuukautta, niin hyvä kasvu. En mä tiedä, kuule, onko.
1: Mutta hei.
0: Onko.
1: Mä en tiedä, onko sä ikinä 4 kuukautta, 3 kuukautta olen, kasvatellut. Okei. Eli sä suurin piirtein
0: mulla
1: tiedät,
0: on nuoruudesta,
1: mitä
0: mulla on nuoruudesta.
1: Mutta voi se olla, hei.
0: Sä et muista sitä, mä oon näyttänyt sulle sen kaulurikuvan. Se on niin kuin joku 1,5 vuoden tulos.
1: Ai jaa. Oikeesti.
0: Joo.
1: Ai jaa.
0: Joo.
1: Mä ajattelin, että siis... se on joku niin kuin ihan maks 1,5 vuotta.
0: Ei.
1: Okei. Okay.
0: Ei, kyllä se oli varmasti joku yli vuoden.
1: Herra jesta, no sit se ei kyllä kovin kasva.
0: Ei se kauhean hyvin
1: no,
0: kasva.
1: Mutta kasvaa, mikä kasvaa.
0: Joo.
1: Kasvaa, mikä kasvaa. Oliko Oskulla joku lupaus?
0: Joo.
1: No kun... Että jos voitto tulee.
0: Ja joku sanoi tässä hyvin, että jos tuntuu siltä, että parta vaan niinku tökkää, niin sitten pensselit. Mä sanoin, että joo, pensseleihin voidaan lähteä, että mä voisin niitä yrittää. Mutta nekin kasvaa aika... Ne kasvaa tuohon keskelle, mutta täytyy niitä vähän tasotella jotenkin sitten matkan varrella, koska muuten mä voin sanoa, että joku tulee hakemaan nämä venlapystit pois.
1: Joo, varmasti.
0: Ne on silleen niin kuin, että hetkinen, että VK-show, että oliko se siis se valkoinen kansanvalta show, mitä he tekee siellä Ylellä. Ei, kun se oli Viki ja Köpi show. Miksi siellä on sitten yksi Hitlerin näköinen äijä puikoissa? Niin joo, mutta älkää hätääkö. Meillä on tässä 10 vuotta aikaa ja kyllä me jonkinlainen ruma karva mulle saadaan naama. Toki siis hienointahan tässä olisi se, jos kävisi niin kuin villet. Mm. Että sä kasvatit ja sitten siitä tulikin tosi hieno.
1: Jep.
0: Ja sit sä et ole ikinä luopunut
1: en
0: siitä.
1: Olekaan.
0: Se olisi mahtavaa, jos, mahtavaa, jos niin kävisi. Mutta katsotaan, miten tapahtuu.
1: Siis siitä sun kauluriparasta, minkä mä oon kuvan nähnyt, niin siitä on kuitenkin jo varmaan niin 15 vuotta aikaa. Että voihan se olla, että kroppasi ja kaikki muut niin asiat sinussa on muuttunut tässä vuosia aikana. Ja sieltä tuleekin semmoinen...
0: Ei tiedä.
1: Tiedätkö semmoinen...
0: Jos vanhuus on tuonut jotain viisautta myös poskiin.
1: Sieltä voi tulla mitä vaan. Sitä me ei vielä tiedetä. Mutta se selviää.
2: Mulla on semmoinen dermaroller tai semmoinen...
0: Niihin mä en usko se, että... Tai just joku sanoi, että joo, Köpi, että karvaa lisäävä seeru.
1: Siis on semmoinen, että kynnetään poskia.
0: Joo, ei mä usko niin.
1: Natuna.
0: Ei, joo.
1: Natuna pitää antaa kasvaa.
0: Joo. Mä mieluummin piikitän itteeni testoa, kun mä rupean niin, että se on silleen... Se ei välttämättä mun iässä edes tekisi huonoa enää. Itse asiassa se on ihan reilisiä olla.

0: Mutta mitä sä nyt oot Osku luvannut, kun täällä luetaan, niin, että Osku on luvannut kasvattaa munakarvat takaisin. No joo, ja sitten joku kirjoitin sanoo, että Oskukin on luvannut kasvattaa parran, jos voitto tulee.
1: Mutta sulla on jo
0: parta.
1: Mullahan on jo.
0: Tässä no mutta se, en mä tiedä, mitä sä oot mennyt lupailemaan. Miksi täällä jengi tämmöistä huutelee?
1: Eikö sä luvannut Köpin Instagram-postaukseen?
2: Eikö sä lupaa, että sä kasvatat munakarvat?
1: Mä kasvatan takas munakarvat.
2: Joo.
1: No niin. Mutta voidaanhan me keksiä jotain niin kuin vähän näkyvämpää.
0: Mutta mikä tää on tää, täällä jotkut huuteli, että sä oot luvannut kasvattaa parran? Onko sä luvannut niinku kasvattaa pitemmän parran?
2: No, mutta eihän tossa ole mitään järkeä kasvattaa niin parta, kun hän on jo parta.
0: Mä ehdotin, että sä olisit luvannut perseellä väriä.
1: Niin, sellaista perseseptumia. Niin.
2: Ai pyllyseptumia.
1: Kannikat yhteen semmosella. Mikä se on?
0: En minä semmonen. Mikä vaikka voi tossa voi olla.
2: Sulla on niin söpö pylly, että jos sen lävistää kuule, niin sanotaan, että vaan Kallion lukiolaiselta. Niin. Ja se sun perse, se on niin lapsen kasvoinen se sun pyllys, että siihen kun lyö jonkun lävärin, niin joku katsoo nopeasti, että hetkinen, mä oon nähnyt Elokapinan oikeasti mielenosoituksissa ton saman perseen.
0: Se oli vaan huppu päässä
2: niin. Mietin, kun Oskun perse saa oikeasti kyynelkaasua, niin se on ikävä tilanne.
1: Se ampuu takaa.
2: Joo, mutta joku huusi, eikö Johannes luvannut kasvattaa kai? Joku tällainen sivuosuma oli.
3: No mä en muista mielestäni luvannut kasvattaa partaa, mutta Viki jossain haastattelussa sanoi, että teidän taustatoimittaja Johannes Molberg on luvannut. Mutta mullakin on vähän partaa, mutta mä voin siis kyllä siis ajaa tämän kokonaan pois vaikka huomiseksi ja aloittaa sitten samaan aikaan.
2: Niin, joo, sekin voisi olla. Mm. Sekin voisi olla,
0: antaa
2: ehkä
0: kasvaa
2: yksi
0: vähän pidemmäksi kuin toi.
2: Niin, koska sullakin on vähän se ongelma, että hän on hyvän näköinen niin kuin toi.
3: Ihan jees, joo.
2: Mun mielestä teille pitäisi semmoinen joku viiksiprojekti hetkeksi aikaa
3: siis
2: tai joku.
3: Vähän inspiroidun noista viiksistä, että olisiko niinku yhdessä kimpassa viiksiviikko.
2: Niin. Ville nyt on jo valitettavasti, sut on jo kerran niin runtattu, että sä saat free passin, koska sä oot jo hyvän tekeväisyyteenkin sen tehnyt, mutta Osku, sullehan jäi semmoinen pujoparta siitä silloin, että miten niin pelkät viikset?
1: Pelkät viikset, en kyllä tiedä, ei.
2: Äijä kyllä, ei jumalauta. Munakarvat on.
0: Pitääkö sun kysyä joltain?
1: Ei.
0: Pitää laittaa pari viestiä.
1: Pelkät viikset.
3: Vaan niin kuin viikko, hei.
1: Viikko. Niin. Niin, siis, että mä niinku ajaisin kaikki muut pois ja sitten niin mä jättäisin tähän niin viikset viikoksi.
0: Niin, tai no en mä tiedä. Saat ihan itse päättää mun puolesta.
1: No voidaan me kehitä. Siis meinaa sitten sitten.
2: Ei sun tarvi suostua, jos et sä haluu. Ja siis se, että lähetään eka ne viestit. Ja sitten katsotaan sitten sen jälkeen. Kato, kun Johanneksen oli taas silleen, hänelle kasvaa selkeästi. Toi aika nopeasti tulee tohon ja kaikkeen
0: hei,
2: muuta.
0: Ku, hei!
2: No?
0: What? Joku tällainen, että Johannes puhuu kyllä tatuoinnista. Sulla ei ole yhtään tatuointia. Hei! Niin olikin!
2: Oliko se niin muuten?
0: Niin muuten olikin!
1: Se taisi olla.
2: No mutta eihän se ole paha. Ei se ole paha. Tällainen.
0: Sä saat ekaan tatuointi.
2: Mutta tällainen yksi.
3: Siis mä sanoin jo, että mulla ei vielä ole tatuointia, että sitä voisi harkita.
2: No miksei tonne pieni vella?
4: Ei se mikään lupaus, koska mähän yritin lähteä se, mua kiinnostaisi tatuointi.
2: Ottakaa. Mä eikö se oli silleen, että sä ehdotit kimppatatuointia, että Johannes niin siinä kohtaa heti, että ei.
3: No kun näin kävi tässä aamulla, että Heikka oli silleen, että hei. Mitä olisiko mä silleen, en oo mitään En oo.
4: Ja Kaisakin oli jo vähän silleen, no tiimitatska voisi olla, mutta Johannes.
2: Joku mitään sanoi, että Kaisakin lupas kasvattaa parran. Mitä tää on siis?
0: Kuka täällä nyt puhuu? Niin.
3: Joku mietitään tatuointia, no keksitään joku.
2: Mietitään asiaa. Se on nyt, minulla on tässä nyt tämä päävetovastuu tämän oman projektin kanssa. No worries, others. Huomiseen asti niin selvitätte nyt sen, että mitä piti kenenkin. Ei maailma ei nyt kaadu tähän. Meillä on 10 vuosia aikaa.
0: Mitä sä kaadat?
1: Mä kasvatan ihan älyttömän itseluottamuksen.
2: Oho.
0: No siihen ei vuosi riitä.
1: No ei.
0: No ehkä se riittää. Tässä on kuitenkin vasta alkuvuosi.
1: Kyllä mä jotain keksin.
2: Kännissä joka lähetyksessä.
1: Niin.
2: Valta! Tämä on sanottuna. Joo, mutta toisaalta en mä tiedä haluuks mä, että sä kasvatat rajattoman itseluottamuksen niin itsellesi. Sä oot aika kiva just tolleen.
1: Mäkin tykkään itestäni ihan tätä.
0: Hei!
2: Epäiliks se vähän totakin?

0: Beep. Hei, lähteekö tää täältä? Lähtee.
1: Pitääkö paikkansa, että rintaimplantti on pelastanut ihmisen hengen ampumavälikohtauksessa?
2: Kato, sopivasti.
3: Mm. Eli tarkoitatko siis sitä, että joku on shootannut bulletin ilmaan ja bulletti on lävistänyt silikooni titiin ja näin ollen rintaimplanttos olisi pysäyttänyt.
2: Sen. Mm-hmm.
3: Kyllä mä sanoin, että aikamoinen kuppi saa olla kyllä. Kyllähän luoti nyt viuhuu. Toki en tiedä mistä. Mikä on luodin hidastumisnopeus, jos on ammuttu jostain kilometristä? Mm. Mm.
2: Niin, en kyllä tiedä itsekään.
3: Levi and the Leavingsin kappaleessa hänen lauletaan, että kimposi rajaa, ei pohkeeseen, vaan rintaimplanttiin. Otti jostain kimmokkeen, portsarista kimmokkeen.
1: Niin totta, joo.
3: Ja sitten se oli.
2: Kyllä musta tuntuu, että
3: eikö se portsaria pohkeeseen, otti jostain ämpäristä kimmokkeen?
2: Moni asia on varmasti pelastanut henkiä, jos ne on ollut jotenkin oikeassa paikassa, jossain takin sisällä tai jotain.
3: Elokuvissahan myydään tätä, että joku, just joku kirja niin, tai joku raamattu olisi pysäyttänyt jonkun luodin ja näin.
2: Jeep, mutta. Kyllä. Mutta voikohan tämä nyt sitten pitää paikkansa, niin oma hantsini sanoisi ensiksi, että ei.
3: Mullakin oma hantsi sanoisi, että ei. Mm. Ja sen takia me testataan se nyt. Tuoka!
1: Kyllä!
3: Vapaaehtoinen ja ase.
2: Mutta mitä se rintaimplantti niinku on?
3: Ai mitä ainetta?
2: Niin.
3: No se on jotain silikoonia, kun se on.
2: Silikoonia.
3: Mm. Eikö se siitä vähän niin kuin kuvittaisi silikoonirinnoista, kun puhutaan?
2: Silikooni,
3: niin
2: elastomeeri, kuori, jonka sisällä on täyttänyt joko kiinteä rintakudosta jäljittelevää silikonikeeliä tai keittosuolaliuosta. No tuo kuulostaa siltä, että ei mitään mahiksia, että se olisi tehnyt näin.
1: Mitä niin. Keittosuolaliuosta? Pastavettä ja...
2: Sitä mä tarkemmin
1: tiedän. Sohjahyytä.
4: Se on laitettu lihaliemikuutio siihen.
2: Ja voi olla, että toi, se on, jotenkin, että toi on ennen ollut tuota, että nykyään se on sitten jotain muuta.
3: Ja Virossa pastavesi on jotenkin halvempaa, joten sen takia moni käy siellä laittamassa. Joo, tai sitten se on ollut sellaista just, että jos hätätuopaus tulee, niin rikon lasi voi, tiedätkö, silmätulehduksen tai jonkun voi sillä estää sitten keittosuolaliuoksella. Mutta mulla kanssa ne aavistus, että ei kai tää nyt
2: niin, sentään. Voi pitää paikkansa. Jos näin on joskus käynyt, niin sitten siinä on ollut jotain hidastavia elementtejä jotenkin ennen sitä tai jälkeen tai jotain muuta vastaavaa.
3: Onko teillä ollut ikinä mitään sellaista, mikä olisi joku asia tällä tavalla hienosti niin kuin estänyt jonkun suuremman onnettomuuden, että olisi ollut joku asia välissä ja sitten kävi hyvä tuuri?
4: Mulla ei ole, mutta mä muistan, että ihan kun oma isäni olisi joskus kertonut, että silloin joskus jossain hississä, kun hän on nuorempana ollut töissä jossain, missä on pitänyt kantaa tavaraa, niin sitten, että olisi niin kuin kaatunut toi joku tämmöinen niin kuin kaappi ja sen sormus olisi ollut just sormessa silleen, että se olisi niin kuin ottanut se sormus siihen, että se on terävä kulma osunut just silleen, jäänyt väliin.
3: Se sormus on pelastanut se, että ei ole mennyt niinku...
4: Niin.
3: Joo.
4: Isäni korjatkoon jostain valemuista, mutta tämmöisen mä muistasin, että...
3: Sitten niinku pojalla olisi ollut 11 sormen isällä 9. Vitsi, mitä kovaa.
2: Niin. Olisi voinut antaa se oma yhden sormen isälle.
4: Mä toin mukana niitä.
3: Onneksi säästettiin tämä.
4: Niin.
3: Oskarin syntymästä tämä yksi.
2: En kyllä muista. En muista itselle, että olisi joku tämmöinen tilanne tullut vastaan, että joku...
3: Ei mullakaan.
2: Mutta kun tyyli joku lätkäkypärä, että jos on kiekko tullut päätä kohti, niin se on ollut sitten siinä välissä, mutta...
3: Se muuten herättää hyvin, kun ristikkoon nosahtaa.
1: Siis Venlön jälkeen Marko otti hyvin luodin vasta aamulla, kun se oli sille, että anteeksi, että join niin paljon. Niin mulle se Marko, niin kuin, että mä olin aamulla hyvä. Hän otti tämän.
2: Kerkäsen
3: Marko oli sun raamattu sun povitaskussa, joka pysäytti luodin.
1: Kyllä.
3: No hyvä, että Marko otti syyt niskulle ja sietääkin, kun on niin muuten säntillinen äijä, niin jotain rikosrekisteriä on oltava. Oltava kyllä, ehdottomasti.
2: Sano vaan, Osku.
4: No, mä olin sanomassa, että mä en ehkä usko siihen, että jos nyt jollain niin kuin ihan semmoinen luoti olisi niin. Mennyt, että se jotenkin, mutta siihen mä voisin uskoa, että joku sirpale
3: mut jotain luodista voisi. Mä vielä tarkennan, mikä oli kysymyksen asettelu?
1: Pitääkö paikkansa, että rintaimplantti on pelastanut ihmisen hengen ampumavälikohtauksessa?
3: No kato, kun tässähän tää onkin.
1: Onkohan se ollut vaan silleen niin näin, ja se on vaan pupu. No ei sitten. Hyi tollasta, älä näytä noita. Niin, no nyt
2: niin voihan se olla tässä joku kimmoke kyseessä.
1: Niin.
3: Ja vaikea se on seisokissa ampua sitten. Niin. Se on tietysti.
4: Tää kyyrissä olla.
3: Niin, tällä. Mutta mä mietin enemmän sitä, että jos tässä on nyt se, että totta kai se on mennyt läpi siitä implantista, mutta sit, että onko se kuitenkin jotenkin jarrannut sitä sen verran, että se ei ole vaikka, että on se mennyt sinne ihon sisään, mutta se ei ole mennyt vaikka sydämeen asti, tai siinä on joku kalvo tullut mukana. Tai sitten myöskin se, että mehän nyt vaan, oliko se niin, että sanopa vielä kysymys kerran.
1: Pitääkö paikkansa, että rintainfarkti on pelastanut ihmisen henkilön ampuman välikohtaksi?
3: No.
2: Mä sanoisin, että ei pidä paikkansa.
3: No lähdetäänkö sillä, että, ei pidä paikkansa.
1: Okei, lukitaan vastaus.
2: No. Mitä?
4: No, mä olisin vähän ehkä, että tässä on, että tämä voisi, mutta mennään sillä, tämä
1: ootko demokratia. Ootko kasvattanut
4: itsetunnon? Olen.
3: Sulla piti olla rajaton itseluottamus.
4: Mennään sillä, että mitä...
2: Että tämä ei pidä paikkansa.
3: Toi kuulostaa just sieltä itseluottamukselta.
1: Rajaton.
3: Noniin. Okei, katsotaan. Miten käy?
1: No kyllä tämä pitää paikkansa.
2: Ei saakeli!
3: Pers.
2: God damn it!
3: Onko siinä just se, että se on jotenkin hidastanut sitä tai pehmentänyt?
1: Näin se meni, että ainakin viimeisin tapaus oli 2018 Torontossa Kanadassa, kun naisen rintaimplantti muutti tämän luodin suuntaan juuri sillä tavalla, että ei lähtenyt henki.
3: Joo, niin just tämä, että mä arvasin, että se on perkuleen. Niin, siinä oli just tämä, että se on mennyt, totta kai se luoti menee läpi. Sinne, läpi menee, mutta se saattaa just jotain tollaista muljauttaa, että se ei menekään sydämeen tai ohi keuhkosta tai jostain muusta. Sitten se on saatu sillä tavalla.
1: Ja aina on tällaisia tarinoita just sinne
2: kahden minuutin päästä. Sun olisi pitänyt olla jämäkämpi.
4: No niin. Saakeli. Jotenkin mulla joku soitti kelloja tossa jossain kohtaa. Ihan kun mä olisin kuullut jonkun tämmöisen.
2: Rintaimplanttisana.
4: Niin, joskus ennenkin.
3: Se on ollut kyllä kova henkivakuutus. No, siis silleen, että rahalle kate tullut, että varmasti saanut haluamansa rintavarustuksen, mutta sen lisäksi pelastanut hengen vielä.
1: Niin.
2: Saakeli.
1: Kyllä.
3: No, mutta... Sitä päivää odottaessa, kun mun penisproteesi pelastaa mun hengen. Sitä mä odotan suuresti.
1: Joo, sille se on mahdollista kyllä.
3: Joku ampuu mua kohti sydäntä, mutta jostain syystä se kimpoaa.

0: kikkeliin.
1: Miekkailla sen kikkelisi kanssa.
2: Kela jossain iskussa vielä tiltaa, että nyt on sinun aikasi pelastaa.
0: Timo Vuoronen ampuu mua puupenikseen. Miltä se tuntuu teistä? Huh. Sitten mä poseeran lehdessä, mulla on se kikkeli kädessä.
1: Tämä pelasti henkeni.
0: Näin se on.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Black

0: joukossamme tämä on akuutti vaiva.
1: Joo.
0: Huoli Y-pyllystä on silkkaa huuhaata.
1: Okei. Okay.
0: Vauvojen vanhempia rohkaistaan somessa tarkkailemaan vauvojensa pyllyvakoa. Lastenlääkäri pitää neuvoa huuhaana.
1: Jaha.
0: Ja. Näin kerrotaan, että vauvojen vanhemmille tarjolla on somessa uutta huolta. Y-pylly vihjaillaan viestimään siitä, että vauvalla ei ole kaikki hyvin.
1: Okei, okay, mitäs tämmönen 40 ihmisen I-pylly?
0: No mä olin just sanomassa, että mun mielestä vanhempien kannattaisi pikkusen vähemmän keskittyä lapsen Y-pyllyyn, koska isompi ongelma on aikuisella iällä muodostunut I-pylly.
1: Kyllä.
0: Joka esimerkiksi Ville Eerikki on kokemusasiantuntija.
1: Ja varsinkin niin kuin iso I, ei mikään teksti pikku I.
0: Ei, se olisi vielä outoa, kun sulla olisi se piste siellä.
2: Mikä tuo?
0: Se tehdään helvetin korkealle. Sitten vie kuitenkin pieni kuoppa vielä siellä jossain ylhäällä. Hymykuopat. Ai saakeli. Mutta Y-pyllyllä tarkoitaan siis somen mukaan sitä, että vauvan pylly vaan yläreuna jakautuu kahtia, jolloin sitä muodostuu kuin Y-kirjain. Palvelutarjoaja opastaa somessa vauvan Y-pyllyn tunnistamiseen. Hän kertoo, että Y-pylly voi olla merkki lantioalueen kireyksistä, jotka vaikuttavat vauvan hyvinvointiin. Tämä on nyt kuitattu sitten lastenlääkärin mukaan täydeksi huuhaaksi. Ja hyvä niin, koska siis kyllä tämä nyt jumalauta menee aika pitkälle, jos varmaan tämmöisen pienen lapsen hoitamisessa on niinku kaikennäköistä muutakin stressiä olemassa, niin se vie, että se rupeaa niinku päivittäisen persvakoa tarkkailemaan, että ei jumalauta, kyllä siitä näyttää, että onko se niinku Y? Onko se Y vai onko se vähän enemmän?
1: T vai mikä toi on?
0: T. Sellainen chorropylly on kaikista vahin, kun se menee sellainen näin.
1: En tiedä, vaikka poikani pyllyä pesee päivittäin, niin en ole kyllä huomannut, että siitä yhtään mitään kirjainta muodostuisi. Mä en ole piettänyt huolta siitä, että se perse on puhas.
0: Joo.
3: Se on varmaan kyllä tärkeämpi.
1: Mm.
0: P-pylly.
1: Puhas pylly.
0: Eli puhas pylly. Mm. Paskapylly.
3: SS-pylly.
0: Joo, se on sitten jo kaksi semmoista vakoa vierekkäin näin.
3: Joo.
0: Näin mahdollisesti.
1: Joo.
0: Mut joo, siis ei kannata
1: siis tästä. Kuka tätä nyt sitten, tätä Y-pyllyä nyt tyrkyttää
0: sitten vanhemmin? En minä tiedä, siis internet varmaan yleisesti. Tässä taisi olla, että somestahan tämä on tullut. Se niin kuin mitä on ymmärtänyt, niin lasten vanhempi, tai siis yllättävän moni vanhempi tuntuu olemaan silleen masokisti, että perustaa tällaisia perheen arkeen perustuvia bloggaus- ja vloggaustilejä, jossa sit lifestyle-meininkiä esitellään ja meidän perheen arkea, niin se on kyllä niinku masokisti sit, mitä mä tiedän, koska sehän, siis sit jos niinku kasvisruokaa ja Yle kerää Facebookissa niinku mielenkiintoista kommentointia, niin mä voin luvata, että se, että joku julkaisee kuvan siitä, että tällainen oli meidän pienokaisen aamupäivän mun kanssa, niin sen jälkeen siellä kommenteissa ei ole mitään muuta kuin ihmisiä kertomassa silleen, että toi on väärin, mitä
1: joo,
0: sä teet.
1: Toi kaikki, toi pitäisi tehdä näin.
0: Mä voin sanoa, että siis niinku, siis mä voin luvata, että mun äiti tai isä ei ole Y-pyllyä katsellut. Eikä siis, itse asiassa meidän isä ei kasti mitään muutakaan, kun ei hän ollut kotona ihan hirveästi. Mm. Mutta kun mä olen ollut tätä äiti, niin ei ole ainakaan katsonut yhtään kertaa Y-pyllyä.
1: Tässä lukee tässä, että muita Y-pyllyyn liittyviä oireita voivat palvelun tarjoaa.
0: Tunnettuja Y-pyllyläisiä. Vesa Keskinen. Danny.
1: Mutta siis
0: Maaret Kallio.
1: Muita Y-pyllyyn liittyviä oireita voi palveluntarjoajan mukaan olla vauvan itkuisuus turvakaukalossa ja se, että vauva pitää itsensä herkästi lankutusasentoon. Mutta tämähän vaan siis johtuu, ainakin meillä johtuu siitä, että ihan pienestä asti.
0: Erikoisjoukko on
1: niin, kyllä, treenataan kuin hullut.
0: Joo.
3: Itkeekö se lapsi niinku sitä, että mulla on Y-pylly vai miksi se itkee?
0: Niin kun no, mä ytkään sitä, että mä en voi kuvitella, että joku lapsi ei ole yöllä sillä omassa kapalossa ja sitten yhtäkillä, että vitsi, onks mulla nälkä? Ei mulla kyllä oo, kaikki on hyviä. Mulla on vatsa täynnä ruokaa kaikkea. Väsyttääks mä vielä? Kyllä mä oon vähän väsyttää, mä ei tarvitse. Hei, mikä toi? Tuntuuko musta vaan vai? Onks mun pylly vasta tulossa Y-muotoinen? Sitten sinne mennyt, sun vuoro herätä, kun oikeesti siellä varmaan tarvii mainita. Ei se sitä persvakoosa se itkee vaan siellä. Ei sille mitään voi enää tehdä, se on menetetty peli, se siitä tulee. Meidän lapsesta tulee Y-pylly, 4D-dokumentti, Y-pyllyiset. Sellaiset kuin kesäkuiset, niin sitten on niinku Y-pyllyiset. En usko, että tämä on nyt niinku millään tasolla huolenaihe, niin kuin tässä lastenlääkäri sanoi, että ei tarvi y-pyllyjä mutta kattella.
3: Y-pippeli voi olla sitten, se saattaa olla huolenaihe, jos tulee silleen niin kuin.
0: Tämä on paljon sanottu kaverita, joka syntyy 11 sormen kanssa. Niin mä en tavallaan tekisi mieli hiljentää, mutta sitten mä oon toisaalta sillä, let him speak. Let him speak, hän saattaa olla jotain kokemusta tästä asiasta.
3: No ei, ajattelin vaan, että semmoinen niinku.
0: Joo, kyllä me ymmärrytään. Sä sanoit,
1: että minkä mallinen pippeli on ymmallinen.
0: Niin, me tiedetään, mikä on y-kirja, me tiedetään, mikä on pippeli. Jos sä sanoit, että se on y-pippeli, niin ei siinä ole jääkohdasti vaihtoehtoja.
3: Niin.
0: Joo, ei tullut sellainen olo, että hei, onko sellainen kahdeksikon muotoinen? Ei. Eikö mä olin ensimmäisenä, että se on varmaan sieltä päästä näin, eikö niin?
3: Joo, just näin.
0: Just näin.
3: Sellainen naurava nakki.
0: Joo, sellainen naurava
1: nakki. Just muuten tein kotona yksi päivä nauravia nakkeja.
0: No joo.
1: Ei maistunut lapsille. Ei maistunut lapsille nauravat nakit. Näytti kuulemma liikaa mustekalalta.
0: Miksi se on ongelma?
1: No mistä helvetistä minä voin tietää?
0: Niin, mutta sä oot sillä niinku, että joo, ei voi. Hei, se olivat, ei voi syödä, kun ajattelin mustekalaa.
2: Mä ymmärrän, koska mä en syönyt nauravia nakkeja pienenä, koska no, ne oli oudon muotoisia.
1: No en mä tiedä, mikä siinä sitten oli. Tyttäreni tykkää syödä nakit kylmänä, mutta ja mä ajattelin, että heitä on niin hauska juttu, kun mä heitän nauravat nakit lautaselle. Että
0: musta, se ei ollut. Musta se ei ole niin outoa kuin se, että joku aikuinen äijä oli Tretsissä leikannut makkaranpalasia ja tehnyt niihin pienet viilot päähän. Ja paistinpanolla oli se, että nyt alkoikin vähän panettaa tässä ruokaa tehdä, saako vähän panettaa. Tota mäkin olisin silleen, että ei pysty. Näyttää liikaa mustekalalta. Mutta nauravat nakit, niin sehän oli niinku kohokohta, kun johonkin
1: huoltoasemalle. Ranut ja nauravat nakit. Ollaan jossain pari kurkkutikkua siihen.
0: Kesälomareissulla johonkin taas semmoiselle paikkakunnalle, mistä et ole helvetti kuullut koskaan. Sillä on iso lupaus siellä, että joo, siellä on keinuja ja liukumäki. Ja sä odotat, että en tiedä yhtään, mihin ollaan menossa, jonnekin posiolle.
1: Mm.
0: Ja sitten pysähdytään jossain huoltoasemalla ja sitten sä kuulet ne ihanat sanat, että hei. Kanakori tai nauravat nakit. Sä oot, jees!
1: Tai jonkun Mauri Mursun lihapulla kori.
0: Kyllä.
1: Tai jotain muuta vastaan.
0: Joo, no.
1: Avot. Mutta joo, ei maistunut ainakaan tällä hetkellä vielä.
0: Keittiövesan kyrpälenki. Mitähän? Ei siellä sellaisia ollut.
1: Oli jossain päin.
0: Oliko? Oli. Shell Helmsin pukassa oli. Sen takia se meni kuin
1: Imatran perukoilla.
0: Sen takia se meni kuin.
1: Näkä oli lasten lista, että siinä oli jonkun saakeli Jänis Jussi nukeettikori ja sitten oli keittiövesan kyrpälenki.
0: Miten se nyt taas siihen sitten?
1: Siihen sitten meni.
0: Ai saakeli. Joo. Mä en ole pystynyt noita siis. En ole pystynyt näitä työtä. En ole pystynyt siis näitä nauravia nakkeja sen takia lähden syömään, koska mun mielestä niissä siis se musta tuntuu, että ne nauraa mulle. Mulla tulee semmoinen kummeli, anteeksi, mankeli-efekti tulee siitä semmoinen, että mulla mä olen mörkö! Tänne tuli tänne huoltoasemalla semmoinen ranskalaiskori, missä oli nauravia nakkeja. Ne vaan katto mua ja nauru mulle, mutta minä en satana mörkö.

0: haluan nostaa Lohjan uimahallin tässä uutisotsikoihin, joka on ehkä tällainen taas niin kuin Suomessa varmasti puhuttava ilmiö uutinen. Ja tähän ei ole eka kerta, kun näin tehdään. Joku muukin, me ollaan joskus aikaisemminkin ehkä tätä sivuttu, mutta on nyt Lohjalla uimahalli, joka salli uikkarit saunassa. Ja siitä nousi poru. Nyt johtaja esittelee seuraavaa uutta suurta muutosta. Lohja uimahalli on siis lieventänyt saunasääntöjä ja kokeilu on onnistunut. Seuraavaksi suunnitellaan täysin sukupuolineutraaleja puku- ja suihkutiloja. Ja mä arvasin, että tämä on pakko liittyä jollain tavalla näihin, koska tämä on se suomalaisen yleisin vertaus, kun puhutaan näistä niin kuin erilaisista sukupuoliasioista, niin se on aina se jostain, ei se tarvi 2 minuuttia kauemmin se kääntyy sinne uimahallin saunaan tai pukuhuoneeseen. Se on aina se, niin kuin, se on se pääkallopaikka, että miltä sinusta tuntuisi, Ville, jos ihminen X kävelisi uimahallin pukuhuoneeseen. Se on aina se sama. Niin tämä on tietysti sitten meille suomalaiset tärkeä asia. Mutta erityisesti mua ihmetyttää se, että miksi tästä on noussut poru, että sai olla siis nämä
1: uikkarit jalassa.
0: Koska tähän siis tuli puoli vuotta sitten jo.
1: Joo, mekin ollaan varmaan silloin käsitelty aihetta. Mä ainakin muistan, että jonkun uimahallin.

0: Ja tuota, ja tässä on myös Pentti Levänen, joka on sitten tuollainen 300 kertaa vuodessa käy Lohja uimahallissa, joka on sitten aika hemmetin
1: paljon.
0: Se on paljon,
1: todella paljon kyllä, joo.
0: Jopa ehkä liikaa, Pentti. 300 joo. kertaa uimahallissa kuulostaa siltä, että tota, siinä on muutakin taustalla. Onko kotona kaikki hyvin? Niin kuin, oletko miettinyt puhua jollekin? Mm. Jos täytyy niin paljon hukuttaa omia ajatuksia, että käy 300 kertaa Lohjan uimahallissa. Mutta hän sanoi, että ei muutos ole vaikuttanut mielestäni juuri mihinkään. Ja mitä on saunapalavereissa asiasta juteltu, niin porukka hyväksyy uuden mallin ihan täysin. Saunapalavereissa. Eli varmaan siellä tiedätkö, lauteilla on.
1: Saunapalavereissa, okei. Okay.
0: Eikö sä nyt tiedä? Kai vanhat äijät pitää aina saunapalaa.
1: Joo, joo, mutta kun mä en hirveästi uimahallissa käy, mä jotenkin ajattelin, että ne on vaan sit, siellä käydään vaan saunassa. Meillä mitä palavereita pietetään, mutta näköjään pietetään.
0: No kyllähän se nyt on ihan julkisissa saunoissa aika yleistä, että joo, vanhat äijät juttelee jauhaa siellä tota noin, niin, asioista.
1: Ketkä siellä on sitten ollut tätä vastaan?
0: No mä en, oikein,
1: sitä?
0: Mä en oikein tiedä tota, että ketkä ei tässä erityisesti nyt taidettu sanoa, että mikä siinä oli sitten niinku syynä. Muahan tässä siis kutkuttaa kaksi ajatusta. Mä ymmärrän täysin se, että tämä oli ilmeisesti tämä kokeilu lähtenyt siitä silloin alun perin, että tota, ei ole mitään niinku numerallista faktaa, mutta esimerkiksi liikunnan opettajilta saatu semmoista palautetta, että osa nuorista kävijöistä koki vaikka alastomuuden kiusallisena, mikä on siis ihan ymmärrettävää. Ja sitten kun jossain vaiheessa tämä kävi toteen sitten, että ei sillä ole mitään vaikutusta, istuksia niiden uimahousujen kanssa siellä lauteilla vai ei, että kloori ei höyrysty ja tota, paskaa ei tule yhtään sen enempää, kun niitä pestään kuitenkin niitä lauteita ja kaikkea muuta. Sitten sillä ei ollut lopulta mitään semmoista järjellistä selitystä, mutta tämähän on sinun, minun, teidän, kaikkien nuoruutta. Tämä on juuri sitä. Niin siinä mielessä mä huomaan, että joku pieni konservatiivi mun sisällä niinku herää. Ja mä oon silleen niinku välittömästi, että jos minua on niinku metsästetty, siis silleen, mä en edes väritä, kun mä sanoin, että minua on uimavalvojien toimesta niinku metsästetty ja koitettu niinku narauttaa sitä, kuka saatana istuu siellä uimahallin lauteilla niillä uimahousuilla. Että se oli niinku, se, mikä ei ole nöyryyttävämpää kuin se, että sä olit sniikannut silleen, että sä olit ottanut ne ehkä uimapöksyn pois ja sit vähän niinku pefletiksi laittanut ne tähän niinku pyllys alle. Että jotenkin ne niinku olisi turvana mukana. Ja sitten ollaan just siellä niinku nuoria honteloita poikia kaikki niinku näin. Ja sinne tulee uimavalvoja, tiedätkö, jossain Porin maauimalassa niinku aurinkolasti se poliisilasi päässä tulee sinne lasit höyrystyy, hän ei varmaan näe mitään, hän huutaa vaan se pimeisen saunan, ja ne satanan uimahousut, helvettiin sieltä lauteelta.
2: Joo, joo,
0: ja sitten kuuluu yksilö, joo, joo, koska kaikilla on äänenmurros siinä käynnissä. Ja tota, niin siinä mielessä tietysti aina mus herää se niinku vanha äijä, joka on silleen, että jos minä kärsin, niin nuorekin kärsii. Mutta mä ymmärrän sen täysin, että ei siinä ole mitään järjellistä selitystä, miksi näin pitäisi olla. Kun se on kaikki on, tästä joskus oli kiivas keskustelua, se todistettiin silloin, että ei ole mitään tällaista, että se on vaan niin kuin ollut vanha sääntö, joka on jäänyt ja ei ole semmoista väliä.

0: kyllä mäkin muistasin, että mä jossain kohtaa niin kuin nuorempana, kun käytiin koulun kanssa uimassa, niin tuli silleen, että onko näitä speedoja nyt pakko pitää. Eikö voi pitää tämmöisiä niin kuin uimashortseja tai niin tällaisia, mitä jossain rannalla voi pitää. Ja se oli tietenkin siihen aikaan vielä ehdottomasti kielletty.
1: Joo, sekin,
0: kaikilla piti
1: sekin,
0: olla oikeasti uima... munakukkaromalliset uikkarit, sekin, eikä mitään muuta mahdollisuutta.
1: Sekin jotenkin silleen, että koulun liikunnassakin melkein, kun opettaja katsoi sieltä uimashortseja, niin no fucking way. Yep. Että silleen, että tämä pitää olla nöyryttävää teille kaikille.
0: Yep, kyllä.
1: Ja sen takia mä nöyrytän, että isä vielä itsekin speedot vielä tässä, joo, vaikka kyllä. Mä en edes altaaseen.
0: Huutelen vaan tuosta oikeasti katsomosta.
1: Joo, sillä meilläkin oli kaveri Sakelle, sillä, että se oli vielä kamalan näköistä, kun hän oli niinku teepaita päällä. Et sen verran oli kuitenkin kylmä, mutta sitten ne munakukkarot jalassa ja hän on altaan reunalla silleen. Hän näytti kaikelta muuta kuin liikunnan opettajalta siinä kohtaa, kun hän ohjeistaa pieniä poikia uimassa siellä. Sillä niin nykypäivänä niin siis välitön siis rikosilmoitus.
0: Mutta sekin nykyään taitaa olla ihan ok, että jos on tämmöiset uimasortsityyppiset.
1: Kai se nyt on, ei sillä pitäisi olla
0: uimahousut jalassa.
1: Mitään merkitystä.
0: Oliko se just tää Lohjan uimahalli, missä Osko on tehnyt niitä ennätyksiä saippua omalla perseensä?
2: Joo, me liukumäkeen. Asuin hetken aikaa nuorempana Lohjalla, niin sitten silloisten kavereiden kanssa.
0: Niin se olikin.
1: Joo, sä kerroit se.
2: Käytiin laittaa sitten saippua
0: pyllyyn
2: ja sitten juosti äkkiä sinne liukumään ylös ja se laskettiin vähän nopeampaa.
1: Niin, koska mun mielestä tuo on isompi ongelma kuin sukupuolineutraali pukuhuone.
0: No munkin mielestä kyllä.
1: Sille, että samaan aikaan, kun te niinku pärisette tästä asiasta, tuolla on äijä, joka saippui itsensä ennen altaaseen menoa, vaan sen takia, että ne saa kovan ajan liukumäessä. Niin, se on huolestuttavaa.
0: Kyllä, joo, samaa mieltä.
1: Joo, mutta tämä oli tietysti, tämä oli noussut aika isosti otsikoihin tässä ja näin useammassakin paikassa, että tämä oli sitatoitu just sen takia, koska tämä on kanssa asia, mikä on selkeästi ollut meidän kun suomalaisessa historiassa, että kun sauna näyttelee niin isoa roolia, niin sitten just se, että kun siellä on niin tyyliin synnytty ja siellä on sairaita hoivattu ja kaiken näköistä muuta, niin sitten se on kova paikka, kun yhtäkkiä joku tämmöinen vanha saunaetiketti murtuu. Joku suomalaisen saunan Berliinin muuri hajoaa, kun täysin. Ei tarvikaan olla munasillaan enää siellä.
2: Mutta silti siellä ennen sai syntyä.
1: Joo, kyllä. Just niin kuin mä sanoin.
2: Niin sanoit, sä sanoit just sen. Mä tässä harjoittelen.
1: Kyllä se sieltä, se tulee. Miten jos tuntuu, että nää vei sulta itseluottamasta jotenkin enemmän kuin toisit ja nää vella pystyt jostain syystä. Siellä on saanut paneskella, ei kun syntyä siis.
0: Kaikkea on saanut.
1: Kaikkea on saanut
0: tehdä.
1: Kaikkea on saanut tehdä, mutta joo. Cake. Joo, se laittaa. Kelaa synnyttää uimasortseja. Ei enää synnytä ketään. Mitä?
3: Mä mietin eilen, kun mä kävin tuolla uimahallissa, niin joku saatana synnyttää uimashortseja.
1: Niin joo, kun täällä just sanoit, että ai uimahallin saunassa. Ei uimahallin saunassa. Ei
0: kun saunassa ylipäätään.
1: Niin, niin aikojen joo, alussa kyllä, joskus. Kyllä, aikojen alussa se oli niinku, mikä kuulostaa oudolta, niin se oli niinku.
0: Että saunassa sai, niin. Mutta ei siis tietenkään uimahallin saunassa.
1: Sillähän sai kaksoiskansalaisuuden, jos syntyi turkkilaisessa saunassa. Niin sillähän sai kaksi passia siitä lapsena sinne mentoolin.
0: Ai että se oli hyvä tuoksu.
1: Joo, se oli kyllä.
0: Jossain kylpylässä sinne pääsi.
1: Se oli kyllä mielenkiintoinen. Mulla olisi varmaan tuolta Porissa oli joskus aikoinaan Puuvillan kylpylä, kun kylpylöitä oli, musta tuntuu, että Ysärillä oli paljon enemmän. Oli kaikki, niin kuin Nokia Edeni oli haipissa.
0: Joo, ja kaiken näköisiä.
1: Se oli, joo, ja se musta tuntuu, että se ei ole enää niin ihan samalla tavalla. Toki on vieläkin perheet menee herkästi kylpylän lomille ja näin, mutta mä muistan, että meille se oli semmoinen jotenkin, että ihan jos ei aina niinku ulkomaille ei ollut rahoja säästetty, niin sitten pääsi johonkin Porin Puuvillan kylpylään, kun se niinku pieni, tai Pyyterin kylpylään, mikä oli kaksi niinku välimallin kylpylöitä vähän. Mutta sitten niissä oli aina just se, että oli se höyrysauna.
0: Joo.
1: Ja se kertoo kyllä sellaisen porilaisen pienen pojan niinku eksotiikan tasosta, kun se oli jotenkin silleen, että sitä oikein odotti ja jännitti. Että melkein oli kiire pois sieltä altaasta, kun sä olet, isä,
0: turkkilaiseen saunaan.
1: Voidaanko mennä turkkilaiseen? Se, missä keuhko palaa no. Vähän. Sitten me isä sanoi, älä vedä sitä henkeä, kun hevonen! Aivan turkkilaispäissä niin tuli sieltä, veisteli kebabia, kun tuli ulos sieltä ja kaikkea muuta vastaan. Mutta herra jesta, mitä? Poika puhuu kielillä ja kaikkea muuta. Okay. Se oli semmoista siihen aikaan. Joo, mutta sieltä on kyllä hyviä tarinoita, koska se oli myös sellainen paikka, missä varsinkin tolleen, niin kuin puhutaan siitä ajasta, kun maailma on ihan ollut vielä valmis, niin just se, että siellä höyryissä, missä kukaan ei näe toisiaan, niin siellä on kyllä kuullut kaikenlaisia lausahduksia. Ja sehän siinä aina jotenkin huvittavaa sitten olikin, kun monissa paikoissa oli niin, että sinne sai mennä sitten sekä...
2: Niin miehet kuin naiset
1: niin,
2: myös.
1: Niin, sitten siellä oltiin ihan paniikissa siellä toisella puolella, joka melkein aina teki mieleen kysyä, että onko täällä joku?
4: Joku.
1: Onko täällä joku?
4: Ja. Ei oo! Ei oo, tuu tänne vaan.
1: Kuuluu sinä.
4: Ei tällä kettää.
1: Ei tällä kettää. Herranjestas. Joo, mutta se oli, se mä muistan kyllä, että se oli, sitä oli ihan silleen, että wow, tätäkö on, tätä on pakko olla ulkomailla joka paikassa. Tämä on niin hienoa tämä, tämmönen sauna, joka tuoksuu ihan joltain purukumilta.
0: No nythän esimerkiksi legendaarinen Oulun Eede ilmeisesti ollaan avaamassa uudelleen. Muistan, että viime viikolla tuli semmoinen uutinen, että kun se tuossa meni jo vissiin vuosia sitten, niin konkurssiin, niin viime viikolla tuli uutinen, että vuosia tyhjillä on ollut Oulun hotelli Eede saa uuden vuokralaisen. Ja Kylpylä-hotelli on tarkoitus avata taas ensi vuonna 2027. Joo. Mä muistan. Tuo on legendaarinen paikka. Itsekin on siellä nuorena poikana käynyt.
1: Siellä oli tekoaaltoja. Se oli maailman isoin.
0: Siellä oli tekoaaltoja.
1: Isoin asia, mitä vaan kuvitella. Siis jos niin joku oli silleen... Niin kuin, se oli minun Planet Hollywood. Siis silleen Universal Studios, mitä ikinä. Joo. Se oli se, että silleen, että sä meet Nokialle, jossa on iso allas vettä. Ja sitten joku sanoi, että tiedätkö mitä? Puolen tunnin välein.
0: Täällä tulee aalto.
1: Ei saakeli. Sitten sä ihan niinku... Tuli ripulikakka melkein, kun sä jännitisi niin paljon sitä, että isä, koska ne aallot tulee.
0: Onko mä kertonut sitä, kun mä olin kerran siellä kaverin kanssa?
1: Varmaan. Ei ole semmoista tarinaa, mitä sä et olisi kertonut.
0: Mutta siis siinä, kun siinä aulassa oli pelikoneita, ja sitten siinä pelasi semmoinen joku vanhempi pariskunta. Ja sitten äijä sai jonkun sairaskohtauksen.
1: No, ootko sä kertonut, joo.
0: Ja sitten se siitä tyyliin kärrätti ambulanssi, ja sitten me katsottiin sitä vierestä, että herra, ja sitten, mutta sitten huomattiin, että sillä ei ole 5 markkaa pelikoneita. Yes!
1: Saakeli.
0: Joo, siinä katsottiin, että ei saakeli. Kuoliko se tohon, ja sitten Lanssi haki se siitä yhtä. Ei vittu, 5 markkaa jäikö onne koneeseen, mennä pellaa.
1: Voi. Joo, mutta kyllä Kyllä toisaalta niin kuin, ei hän sitä mihinkään enää tarvitse.
0: Ei hän sitä mihinkään tarvitse.
1: Saattaa olla vaan iloinen, että meni 5 markkaa käyttöön sitten tavalla tai toisella.

Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Mutta nyt on aika mennä näin metsään ja aloittaa.
1: Ei se lopettaa, mutta
2: uutua on.
0: Aika hyviä, aika maukkaita oli tullut tänne ja tuota noin niin. Aloitetaan nyt sellaisesta, minkä mä koen, että tää vähän niinku koskee ehkä Oskaria jollain.
3: Joo niin, jaha.
0: Aloitetaan tällaisella. Mm-hmm. Pitäisikö koko ajan yleistyville autoille, joissa on korkea ja lyhyt perä eikä roiskeläppiä määrätä tuulilasin rikkomisesta aiheutuva vero? Jokin muutos tarvitaan, kun tällaiset autot roiskivat kivet ja nastat takana tulevien tuulilasille ja rikkovat ne ilman vastuuta mistään.
4: Älä ja auto.
0: Ai, mies kaksiovinen. Hän on mies kaksiovinen. Hänellä on... Hän on kikkeli kaksimetrinen. Hän on mies kaksiovinen. Mä tein sulla tuossa tunnari joskus vielä.
3: No niin, seuraava.
5: Miksi jotkut miehet eivät siisti kulmakarvojaan, vaan väkertävät niistä ylöspäin sojottavat tuntosarvet?
0: Alrighty row. Mun parturi ajaa aina mun kulmakarvoja.
3: Joo. Mulla on pari otteeseen kysyä, että saako nyppiä, kun mä oon käynyt parraa jossa, niin siinä samalla.
0: Mulla on siis, mulla tulee tosi pitkiä muutamia, niin sit se aina tasoittaa.
3: No, se on hyvä, ettei niistä mitään sarvia.
0: Ei sarvia sitten, mutta mä ymmärrän kyllä. Huoltakaa kulmakarvoja. Tää liittyy vähän aiheeseen.
3: Jaha.
0: Seuraava.
6: Onko maastamme partakoneet loppuneet? Siltä näyttää, kun lähes joka mies on karvanaama. Ymmärrän siistin mustan parran, jota hoidetaan ja rajataan. Mutta en tätä överiksi mennyttä tapaa jättää itsensä hoitamatta. Kusenväriset ja harmaat haituvat rehottaa hoitamattomana suurimmalla osalla miehiä, jotka näyttävät puliukoille. Parran hoito pitäisi olla kuin hampainen pesu joka päiväistä.
3: Okei.
0: No, mites Ville?
3: Sulla, ei kyllä huolla partaani niin paljon kuin varmaan pitäisi, mutta tota...
0: No sulla ei noita kusenvärisiä.
3: Niin, mä tein tää nyt ihan minkään.
0: Harmaita on.
3: Harmaita on jonkun verran kyllä, mutta pissaväristä ei. Mä tykkään mun parrasta.
0: Mäkin tykkään, kaikki me tykätään. Se on kyllä hyvä parta.
3: Kyllä.
0: Mä oon vähän alkanut jopa dikkailla pikkuhiljaa, vaikka aluksi mä olin jotenkin surullinen noista myöskin sun auringon vaalentamista ohimoista, jotka alkaa olemaan myöskin
3: ne on
0: hyvällä
3: kyllä
0: harmaalla.
3: Ne on hyvällä harmaajalla.
0: Hyvää jo. Silver Foxia tulossa
3: sieltä. Juu. No niin, otetaanpa sitten seuraava.
5: Käteisellä maksajan kannattaa heti tarkistaa saamansa vaihtorahat. Ruotsin kruunun kolikko ei ole 2 euron arvoinen. Eipä poiketa siinä keskusta kahvilassa enää.
0: Aha, selvä. Mielenkiinto. Äläkä poiketko
3: sitten. Joo, siellä joku vahingossa maksanut väärällä kolikolla.
0: Peltsihän oli viime viikollakin vähän tulilinjalla ja nämä edelleen meille näitä syötään ja laitetaan menemään, koska tämä oli mun mielestä nimimerkki lukijalta jälleen kerran hyvin kirjoitettu. Aina se on joku ohjelma. Milloin se on me, milloin se on Peltsi, milloin se on joku toinen. Aina joku Yle ohjelma on hampaissa ja nyt Peltsi.
7: Nyt kun TV:ssä uusitaan 9. kerran Peltsin toinen luonto, niin toivotaan todella, ettei koskaan tehdä ohjelmaa Peltsin 3. luonto.
0: Siinä Mikolle terveisiä, että parempi jättää tuohon yhteen, kun alkaa olemaan jollakin, ilmeisesti uusintakierrokset täynnä.
3: No niin, sitten seuraava.
5: Eikö porukka oikeasti tajua, ettei sanoja tarvitse lyhentää? Kyllä ne pitkätkin viestit mahtuu näppikselle. Tuo san idiot lyhent tek krist helm mit jerk ja tos hank look stop it.
0: Mä eihän kukaan nyt tolla tavalla tee.
3: Ei niin.
0: Eihän kukaan edes tee noin.
3: Ei niin.
0: Kukaan lyhentelee sanoja. Porilaiset lyhentelee sanoja, mutta se on Porin murre.
3: Joo.
0: Eikä mekään nyt noin paljon mitä lyhennellä.
3: Ja hienoa, että tässä on muun muassa sana idiootti lyhennetty sille, että viimeinen i jätetty pois vaan.
0: Ai idiot. Ja 2 T:llä. No hei.
1: Nyt päästään varmasti siis Esmoon historiaan yhden mielen räjäyttävimpiin tekstiviesteihin. Mä lupaan teille, koska tää on siis, mä luin tämän aluksi, mä olin, että herreistä voisi tässä lukea, mutta mä luen tämän, koska tää on kuitenkin johonkin lehteen painettu. Ja tää on siis tässä, tää on niinku, tää myös kertoo siitä, jos mä oon puhunut sellaiseen, no joo, puhutaan tästä kohtaa, no niin. Mutta tää kuuluu siis näin.
2: Vanhuksena tuntuu usein, kuin olisin juutalainen junassa keskitysleirille. Asiakaspalvelijat kohtelevat juuri niin. Varsinkin lääkärit antavat ymmärtää, että kaikissa heidän vallassaan olevissa asioissa juna on jo lähtenyt. Siihen junaan sinäkin.
1: Mä en tiedä, oliko tässä nyt tarkoitus jollain tavalla liittää tämä, että hän on vanhalla iällään kuullut paljon lausetta, että juna on jo mennyt tai juna on jo lähtenyt. Mm. Mutta mä annan sen yleisen neuvon kaikille. Sen linkittäminen yhteen maailmanhistoriaan kamalimpaan kansanmurhaan ei kyllä ole niinku millään tavalla järkevää. Sillä mä tiedän, että on vanhuksia Suomessa, joilla niinku on asiat huonosti ja vaikeita, mutta mä en välttämättä ole silti sitä mieltä, että sä voit olla silleen niin kuin, että mä kävin tuossa yhdessä virastossa pyörähtämässä, asiakaspalvelu oli, se oli, mulle tuli keskitysleiri mieleen siitä. Niin mä en usko, että sellaista löytyy.
3: Joo, kyllä, en mäkään kyllä.
1: Edes Attendolta tai Jesperin Kerrilta.
3: Ei varmasti.
1: Niin ei ehkä, vaikka sielläkin on niinku kamalia asioita, niin ei. Niin tuota, mutta tämä oli siis, mä viitin vaan, että tämähän me kai silti ollaan menty sitten jotenkin, että tämä on niin minäkeskeinen tämä meidän maailma.
3: Joo.
1: Että joku ajattelee silleen, että itse asiassa tämä mulle tästä tulee mieleen.
3: Jep. Mulla on täällä vielä yksi.
1: Anna tulla vaan.
5: Ai hitsi viekö, kun tämä Temusta ostettu imuri ja muut sähkölaitteet toimii moitteetta, eivätkä suostu räjähtämään ja polttamaan koko kämppää. Kuinka nyt näin? Oikein ihmettelen ja maksavat paljon vähemmän kuin automarketissa.
1: Jaha. Ei oman kautta.
3: Ne vielä kohta. Mannörikki. Onko sulla vielä?
1: Joo. Ootappa, mä katson tosta. No niin, katsotaan täällä. Oli vielä yksi, kun mä vaan löydän sen, niin missä se on. No niin, täällä on sellainen.
2: Kyllä on ihmiset mennyt ihan turhuuksiin. Sota on lähellä ja ihmiset elää kuin viimeistä päivää. Kaipa sekin on jokin tarkoitus ennen kuin on liian myöhäistä. Ahneutta ja omaa itseä. Ei mitään tarkoitusta millään. Pietarin portteja odottelen.

Terevepä terve, kanssa kansalaiseni. Se olisi Olivia Rodrigon Drop Deadin säestämänä käynnistymässä taas se paras aika viikosta. Nimittäin Yle X viikonloppu, se lähtee tämän viikon ja tämän lauantai osalta tästä käyntiin. Riina Lehtola sun viikonloppu seurana täällä taasen studiossa tykittää menemään tuonne viiteen asti. Ja tämä se on kuulkaa Suomen kesässä iso viikonloppu, koska nyt tapahtuu ja paljon. Meillä on kahdet isot festarit täällä. Meillä on provinssi Seinäjoella. Sitten meillä on täällä pääkaupungissa Helsingissä vähän tämmöinen hevimpi festari, nimittäin Tuska. Ja sitten meillä on kaikkea muutakin isoa tapahtumaa. Meillä on nimittäin toinenkin aika paljon populaa vetävä tapahtuma paraikaa käynnissä Helsingissä, koska Helsinki Pride-viikko huipentuu tänään tuohon Pride-kulkueeseen ja puistojuhlaan tonne Kaivopuistoon. Ja siellä on yleensä ollut semmoinen, tai ainakin viime vuonna oli semmoinen 100 000 ihmistä, että aika massiivinen tapahtuma. Ja muutakin massiivista tapahtumaa on Suomessa. Kauhavalla on eilen alkanut vanhollislestodialaisten suurtapahtuma, eli Suviseurat. Se on myös yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista, eli ihan hirveästi meillä on nyt juhlamieltä eri puolilla Suomea. Ja mitä onkaan juhlamieli ilman hyvää musiikkia, sitä on tulossa ihan kohta Chappell Roanilta kappaleella Pink Pony Club.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Tämä Chappell Roanin Pink Pony Club sopii kyllä erinomaisesti tähän Pride-lauantain yleäksi viikonloppuun, eikös vaan? Ja hei, onkos muuten näin, että Pride-kulkio on juuri näihin aikoihin alkanut saapua sen päätepysäkille, eli tonne Kaivopuistoon. Ja siellä käynnistyy seuraavaksi sitten tuo puistojuhla. Ja sehän starttasi tuo kulkue Senaatintorilta tuossa 12. Ja mikä ihan pieni joukkio tuo kulkue ei ole. Viime vuonna siihen osallistui yli 100 000 ihmistä. Ja tänä vuonna odotukset on vähintään samat, ellei jopa isommat. Ja sitä mä vaan mietin tässä, että kun katsoin tuota kulkureitin pituutta, niin se on sellaiset 2,5 kilsaa. Ei paha. Mikä sinänsä myös niinku kuulostaa tämä tunti. Että jos se on 12 lähtenyt ja tähän aikaan alkaa olla perillä, niin tuntihan kuulostaa niin kuin 2,5 kilsan matkaksi niin aika niin kuin pitkältäkin, jos yksin tallais. Mutta kun sitä porukkaa on semmoiset 100 000 päätä plus, niin riittääkö toi tunti? Jos joku siellä nyt seuraa tätä reaaliajassa, niin kertokaa mulle yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että onko se kulkueen kärki jo saapunut sinne Kaivopuistoon? Ja miten lujaa ne muka edes niinku pystyy siellä marssimaan?
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Nyt Yle X viikonlopussa musiikkia Ahdilta. Tää on Sisko ja sen veli.

Kuuntelet Yleäksi viikonloppua. Riina Lehtola sun seurana täällä. Tuossa ennen Ahdin siskoa ja sen veljeä puhuin siitä, että Helsinki Pride-kulkue on alkanut pikkuhiljaa saapua tonne päätepisteelleen, eli Kaivopuistoon. Ja pohdin, että se kulkueen reittimatka Senaatintorilta tonne puistoon on semmoset 2,5 kilsaa. Ja ne on lähtenyt 12 liikkeelle, niin riittääkö niille muka tunti siihen matkaan, kun ihmisiä on kuitenkin odotettavasti se yli 100 000 ihmistä. Toki ehkä sillä kärjellä riittää, mutta mihin aikaan se häntä sitten on siellä perillä? Itse voisin kuvitella, että jos ei menisi tämä lauantai-päivä nyt täällä duuneissa ja tuohon kulkueeseen osallistuisin, niin vaikka niinku muuten olisi kuinka hyvä mieli ja olisi mukana tärkeän asian puolesta, niin kyllä mä jossain vaiheessa alkaisi vituttaa. Kyllä mä jossain vaiheessa alkaisi ottaa päähän se ihmisten hitaus. Se on mulle niin iso ärsytyksen aihe ja kohde, jos mun edessä kävelee ihmiset liian hitaasti. Ja mä joudun itse rytmittää oman kävelyni sen mukaan. Koska ehkä niin kuin vaikka tuolla siihen asennoituu ehkä jotenkin eri tavalla, niin en tiedä pystyisinkö siihen itse. Koska mä hiihdän aina ihan tikka tuulispäänä tuolla ja aivan 1100 pahdan menemään ja se taas sit ärsyttää ihan samalla tavalla niitä mun seurassa olevia ihmisiä. Niin jos joku nyt on siellä kulkuessa ollut tai on siellä kärkipäässä, eli on päässyt jo sinne puistoon ja jostain syystä nyt radiokin on päällä, niin kerro mulle yläksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että ärsyttikö se hitaus? Ärsyttikö se sua?

0: Drakein Jenny Shut the Fuck Up soi Yle X:llä. Ennen sitä kuultiin tämän vuoden Euroviisujen voittaja Dara ja Bangaranga. Kello on 21:25 Yle X viikonloppu käynnissä. Riina Lehtola sun seurana tonne 5:00 saakka. Eli hyvin meillä on vielä aikaa tehdä, jos jonnin moista. Vaikka näitä kaiken maailman massiivisia tapahtumia Suomessa nyt tänä viikonloppuna erityisen paljon onkin, niin mä haluan kuitenkin kuulla, että miten sinä vietät tätä viikonloppua, missä ja miten sinä tätä lauantaita tässä nyt viettelet. Kerro mulle Yle X:n WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että mistä sinun lauantaisi koostuu. Ja jos jää tältä päivältä festarit, prideit ja muut tapahtumat väliin, niin ei mitään hättää. Minä olen tässä. Minä Riina Lehtola vietän tätä lauantai-päivää sun kanssa enemmän kuin mielelläni. Tästä seuran laadusta en kyllä tänään mene ihan takuuseen. Mulla on unta viime yöltä kerrytettynä puhtaat 0 tuntia. Ja allergiaakin on pukannut aika paljon tässä, niin voi olla, että hiukan lagailen ja errorisoin tässä menemään, mutta annettakoot se nyt minulle anteeksi sitten. Ja kaikkea kivaa meillä on toki tulossa tänään ja nyt kansan pyynnöstä ja suuren kysynnän johdosta. Minä olen nyt päättänyt, että kyllähän me jatketaan tota viime viikonloppuna käynnistettyä kesäkumibiisilevyraatia. Kyllä se sen verran hyvän vastaanoton sai. Ja eiköhän me vedetä sekin ihan sinne loppuun asti, eli mennään sinne vuoteen 96 saakka. Ei tehdä sitä toki tänään, otetaan tänään taas seuraavat 6 käsittelyä.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Ennen kuin päästään luukuttaa taas mennävuosien kesäkumibiisejä, niin kuunnellaan Nelli Maturalta Hitaammin hautaan ja sen jälkeen Mirellalta ja Lauri Haavilta vielä Pidä kiinni.

0: että miten te viettelette tätä lauantaita. Ja Liina laittaa Yle X WhatsAppissa viestiä, että polttereihin ajelemassa Yle X auki Sanni sydän Anni. Hei, vähänkö ihanaa? Voitko kertoa, että mitä polttariohjelmaa on luvassa? Vai onko tässä nyt riski, että salaisuus paljastuu näille polttareiden tähdelle tai tähdille, jos kyseessä on tällaiset yhteispolttarit? No, joka tapauksessa aivan ihania polttareita sinne. Rakkaus on ihanaa, Sanni sydän Anni. Ja näinhän se kulkaas on, että joku muukin asia täällä on ihanaa. Ja se on nimittäin se, että Yle X viikonlopun kesäkumibiisien levyraati Vol 3. It is here. Tämä juttu sai alkunsa siitä, kun ajattelin viime lauantaina, että voisi ihan läpäl soittaa 2020-luvun kesäkumibiisit silleen, että vähän levyraatityylisesti ja te saatte pisteyttää ne. Mutta se olikin niin hauskaa ja sai niin hyvän vastaanoton, että mä ajattelin, että ok, mä otan tämän myös sunnuntaina, että mä otan seuraavat 6 aikajärjestyksessä. Sitten se oli taas niin kivaa, että ajattelin, että hitto, tehdään tämä taas. Ja vedetään nyt sitten ne kaikki 30 kesäkumibiisiä ihan sieltä 96 vuodesta lähtien. Typeräähän se olisi tähän jättää tätä. Niin nyt me vedetään seuraavat 6. Tällä hetkellä tilastothan näyttää siltä, että 2020-luvun kesäkumibiisien voittaja on teidän arvionne mukaan tämän vuoden kesäkumibiisi, eli Olga ja Teenage Dream. Ja vuosien 2014-2019 kesäkumibiiseistä voiton vei vuoden 2017 kesäkumibiisi Tyyny sotaa Vilma Alinalta, Nelli Matulalta, Sini Jaseminilta ja Iida Paulilta. Ja tänään meillä olisi vuorossa sitten, kuulkaas, kesäkumibiisit vuosien 2008 ja 2013 välillä.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Ennen kuin päästään pureskelemaan seuraavat 6 kesäkummikappaletta levyraadin ehdokkaista, niin Royal Otis kyselee meiltä vielä, että who's your boyfriend?

0: YleX viikonloppu sun seurana. Riina Lehtola täällä studiossa puhelee ja höpöttelee sinun kanssa tonne viiteen saakka. Ja nyt meillä on tullut taas aika YleX viikonlopun kesäkumibiisi levyraadin. Ootteko te valmiina? Tästä lähtis kuulkaas taas.
1: YleX viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Nythän kisailemaan lähtee kesäkumibiisit vuosilta 2008 ja 2013 väliltä. Hommahan toimii siis niin, että jokaisen biisin jälkeen laitat mulle pisteet 1 ja 10 väliltä YleX WhatsAppissa numerossa 0444216888. Ja sit kun ne kaikki 6 biisiä on kuunneltu, niin katsotaan, että mitä mieltä te olitte. Mitkä biisit löytyy sieltä mitallisijoilta ja mikä niistä sai ne kaikista parhaat pisteet. Noniin. Aloitellaan taas sieltä vanhimmasta päästä. Eli ekana meillä olisi kesäkumibiisi vuosimallia 2008. Ja sieltähän löytyy tällainen biisi kuin Pariisin kevään mä haluun sua enemmän kuin muut haluaa. Tässä on mukana myös Katri Jylander ja Super Janne.

0: Toiset on sitä mieltä, että aika pirtsakka.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Ja toiset on sitten taas sitä mieltä, että aivan hirveä ja kamala. Ja toiset sanoo, että ihan perus ok. Tässä kuultiin siis kesäkumibiisi vuosimallia 2008. Pariisin kevään Katri Jylanderin ja Super Jannen yhteistyönä tehty kappale nimeltänsä Mä haluun sua enemmän kuin muut haluaa. Katri Jylanderhan on samasta pikku tuppukyläisestä kotosi kuin mitä itsekin on. Ja sieltä ei ole koskaan yhtään kukaan kotosin, niin sen puolesta voisin melkein pelkästään sillä perusteella valita tämän voittajaksi. Mutta minähän en tätä levyraatia tuomaroi, vaan sinä tuomaroit, rakas kuuliaiseni. Meillä on käynnissä Yle X viikolla mun kesäkumi biisilevyraati. Ja tuomaristona toden totta toimitte te. Eli sun tehtävä on antaa Yle X:n WhatsAppissa numerossa 0444216888 pisteet tälle biisille ja artistille 1 ja 10 väliltä. Ja laita mielellään myös artistin nimi taikka vaikka, että mille vuodelle annat pisteet, niin mä pysyn paremmin kartalla sitten, kun mä alan näitä pisteitä käymään läpi. Mutta siirrymme vuoteen 2009. Silloin kesäkumi artistina ja biisinä toimi Halo Helsinki ja kappaleen nimi on Mun sydän sanoo niin. Mä olin ihan kokonaan unohtanut tämän kappaleen. Mut nyt se kyllä muistuu mieleen.

Nämä ekat on ollut itselle vähän vieraampia, pakko myöntää. Mutta nyt ei höpötellä turhia, siirrytään saman tien vuoteen 2010 ja sen vuoden kesäkumibiisiin. Se oli vähän hevimpi vuosi se. Ja senpä takia myös tämä kesäkumibiisi on vähän hevimpi, nimittäin. Tämä on vuosimallia 2010, Herra Ylppö ja ihmiset, heavy metallia.

puolessa välissä taas kuulkaas mennään. Yleäks viikonlopun kesäkumibiisien levyraati käynnissä ja tänään vuorossa kesäkumibiisit vuosien 2008 ja 2013 välillä. Äsken soi kesäkumibiisi 2010, Herra ylppöjä ihmiset, biisillä Heavy Metallia. Ja muistarina vielä, että miten tää homma täällä toimii. Eli biisin jälkeen laitat mulle pisteet ykkösen ja kympin väliltä yleäksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja sit kun kaikki 6 biisiä on kuunneltu, niin katsotaan, että mitä mieltä te olitte. Mikä on tältä aikaväliltä kaikista paras? Nyt olisi aika siirtyä vuoteen ja kesäkumibiisiin 2011. Ja nyt alkaa ole itselle jo huomattavasti tutumpi. Tässä tulee Fintelligenssin ja Cheekin Etkot, juhlat ja jatkot. Ai että mikä nostalgian tunne läikähti mun sydämeen saman tien, kun tää lähti soimaan.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Ja heti perään toinen, mikä itselle muistuu mieleen kuin eilinen. Tässä tulee kesäkumibiisi vuosimallia 2012. Duo ja Panisin.

0: Viikonloppu. Riina Lehtola.
1: Kuuluu sulle.
2: Yle X viikonlopussa soi äsken kesäkumibiisi vuosimallia 2012, eli Duo ja Panisin. Sitä vaan on taas, että tota asiaa, että viimeistä viedään. Nyt olisi taas aika siirtyä tämän lauantain kesäkumibiisiraadin viimeiseen vuoteen ja biisiin. Ja sieltähän löytyisi tällainen kuin vuosimalli 2013. Se on Jossu Cheekiltä ja Jukka Pojalta.

BM ja 100 vuotta soi Yle X viikon lopussa, kun kello löi jo yli 2 ja me saatiin kuunneltua tän lauantain kesäkumibiisi Levyraadin kappaleet. Ja kyllä mä sen sanon, että tässä on ihmisellä hikiset paikat, kun näitä teidän pisteitä lasken. Ja nyt täytyy sanoa, että tänään on sitten tasasta. Pikkuhiljaa tässä nyt alkaa selviä tämänkin Levyraadin.

0: Kuukauden kärkikolmikko, mutta kyllä mä tarviin vielä hetken. Sillä aikaa, kun mä lasken keskiarvoja, niin sä saat nauttia hyvästä musiikista, koska sitähän meillä piisaa. Vartin sisään kuullaan esimerkiksi Kuumalta Aloittelijat ja Bessiltä ja Kääriältä Kaistaa. Ihan just vuoron saa Sabrina Carpenter kappaleella Haustour. Kyllä. Se.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Toi lausuminen on näköjään tänään ihan siis ensiluokkaisen hyvää. Mutta ennen kuin mä paljastan pisteet, niin Anilta ja B:ltä tulee poika.

0: Noniin, meillä on voittaja selvillä. Ootteko te valmiina? What? Mä julistan taas tuttuun tapaan mitallisijat aloittaen sieltä pronssista. Eli tämän lauantain Yle X viikonlopun kesäkumibiisien levyraadin kolmanneksi kipusi tän. Kesäkumibiisi vuosimallia 2010, Herra Ylppö ja ihmiset. Biisillä heavy metallia. Onnea pronssista sinne siis. Ja noni, seuraavaksi kerron, mitkä vuodet ja biisit löytyy meidän kärkikaksikosta tänä lauantaina. Eli kerron nyt, mitkä kaksi on siellä kärjessä. Sieltä löytyy kesäkumibiisi vuosimallia 2012, Duo ja Panisin. Ja seuraavalta vuodelta, eli 2013, Cheekin ja Jukkapojan Jossu. Ja näistä kahdesta te, arvoisat tuomaristo, äänestitte voittajaksi rantantantantantantantantan 2012 Duo ja Panisin. Onnea sinne kovasti. Tämähän on tärkeä voitto meille kaikille. Ja tämä oli taas niin sairaan hauskaa. Mä en kestä, miten hauska juttu tästä tuli.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Nyt ihan tuoretta musiikkia Yle X:n soittolistoilla, Olivia Dean ja Baby Steps.

0: Elinora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin varma.
0: Maailman paras Elinora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora-podcast nyt Yle Areenassa.

Bessin ja Kääriän kaistaa soi Yle X:llä, kun kello on 20:02. Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola sun seurana täällä tonne viiteen saakka. Me selvitettiin just tän lauantain kesäkumibiisi voittaja. Ja huomenna sunnuntaina ois sit luvassa Yle X viikonlopun kesäkumibiisien levyraati Vol 4. Silloin arvioitavana on Herra Isä jo kesäkumibiisit väliltä 2002-2007. Ja sehän tarkoittaa myös sitä, että ensi lauantaina me kuunnellaan vikat 6 kesäkumibiisiä. Koska eikös vaan, että jos nyt te huomenna on 2002 eteenpäin, niin sitten ensi lauantaina on 96 vuodesta tuohon 2002, kun aina 6 otetaan. Wow! Ja mä ajattelin, että sitten ensi viikon sunnuntaina, niin totta kai me otetaan vielä tämmönen All Stars, eli kaikki voittajat vaan raadi eteen, ja sit katsotaan, että mikä kesäkumibiisi on se ultimate winner of them all. Seuraavaksi mä haluan kuitenkin puhua sulle semmosesta asiasta, mihin en ole enää vuosikausiin kiinnittänyt yhtään mitään huomioa, tai oikeastaan ees sen kummemmin ajatellut koko asiaa. Mutta mikä ihan tossa siis pari päivää sitten juolahti mieleeni, kun pitkästä aikaa punastuin. Nimenomaan siis punastuminen on meinaa asia, mikä on ollut mulla siis nuorempana aika isokin niin kuin epävarmuus ja ongelma. Ja sitten se on vaan yhtäkkiä salakavalasti vuosien varrella kadonnut. Niin voiko niin käydä? Ja mitä punastuminen edes on? What? Ja nyt puhun nimenomaan tämmöisestä niin kuin sosiaalisten tilanteiden punastumisesta. Nyt kuumaa ja aloittelijat ja jatketaan sitten tästä.

Mä pohdin täällä yläks viikonlopussa tämmöistä asiaa kuin punastumista. Puhun nimenomaan siis sosiaalisissa tilanteissa tapahtuvasta sellaisesta niin kuin yhtäkkiä yllättävästä punastumisesta, enkä nyt esimerkiksi mistään urheiluun tai vastaavan yhteydessä tapahtuvasta. Ja mulle on muodostunut tästä nuorempana oman pään sisälle aika isoki epävarmuus, koska tää sattui niin kuin tapahtua ihan ihmeellisissä hetkissä. Että ei tarvinnut olla mikään nolotilanne, niin aivan yhtäkkiä out of the blue mulla heittää niin kuin kirkkaanpunainen hehku päälle. Ja sit yhtäkkiä tässä ihan siis pari päivää sitten, niin havahduin siihen, että tää on poistunut musta tää reaktio. Ja mä en tiedä missä vaiheessa niin on tapahtunut, mutta se on poistunut. Mä en punastu enää. Ja koska mua alkoi kiinnostaa tämä aihe, niin vähän googlettelin ja törmäsin tämmöiseen Yle-juttuun viime vuodelta, minkä mukaan punastuminen kertoo tärkeästä sosiaalisesta kyvystä. Psykoterapeutti sanoo tässä jutussa, että ihminen on sosiaalinen laumaeläin. Siksi ihmisellä on tunteita, jotka viriävät toisten seurassa tai kun henkilö pohtii, mitä muut hänestä ajattelevat. Häpeä on yksi tällaisista tunteista. Ihminen ei oikeastaan pelkää punastumista.

0: The Chemical Brothersilta Go soi Yle X viikon lopussa. Ja seuraavaksi kuultaisi aivan tuoretta musiikkia semmoiselta rap-artistilta kuin AB. AB nousi viime vuonna ihmisten tietoisuuteen sellaisella biisillä kuin Parkan paita. Se erityisesti TikTokissa levisi aivan viraali-ilmiöksi. Artistin kohta kuultavan uuden sinkun Paina play, paina stop. Taustatarina on mun mielestä aivan mieletön ja kuulemma myös tosi tarina. Tämä räppäri oli kuulemma ollut treffeillä tyttöystävässä kanssa ja hän sai sitten yhtäkkiä kesken näiden deitsien niin yllättävän keikkatarjouksen, mistä hän ei olisi millään halunnut kieltäytyä, mutta ei hän olisi myöskään halunnut niitä deittejä perua siinä. Joten varsin idearikkaasti AB keksi tämmöisen ratkaisun, että hän ottaa tyttöystävän mukaan keikalle DJ:ksi ja uuden biisin hän kirjoittaa ennen kuin hän sinne lavalle astelee. Ja kuis ollakaan.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Siitähän syntyi nyt kuultava uutuus sinkku. Paina play, paina stop.
2: Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

Olkan Teenage Dream soi Yle X viikonlopussa. Olka ei ole ainoastaan tämän vuoden kesäkumiartisti ja yksi Yle X viikonlopun kesäkumibiisien levyraadin voittajista, vaan hän esiintyy myös tänään Helsinki Pridein puistojuhlassa. Hänen on määrä esiintyä alkuillasta siinä 6:50. Ja mä ajattelin itsekin, että tästä Pasilasta kun lähden, niin suhasen tonne Kaivapuistoon katsoa tämän Olkan keika. Jos oot sellaisessa lokaatiossa, että kykenet lähteä myös, niin tuu ihmeessä mukaan. Toki en voi ihan sata varmaksi vannoa, että oikeasti täältä mihinkään lähen töitten jälkeen, koska en ole nukkunut kauheasti viime yönä, niin voi olla, että iskepi väsy. Mutta seuraavaksi me päästäisiin Yle X viikonlopussa keventää mieltä ja syntilistaa. Polkastaan nimittäin käyntiin ohjelmaosio nimeltään tunnustuskoppi. Hommahan toimii niin, että minä, Riina Lehtola, tunnustan sulle jotain hiukan ehkä noloa tai häpeääkin aiheuttavaa. Ja sitten sinä, rakas kuulija, tunnustat vastavuoroisesti jotain sitten takas minulle. Se voi olla joku nolojuttu, mitä oot tehnyt, tai sitten se voi olla joku muu, vaikka vähän omalaatuinen asia, mitä nyt sitten onkin tapana sun tehdä. Ja vaikka mä tunnustan tässä ihan omalla lärvilläni, niin sun tunnustus pysyy kuitenkin täysin anonyyminä, joten ei hätää sen puolesta. Koska tänä viikonloppuna juhlitaan Prideen lisäksi myös Seinäjoen Törnävän saaressa provinssia ja sitten Helsingissä Tuska-festivaalia, niin mä ajattelin, että sen kunniaksi niin tehdään festaritunnustuksia tänään. Marssijärjestys tässä Yle X viikonlopun tunnustuskopissa menee niin, että minä aloitan ja sinä lopetat. Eli ensin mä tunnustan sulle jotain ja sitten sen jälkeen on sun vuoro tunnustaa mulle. Mutta jos sulla kuitenkin on nyt jo mielessä joku hyvä, minkä haluisit tähän nytte kanssakuulijoille ja meikäläisille jakaa, niin nakkaat tulemaan Yle X WhatsAppissa 044 421 6888.

kello näyttää varttia vaille kolmea ja Yle X viikonlopun tunnustuskoppi-ohjelma-osiossa aletaan jakaa festaritunnustuksia. Niin minulta kuin sinultakin. Nyt tunnustusvuorossa on minä eli Riina Lehtola. Ja tämä mun tunnustus ei ole kauhean paha. Tämä on mun mielestä ainakin ehkä enemmänkin silleen vähän hellyyttävä. Ja festaritunnustukseni tulee tässä. Joskus useampi vuosi sitten, kun olin vielä nuori ja villi, niin kuin monet muutkin, niin myös minäkin halusin yhtenä provinssina salakuljettaa hiukan alkoholia mukanani sinne festarialueelle, niin pääsis halvemmalle ja olisi kivaa. Oltiin koko kolme päivää siellä provinssissa ja se mun salakuljetusoperaatio, niin se ei vaan tahtonut millään onnistua. Mä kahtena ekana päivänä yritin ihan tosi montaa eri reittiä, ihan tosi monella eri tavalla ja aina jäin vain kiinni. Ja mun kaikki kaverit sai vietyä ne viinapullosti edes missä ja mä en vaan saanut. Ne sai mut aina nalkkiin siinä portilla. No, sitten kun olin 2 päivää epätoivoisesti yrittänyt ja niin monta kertaa pettynyt, niin päätin, että kolmantena en enää yritä. Et ihan sama, en lähde edes koittaa, antaa olla sitten. No, me oltiin siinä jossain siinä Törnävän lähistöllä kaveriporuan kanssa aloittelemassa sitä 3. päivää ja mulla oli semmoinen kaulassa roikkuva vesipullo mukana. Ja eihän sitä tietenkään vedellä oltu täytetty, vaan viinillä. Ja sit siinä kävi niin, että mä kokonaan unohdin, että se killuu siinä mun kaulassa. Ja mä en juonut sitä viiniä ollenkaan. Ja jahka me mentiin sinne provinssin alueelle, niin kuis ollakaan. Mä menin sukkana sisään, se pullo killuen kaulassa. Ja kun ei ollut kyseessä edes valkoviini, vaan punaviini, mistä aika hyvin huomaa, että tää ei ole vettä. Niin kyllä, kaikki se vaiva, mitä mä näin, kaikki ne röörit ja nivuset ja hiuspohjat, mihin mä yritin jollain jesarilla tunkea niitä pikkupulloja, niin kaikkea turhaa. Mä olisin voinut vaan mennä vesipullo täynnä punaviiniä kaulassa killuen sisään. Se oli ristiriitainen hetki ja sitten kaiken lisäksi se viini oli tosi lämmintä.

0: hitto tää katon ja Joan, turn the lights off, laittaa mun jalan vatkaa jotenkin tosi paljon. Mä join just Yle X viikonlopun tunnustuskopissa oman festaritunnustukseni ja nyt ois sit sun vuoro jakaa se omas. Laita mulle Yle X WhatsAppissa numerossa 0444216888 sun oma festaritunnustus ja mä luen sen tossa reilun 5 minuutin päästä anonyymisti täällä radioaalloilla. Ja laita tulee joku oikein mehevä. Mulla on semmoinen olo, että mä haluan jonkun oikein, niin kuin, oikein mehevän. Juisi.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
2: Kuuluu sulle.
0: Sulla on nyt Keijun ja Momon kympin ja Bad Bunnyn DTMF. Sanotaanko tämä biisi DTM, motherfucker? Ja ajan aikaa kertoa tunnustus mulle.

0: Kello lähenee uhkaavasti 3:00. Kuuntelet Yle X viikonloppua. Riina Lehtola sun seurana täällä studiossa. Meidän tunnustuskoppi-ohjelmaosio on edennyt siihen vaiheeseen, että olisi aika kuulijan tunnustuksen. Mä pyysin teiltä mehukasta festaritunnustusta ja sen mä toden totta sain. Tän viikon kuulijan tunnustus tulee tässä. Olin nuoruusvuosinani Ruisrokissa silloisen poikakaverin ja hänen veljensä ja tämän tyttöystävän kanssa. Oltiin siinä aika maisteissa ja iltakin oli jo hämärä. Niin siinä kovissa promilleissa päätin kesken yhden keikan tarttua poikakaverin kaulaan kiinni ja käydä suutelemaan. Valitettavasti tilanne paljastuikin sellaiseksi, että kohde ei ollutkaan se oma poikakaveri, vaan tämä hänen identtinen kaksoisveli. En suututtanut tällä paitsi omaa poikaystävää, vaan siinä samalla myös tämän veljen tyttöystävän. Wow. Aika paha. Aika paha. Toivottavasti sait lopulta uskoteltua, että kyseessä oli ihan inhimillinen erhe ja puhdas vahinko. Mutta yhtä asiaa mä jäin tässä vähän pohtimaan. Nimittäin sitä, että mä oletan, että kyseisessä tilanteessa ei olla oltu ihan mitään pikkulapsia enää. Ja siitä herää kysymys, että pukeutuuko nämä identtiset veljekset siis samanlaisiin vaatteisiin, että et tunnistanut. Sehän on identtisillä kaksosilla yleistä pukeutua samankaltaisiin vaatteisiin siinä varhaislapsuuden aikoihin. Mutta ei ehkä enää tossa iässä. En tiedä. Ehkä jotkut pukeutuukin.
1: Yle X. Viikonloppu.
0: Tämän tunnin päättelee Goldilocks ja Made of...

Shakiran ja Burna Boyn Die Dien tahtiin saatiin tällä lauantain Yle X viikonlopun tunnustuskopin ovi suljettua. Kiitos kaikille, kun lähetti mulle Yle X WhatsAppissa omia syntejään ja tunnustuksiaan. Ja jos sun festaritunnustus ei tänään nyt jostain syystä päässyt tänne radioon asti,

0: niin haluaisin kuitenkin lohduttaa, että mun mielessä se säilyy varmasti ikuisesti. Ei hätää. Tämän tunnin tuossa äsken starttaili Shakira ja Burna Boy biisillä Die Die. Ja seuraavaksi musiikkia meille tarjoilee Edikti ja F-kappaleella En sitä tarkoittanut, mutta vielä ennen sitä Slater ja Dance.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.

Kello näyttää varttia yli kolme ja yleäksi viikonloppua kuuntelet Riina Lehtola sun seurana täällä. Mä tuossa lähetyksen alussa totesin, että meillä on Suomessa tämmönen oikein kuin kesäviikonloppujen kerma paraikaa käynnissä, koska ympäri isänmaatamme tapahtuu vaikka ja mitä. On Helsinki Prideit, on suviseurat, on kaksi isoa festaria myös paraikaa käynnissä, kun Seinäjoella juhlitaan provinssia ja Helsingissä sitten taas tuskafestivaaleja. Meidän yleäksi jengiä on jakautunut taas vähän sinne ja tänne ja ne on menoissa mukana siellä. Ja itse asiassa uuden musiikin X:n Soni Kyläliuhala on paraikaa juontamassa tuolla tuskafestareilla ja Soni on luvannut meille lähettää terkkujakin sieltä ihan paikan päältä. Ja näin hän tosiaan nyt aikoo tehdä. Ja jonkun ihan pikku biisi toiveenkin on Sonttura meille samalla heittänyt. Sanojensa mittana mies tuo. Otetaan tää komioiden kaihosielu ensin ja päästetään sen jälkeen äänialloille Soni kertomaan, että mikä meno on tuskafestivaaleilla, missä metalli painaa ja heavy pauhaa.

0: Soni Kylä-Liuhala, se on hieno ihminen. Ja tämä hieno ihminen on tällä hetkellä Helsingin Tuska-festivaaleilla Röy-hommissa. Ja hän on lähettänyt meille sieltä raporttia ihan paikan päältä ja ilmeisesti jonkun pikku biisi toiveenkin heittänyt sinne. Niin kuunnellaan nyt, että millainen meno on Tuskassa noin niin kuin Soni Kylä-Liuhalan silmin. Paitsi että tuostako?
1: Terve Rimppa, hyvää iltapäivää kaikille Reaction kuulijoille. Soni Kylä-Liuhalla tässä vieressäni jauhaa generaattori virtaa noihin Bad Omensin laitteisiin. Näillä on joku 18 bussia täällä ja rekkoja ja erilaisia kontteja ja omat virtalähteet. Tarkoittaa siis sitä, että tänään varmaan rytisee Suvi Lahdella. Melkoinen lettupannu vaikuttaisi olevan tää asfalttikenttä tänään. Tässä iltapäivä korventaa metallikansaa, mutta eipä se haittaa. Sen verran haluan palata eiliseen, illan viimeinen keikka itselleni Megadethin aikaan. Saman aikaan soittanut Nenerky räjäytti tuolla semmoisen pienemmän lavan sisätilan. Noin 400 ihmisen kapasiteetti, tila täysin tukossa. En ole nähnyt siis pitkään aikaan sellaista, että ei ole pittiä, vaan se koko huone on pitti. Se oli vähän niin kuin jotkut hiukkaset kiihdytettyinä kimpoilisivat toisiaan vasten, tai kenties valtava määrä pieniä törmäilyautoja olisi paukutellut pitkin seiniä samaan aikaisesti. Jengi oli kuitenkin ihan uskomattomia fiiliksellä, kun käveltiin sitten kaikki 400 ihmistä ulos sieltä sisätilasta tämän keikan jälkeen, niin se hymyjen määrä ja se keskustelu, että vitsi, saat olla paras keikka ikinä, kyllä kanto ihan koko loppuillan ajan. Siinä kelpas sitten hetken seisoskella sateessa katselemassa Megadethia Nenerkyn perään. No joo, tämän kunniaksi ajattelin, että otetaan Nenerkyn tuoreimmalta ja tietysti myös saman aikaan debyyttialbumilta sellainen upea biisi kuin Gimme More. Tässä on fiittinä Sammy L. Bana, tuo Lost Societyn nokkamies.
0: Voi kiitos Sonille. Hyvältä kuulostaa meno Tuskassa ja kiva, kun annoit meille nyt hetken arvokasta aikaasi ja raportoit menomeininkejä. Siitä nytten takaisin kiitoksena saat tämän biisitoiveesi toteen ja se on nyt kuultu. Eli tässä tulee nyt sitten Sonin toive. Nenerkin Gimme More, tässä on mukana myös Sammy L. Bana.

Sony, se tarjoili meille Yle X viikonloppuun mieletöntä jytinää toivebiisillään Ninergin Gimme Morella, missä mukana fiittaamassa myös Samuel Bana. Nyt on mun raskaan musiikin korvaani hellitty. Toivottavasti tuska sujuu loppuun asti yhtä hyvissä meiningeissä, mitä se Sonin kertoman perusteella tähän mennessä on ainakin sujunut. Kohta kuullaan tasapainona hieman tälle jykytykselle ja heavy-metallille Charlie XCX:ltä Apple, mutta ennen sitä kuitenkin vielä BTS ja Swim.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Charlie XCX and Apple soi Yle X:ssä. Kello lyö ihan näillä näpysköillä, kuulkaas 3:30. Täällä vietetään Yle X viikonloppua Riina Lehtola sun kanssa. Tätä kaunista lauantai-päivää tässä kanssa elelee. Saatiin äsken terkkuja Sonilta tuolta Tuska-festivaaleilta. Ja meille olisi mahdollisesti tulossa raporttia myös paikan päältä Seinäjoen provinssista. Siellä Yle X:ltä mukana meiningeissä on ainakin Ella Ossi ja Katri Nurlin. Ja taisi meidän harkkari Nellykin olla siellä mukana. Niin ehkä jossain vaiheessa kuullaan myös, että miten Seinäjoella on festarit mennyt ja millainen meno siellä on ollut. Onko ollut hyvät kelit? En kyllä tiedä, että antaako he minulle sieltä mitään sääennustetta, mutta katsotaan mitä sieltä tulee, jos sieltä tulee jotain.

Mintun Everest soi yleäksi viikon lopussa. Sitä ennen kuultiin Gracie Abrahamilta Hit the Wall. Mä törmäsin tämmöiseen Hesarin juttuun artisti Olivia Rodrigon liittyen. Hän on nimittäin perustanut festivaalin, jossa esiintyy ainoastaan naisartisteja. Inspiraatio tähän Rodrigon omaa festivaali on kuulemma lähtenyt 90-luvun lopulla järjestetyistä Lilith Fair-festivaaleista, jossa esiintyi sen ajan suurimmat naisartistit. Ja ilmeisesti kaikki tämän festivaalin tuotto ohjataan naisten ja tyttöjen hyväksi toimivien järjestötoimintaan. Ja tämä Daisy Jane Fields-niminen tapahtuma järkätään tuossa elokuun lopulla sitten Los Angelesissa. Ja mitä mä nyt katsoin tuota artistikattausta, mikä tonne on valikoitunut, niin isoja nimiä löytyy. Festivaalien esiintyjissä on muun muassa tällaisia artisteja ja yhtyeitä mukana kuin Chappell Roan, Doechii, Stevie Nicks, Bikini Kill ja totta kai Olivia Rodrigo itse. Ja mietin, että kun sen lisäksi, että Olivia Rodrigo on itse ihan siis mega tähti ja näköjään myös hänen niin kuin artistikattaus tuolla festivaaleilla tulee olemaan aika tähdellinen, niin luulen, että he saa aika kattavat rahat tonne kyllä naisten ja tyttöjen hyväksi toimivien järjestöjen toimintaa laitettua, että tavallaan niin kuin mun mielestä on tosi hienoa. Mun mielestä on itse asiassa ei mitään vähän edes hienoa, musta on ihan superhienoa. Et kun sulla on vaikutusvaltaa, niin tällaisella asialla sä pystyt keräämään siis ihan mielettömän summan, vaikka niin kuin hyvän tekeväisyyteen rahaa. Ja vaan sen takia, että ihmiset fanittaa sua. Niin kiva, että isot artistit, kuten just Olivia Rodrigo, käyttää myös tätä niin kuin asemansa ja julkisuuttaan hyvän asian eteen. Pisteet sulle, Olivia.

0: Tässä Aaro 630 ja Pehmo Aino kuolisi sunkaa. Ennen tätä kuultiin Yle X:llä Anotherin ja 59 Ultran Talk to You. Ja nyt on kuulkaa semmoinen tilanne, että kello on varttia vaille 4 ja se tarkoittaa sitä, että myös tuolla provinssissa on herätty tähän päivään ja me ollaan saatu tänne Yle X viikonloppuun ihan live-raporttia suoraan Seinäjoelta ja tarkemmin vielä provinssista. Yle X:n Katri Nurlin ja Ella Ossi siellä paikan päällä ja he kertoo meille nyt, että millainen meno on provinssissa tänä lauantaina.
1: Yle X viikonloppu. Riina Lehtola.
2: Kuuluu sulle.
3: Hei Riina ja Yle X
4: viikonloppukuulijat.
3: Terkkuja provinssista.
4: Se on Ella ja Katri täällä. Meillä on kolmas päivä just käynnistynyt. Me ollaan täällä koko viikonloppu juonnettu.
0: Juu, se on se kolmas päivä.
3: Tämä on ihan mieletön meininki at the moment, koska täällä on siis aurinko porottaa, täydellinen kesäsää. Eppu Normaali on vetänyt tänne niin paljon ihmisiä paikan päälle, että tämä on siis... Vetää sanattomaksi
4: ehkä kuuluukin tässä taustalla, kun Eppu Normaali vetää tuolla provinssin päälavaa. Ja siis provinssissa on kyllä aina ihmisen hyvä olla. Me ollaan nähty paljon hienoja keikkoja, tehty vähän kontsaa ja juonnettu lavoja.
3: Kyllä, nautiskeltu musiikista ja tästä ihmisten juhlusta.
4: Ja siis yksi meidän lemppakeikka, jos nyt pitää valita, on eilen, kun me nähtiin Ibe. Pitkästä aikaa Iben festarikeikka ja se oli jotenkin tosi visuaalinen ja hiottu kokonaisuus. Hänellä oli upeat tanssijat ja me oltiin myyty.
3: Me oltiin myyty ja mä sanoin keikan aikana, että Ibe on just se, joka hän kuvittelee olevansa, koska se oli siis tosi vakuuttava ja vaikuttava live.
4: Yksi miinuspuoli toki oli se, että koska me ollaan töissä, niin me ei ehditty ihan koko keikkaa nähdä, joten me ei olla varmoja, tuliks meidän toivoma biisi keikalla. Me ei ainakaan ehditty sitä kuulee. Niin me mietittiin, että voisiks sä Riina please soittaa yhden toivebiisin?
3: Mitenkään please, koska me niin paljon haluttais vielä kuulla se.
4: Niin, jos onnistuis, niin laitapa soimaan Iben, Darius ja terkut provinssista.
0: Tää oli niin ihana tää terkku, että aivan varmasti laitan teidän biisitoiveen soimaan. Provinssissa kuulostaa siltä, että meno on iloinen, hepuloiva ja jotenkin aivan todella aurinkoinen ja herskyvä. Tykkään, nämä kaksi on niin ihania. Kiitos Katrille ja Ellalle. Toivottavasti loppupäivä, kolmas festaripäivä menee vielä yhtä iloisissa tunnelmissa. Ja te toivoitte Ipeltä Dariusta, niin sen te kuulkaa saatte. Kiitoksena tästä. Tämä on kyllä kova biisi. En yhtään ihmettele, miksi toivoivat.

Tässä soi Katri Nurinin ja Ella Ossin biisitoive Iben Darius. Toi kaksikko viettelee kolmatta festaripäivää provinssissa ja äsken kuulun raportin mukaan, niin meno on edelleen ihan hyvä. Vaikka monta päivää he on jo siellä vääntänyt pitkää päivää. Tsemppiä sinne vielä loppupäivään heille. Vaikka voisi luulla, että tämä Seinäjoen provinssi ja Helsingin tuskafestivaalit sekä Helsinki Pride ja olisi niin kuin ainoat isot asiat, mitä tänä viikonloppuna Suomessa tapahtuu, niin se ei kuitenkaan ole totta. Iso tapahtuma, niin se on hirveän suhteellinen käsite ja kyllä pienilläkin paikkakunnilla juhlitaan ja isosti juhlitaankin ja ne ei vaan saa samalla tavalla näkyvyyttä kuin nämä niin kuin mahtifestarit. Ja sen takia mä oon täällä tarjoamassa pikkupaikkakuntien tapahtumille sen näkyvyyden, minkä ne ansaitsee. Ihan kohta päästään käynnistelemään tämän lauantain pikkupaikkakunnan tapahtumien jahtia ja etsintää, kun selvitetään taas, että missä päin Suomea jollain pikkupaikkakunnalla on menoa ja meininkiä.

Tällä kertaa YleX viikonlopun pikkupaikkakuntien menomeininkejä metsästäessä matkustetaan Varsinais-Suomen ytimeen eli Raakaraisioon. Sinne, missä ABC ei oviaan sulje ja katukuva on sävyltään vivahdeikkaa harmaa. Ei, mutta jos totta puhutaan, niin Raisiohan on viime vuoden lopulla noussut elinvoimaisimpien kuntien listalla toiseksi. Siellä tehdään nimittäin keskimääräistä enemmän vihreän siirtymäinvestointeja, että tiedät. Mutta sen lisäksi, että Raisiolla on vihreät arvot hallussa, niin on muuten partytkin. Ainakin nämä tänä viikonloppuna järjestettävät vaikuttaa ihan mielettömiltä. Eli nyt Raisio hereille. Jos siellä on raisiolaisia kuulolla, aivan varmasti on, niin nyt ilmoittautukaa mulle yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja kertokaa, että mitä menomeininkejä teillä päin tänä viikonloppuna oikein on. Sen, jos ei se tällä niin kuin lähe, niin voin antaa jonkun pikku vihjeen kyllä tuossa niin kuin Malcolm Todin earringsin jälkeen, mutta kyllä mä uskon raisiolaisiin. Mä uskon teihin ihan täysin.

0: Siis missä te ootte, raisiolaiset? Eikö Raisio ole muka yhtään hereillä? Kyllä se nyt joku varmaan raakaraisiolainen on kuulolla. Nimittäin me yleäksi viikonlopussa tarvitaan teitä nyt kertomaan meille, että mitä menomeininkiä siellä teilläpäin järkätään tänä viikonloppuna. Ja mä voin antaa teille vaikka pari vihjettäkin, jos se nyt herättelisi hiukan. Tämän viikon tapahtuman, mitä tässä nyt metsästetään, niin siihen liittyvät vihjeet tulee tässä. Tämä on musiikkitapahtuma. Jälleen kerran. Tämän tapahtuman nimessä on hyvinkin tällainen niin kuin kansainvälinen vivahde. Puhkuu tällaista latina-energiaa ja vie mielenmaisemat johonkin Kanarian saarille. Ja täällä on ihan hirveän hyvin nimiä esiintymässä. Täällä on muun muassa Ege Sulu ja löytyy täältä myös Kake Randelin ja Tommi Läntinenkin. Noni. Nyt herätkää, raisiolaiset. Kertokaa mulle yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että mikä meno teillä on, mikä tapahtuma siellä on parhaillaan käynnissä. Saat yleäksän sukat postissa palkaksi, kun kerrot mulle.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Sulla on nyt Jukkapojan Standbackin ja Taylor Swiftin Elizabeth Taylorin verran aikaa kertoa mulle, mikä meno Raisios?

0: mutta tulihan se sieltä. Te olette ilmeisesti vaan vähän hitaasti syttyvää sakkia siellä vai milleen? Tänään etittiin siis pikkupaikakunnan menomeininkejä Raisiosta ja ihan hetken näytti siltä, että nyt ei tule vastausta tähän. Mutta sitten yhtäkkiä takavasemmalta iski 10 raisiolaista ja tiesi, että tapahtuma, mitä tässä etsittiin, on Playa del Raisio Beach Party. Upea nimi, tosi vaikuttava. Onko teillä ihan rantakin siellä Raisiossa? Nopeimmin tämän täsmäiskun teki Joona, joten sulle mä laitan Joona Yle X:n sukat tulee postissa. Hyvää Joona.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Sulle. Kohta musiikki Imagine Dragonsilta Radioactive. Ennen sitä kuitenkin vielä Lauri Haavia Perhonen. Läpi

0: Yle X.
1: Mutta on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

YleX viikonloppu tarjoilee sulle seuraavaksi tuoretta musiikkia tämmöiseltä artistilta kuin Emi. Tämä biisi Ruusunen kertoo siitä, miten vaikeudet ei määrittele sitä, kuka sä oot. Aina voi kaatua ja aina voi nousta takas ylös. Emi kertoo itse, että hänenkään oma tarina ei ole aina ollut millään tavalla ruusunen ja hän on itse joutunut jo monta kertaa kiipeä ylös jostain kuopan pohjalta. Ja ollut tosi vaikeita vaiheita. Ja ollut niitä vaiheita, milloin tuli nukutettua itsensä ainoastaan itkemällä uneen. Mutta artisti sanoo, että oikeastaan siinä se kaikki taika ja kauneus onkin. Sinne kuoppaan joskus putoo, mutta sinne ei tarvii jäädä. Tämä on ihana biisi ja tässä on tosi tärkeä sanoma. Emi ja Ruusunen.

0: Tässä kuultiin Emi ja Ruusunen. Yle X viikonlopun lauantai vika tunti käynnissä. Riina Lehtola sun seurana vielä tonne viiteen saakka. Ja kohta olisi kuulkaas aika startata tämän lauantain vika ohjelma osio ja tehdä taas pahoja valintoja. On keksinyt teille taas kaksi inhottavaa vaihtoehtoa, mistä toinen on pakko sitten valkata. Tänään ne liittyy muun muassa alastomuuteen. Tai sille epäsopivaan vaatetukseen. Sen verran voin paljastaa.
1: Yle X. Viikonloppu.
0: Vaikka alastomuushan ei suinkaan aina ole mitenkään epämiellyttävä asia. Sitä ennen kuitenkin musiikkia Khalidilta ja Oscar Metcalfilta Nobody Make Me Feel.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähden mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikelluksen ja Jane Hölsön seurassa.

Same Impalan trackilla soi Yle X:llä, kun nyt on taas saapunut se aika Yle X viikonlopussa, kun me tehdään valintoja. Pahoja sellaisia. Nimittäin nyt vuoron saa Yle X viikonlopun paha valinta -ohjelma-osio. Mä annan sulle jälleen kerran kaksi itse keksimääni vaihtoehtoa, joista sun on ihan pakko valkata toinen. Vaikka et välttämättä haluiskaan, niin pakko sun on kuitenkin. Sitten kun oot valkannut, niin sit sun on myös pakko kertoa se valintas mulle Yle X WhatsAppissa numerossa 0444216888. Ja lopuksi katsotaan, että mitä mieltä teistä enemmistö on. Kumman valkkais, jos pakko olisi. Tämän lauantain paha valinta, se tulee tässä. Menisitkö mieluummin alasti supermarkettiin tekee viikonlopun ruokaostokset vai menisitkö mieluummin pelkkä kulunut ja vähän liian lyhyt kylpypyyhe päällä isoäidin 80-vuotisjuhliin? Siinä on sun vaihtoehdot. Eli alasti supermarkettiin tekee viikonlopun ruokaostokset.

0: Tämän lauantain pahavalintavaihtoehdot on siis seuraavanlaiset. Menisitkö mieluummin alasti supermarkettiin tekee viikonlopun ruokaostokset vai menisitkö mieluummin pelkkä kulunut ja vähän liian lyhyt kylpypyyhe päällä isoäidin 80V-synttärin bileisiin? Tällä hetkellä näyttäisi olevan melko tasasta, mutta muutamalla äänellä johtaa se vaihtoehto, että laittaisit mieluummin kulahtaneen ja liian lyhkäisen kylpypyyhkeen päälle isoäidin 80V-juhliin. Juha sen sijaan sanoi, että molemmat toimis. Ok, Juha. Sä oot hauska tyyppi, sä. Mä sanon oman mielipiteeni tässä välissä ja sitten saatte vielä hetken aikaa miettiä. Mutta mä laittaisin ehkä, tai siis valkkaisin ehkä mieluummin mennä alasti kauppaan. Koska tässähän ei ole eritelty, että mikä ruokakauppa pitäisi olla kyseessä. Että voisinhan mä lähteä vaikka tonne niin kuin Rovaniemelle kauppaostoksille. Niin ei se haittaa, jos siellä Ilkosilla niin taapertaisin, kun ei siellä kukaan mua tunne.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Hetki vielä aikaa.

Harry Stylesin Dance No More soi Yle X viikon lopussa. Tätä ennen kuultiin myös Vestalta Helmi. Riina Lehtola, sun seurana vielä parikyt minskaa täällä. Tän lauantain paha valinta näyttää nyt kallistuvan siihen, että enemmistö teistä menisi mieluummin mummin 80V synttärikemuihin. Pelkkä kulunut ja liian lyhyt pyyhe päällä, ku et menisi alasti ruokaostoksille. Perusteluina on annettu esimerkiksi tällaisia, että mummon juhliin pyyhe päällä, koska aina voin selitellä jotain rikkimenneistä vaatteista tai että on seonnut vaan päivistä ja olitkin saunomassa kaikessa rauhassa. Ok, sulla on hyväuskonen ja chilli mummo bro. Toinen perustelu on, että mummo varmaan luulisi vaan, että se on joku uusi muoti-ilmiö eikä ihmettelisi asiaa sen enempää, koska nykynuoriso nyt vaan on pilalla. Hyvä pointti. Mummo on jo luovuttanut sun suhteen. Ok, kansa on puhunut ja mummojen tyylitaju on nyt aliarvioitu, eli me mennään tällä siis.

0: Löytyykö sun himasta miten paljon semmoista turhaa kamaa, mitä oot joskus ostohousut jalassa ostanut ja sit ne on jäänyt sinne nurkkiin pölyttyä ja et oot yli koskaan ikinä milloinkaan tarvinnut, saatika käyttänyt. Mulla nimittäin näitä tavaroita on ja paljon. Oon yrittänyt hillitä tota ylikuluttamista nykyään kyllä ja heittänyt turhaa kamaa veks, mutta kyllä sitä silti aina löytyy. Me naiset on tehnyt tämmöisen kyselyn lukijoilleen, että mitä turhia ostoksia he on tehnyt ja jälkikäteen sitten ehkä jopa vähän katunut. Ja tämä on oikeasti aika mielenkiintoinen ja täällä on yksi hittituote, mikä toistuu useammassa vastauksessa.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Mistä hittituotteesta mahtapi olla kyse? Selvitetään se heti Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä jälkeen.

0: MM-kisa historiassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
1: vastavaan ryhmään. Ai
0: että. Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

YleX viikonlopussa soi Olivia Rodrigon Drop Dead. Ja mä kerroin tuossa, että törmäsin tällaiseen me naisten juttuun, missä suomalaiset oli päässyt listaa sellaisia ostoksia ja hankintoja, minkä hommaaminen on jälkikäteen käynyt kaduttamaan. Ja täällä toistuu täällä vastauksissa yksi hittituote ihan useammankin kerran, ja se on air fryer. Mun täytyy sanoa, että en voisi olla enää enempää eri mieltä näiden suomalaisten kanssa. Mä oon ennen ajatellut noin, mutta se johtui siitä, että se air fryer, minkä mä oon aikoinaan ostohousut jalassa dopamiinin tarpeessa hankkinut, niin se oli ihan pilipali vehje. Se ensinnäkin niin kuin ei kypsentänyt mitään ja silloin mäkin ajattelin, että tää oli typerin ostos ikinä. Mutta mun mieli muuttui, kun oltiin viikko majailemassa mun kumppanin kanssa ystävän luona. Ja kun tää mun ystävä oli reissussa ja hänellä oli siis aivan ensiluokkainen toi air fryer. Se ensinnäkin kertoi mulle pala palalta, että mitä mun pitää seuraavaksi tehdä. Sitten se vaan niin kuin joka päivä pöhisi siellä menemään ja sitten sellaisella erittäin miellyttävällä äänellä kertoi, että milloin on tullut valmista ja milloin saisi tulla hakemaan ruuan. Ja mä vannon, sinne voi laittaa ihan mitä vaan ja se taikoo sen syömäkelpoiseksi. Että jos siellä nyt joku on, kenen kotouta löytyy omasta mielestä turha airfryer, niin mulle voitte lähettää. Mä otan vaikka ihan useammankin vastaan.

sulle. Mullahan on ollut myös rasvakeitin joskus kotona ja mä kyllä tykkäsin siitäkin, mutta ilmeisen epäterveellinen vehje se. Nyt musiikkiin Lytältä ja Tohtori Ketolta, tää on Iltaset. Ja sit meidän on aika heittää jo heipat yleäksi viikonloppuosalta.

Yle X viikonloppuaika tämän lauantai osalta. Se on tullut nyt päätökseensä. Kiitos taas tästä. Meikä koittaa lähteä nyt katsoa sitä Olgaa sinne kaivopuistoon ja päästän Solosen, Kosolan ja X-miehen eli Lyömättömät lauteille. Nähdään huomenna sama aika, sama paikka. Tiedätte mitä tehdä. Moikka!

0: Tumma painoista taas.
1: Yle X. Lyömättömät.

0: Nyt on niinku Pride viikonloppu tänään oikein.
1: Kyllä, nyt on kyllä. Niinku Pride kuukausia on ollut koko kesäkuun, mutta nyt on se virallinen viikko.
0: Juuri näin, ja se huipentuu tänään super duper sateenkaaribileisiin. En tiedä millainen sateenkaarimeenikin me saadaan tänään. Katsotaan sitten, kun saadaan Matin poika paikalle, niin kysytään, että voisiko joku sadettaa ja luodaan semmonen double rainbow tähän studioon.
2: Kuulostaa hyvältä.
0: Erittäin hyvä. Seuraavaksi aion soittaa kotimaista tuoretta hiphoppia. Sitä esittää meille Funky Duke-niminen kaveri Jyväskylässä. Näittekö tossa kun oltiin kettomassa bileissä?
1: Mitä nähtiin?
0: Funky Dukea siellä.
1: En tainnut nähdä.
0: Samalla jatkolla oli vetelemässä siellä, kun
1: 100 muun ihmisen.

0: mitään. Tervetuloa kadun, maalit seinää, mut neinää, eiks nää?
1: Lyömättömät. Solonen, Solonen, Kosola ja X-mies.
2: Yle X.
3: On kanavata kuuntelet, lyömättömät on ohjelmalta kuuntelet ja Funky Duken tuore sinkku JKL KKL, eli varmaan niinku Kuokkalasta puhuttiin.
4: Kyllä, varmaan joo.
3: Kuokkalan jatkia tää Funky Duke. Taitaa olla. Mä eikä mietin, kun mä näin ton nimen, että onko se niinku JKL KKL, että nyt on kyllä Tomi tulee ole iloinen, mutta sitten mä kuuntelin ton biisin, että ei Tomi tulee ole surullinen.
4: No ei siis, ei se nyt surullisuutta oo. Ja minkä sille voi, että tuota Kuokkalasta tulee niin paljon räppäreitä, joiden äiti on vesilähde ja isä on hana ja miten se meni siellä se Kuokkalan lähde?
3: Juurikin näin. Kuokkala on hieno paikka. Tuossa noin muutama viikko sitten melkein siinä Kuokkalassa hengattiin, kun tota noin, niin, siellä oli Gettomassa keikan jälkeen oli jatkot.
4: Kyllä.
3: Siinä rannassa ja se oli just siinä, kun tämä Kuokkala oli sen toisella puolella rantaa ja sitten sit oli vielä jatkojen jatkot.
4: Elimme uutta nuoruutta juomalla viinaa tyhjään vatsaan. Se oli vahingossa. Ihan, se oli tosi hauskaa.
3: Se oli ihan sikahauskaa. Oli mukavalla vapaalla myöskin, mutta kohta olemme myöskin vapaalla. Aika moni on tänään vapaalla. Mä kattelin, että okei, nyt on Pride-viikonloppu menossa totta kai, mutta on myöskin tuskainen viikonloppu. Tuska on menossa tuolla. Katoin, että meidän Sonny Petteri on siellä.
4: Aivan varmasti ja hieno kuulla, jos Sonny on parantunut, koska Sonnylla oli parin viikon joku ihme salmonella vai mikä olikaan. Niin.
3: jonkun raskas metallin myrkytyksen hän sai sieltä Ankea-festeltä. Ja katsotaan, että Nelli Kenttäkin oli ihan niin kuin vapaalla siellä, kuule, ei ollut töissä, hän oli vaan kuuntelemassa metallia.
4: No niin.
3: Seksikkään suklaa näin siellä. Mä en ole lähiopotoksi saattaa olla keikalla siellä kyllä.
4: Luulis.
3: Hän ei välttämättä.
4: Mutta jos vapaalla. Ei, niin en ihmettelisi, että silti ollaan haistelleet tunnelmaa siellä.
3: Kyllä, korpsepeintit päällä siellä.

0: Mä haluaisin nyt kysyä teiltä, hyvät Lyömättömien kuulijat, koska meidän nuorikkomme, eli siis esikoisemme, esikoinen ensimmäinen syntynyt?
1: Niin onko se,
0: onko se Kuopus sitten?
1: Niin
0: Kuopus.
1: Onko se sitten, mikä on perheen nuorimmainen? Onko se Kuopus?
0: On pakko googlettaa, mitkä on näitä. Kuopus tarkoittaa perheen nuorinta.
1: No niin, Kuopus.
0: Perheen Kuopus, kun on tuolla jossain kaukana tekemässä jotain, mitä me ei voida tehdä, niin mä haluaisin kysyä, että mitä yleisö
1: mielestä... Jossa kaljaa paratiisissa.
0: Juuri näin.
1: Näin.
0: Yleisö voisi antaa meille vinkkejä, että mitä me voitaisiin sitten tehdä täällä, kun Esa on poissa. Lomavinkkejä, tekovinkkejä, juomavinkkejä, ehdottomasti hyviä drinkkejä, laittakaa WhatsAppilla numeroon 0444216888. Muodotetaan täällä vasta. Haluatko
1: niin joo, totta.
0: Puhelimen kato tosta.
1: Mä viimeinkin pääsen taas tähän rooliin. Tämähän on dopea. Mä en ole ikinä ollut silleen, että mä oon lähes lomalle ja mulla on joka päivälle jotain. Nyt on eka kertaa tullut semmonen loma, että mulla on joka päivälle jotain ja se varmaan tuntuu vähemmän lomalta kuin normiloma. Katsotaan, miten käy, miten tommosesta selviää.
0: Joo, se on vähän sama homma. Mulla on semmoinen huono tapa, että mä teen niin kuin kaikki lomatkin töitä, niin nyt mä oon tehnyt monta kuukautta duunia sen eteen, että nyt tällä lomalla mä en tekisi töitä. Keksikää mulle jotain muuta. Mä tiedän, että sieltä tulee se olennainen tai niin kuin itsestäänselvä Captain Obvious vinkki, että pitäisi vähän niin kuin chillaa paskaksi. Aion chillata paskaksi, mutta mitä muuta mä voin tehdä? Kertokaa.
1: Niinpä.

0: chillaa paskaksi, joo. Kostuko chillaa paskaksi siellä jossain kaukana. Hän chillaa, onneksi olkoon hänelle.
1: Kyllä.
0: Sucks to be us. Mutta siitä huolimatta lyömättömät ei kuole koskaan.
1: Kyllä, ja me kysyttiin ihmisiltä, että onko mitään vinkkejä, mitä tekisi lomalla, mutta täältä ei tule mitään vinkkejä siihen, vaan täältä tulee, että ei kun oikeasti antakaa te vinkkejä meille, miten selvitään tulevista tappohelteistä.
0: Tappohelteistä?
1: Ensimmäinen. Onko nyt tulossa joku tappohelteet?
0: No, ainahan se tulee. Mä muistan, että onko tämä niinku ne, toi Crystal Snow aina twiittaa niistä, kun tulee semmoista tappohelteet, niin hän kertoo siitä, kuinka persestä hänen elämänsä on, kun on ihan helvetin kuuma. Joo. Mutta siis onhan tähän on niinku vinkkejä. No totta kai se pitää muistaa juoda.
1: Ja niinku,
0: no pitää muistaa juoda. Ja sitten myöskin se, että kun on tosi kuuma, niin ei tavallaan ei kannata odottaa sitä, että tulee se jano, vaan kannattaa korkata se kalja heti.
1: Kyllä, ja jos on enemmän rahaa, niin ostaa kuin oma kotitalo, missä on kellari.
0: Se on totta.
1: Niin asuu siellä kellarissa kesän. Ja jos ei ole varaa siihen, niin esimerkiksi myy jonkun sijoitusasunnon.
0: Kyllä.
1: Tai sitten jos ei ole varaa siihenkään, niin myy koiran ja ostaa arkkupakastimen. Se on yksi tosi vaihtoehto.
0: Tosi hyvä.
1: Niin kuin nämä, mitä ekana tulee mieleen, mistä mä niin itse lähtisin ammentaa tätä tilannetta. Mulla ei ole koiraa, se on myyty jo. Aha. Mutta
0: mutta sulla on pakasti.
1: Mulla on, sekin on nyt myyty.
0: Okay.
1: Mä myyn jotain muuta, jos mä tarvitsen uudestaan arkkupakastimen. Mulla on nykyään semmoinen todella high quality tuuletin.
0: Se on olennainen.
1: Kyllä, wifi tilasi semmoisen ihan, mä en edes uskaltanut kysyä paljon sen maksu, mutta se oli samaa mallia kuin mun imuri ja se kyllä, se puhaltaa imeä ja tanssia ja sekoilee.
0: Toinen imeä ja toinen puhaltaa.
1: Joo, tähän on itse olki ydintä.
0: Ei lähetä se enempää.
1: The hood, jep. Tää tulee myös, että mutta heips ihanat. Voi myös viettää lomaa ihan jäätävässä flunssassa. Halein raatoraisa.
0: Raatoraisa.
1: Voi raatoraisa.
0: Otan osaa. Tämä on surullista, mutta it's inevitable. Aina meistä joku on kuoleman kielissä lomilla, joten silloin on hyvä, jos on niinku oikeasti semmoisessa palkkatöissä, että tavallaan kaikkihan tietää, että loma on parasta aikaa sairastaa.
1: Joo, ja sehän
0: on. Sä kärsit sen niinku ne duunipäivät, tiedätkö, ja sit sä pääst lomille ja sit sä oot 2 viikkoa kuumessa.
1: Niin, eikö se ole silleen, että siitä tietää, että on hyvä työntekijä, jos se sairastaa vaan lomilla, koska silloin se niinku stressi purkaantuu sitten, kun sä pääset rentoutumaan ja periaatteessa sulla on 2 viikon saikku aina kesällä.
0: Nimenomaan, melkoinen katarsis. Mutta jos sä oot duunissa, niin sitten sä saat sen niinku backin, että sä voit tavallaan sen ekan niinku oikein loman sä voit käyttää saikuttamiseen, ja sitten sillä saikulla sä saat sen toisen loman sitten joskus myöhemmin.
1: Juuri näin.
0: Näin se menee.
1: Tuohon pitäisi keksiä joku semmoinen häkki, miten saisi kropan luulemaan, että loma alkaa 2 viikkoa ennen lomaa.
0: Se on totta, että voisi niinku tavallaan saikuttaa ne 2 viikkoa ennen sitä lomaa.
1: Joo, ja sitten lähtee vaan parantuneena juomaan kaljaa!
0: Aika hyvä. Joku vielä keksii tähän.
1: Onko meillä ketään kuulijoita, jotka ymmärtää biohakkeroinnista tai jotain hypnoosia ehkä, en mä tiedä, miten lähestyisi, mitä vaihtoehtoja on?
0: No tietysti yksi keino on aina vaan niinku nuolla ovenkahvoja tuolla, niin kyllä se jotain saa.
1: Mutta sitäkin kun on tehnyt vuosia, niin ennen pitkään, niin sulla on niin kova resistanssi kaikille pöpöille, että se ei auta.
0: Se on totta.
1: Et siitä pitää breikkiä.
0: Sitten pitää niinku työntää se ovenkahvoja ainakin takapuoleen, tiedätkö, että saa jotain.
1: Kyllä, tai sitten hankkii joku kunnon salmonella kana. Yeah. Nuolla sen jalkoja tai jotain. En mä tiedä, mistä se salmonella tulee. Tuleeko se niistä munista? Onko se hanurihommia vai?
0: Vaikea sanoa. Sen mä haluan vielä kertoa, että vanha kun on hirveä seksihelle, niin kylmäkääräthän on semmoinen hyvä vinkki.
1: Ai siihen. Että muuten. Niin siis täytyy fiilistellä just monesti, jos käy jossain Aasiassa, niin ne tuo siellä ravintolan terassilla sulla semmoisen jäätyneen pyyhkeen niskaan.
0: Oho.
1: Ja kyllä. Ja sitten muistan kerran, kun oltiin joskus kauan sitten Ranskassa keikalla ja sinne sattui semmoiset 42 asteen helteet. Niin siellä oli leirintäalue, missä myytiin 2 litran umpijäädytettyjä vesipulloja, mitä sä voit juoda sitten sen jälkeen, kun se on sulannut.
0: Nice.
1: Kun se alkaa sulaa, niin sä vaan hipelöit itse sillä semmoisella isolla 2 litran pullolla ja se sulaa jonkun tunnin 2 ennen kuin se on sulanut. Ja
0: pullolla hipelöinti on aina 10/10.
1: Niin.
0: Mutta se, että jos se on ihan noin fancy mahdollista, niin kalliolainen tyyli oli aina vaan, että ottaa vessapaperia, kastelee ne, levittää ne iholle ja sitten vetää minikrippiä päälle siihen. Niin
1: Hei, toihan nerokas. Ja sitten jos on se arkkupakasti, niin menee sinne hetkeksi. Ja sitten tulee sieltä ihan niinku huhhuh.
0: Drakulana pois. Mielen tila on tämä kappale. Yes. kesä on mielentila, loma on mielentila, hazardi on mielentila, kossuko on mielentila jossain siellä Barcelonan kaduilla, lyömättömät on mielentila.

0: Hazard mielentila tuolta tuoreelta Hazardin levyltä, se on kyllä helvetin hyvä levy, pakko mennä.
1: Joo, kyllä, ja toi biisi varsinkin, niin ihan sairas, on itsekin kuunnellut tuota kappaletta kotosalla.
0: Se on itse mood, se on mielentila. Hei, mulla on sulle räppiuutisia.
1: Noniin.
0: Sä varmaan muistat tässä niin kuin sanotaan viimeisen vuosikymmenen, varmaan yli vuosikymmenen, on väitelty siitä, että kuka on räppäri nimeltä Frank Pulitzer. Harvoin on niinku tämmöisiä, tiedätkö, niinku oikein mysteeriräppäreitä. Ennen niinku jengi yritti rakentaa tämmöisiä mysteereitä, mutta
1: on edelleen.
0: Joo.
1: Evil Stö.
0: Evil Stö, se on totta kyllä, mutta me kyllä tiedetään, kuka Evil Stö.
1: Joo, mutta Over My Dead Body.
0: Over My Dead Body. Nimenomaan. En tule kertomaan sitä ikinä kellekään. Mutta Frank Pulitzer on siis tämmönen, mitä voisi sanoa, nimenomaan vanhan koulun räppäri, joka räppää hulluilla tyyleillä ja tekee hyvää boom-bappia. On fiitannut monella Charfacein biisillä. Charface on taas tunnetaan tämmöisenä supergruppina. Siinä on siis Wu-Tangin Inspecta Dekki sekä Seven Eli ja Esoteric Duo, joka muistetaan muun muassa Army of the Pharaohs nimisestä supergroupista.
1: Löysin tämän Charfacein joku vuosi sitten, oli vaan, että tämä on ihan freshia. Se on vissiin vähän pidemmän aikaa ja rullannut.
0: On, se on nimenomaan, ne on tehnyt vähän pidemmän aikaa, mutta monta levyä tehnyt nimen kunnon nörttiräppiä. Mä niinku siitä mä tykkään, niillä on hyvä semmoinen nörtti-aspekti tähän kaikkeen.
1: Ja hyviä biittivalintoja.
0: Ihan sikahyviä. Se on niinku, heillä on hyvä biittikorva. Joo. Mä aina dissataan Nasin biittikorvaa, niin Charfacein biittikorva on impeccable.
1: Mm.
0: Niin siellä on Frank Pulitzeria nähty ja moni on aina mennyt sanomaan, että tämä on ihan selkeästi niin kuin Tom Hardy, koska se kuulostaa Tom Hardilta. Ikinä on naamaan näkynyt, mutta niin kuin sen verran me tiedetään, että ennen kuin Tom Hardista tuli näyttelijä, niin hän tyyli joskus 15-16-vuotiaana teki kuitenkin, hän on niin kuin räppidemoja. Vähän niin kuin Marky Mark, joo. Mutta mä muistan, että joskus vuosia sitten me soitettiin kyllä jopa jotain Frank Pulitzeria täällä, kun oli taas jengi sitä niin kuin spekuloi, että kuka hän mahtaa olla. No, nyt tuli semmoisia uutisia, että ei ole mikään spekulaation asia enää. Nimittäin eilen yöllä kerrottiin, että Frank Pulitzer vähän niin kuin julkaisee soololevyntä oikeastaan. Charface julkaisee Frank Pulitzerin kanssa levyn, jonka nimi on Charface meets Frank Pulitzer. Ja siellä Tom Hardy viimeinkin reppaa ja mainostaa tätä asiaa niin kuin omana levynään. Ja katoin jopa tänään Charfacein instassa, siellä niin kuin lukee, se Charfacein insta on suoraan, niin kuin se on muuttunut Frank Pulitzerin instaksi yhtäkkiä. Että koska hän on ollut mysteriräppäri, niin hänellä ei ollut mitään niin kuin somenäkyvyyttä, mitään tämmöistä. Hänellä on ollut Insta-tili, mutta se Insta-tili on yksityinen, että sinne ei niinku ihan tolleen vaan niinku mennä, että se on varmaan tämmöinen niinku friend Insta, niin sanotusti. Niin Charface Insta on nyt niinku Frank Pulitzerin Insta, ja siellä sanotaan, että Charface on kaatunut, Frank Pulitzer on mestoilla, ja myöskin tänään siitä tuli ensimmäinen single.
1: No
0: voin
1: niin
0: sanoa, että tää on kyllä, on mukava kuulla, todella freesia kuulla tämmöistä niinku kunnon räppiä pitkästä aikaa. Tsekataan sitä Brothers Grimm on kappaleen nimi ja tää on siis Charface ja Frank Pulitzer. My shit's on point like adamantium up the sleeve. You are unmuted.

0: viikkoa, että Tom Hardy prepares to drop rap-album under persona Frankie Pulitzer, a.k.a. Face Puller.
1: Joo, ja täytyy kyllä sanoa, että todella harvinaista niin kuin se, että näyttelijästä tulee hyvä räppäri, mutta tässä tapauksessa tämä räppäri on ollut jo 15-10 vuotta varmaan ollut olemassa jo silleen, niin kuin, mutta se ei ole vaan paljastanut omaa identiteettiänsä, ja totuus on se, että ne rahat on tullut näyttelemisestä.
0: Nimenomaan. Mä katson, se on se, mitä me soitettiin silloin joskus aikanaan, niin se on se Tom Hardy eka mixtape, minkä hän teki nimellä Tommy Number One vuonna 1999.
1: No että niin,
0: se on hänen eka julkaisu sieltä.
1: Ai saakeli, se on räpännyt yhtäkään kuin minä.
0: Jep.
1: Come on.
0: Että niinku old school jäbä. Ja mun mielestä sinällään niinku nerokasta. Mutta siinähän ei ole sinällään niinku mitään vikaa koskaan, että niinku näyttelijä vaikka niinku alkaa tekemään musiikkia, koska se, että niinku, kun on luova
1: ei
0: ihminen...
1: Ei mitään vikaa, jos ei satuta ketään.
0: Juurikin.
1: Se maapallo on kaunista.
0: Mut jengi jotenkin ottaa se aina vähän silleen huonosti, tiedätkö, niin kuin jotenkin silleen, että suutari pysyköi lestissä, että jos joku näyttelijä yhtäkkiä alkaakin tekee jotain muuta, varsinkin jos alkaa räppää, niin se on aina vähän silleen, jengi on silleen niin, vähän niin kuin, mitä se nyt oikein alkaa tekemään. Mutta toisaalta, kun se on räppänyt, niin on yli 25 vuotta.
1: Sepä se, ja sitten miten tota edes lähestyisi? Mä tiedän, mun mielestä kulttuuri on nykyään erilaisessa paikassa, koska majorit on tehnyt siitä niin semmoista, miten se sanoisi? Musiikki on vaan niin blö.
0: Niin, se on nimenomaan.
1: Koko business, kaikki.
0: Tietyllä tavalla menettänyt
1: arvon. Mä hyvän päivityksen, missä sanottiin, että musiikkibisneksessä ei ole enää mitään aitoa jäljellä. Että ei ole vaan aitoa asiaa enää olemassa. Että isot labelit ostaa YouTube-soittoja ja ne maksaa lehtien toimittajille, että ne kirjoittaa arvosteluita niiden artisteista ja muuta. Että siinä ei ole mitään aitoa enää missään osa hetkessäkään sitä prosessia. En mä tiedä. Mun mielestä nykyään se on sitten mahdollistanut sen, että sä voit tulla yhtäkkiä vaikka jostain YouTube-tililtä ja alkaa räppää, ja se on tavallaan kaikille ihan fine, koska tässä on... Ja täytyy sanoa, että on maailmassa isompiakin ongelmia.
0: On, se on ihan totta.
1: Ongelmia, kun että näyttelijä alkaa räppäämään.
0: Mutta tässä tapauksessa duusit on maksettu jo kauan aikaa sitten. Jengi on kuunnellut Frankie Pulitzeria jo pitkän aikaa, monta kymmentä vuotta. Niin.
1: Mutta se on tossa kyllä fiilisteltävä, että Frankie Pulitzer on siltä aikakaudelta, kun jollain oli jotain väliä ja oli arvoja, oli merkitystä ja oli semmoista niinku, tai että se oli semmoista niinku jopa koko kulttuurin tukemaa sanomaa ja semmoista niinku, että se koko sukupolvi eli sitä viestiä.
0: Juurikin näin. Joka haastiksessa Tom Hardy on aina muistanut sanoa, että tsekatkaa bändi nimeltä Charface ja myöskin lapset kuunnelkaa Wu-Tangia. Mun mielestä se on hyvä viesti. Tämä on sama viesti.
1: Siinä on hieno homma, että mekin hoitaa samaa.
0: Nimenomaan pystyn nostamaan Tom Hardyn räppiura.
1: Kyllä.
0: Odotas vähän Aksel Kala ja Gettomosa koodit päällä.
1: Yes.

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies. Yle X.
1: Ghetto Masalla ja Allu Kalalla on koodit päällä, mistä tulikin mieleen, että tänään kun lomalleni lompsahdan, niin saattaa olla, että avaan ehkä jonkun pelikonsolin tai sitten tietokoneen ja alan ampua silmittömästi eri suuntiin. Silloin on pakko laittaa koodit päälle. Mä en ole ihan varma, niin kuin, että mulla on ollut tässä 4 vuotta työn alla semmoinen, että mä pelaisin Cyberpunk 2077 läpi, niin olisiko se nyt niin kuin hyvä tapa käyttää tämä tuleva heinäkuu? En tiedä. Jos se on ihan ok, niin laittakaa mulle vähän tsemppiä. 0444216888, tai jos teillä on jotain vaihtoehtoista, että mitä mä voisin tehdä ensi heinäkuussa, niin mikä alkaa tuossa muutaman päivän päästä, niin laittakaa sinne Lyömättömien studioon viestiä. Seuraavaksi kotimaista hip-hoppia. Tämä seuraava artisti on hukas. Hän ei ole siis niin kuin elämässä hukassa, vaan hänen nimensä on hukas. Ja mä tykkään tästä. Hänen levyyhtiönsä nimi on Keijon Jamit. Mä en tiedä, että Keijolla on varmaan vahva tunne suuntaan jos toiseen. Mitähän se laustaa? Hukaksen tuore sinkku on nimeltään Friend Like Me. Siinä on mistä vääntää sarkaa kyllä. Kuka tarvii vihollisia, kun on Friend Like Me?

0: Tässä kaikki tällä kertaa. Peltosaaren uutisista näkemiin.
1: Tässä ei ole vielä kaikki tällä kertaa. Lyömättömät on sun kanssa aina tänne 8 asti tänäkin kauniina kesälauantaina, kunnes sitten siirrymme kesälaitumille tästä. Tuosta äskeisestä kappaleen lopusta voisi päätellä, että tämä homma olisi valmis, mutta ei se ole vielä valmis. Laitetaan tästä 48 valmis-niminen kappale, niin olisiko sen jälkeen valmis? En tiedä, katsotaan.

0: 48 valmis. Todella, todella kova kappale.
1: Erinomaisen kuulonen.
0: Hip-hop Styge. Mieto kysyy, onko ääniviestit mennyt sensuuriin?
1: Mä näin, että tuolla on tullut ääniviesti, mutta mä en muista siis mitään salasanoja mihinkään yletietokoneisiin tai muihin. Niin mä en pääse käsiksi siihen tietokoneen WhatsAppiin, ellei mä soita sinne IT-keskukseen ja pyydä resetoimaan salasanaa ja sä, että en mä jaksa säätää. Mä oon yhden lähetyksen tässä näin pyörimässä, niin pahoittelut, mutta tänään ei kyllä mitään ääniviestejä tule. Mutta jos te lähetätte mulle kirjoitettuja viestejä, niin mä voin puhua niitä.
0: Anna mulle se puhelin, mä voin soittaa ääniviestikalla tästä koneelta.
1: Niin. Noniin.
0: Se,
1: mä ajattelin, että olisi ollut paljon kivempiä, että mä voin lausua ihmisten runoja.
0: Se on ihan totta. Laittakaa runoja, niin MC Solonen tulkitsee ne niin erittäin rouhealla äänellä radiokanavilla. Ainakin täältä tulee viesti, että X-mies ammu munkin puolesta pelissä siis. Koska mä äsken kerroin, että aion mennä tästä, kun lähden, niin menen internettiin ja aion ampua joka suuntaan aivan silmittömänä.
1: Joo, kyllä se on hyvä tapa purkaa paineita ja semmoista niinku työstressiä tässä ennen lomaa alkua. Mennä internetti ampuu muuta.
0: Kyllä, se on nimenomaan. Se on vähän niin kuin siitäkin, että laitanko sitten koodit päälle vai en. Että niin kuin
1: jos ei meinaa pärjätä, niin sitten se, koodit
0: se on
1: päälle.
0: Niin, nimenomaan.
1: Näin se on.
0: Nimenomaan. On mulla niin yksi juttu sulle tuossa vielä, nimittäin ihmiset on pyytänyt yhtä vanhaa lyömättömien osiota takaisin.
1: Lyömättömien osio, vanha. Mikä se
0: todella,
1: voi olla?
0: Todella sitten? Vanha. Vuosia sitten on vasta viimeisessä
1: anna mulle joku vinkki, että miltä vuosisadalta tämä meidän osio on.
0: Se on tältä vuosisadalta, se on tältä vuosikymmeneltä jopa.
1: Okei.
0: Mutta se on ihan siinä ja siinä, että onko se viimeisen kerran tehty kyllä niin kuin tällä vuosikymmenellä.
1: Mikähän se on?
0: Eli se on aika vanha. Mutta se selviää tämän kappaleen jälkeen. Se on ehkä tehty 6 vuotta sitten viimeksi ja tämän kappaleen nimi on 6 kiloa liittyykö nämä toisiinsa. En tiedä. 219 Osok ja Röge, 6 kilon kappaleen nimi. Käytiin mut Osokin kanssa kävellä.
1: Niin käytiin.
0: Ja siellä ihmiset on kysellyt yksi asioita. No palataan siihen myöhemmin. Tämä on kova biisi.

0: Röge ja Osoki, 6 kiloa. Tää on kyllä, tykkään tästä kollabosta. Saa nähdä, millaisia kollaboja Osokilla on tulossa myöhemmin. Hei, tota noin, niin... No, nyt mä voin paljastaa.
1: Mitä sä oot paljastamassa? Älä vää mitään nahkaa esiin nyt.
0: Ei voi. Siis jengi on tosi paljon pyytänyt osiota internetin paskimmat kommentit takaisin.
1: Ai niin joo. Sitähän oli tuossa vuosikymmenen vaihteessa aina välillä.
0: Kyllä.
1: Välillä, ja on itse asiassa muistanut se aina, kun on lukenut välillä jotain todella huonoa kommentteja internetistä, että tämä menisi hyvin nyt.
0: Tämä menisi tosi hyvin siihen. Siis se on ihan totta, että niin kuin monesti sitä miettii, mutta siinä on tiedätkö, niin kuin, se on vähän vaikea osio silleen, että kun sä luet internetistä jotain niin kuin helvetin tyhmää, tai että joku sanoo jotain niin kuin sika tyhmää, niin sit kun sä mietit, että jos sä niinku meet jonnekin ja luet sen julkisesti, niin siinä niinku monesti on vähän semmonen, tiedätkö, niinku semmonen niinku olo, että naurataan jollakin. Tai niinku, tiedätkö, se on punching down meininki.
1: Näin,
0: koska se on. Ei niinku, monesti voi olla silleen, että joku on, jollakin on joku juttu tai tilanne, tiedätkö, minkä takia se niinku sanoo jotain. Ei välttämättä tiedä, mitä se sanoo tai sanoo jotain vitun pöhköä.
1: Niin, ja siis kyllä sitä niin kuin välillä, jo sama kuka viettää aikaa internetissä tarpeeksi kauan, niin ennen pitkään se sanoo jotain täysin tyhmää sinne.
0: Jopa
1: niin se vaan toimii. Mä eilen esimerkiksi yhden ruoankuljetusfirmalle, niin itkin sinne asiakaspalveluun, että älkää korvatko noita mun suosikki. Miten mä sanoisin, on olemassa semmoinen ruotsalainen animaatiohahmo, mistä on tehty semmoinen metsämansikan makuinen limonaadi, mikä on tota...
0: Se on ruotsalainen, se on suomalainen.
1: Onko se suomalainen? On suomalainen. Mutta eikö se ole se hahmo ruotsalainen?
0: Eikä, kyllä ne kaikki.
1: Eikö muumit on ruotsalaiset?
0: Se on Suomen isoimpia vientituotteita.
1: Siis, eikö muumit on Tove Jansson?
0: Niin, Tove Jansson on suomalainen.
1: Ruotsalainen?
0: Suomalainen.
1: Ei.
0: No on.
1: Onko?
0: Se, ensinnäkin se on varmaan Suomen kuuluisin sateenkaari, väestön edustaja.
1: Nyt pitää kysyä. Onko Tove Jansson suomalainen? Kyllä. Aivan uskomaton. Siis, okei.
0: Okay. No mutta nyt mä tiesit.
1: No mutta kuitenkin.
0: Aina kun mä kerron, okay, jos et sä tiennyt tota, niin sitten kun Tove Jansson kuoli, niin tiedätkö, kellä on Tove Janssonin levyt?
1: Onko se tehnyt levyjä?
0: Ei vaan, siis se omisti ihan hirveän määrän vinyylilevyjä.
1: Ah jaa. No Paleface varmaan.
0: Palefacella on kaikki Tove Janssonin levyt.
1: No en ihmettele, se oli joku Paleface tai Tipa Tuominen.
0: Se on jompikumpi niistä, kyllä. Tota noin, joo, mutta näin se on, kyllä. Se on suurimpia suomalaisia vientituotteita kautta aikaa.
1: Niin, eli se on vaan ruotsinkielinen. Onko Muumit siis suomalainen?
0: On.
1: Aivan käsittämätöntä. Miksi me ollaan näin köyhä valtio?
0: Se on helvetin hyvä kysymys. Meillä ei ole mitään muuta kuin meillä on metsä ja meillä on muumit ja jumalalta silti kaikki on kustu.
1: Yep.
0: Tota noin niin. Okei, okay. No joo. Mä soitan yhden biisin selkeä, mä kerron sulle internetin paskimpia kommentteja, koska nyt mä oon löytänyt tähän näin yhden hyvän kontentin, missä ei naurata kellekään ilkeästi.
1: No niin.
0: Tää on Orlokki ja Luka Kallio Easy. Ja tota noin, tässä puhutaan vähän freestylista. Luka Kallio fiilistelee freestyliä ja kohta ollaan siirtymässä freestyliin, mutta ei vielä.

0: Luka Kallio. Easy. Otetaan easy. Tänään otetaan todella easy. Tätä äsken lupasin MC Solon. Mä lupasin sulle internetin paskimpia kommentteja.
1: No niin, menit kyllä lupaamaan, että nyt tulee hyvää kakkakökköä sieltä.
0: Kyllä, kyllä. Mä tosiaan löysin niinku semmoisen kontentin, mitä niinku voi lukea ja nauraa, mutta ilman, että tulee semmoinen olo, että tiedätkö, että niinku nyt kiusataan jotain.
1: Joo.
0: Tää lähti niinku ihan tämmöisestä aika viattomasta keskustelusta. Tänään Threadsissa siellä oli tämmönen Mohanad-niminen koomikko. Hän koki tämmöisen episodin, että hän oli, niinku koomikko tekee TikTokissa, hän laittaa pätkiä heidän niinku live-showsta ja tälle. Niin joku oli alkanut TikTokissa syyttämään häntä, että hän on varastanut jonkun vitsin toiselta koomikolta. Siinä. Ja sitten Mohanad...
1: Toihan on oikea ongelma monesti, mutta...
0: Se on ihan todellinen ongelma, kyllä. Niin Mohanad kysyi, että olisiko sulla jotain todistetta tästä, niin tämä syyttäjä laittoi todisteeksi videon, missä tämä Mohanad itse kertoo tämän saman vitsin vaan aiemmin. Eli siis...
1: Eli se laittoi klipin nuoremmasta versiosta.
0: Juuri näin.
1: Ja sä oot pöllinyt sen tältä ajalta ja sit se on vaan, että niin no...
0: Se olen minä.
1: Guilty as charged.
0: Guilty as charged. Hyvinkin sanottu. Ja tähän tuli sitten hyvin paljon kaikennäköisiä hyviä vastauksia, koska ilmeisesti, kuten voit kuvitella, niin internetissä tää on itse asiassa aika yleistä. Eräs journalisti, jota joku syytti internetissä kuvan varastamisesta, kun hän raportoi uutisesta, niin tämä syyttäjä sitten linkkasi hänelle artikkelin, joka oli tämän saman journalistin artikkeli kyseisestä tapahtumasta, missä oli toki myös tämä hänen ottamansa kuva. Eli
1: Sori, mä näin just lolossa, että muumipappa on ollut jossain huumeongelmissa tai jotain vastaavaa. Tää on aloittanut liian... Nyt on lolossa kova meno. Jatkakaa ihmeessä, siellä me palaamme sinne. Sanokko vielä uudestaan näinkö me?
0: En mä taida sanoa, koska jengi kuulee. Mutta siis tosiaan, niin kun kaveria syöttiin kuvan varastamisesta ja sitten hänelle laitettiin todisteeksi se hänen oma artikkelinsa, missä oli tämä kuva, mikä
1: niin,
0: hän oli
1: niin,
0: ottanut.
1: Niin, että se oli... Joo, noin... Huhhuh, toi on kyllä älytö.
0: Joo, sitten oli tämmönen life coach, joka oli... hänellä oli asiakas, jota hän niin coachas. Hän sanoi hänelle tämmöisen niin mielestään tosi hyvän niin one-linerin. Ja asiakas sitten niin jotenkin niin semi-aggressiivisesti kysyi, niin kuin, että mistä sä oot niin kuullut tämän anekdootin, mitä sä sanoit. Ja coach sanoi, että no, mä oon itse asiassa kirjoittanut tästä aiheesta aika paljon, että tää on niin mun juttu. Ja tämä asiakas sitten närkästyi hänelle siitä ja linkkasi hänelle Huffington Postin artikkelin, jossa tämä anekdootti oli. Ja tämän artikkelin oli tietysti kirjoittanut tämä sama life coach, kuka oli hänen niin kuin coachinsa. Ja ehkä paras oli tämmöinen insinööri kertoa, että hän saa niin kuin omiin YouTube-kommentteihin, niin kuin YouTube-videoihinsa paljon kommentteja, että, niin kuin, että sä et ole keksinyt tätä. Tämä on ollut olemassa jo vuosia. Ja se video, mihin tämä kommentoidaan, on vuosia vanha video asiasta, minkä se tyyppi on keksinyt.
1: Joo.
0: Tyyppisesti. Että kun se on keksinyt se 10 vuotta sitten, niin 10 vuotta myöhemmin, joku tulee ja näkee sen videon ja luulee, että se video on tehty niin kuin tänä päivänä ja sanoo, että ei kun mä oon nähnyt tämän videon 10 vuotta sitten. Niin tää on se video, minkä sä oot nähnyt.
1: Joo.
0: Tästä asiasta, minkä mä oon keksinyt. Niin nyt sä tulet kertoa, että...
1: Legendaarista.
0: Legendaarista. Yksi tutkija kertoi, että hän oli tehnyt Threadsiin postauksen, miten he löysi siskonsa kanssa maailman ensimmäisen aviorekisterin, johon joku vastasi käpseillä, että ette ole löytänyt, nämä tyypit löysi ja linkkasi siihen tarinan tyypeistä, jotka oli löytänyt maailman ensimmäisen Avera-rekisterin. Se oli tämä tutkija ja hänen siskonsa. Ja kyllä, mutta tätä valitettavasti näkee. Mä en tiedä, minkä takia niinku ihmisillä on tämmöinen kulttuuri, että ne on aina pakko päästä pätemään ja hyvin useasti se päteminen päättyy niinku tämmöiseen. Tämä on internetille todella niinku normaalia, mutta onko sulla ikinä käynyt tälleen, että niinku oikeassa maailmassa? Yksi kaveri kertoi, että hän oli niinku kertonut työkaverille tämmöisen hauskan, mutta tosi jutun niinku anekdootin omasta elämästään, että näin kävi. Ja siinä oli naurasille, on hauskaa. Ja sitten seuraavana päivänä tämä tyyppi, kelle hän oli kertonut sen, niin kertoi itse sen saman anekdootin niinku omana tarinanaan niinku työkavereille. Kun se alkuperäinen kertoja oli siinä, niin kuin hän oli paikalla.
1: No siis suomiräppi ihan täynnä mun sanontoja. Mitä jengi on kuullut bäkkäreillä ja mitä mä en ole jaksanut käyttää biiseihin, mä kuulen niitä läpi historian. Ei siinä. Oma syyhän se on, kun mä jallupäissä heittelen hyviä ideoita jengille.
0: Se on totta. Joo, se on, niin, joo. En kommentoi tää yhtä enempää, mutta tiedetään, tuolla on ihmisiä kyllä, jotka niin kun on tunnettuja siitä, että Kyllä. Saattaa inspiroida.
1: Ja siis niin täytyy sanoa, että jos menee pintaa syvemmälle tuossa, niin mä mietin, että se on jotenkin sellainen kasvatuksellinen juttu, että jos vanhemmat ei ole antanut sulle tarpeeksi huomiota nuorena ja sä oot vaikka työyhteisössä, missä sulle ei anneta semmoista niin kuin arvokkuuden tunnetta, niin sit sä menet internettiin huutaa muille.
0: se on jo totta. Mutta jos sulle kävisi näin, tiedätkö, että joku kertoo sun silmien edessä sun jutun jollekin toisille niin kuin omanaan, niin sanotko sä mitään siinä tilanteessa?
1: Saatan sanoa. Olen ehkä sanonutkin, koska mulla on erittäin läheinen ystävä, joka joskus aina välillä luulee, että se on keksinyt jonkun jutun, vaikka se on mun keksimä juttu jo kauan aikaa sitten. Sitten se reppaa sitä ja edustaa sitä isosti ja silleen elää sitä juttua. Ja sit kun mä jossain vaiheessa sanon, että saanko mä tuosta teosta, niin sitten ei muisteta mitään tai muuta. No, it is what it is.
0: It is what it is.
1: Ihan sama.
0: Semmosta se on. Odotetaan sitä näin. Ennen kuin mennään freestyleihin, otetaan vielä Varomato ja Röge, toisen kerran Röge ATM on tämän kappaleen.
1: Boom.
0: Kertokaa meille, millaista freestylea vedetään. Numero on

0: Kello lentai, kello lauantai, lyömättömät!
1: Tämä viesti tuli varmaan jostain tuskafestareilta, kuulosti siltä.
0: Se on.
1: Täällä on ehdotettu vaikka millaisia freestyleja sulle, MC Solonen. Täällä on ehdotettu muun muassa kesäloma-freestylia.
2: Sekä.
1: Se on ihan ok. Myöskin mielikuvitusammatteja on ehdotettu.
2: Esimerkiksi tuo eka voisi mennä sillä, että lomalla aion.
1: Ja lomalla aion. Joo.
2: Sitten mikä tämä toinen oli?
1: Mielikuvitusammatit.
2: Niin justi, on se aika. Se voi olla mitä vaan.
1: Se on klassikko. Sitten myöskin kielletty freestyle. Kaikki asiat
2: kielletty hedelmää.
1: Se on kielletty.
2: Kielletty käy kans. Te kiellätte asioita ja mä perustelen miksi.
1: Arvotaan. Sano joku numero. Mä mielessäni päätän. Parinen tai pariton.
2: No ei ainakaan kakkona.
1: Ei ainakaan kakkona.
2: Eli mikä se ostetaan, myydään, vaihdetaan, varastetaan vai mikä se oli se äskeinen vaihtoehto siinä välissä?
1: Sori, nyt mä putosin kärryn.
2: Sanoit 3 vaihtoehtoa äsken.
1: Okei. Siis se oli mielikuvitusammatti.
2: Juuri näin, ei sitä.
1: Okei, mutta siis niistä kahdesta.
2: Kahdesta muusta, niin otetaan sitten vaikka 674.
1: Eli se on parillinen, eli kielletään freesta. No niin, selvä homma. No niin, nyt kielletään kaikki. Hyvä ihminen, sinä joka kuulet ääneni tällä hetkellä, laita viestiä numeroon 044-421-6888, niin 044-421-6888. Anna asioita, mitkä sun mielestä pitää kieltää, niin sitten niistä MC Solonen tekee. Freestyle.
2: Kyllä näin on.
1: Mä kattelin sulle jonkun
2: kielletään hedelmät.
1: Kielletään just nimenomaan, niille ei kukaan mitään. Mikä on biitti? Tämä
2: kielletään kookosvihapuhe.
1: Se on totta, kyllä.
2: Se kyllä pitäisi kieltää. Mä oon huomannut, että täällä Yle X:lläkin on todella välillä semmoinen niin kuin turvaton ilmapiiri ton kookoksen niin suhteen. On, varsinkin Mika Parikka.
1: Jep.
2: Erittäin irstas peluri julkisuusmaailmassa haukkuu kookosta jatkuvasti.
1: Puhuu ihan mitä sylkisuun tuo. En usko, että hän voi mitenkään tarkoittaa kaikkea, mitä hän sanoo.
2: Ei. Se on vain jotain sisäistä vihaa jostain todella syvällä.
1: Juuri näin. Hän purkaa pahaa oloa meihin. Okei. Okay.
2: Kielletään.
1: Kielletään, okei. Okay.

0: kaikki ahistaminen ja ahistus. Ei saa ahistua enää. Nyt pitää kaikki vaan tosi pirteästi tehdä. Helteist. Mikä se oli? Kielletään helteist.
1: Valittaminen.
0: Valittaminen. Kyllä näin on. Koska se hellehän on siunattu asia. Se on niin kuin tulitikkurasia, jossa saat itse sisällä ja sit se jonkun sytyttää palaa. Mieti, miten hyvin sä kypsyt siellä ja

0: vaan fiilaa, jos just helle näin on liian kuuma, niin ota vaatteita pois.
1: Juuri niin.
0: Vähemmän ja vähemmän, vähemmän on enemmän, enemmän on vähemmän, milloin nudisti rannalle lähetään.

0: Kiitoksia MC Solonen. Tämä oli erittäin hyvä. Päivi Räsäsen lempi freestyle.
1: Aika Päivi tällä hetkellä mökillä.
0: Aivan fiiliksissä, tiedätkö? Kyllä. Nää jätkät ymmärtää.
1: Nää jätkät ymmärtää.
0: Kyllä. Minä tiedän sen. Seuraavaksi

0: Se on Matin pojan ja Elpojen Bad Beast tuoreelta Matin pojan Polkuja niminen levy. Eikö se ota vähän mikkiä lähemmäksi?
1: Kyllä vain. Polkuja.
0: Polkuja. Tervetuloa studioon. Nyt pitää ihan kysyä. Onko sä ollut meillä aiemmin vieraan?
2: Oot
0: ollut, mä muistan, mutta milloin? Siitä on varmaan helvetin kauan.
2: Eikö sä korvannut joskus mua jossain lähetyksessä?
1: Se voi olla, ja nyt Esa on poissa.
0: Joo.
1: Totta.
0: mutta sen takia sä et ole täällä, sä et ole korvaamassa Esaa.
1: Just, ei siihen pysty kukaan. Mutta Facebookissa tuli just joku muisto, että 9 vuotta sitten.
0: 9 vuotta sitten? Joo. No tätä mä niinku kelasin, että siitä on kyllä, tämän takia mä voin muistaa, tiedäkö, niinku ihan kaikkea.
1: Kyllä.
2: Miten tämä 9 vuotta on mennyt?
0: Niin, miten on mennyt sitten?
1: on tässä muutama muuttuja ollut. Tosissaan poika kasvaa hyvin, 12-vuotias täyttää elokuussa, on menossa 6:lle.
0: Ui, niin paljon jo.
1: Kyllä, koulun vanhimpi. Ja mitä muuta? Musa nyt on tullut tehtyä jotain, ei ihan hirveästi. Ihan peruselämä vielä kumminkin ison osan ja haluan siihen satsaa.
0: Just näin.
1: Aika paljon. Ja mitä muut kihloihin tuli mentyä.
0: Onneksi olkoon. Kuule, se yleisö huutaa tuolla ikkunan takana.
1: Ihana rakas Irina.
2: Hei,
1: terkkuja.
2: Tosta heräs vaan siis kysymys. Mullahan ei ole lapsia ja mä oon kohta 1 000 000-vuotias. Mä vaan mietin.
0: Se biisi kertoo siitä.
2: Mä mietin vaan sitä, että nyt jos on, niin mä muistin kun mä olin 6:lla, niin silloin me kuunneltiin jo Nasia ja Tupakia ja tommosia. Niin onks sä huomannut, että sun skidillä on niin kuin jotain tiettyä rappiartisteja tai onks niillä semmoista niin kuin hip-hop-meininkiä siellä vai mikä se niin kuin on toi about ton ikäisen niin kuin energia?
1: No mä sanoisin, että siellä mennään ehkä vähän silleen sen mukaan, että mikä on suosittu. Ne aitopäät tulee sitten varmaan niinku tossa pikkasen myöhemmin. Mä yläasteella alkaa kukkia.
0: 13 eteenpäin.
2: Niin mulla oli ehkä se, että kun mun naapurustossa oli 4 vuotta vanhempia poikia, niin sit se vähän niinku teki sen. Mutta mä mietin vaan, kun mä ja sä ollaan lähes samaa ikäluokkaa. Ainakin
1: kyllä.
2: Sä oot, onko sä 86, 87?
1: Kyllä.
2: Niin sit me ollaan oltu samoin aikoja yläasteella. Niin miten sä vertaisit tommosen iän 6-luokkaa meidän 6-luokkaa?
1: No kun se on tavallaan, mulla on ihan sama juttu, että oli vähän niitä isompia kuulee-poikia pihalla. Ja sit ne kuuntelin Wu-Tangin ja tolleen. Niin sit se tavallaan niinku ite ainakin otti. Joo. Mut mä luulen, että nykyään on tavallaan niinku niin. Et silloin oli enemmän punkkareita ja oli niinku räppijuttuja ja sille ehkä se mainstreami oli pikkasen kapeampi.
0: Hmm.
1: Et jotenkin nykyään musta tuntuu, että tavallaan se mainstreami on tosi.
2: Niin se on kyllä.
1: Niinku,
0: sinne mahtuu vaikka mitä
1: niin,
0: mainstreamiin.
1: Niin kyllä, jep. Tai silleen, että se on. Se levittäytyy paljon pidemmälle, että.
0: Ja kai se on vähän niin kuin, jengi kuuntelee jotain Roblox-biisejä ja kaikkea.
1: Siis
0: niin
1: kuin,
0: ne skenet, missä niin kuin muksut pyörii nykyään, niin ne on jotenkin tosi hämmentäviä skenejä, niitä
1: niin
0: ei oikein niin kuin pysty käsittämään.
1: Kyllä. Ja sitten myös isot, mitä Travis Scott ja kaikki nämä, niin jossain Fortniteissa keikkaa ja tälleen, niin. että kyllä se on niin kuin, en tiedä, ajat on niin tosi erilaiset siihen, kun me ollaan oltu. Niin
2: tässä meidän pitää jossain Angry Birdsissa joku live joskus.
0: Angry Birds. Mut siis mä muistan, että
1: siellä olisi omat linnut.
2: Niin olisi, kova. Kaikilla olisi omat räppilinnut. Sitten me käytäisiin vetää vaan joku kiva kollabokeikka.
0: Mut mä harmittaa se niin kuin, tavallaan, mä muistan, koska silloin aikanaan, ennen kuin kukaan niin kuin, Travis Scott oli tehnyt Fortniteissa keikkaa tai Marshmello oli tehnyt keikkaa, niin mehän suunniteltiin tiedäkö, niin kuin, tämmöisiä virtuaalitodellisuus keikkoja ja muita. Nämä on niin ollut tämmöisiä hyviä keikka-autokeskustelua, että kilat teetä semmoista mieltä, että onko meillä niin infraa tehdä tämmöistä? Ja se, niin vitsi, se kyllä maksaa. Sitten yli siitä puoli vuotta tai vuosi eteenpäin, niin sellainen, Travis Scott teki maailman isomman keikan Fortniteissa. Joo, tämä on niin kuin.
2: Mutta sitten se, että me oltaisiin jaettu jotain ihme linkkiä vaan tolleen, tulkaa sinne ja sitten se olisi kaatunut kuitenkin. Ja
0: todennäköisesti siinä on
2: vähän erilainen juttu.
0: Miten Paul, sä oot niin pitkän linjan tekijä ja aion sen tänään todistaa tässä kuulijoille. Täällä kaikki ei välttämättä niin kun tiedät kuka on Son of Matt, Paul Mattson. Niin,
2: sanotaan vielä tämän Matin poika nimellä löytyy musiikki eikä Son of Matt nimellä. Me liian sekaisin toimeen kuulijaporukka.
0: Rakkaalla lapsella monta nimeä.
1: Kyllä.
0: Mä huomaan, että kerro mulle, onko mä oikeassa. Et sinällään vaikka niinku, jos sä saatat pitää tommosen niinku pienen tauon musan tekemisestä, niin se ei sinällään niinku, onko siitä tullut mitään niinku eksistentiaalista kriisiä sulle, vai onko se vaan niinku, että sä tavallaan teet nyt hetken aikaa niinku jotain muuta, ja sit taas silleen, niin vois tehdä vähän musaa, ja sit sä julkaiset levyjä. Koska sä oot julkaissut aika monta levyjä ja EP:tä, niinku tossa niinku, niitä tulee silleen niinku harvakseltaan kuitenkin.
1: Niin, kyllä. Mulla on se, että se tavallaan on niinku koko ajan tuolla myssyn alla sillain niinku, ja sit mä pikkuhiljaa niinku teen kaikki biisejä koko ajan ja jotenkin, että se ei ole mikään tällainen aktiivinen pyrähdys, vaan enemmänkin, että se on tuolla muhimas koko ajan biisit, verset, biitit, fiitit, graafinen niinku ilme ja tavallaan, että kyllä se on niinku siellä koko ajan ja sitten ehkä siinä kans mulla on tavallaan hirveä vapaus tehdä just sellaista musaa, mitä mä ite niinku haluan, kun mulla ei ole mitään tavallaan sellaista, että
0: kaupallisia paineita.
1: Niin, mulla ei ole mitään hirveät pelkoa siitä, että voi ei, joku ei saa tykkää tästä, tai silleen niinku, että mulla on niin vähän faneja, että niinku niiden määrä ei tule niinku laskee, niin mä oon siinä mielessä ihan ihanassa tällaisessa itsenäisessä
0: onnellisessa asemassa
1: tilassa. Niin. Kyllä, kyllä.
0: Sä oot myöskin niin kuin hyvin tämmönen meritoitunut graafikko ja mä mietin, että onko se niinku, liittyykö jollain tavalla tähän sun tapaan tehdä musiikkia. Et mä en tiedä, että sä oot niinku tehnyt vaikka tämmöisiä niinku graafisia kokonaisuuksia aiemmin ja sitten niinku, että onko se niinku aina, että yksi levy on joku tämmöinen yksi projekti ja tehdä se pois ja sitten sä teetkin jonkun niinku tämmöisen graafisen projektin ja mitä ikinä. Mä en tiedä, mitä kaikkea niinku tämmöisiä outputteja sulla on.
1: Niin siis, no joo, tosissaan jossain vaiheessa tuli taidepuolta ja mä kehittelin sellaisen konseptin, missä mä tein sellaisia kasvoja ja sitten niinku mä tein niitä kasvoja, niitä taitaa olla mustavalkoisena joku 550 erilaista. Ja sitten kaikista löytyy vektorifailit ja sitten osaan mä niinku sitten väritin ja mä tein niistä huppareita ja paitoja ja tälleen, mutta sitten en mä tiedä, ajattelin kyllä vielä jatkaa sitäkin, mutta nyt sitten tuli tää niinku musaprojekti tähän ja se on vähän paha, kun mä oon vähän silleen niinku, tykkään tehdä aika paljon niinku itse, että just esimerkiksi nämä kannettu tälle, että aikaisemmin on myös miksanut omaa musaa ja niinku kaikkea, kuvannut videoita ja leikannut videoita ja niinku.
0: Pystyn hyvin niinku samaistumaan tähän. Mä haluan itse tehdä ihan kaiken.
1: Kyllä. Niin se on niinku tosi vaikea tavallaan päästää irti siitä omasta visiosta ja antaa se jollekin niinku muulle sitten lainaan.
0: Oletko ikinä kelannut, että millaista se sitten olisi tavallaan, jos ihan niinku ottaisi projektin, minkä tavallaan kantava teema olisi se, että, niin kuin, että käyttää muitakin siinä, että kompartmentaloisi kaiken, niin kuin, että mä teen nyt vaan tämän niin, ja sun homma on toi ja sun homma on toi. Mitä siitä sitten tulisi?
1: No siis tavallaan saisi silleen mikroskoopilla katsottua vaan sitä omaa parttia ja sitten ei tarvitsisi huolehtia enää mistään muusta. Mutta mä en ole ehkä niin sellainen mikroskooppinen ihminen, mä oon ehkä vähän makroskooppinen ihminen silleen.
0: Hyvin sanottu, makroskooppinen ihminen. Erittäin hyvä. Koska onhan se tavallaan niin kuin taide myöskin syntyy tietyllä tavalla siihen niin kuin mielten yhteen törmäyksessä, että sitten kun vaikka se ei välttämättä ole niin kuin sitä, jos itsellä oli niin kuin joku kauhean tarkka visio siinä vaiheessa, kun lähtee tekemään sitä, mutta sitten kun ne jokainen kantaa se kortensa kekoa ja sitten tuleekin jonkunlainen kaikkien niiden kokemusten summa, mitä ei osannut ottaa. Vähän niin kuin elokuvatkin on varmaan semmoiset, että se, että onko joku leffa hyvä, niin sehän on ihan tiekka niin kuin nopalla heittää.
1: Kyllä, kyllä.
0: Onko siinä ollut oikea jengi, onko ollut oikea.
2: Ja välillähän se on myös silleen, että aika usein, että vaikka se olisi kokonaan mun tekemä taide tai sun tekemä taide, niin sä oot saanut se inspiraatio jostain, joten siinäkin mielessä se on niin kuin yhteen törmäys.
1: Ehdottomasti sitä antaa niin kuin eteenpäin sitä, mitä on itse saanut. Ja täytyy siis sanoa vielä, että kyllä niin kuin väistämättä aina tulee silleen, että kyllähän mä käytän muiden biittejä. Ja niin kuin, että näitä tulee kumminkin näitä yhteen törmäyksiä muiden tyyppien ja heidän taiteen kanssa niin kuin väistämättä. Ja mä siis pidän siitä kyllä.
0: Hyvä, niin pidän minäkin. Kuunnellaan vähän lisää sun polkuilevä. Siinä odotetaan siitä nimikappale. Tän nimi on Polkuja. Jatketaan tämän jälkeen Matin pojan kanssa Lyömättömien studiossa.
1: Yes.

0: Matin poika Polkuja tuoreelta samannimiseltä levyltä Polkuja niminen levy. Ainakin tää tuntuu, onko tää ollut vähän niinku tää, voisi sanoa niinku tuore perhe-elämä, mutta siis tietysti se on iso, iso vaikuttava osa ihmisen elämää, niin tota, onko tää ollut semmonen niinku kantava teema tällä levyllä?
1: Periaatteessa tosissaan mä sain nyt niinku julkaistua tän biisin, mitä mä oon ollut mielessä pyörittämässä niinku pojalleni hyvin pitkään.
0: Hyvin pitkään.
1: Hyvin pitkään, melkein sen 12 vuotta.
0: 12 vuotta.
1: Niin tota, nyt mä sain sen lopultakin ulos ja sitten mun mielestä Polkuja oli vaan tavallaan erittäin hyvä metafora tolle levylle. Muutenkin siinä on todella erilaisia biisejä, mutta sitten silleen mä sain jonkun sortin matkan silti tehtyä siinä, että niinku se menee niinku semisulavasti silleen alusta loppuun asti, niin se oli mun mielestä kuvaavaa jotenkin se Polku ja just ne biisit on niin erilaisia ja sit yritän samaa sanoa mun pojalleni, että ei ole vaan yhtä vaan silleen, niitä on monia.
0: Ja se on ihan ok ottaa vähän niinku detoureja ja tehdä sidequesteja.
1: Juuri näin.
0: Ja muuta. Ja
1: näin.
0: Tavallaan se on ehkä jopa toivottavaankin, koska kyllä. Mä olin itse sitä mieltä, että tavallaan kaiken näköisten niinku outojen
2: Nyt tommonen vasemmisto höpinä pois oikeesti, siis suoraan lääkikseen ja luet koko ajan.
1: Valta teitä.
0: Kyllä, toimistoon jumalat. Niin, että kun siinä vaiheessa, kun sä yhtäkkiä opetteletkin vaikka vesivärimaalausta ja avaruusfysiikkaa, niin yhtäkkiä sulle löytyykin joku meistä, missä niinku tarvitaan just sitä tyyppiä, joka niinku sekä maalaa vesivärellä että tietää avaruusfysiikasta kaiken.
1: Kyllä.
0: Niin sit sä olet se tyyppi siihen.
1: Kyllä.
0: Tota, mä en tiedä, mitä sulla on niinku seuraavaksi mielessä tämän Polkuja-levyn jälkeen, mutta mulla on sulle ehdotus.
1: Oho.
0: Ihan tota noin.

0: Joo, Joni soitti mulle ja tota noin niin, mietiskeli vaan semmoista, että ootko sä ite miettinyt tämmöistä? Mitä kuuluu Green Buddha Recordsille?
1: Siis hyvä kuuluu siinä mielessä, että Joni on ihan huippujätkä ja ollaan tekemisissä. Ei olla niin kuin sillain hengailtu muutamaan vuoteen, mutta tota, aina kun nähdään ihan sama meininki, aina jatketaan siitä, mihin niin kuin lopetettiin viimeksi. Ja tota, onhan se ihan huikea sälli. Ja siis ehdottomasti lisää Green Buddha-biisejä. Kyllä se tuossa jotain, se tiputteli jotain, että olisiko uusi tervetuloa, tervemenoa. Part 2, ehkä se olisi vaan sitten tervemenoa. Janne Kooli on lupautunut biittiä tälleen, niin eiköhän me saada kokkaatua jotain.
0: Haluatko kertoa jengille, ketä kaikkia Green Buddha Recordsissa siis on?
1: Green Buddha Recordsissa oli Okku, Joni, Juno, Meitsi, Amati, sitten oli Ville Galle ja Jare silloin perustamisaikoina. Ja siis kyllähän tästä alkaa niin kuin olemaan, mitäs me julkaistiin 2010 varmaan se ensimmäinen mixtape. Niin siitä alkaa olemaan tovi.
0: On sitä hetki. On sitä hetki. Niin.
1: Ja sitten oli vähän sellaisia tyyppejä, jotka hengaili ja paukki studiolle ja ehkä nauhoitti jotain, ehkä ei nauhoittanut, vaan oli hengessä mukana. Niin.
2: Siinä mainittiin aika vakuuttavaa metakilomäärä tota, suomiräppiä juuri.
0: Se on kyllä totta. Kyllä. Juurikin näin. Mä ajattelen, että kuitenkin, mä tiedän, että jengi haluaa, jengi jopa huutaa sitä demokornoa tuossa noin. Mennään kohta sinne demokornoon, mutta jos mä tekisin tämmöisen niin kuin kulttuuriteon ja soittasin GBRn eli Green Buddha Recordsin yhden vanhan biisin, 365 Helsinki kappale, joka on, mä en tiedä, onko sulla mitään mittareita, että mikä on niin kuin teidän isoin biisi, mutta kyllä mä luulen, että tämä on varmaan.
1: Kyllä, niin, on toi varmaan.
0: Siinä on siis sinä, Matin poika, sitten Okku, Juno, Ville Galle ja Tonos Lono.
1: Kyllä.
0: Ja tota noin, niin tää on kyllä todella kova biisi. Mullakin tää levy on jossain, mä itse asiassa yritin löytää sitä himasta, mutta
2: mulla se on jäänyt jonnekin kaksi autoa sitten jonnekin.
1: Kyllä.
2: Silloin kun oli CD-soitin aikaa vielä.
0: Jep. Nimenomaan se on jäänyt sinne CD-soittimeen, koska siellä se on ollut ja auto on myyty, niin
2: yep.
0: It is what it is.
2: Damn.
0: Mutta tota, kuullaan 365 Helsinki, tää on kyllä, tää on helvetin kova biisi. Yeah. Tää jälkeen katsotaan mitä tapahtuu.

0: 365 HKI, eli siis ai Matin hitto. Poika, Okku Juno, Ville Galle ja Tonos Lono Green Buddha Records asialla. Miltä milloin sä oot viimeksi kuunnellut Keber?
1: Jaa, kyllä siitä on. Ehkä jossain jatkoilla joku saattaa lävättää tiskiä.
0: Väkisin soittaa.
1: Joo, sitten sitä kuunnellaan ja hymyillään.
2: Onko sullakin toi fiilis, että joku muu pistää jatkoa sun musaa soimaan, niin sit sitä kuunnellaan.
0: Se on ihan vitu kringen. On pahoillani, mutta mun piti kysyä seuraavaksi, että miltä tuntui kuunnella tuota, mutta ehkä tässä tuli vastaus.
1: Joo, no siis nyt oli ihan fine. Onhan toi siis legendaarinen biisi, legendaarinen aikakausi ja pelkki hyviä muistoja.
2: Toi oli aika hienoa Suomi-Rap-aikakautta kyllä. Miettii, mitä artisteja oli pinnalla, mitä oli just tulossa ja minkälaisia juttuja tapahtui. Isoja juttuja. Tuli itselläkin niinku flasareita just jostain, ajetaan läpi Suomen seuraavalle keikalle ja toikin biisi on soinut meidän keikka-autossa tosi monta kertaa. No. Mitä muistoja noin herättää sulla?
1: No ehkä meillä oli niinku Käpylä-studio, niin ehkä just niitä studioiltoja siellä ja olihan noit, sit just Joni nyt pääsi tietenkin vähän isommille lavoille, niin olihan se ihan säätänä siistiä heittää noit GBR-biisejä. Ja sit kun jengi hiffas vielä yleisö hiffas niitä, niin joo, sellaiselle isolle yleisölle pistää niitä menemään, niin kyllä se oli ihan fire.
2: Joo.
0: Pelkkää liekki. Nyt olisi aika liekittää. Valveutuneet ihmiset tietää, mitä tapahtuu yleensä tähän aikaan lauantai-illasta. Matin poika, ootko koskaan tutustunut tuotteeseen nimeltä Lyömättömien Demokorno?
1: Olen kuullut ohi menneen.
0: Hyvä. Seuraavaksi kuulet vähän lähempää.
2: Pääsit kunniatuomariksi.
0: Nimenomaan. Se on monesti jengi aina silleen niin toivoa, että kun on vieras, niin se suurin toive on se, että no yleensä se, että freestylaako vieras, ei ole pakko freestylaa missään nimessä. Mutta toinen on sitten se, että niin kuin, tuleeko vieras Demokornoon, koska se on jostain sitä jengi haluaa kuulla, että kun oikein niin kuin meritoituneet musiikin tekijät, ehkä niin kuin antaa silleen niin kuin kunnon palautetta suoraan sieltä from the top of the dome. Joten sen takia soitan teille kappaleen nimeltä
3: Lyömättömät Demokorne.
0: Tämä on hyvä, täällä mä Irkki Kanavalla jengillä ollaan mukana jinglenään. Joka lauantai yksi meistä kolmesta, tai siis tavallaan kahdesta tällä kertaa, kun Kossuko on jossain Barcelonassa hulivilloimassa, kaivaa tuolta Lyömättömien Demokornosta yhden kappaleen, jonka joku lyömättömien kuulija on laittanut tänne. Kyseessä on siis niin kappale, jota ei ole julkaistu millään niin levyyhtiöllä tai millään, vaan niin kuin, monesti ei ole julkaistu ollenkaan. Että ne on vaan niin kuin hengen tuotteita, jotka on ollut pöytälaatikossa tai odottaa julkaisua tai ehkä just on laitettu, mutta hänellä on Spotifyssa joku yksi kuuntelija.
2: Tai sitten semmoinen, että löydetään, että ai niin, täällä 4 vuotta sitten oli kans lähetettyä demoja ja kaivetaan sieltä demoja ja sitten käy ilmi, että se biisi on julkaistu 3 vuotta sitten.
0: Näinkin on käynyt kyllä monesti, että
2: kaikki on mahdollista.
0: Kaikki on mahdollista.
2: Joo, tällä kertaa mä valitsin demo, oli mun vuoro valita ja mä tein tällä kertaa sillä lailla, että mä halusin vähän randomiutta, että mä kuratoin mitään, vaan että mä tsekkaan sitä sen verran, että se ei kuulosta miltään natsipolkalta ja miltään semmoiselta niin kuin synkän pahan suovalta. Mua ei haittaa yhtään synkkä taide, mutta jos se on oikeasti pahan suopaa, niin sitten sitä ei voi supportaa, mutta noin. Eli aika randomilla mentiin valikoimaan sieltä. Mä kirjoitin vaan demo hakukenttään, painoin enter. Ensimmäinen demo, mikä löytyi, niin siinä oli Spotify-linkki.
0: Voi perse. Kai sä laitat sille jonkun keskisormen kuva.
2: En. Mä vaan poistuin siitä. Ja nyt se luulee se tyyppi ikuisesti, että sillä on mahis. Vaikka me ollaan sanottu täällä joku 100 kertaa, että jos laitat pelkän Spotify-linkin, niin me ei tehdä niillä yhtään mitään. Me ei saada lain puolesta soittaa Spotifysta musiikkia täällä. Teidän pitää lähettää se maksimilaatuisena MP3 liitteenä siinä mailissa. Niin silloin te olette mukana. No, sit mä jätin tämän tyhmän artistin. Okei, sori, menee vähän överiksi.
0: Hylkäsin
2: hänet kokonaan elämästäni.
1: Nuoret pyssyt nyt, take notes.
2: Take notes ja siirryin seuraavaan. Ja sitten huomasin, että hei, täällä on tehty kaikki oikein, täällä on liite. Tässä lukee, hei Lyömättömät. Liitteenä uudelleen masteroitu versio demostamme Valtava vastuu. Oho. Biisi on omistettu vastuunkantajille ja raatajille. Oho. Tässä tunnustusta teille ja pientä huumoria tuomaan lohtua. Terveisin Sala Joonas.
0: Sala Joonas.
2: Ja biisin nimi on Valtava vastuu.
0: valtava vastuu. Veikkaan, että hänen oikea nimi ei varmaan ole ainakaan Joonas, koska se on Salajoonas.
2: Ei varmasti, jos se on Salajoonas.
0: Totena, kuunnellaan Lyömättömän demokornossa Salajoonaksen valtava vastuu. Pidetään mikit päällä tässä ne biisin aikana, tiedätkö, että jos tulee jotain villiä, niin voidaan reagoida vaikka tässä näin silleen reaaliajassa. Tai jos yhtäkkiä se muuttuukin natsipolkaksi, niin tota.
2: Kyllä.
4: Mulla kato, on valtava vastuu. Katsokaa, mulla on valtava vastuu. Tyttö tykkää, kun on valtava vastuu. Mulla on valtava vastuu. Jaksaa loputonta kasvua. Painolasti kasaantuu, vastoinkäymistä karaistuu. Varautuu, voiko lopettaa kävelemästä ennen kuin ansaan astuu.

0: Ei.
1: Joo, tätä on vielä minuutti tässä näin, mutta tätä, niin, kyllä mä luulen, että voidaan niin kuin tähän varmaan jo.
2: Joo.
1: Sala Joonas, valtava vastuu lyömättä meidän demokornossa. Kuka tätä haluaa? Haluatko Tommi vaikka aloittaa sieltä jossain?
2: Voin aloittaa. Mä en tiedä, tuleeko tässä nyt kaikki sanotuksi, koska mä jäin fiilistelemään niin paljon, että mä unohin miettiä.
1: Mä ymmärrän, kyllä.
2: Ja mikä on sinänsä aika positiivinen juttu, koska mun mielestä toi oli lyyrisesti todella lähellä masterpiecea. Silleen niin kuin noin, osa niistä lyrikoista oli, vaikka ne oli simppeleitä, mutta jos sä jäät miettimään sitä lainia syvemmin, sä meet todella syvälle ja näet erinäisiä hetkiä niin kuin omasta elämästä ja muiden elämästä ja muista, niin siellä oli niin kuin, tää oli lyyrisesti aivan sairaan hyvä. Ja toi biitti oli tosi hyvä. Se biitin bassodroppi ja varsinkin toi miten se tuli.
1: Todella psyykkäävä.
2: Tosi hyvä räppiääni. Oho, en mä oikein niinku, en mä ainakaan mitään niinku semmoista, mitään negatiivista keksit tosta millään tasolla. Aivan loistavaa duuni.
1: Mitä Matin poika, tuleeko Matin poille mitään mieleen?
3: Ehkä tuli niinku sanottua pitkälti kaikkea. Ei tässä voi oikein ku hypettää, että siis todella tuollainen just toi progressiivinen biitti ja muutenkin toi rakenne oli vähän silleen niin kuin yllättävä. Läpät oli erittäin hyvät ja en mä tiedä, toivotan Sala Joonakselle niin kuin huikeita hetkiä ja kaikkea hyvää lisää musiikkia.
1: Nimenomaan, olisi hyvä katsoa, tuota, käydä siellä näkkiä katsoa, että löytyykö nimellä Sala Joonas jotain Spotifysta, koska se monesti on semmoinen pieni avain siihen, että tuota,
2: onko se antautunut taas Spotifylle?
1: Ei, kyllä mulla se ainoa täällä sen takia, tiedäkö, koska muut ihmiset käyttää sitä, niin, niin, tuota, noin, niin pitää olla. Sala Joonas artistia ei löydy edes Spotifysta. Tämä kertoo, että tämä on niin todellista demomusiikkaa.
2: Tämä on UG-rap.
1: Kyllä, UG-rappia. Pojat, me soitetaan UG-rappia radiossa.
2: Näin tykkään. Se on.
1: Joo, siis ihan samaa mieltä. Lainit oli todella deepit, oli selkeästi niin kuin mietitty, että mitä sanotaan. Ja myöskin se, että niin kuin ei tehty räppiä silleen kuin muut. Et vaikka niin kuin selkeästi nähtiin tässä ehkä niin kuin MFN hahmo on toinen niin kuin tavallaan, joka niin kuin räppää ehkä tolleen, niin kuin, että se aina niin kuin yllättää sitä, että mihin kohtaan niin kuin se riimisana osuu. Sama KBK JP oli samanlainen, että se niin kuin saattoi tulla monta riimiä, mutta sä et ikinä oikein tiennyt, mihin se riimi osuu, mikä on semmoinen hyvä tapa pitää niin kuin kuuntelija varpailla. Mutta silti ei mitenkään mainstream-musiikkia. Biitti oli todella psyykkaava, pidin siitä. Ehkä Voxu-soundi oli semmoinen, että sille olisi voinut tehdä jotain. Se oli vähän semmoinen, niin kuin, siitä puuttui semmoinen presenssi tavallaan. Että se oli aika niin kuin yläpää voittanut, mutta it is what it is. Ja se, niin kuin, ei aina tarvitse tehdä niin kuin X-Men sanoa. Että. Se on totta. Kaikin puolin Sala Joonas, positiivinen, annan tälle 3 gangstaa 4:stä. Ja pidin tästä.
2: Okei, mä annan varmaan 4 sokeritonta muumilimsaa 5:stä, oli niin upea suoritus.
1: Kyllä.
2: Koska jos toi olisi ollut vielä sillä, että se vokaalit olisi miksattu vielä paremmin ja siellä olisi ollut vaikka semmosia niinku efektikaikuja jossain alleviivaamassa jotain lainia. Niin kuin se toka versen loppu, miten se loppukaan, persoonallisuus, miten se olikaan se juttu. Sehän vähän loppu kesken sen seuraava laini. Mm-hmm. Siihen se olisi jäänyt vaan sellainen kaikuus sille maalailemaan sitä niin kuin lainia. Ja semmoisia pieniä pikantteja yksityiskohtia sinne tänne, niin sit voisi ehkä saada 5/5, mutta demoksi 5/5.
3: Se oli kyllä hyvä. Mä annan 3,5 tuskafania 5:stä ja sanoisin, että nimenomaan ehkä jäi mieleen, että jos olisi vähän rakentanut sitä äänimaailmaa vielä, jotain adlibejä sinne tänne, oli kumminkin hauskoja läppiä tuossa lyriikoissa ja tolleen, olisi ehkä saanut kertsiä vähän enemmän stereosoundia, vähän enemmän kuumottavaa, valtava vastuu.
1: Lisää kuumotusta, aina voi olla
3: kuumotusta. Kyllä, tuohon se olisi sopinut.
2: Joo, mä nyt kun sanoin, että on valtava vastaus, on ollut kiva kuulla semmoinen 5-6 semmoista 60-pistä äijää, jotka sanoo
1: valtava vastuu.
3: Kyllä.
2: Kuuluu sieltä taustalta.
1: Se on remontti reiska.
2: Joo.
1: Ai sä löysit, mihin se valtava vastuu.
2: Valtava vastuu.
3: Kunnan viskibassa.
2: Jee. Yeah.
1: Todellakin. Ja pakko myöntää, yleensäkin toi laini, tiedätkö, niin kuin tytöt tykkää, kun on valtava vastuu. Se on niinku, se on kelaa mikä laini. Se voi tarkoittaa tosi montaa asiaa.
3: Kyllä.
1: Se voi olla niinku, se voi olla kriittinen, se voi olla positiivinen, se voi olla negatiivinen ja se voi tavallaan tarkoittaa tähän muuta.
2: Mutta sitten se, miten mä otin se ekana vastaan, oli totta kai mä oon lapsellinen loppuun asti. Mä mietin, että joku penisassosiaatio tässä on.
1: No se on yksi niistä assosiaatioista.
2: Mutta sitten oikeasti se, mitä mä mietin, että tätä sen täytyy tarkoittaa, niin on se, että mimmit tykkää, kun miehet ottaa vastuuta, mm. miehet kantaa itsensä hyvin ja on silleen niin kuin tietoisia, mitä ne haluaa elämältä, minkälaiseksi ne kuvittelee elämänsä.
3: Kyllä.
2: Ai että mimmit rakastaa semmoista. Mutta niin niin sitten mä olen miettinyt, että se ehkä on siellä maailmassa.
1: No, niin se varmaan onkin, mutta silti se jättää auki sen, että mitä mieltä MC puhutaan on siitä asiasta. Ei vaan siis sitä, niin kuin, että tämä on se varmaan asia, mistä puhutaan, mutta se, että mitä mieltä tämä itse sanoja on siitä. Mm. Niin se jää niin kuin ihan vielä vähän auki. Että se voi olla se, niin kuin, se äänen painossa oli semmoinen, niin kuin, että se voi olla, että hän on tämä puolella tai hän voi olla tätä vastaan.
2: Näin se on.
3: Hyvin. Kyllä.
1: Kiitoksia tästä Demokorn taas ensi lauantaina.
2: Kiitos Sala Joonas.
1: Äsken kun kuunneltiin Matin pojan ja Okun ja Juno ja Ville Galle ja Tonoslonon himmeä possetrackki, niin mä haluaisin soittaa yhden toisen possetrackin tähän perään vielä. Tän nimi on Jahtaan. Tässä on mukana Kossu K, siinä on EQ, Heltsu, Louse, Vilma V, Tummaruusu ja Franz Werner, tää on se kenkäkaveri, eikö se? Kyllä. Rosso Records on tämä esittäjä, se on muun muassa se labeli, eikö nää jostain Kotkasta maybe ehkä tuu, mä en muista. Heillä oli tämmönen haaste mun mielestä netissä. Mä luulen, että nämä kaikki on tämmöisiä niin kuin haastemiehiä ja naisia tässä biisellä, että varokaa, älkää avatko ove, jos kello se. Kuunnellaan tää ja sitten otetaan vielä Matin pojan kanssa lyömättömyystudiossa tämmönen

0: Roso Records jahtaa niminen kappale mukana. Siis, hetkinen, hirveä lauma. Kossuko, EQ, Heltsu, Louse, Vilma V, Tumma Ruusu ja Franz Werner. Ja tota noin, niin Roso Records oli asialla. Matin poika, sä oot ollut nyt 9 vuoden jälkeen taas jälleen kerran lyömättömin vieraana. Miltä on tuntunut?
1: Erittäin hyvältä. Erittäin
0: meidän uusi studio on tälle mukavan ilmastoitu ja tota noin.
1: Kyllä.
0: On HD-kamerat ja kaikki. On, äijä on, näyttää vitu hyvältä kamerassa.
1: Ei. Mä en tiedä, minne mun pitää katsoa. Mutta.
0: Se on jossain tuolla toi AI-kamera. Ei, onko se tuolla? Joo.
1: Any case. Anyways. Kiitos, kun kutsuitte.
0: Totta kai, aina.
1: Ja tota, ihan loistavaa. Hauskaa aina. Teillä on niin kova meininki ja arvostan todella sitä duunia, mitä teette. Skenen eteen.
0: Niin, tota, mihin skene menee?
1: Niin, mutta siis ei ole ihan hirveästi sillain niin paikkaa enää tuollaiselle tota, demokornereille ja uusille artisteille. Musta tuntuu ainakin, että kaikki jossain majoreilla, jos ne pääsee jonnekin haastatteluun ja tälleen. Niin, arvostan työtä.
0: Näin se on. Mä muistan, lyömättömän demokornosta on useampi ihminen saanut levydiilin kyllä. Et niin. Se on niin kuin, että kyllä tätä joku kuuntelee.
1: Kyllä.
0: Selkeästi.
2: Kyllä. Joo, ja kyllä se on itselle päämotivaatio tulla tänne on se, että artistit, jotka ei saa normaalisti radioaikaa, niin saa meidän radioaikaa. Et se on ihan ehdottomasti se tärkein syy tulla tänne. Toinen tärkeä juttu on maksaa vuokra.
0: On se vuokramaksakin. se on ihan fine.
2: Molemmat aika hyvin siinä niin käsikädessä. Itse asiassa ehkä kääntyy vähän laelleen, koska inhottavaa, jos asuat teltassa tuossa Pasilan puistossa ja sitten ilmestyy tänne haikuloimaan.
0: Mutta siis skenehän ei ole, ja siis hyvä juttu on se, että Yleksällä on nykyään myös tiistai-illoissa Ella Ossi.
2: Niin on.
0: Toinen räppiohjelma, että tota, Suomen räppiohjelma. Että,
2: jos joku meidän kuulija ei tiennyt tätä vielä, niin ottakaahan Ella haltuun ja tiistai-illoista löytyy.
0: Tilanne on erittäin fine sen suhteen. Täällä sanotaan, vilkaisin livestreamia, Matin pojalla on komeet pensselit. Kyllä, kaveri, arvostetaan. Hyvä, että panostit ulkoa. Kerro vielä, ennen kuin me lasketaan kesälaitumille, kerrankin oikeille kesälaitumille, niin mitä tapahtuu Matin pojan tulevaisuudessa? Mitä seuraavaksi?
1: Mulla on vielä viikko duunia, sit mä pääsen kesälomille. Ei, että 4 viikkoa, pelkkää vapautta. Ja tota, siinä nyt tulee tälle musa-wise, niin Kosmoksilla ollaan räppäämässä isolla possella vähän niin kuin Junkka ja Haisen biitteihin. Siellä on Eliaa ja Dimaa ja Tuuli Viiri on messissä ja JJ sekä Rauta Perse.
0: Rauta Perse.
1: Kyllä, kyllä.
0: Kyllä, kyllä. Siis Tuuli Viiri ja Rauta Perse, nehän on Kosmos-konkareita.
1: Kyllä,
0: molemmat, että
1: kyllä, juuri näin. Ja tota, se on pari vuotta ollut siellä messissä, aina ihan sairaan hauskaa ja tota, mikki kiertää ja hyvä meininki, jengi tanssi ja metsäpomppi. Se on niinku hyvä setti, mutta ne on tosissaan tuossa 10.
0: Pari viikon päästä.
1: Joo, pari viikon päästä. Lauantaina meillä on keikka, en nyt muista ihan mihin aikaan, taisi olla lauantai-iltaa. Ja tota, muita, sit jos ei ihan tuonne ristiinaan asti Kosmoksille pääse, sehän on sold out, niin Kallio Block Party siellä, Mati Poika, helppo E, isketään tota, se oli joskus iltapäivällä, niin tota, pistetään kunnon rappi soimaan tuonne Kallioon.
2: Milloin
1: niin,
2: muuten on Kallio Block Party?
1: Se oli vuonna 1.8. tänä vuonna.
2: Ai saakeli, se voisikin olla seuraava päivä, kun lähtee radalle.
1: Yes.
2: Se on niin kyllä rata mä.
1: Kyllä.
0: Ne on aina legendaariset bileet.
1: Siellä on ilmeisesti joku rap stage ja mitä nyt kattelin, siellä oli Area ja jotain tällaista tulossa räppäilemään Kallioon, niin, se on varmasti ihan mukava.
2: Joo, ja pakko sanoa kyllä ehkä ulkopaikkakuntalaisillekin, koska meitä kuunnellaan vähän niin kuin joka puolella maata, niin Kallio Block Party on ilmainen periaatteessa festivaali, joka on koko Helsingin Kallion alueella. On siellä täällä lavoja ja kaiken maailman grillejä ja muita. Se on vähän niin kuin, ihan niin kuin festivaali, mutta ei ole aitauksia eikä mitään. Et sinne kyllä vaan niin kuin sä voit vaan haahuilla pitkin Kallioa. Kaikki kadut on suljettu autoilta, tai ainakin iso osa kaduista ja ja siellä voi vaan haahuilla kaupunkin festivaalilla kattelemassa ilmaiseksi musiikkia.
1: Kyllä, reppu täyteen juotavaa ja
2: just näin.
0: Mä muistan viime vuonna Kallio Block Partylla oli Töölön Ketterän paluukeikka ja siellä oli niin paljon jengiä, että jengi, ketkä oli niinku siellä tavallaan sen yleisön takaosassa, niin ne ei kuulu enää PA:ta. niin, että siellä oli niin paljon jengiä.
2: Ja silloin kun mekin oltiin esiintyä, oliko sä silloin mukana?
0: Mä en ollut silloin mukana, joo, mä olin tyyli kipeänä.
2: Joo, Esan kanssa oltiin esiintyä siellä, niin sieltä mä muistan, että yleisöstä alkoi sieltä, se oli aivan loputon se yleisö. Se oli niin kuin varmaan
0: horisontti niin kuin asti.
2: Kilometrin mittainen yleisö. Ja sit sieltä takaa alku tulee viesti, että me ei kuulla mitään. Vaikka meillä on PA niin täysillä, että me ei kuulla itsekään mitään muuta kuin oma musiikki superlujaa.
1: Kyllä.
2: Sille, ja silti se ei kuulu sinne perälle asti. Et siinä on ihana semmoinen kotitekoisuus myös, että eihän siinä niinku, varmaan kun siinä asuu niin paljon ihmisiä, niin ei voi ihan täysiäkään soittaa. Ihan mutta kyllä sinne, jos lavan lähelle pääsee, niin kuulee kovaa musiikkia.
1: Kyllä.
0: Juurikin näin. Kiitoksia Matin poika, että tulit lyömättömien vieraaksi. Tämä on aina mukavaa.
1: Kiitos itsellenne.
0: Jäähyväis kappaleeksi. Ei ole huomista luvattu on kappale, niin tässä on taas Juno mukana, Helppo E, Konis, MC Rambo, Silmälappu, Steve, A, Luoti, Elia, Asa ja Painajainen.
1: Lainen Kasperi kanssa.
0: Lainen Kasperi. Ja Mikidi.
1: Ja Mikidi.
0: Herran Jumala mikä.
1: Ihan kauhean nää possebiisit sulle varmaan.
0: Nimenomaan.
1: Vaikea.
0: Kuunnelkaa Matin poika.
1: Ei.

0: Ka, missä on mukana siis Juno, Helppo E, Konis, MC Rambo, Silmälappus TV, A, Luoti, Elia, Asa, Painajainen, Mikidi sekä Laineen Kasperi. Siinä on niin kuin, voin kertoa, että niin kuin organisointi pelkästään siinä, että saa näin paljon noin isoja suomiräppäreitä samaan jotenkin samaan asiaan vihkiytymään, niin siinä on jo, se on niin kuin siitä 100 pistettä.
1: Toi kuulostaa jo siltä, että sai kaikilta versen, niin kesti vuoden.
0: Nimenomaan. Voi kertoa kokemuksesta, että siinä on ihan oma duuninsa.
1: Joo, kyllä. Ja syyllistyn itsekin siihen samaan. Mulla on tälläkin hetkellä to-do-listillä versejä, jotka mä oon luvannut, että vuosi sitten. Että no,

0: Kohta tulee.
1: Kohta tulee. Aina se joskus tulee ennen.
2: Näin,
1: jos se, sitten jos joku kuolee, niin sitten ei enää tule. Tota noin, niin täällä on toivottu freestylia, mutta erityisesti älä käytä sitä sanaa.
0: Älä käytä sitä sanaa freestyle.
1: Onko liian paha?
0: No ei, se nyt silleen, se on aika helppoa, kun ei vaan käytä sitä sanaa, mutta niinku se käy, mutta haluaisin jotain vähän vielä originaalimpaa, syvempää, merkityksellisempää.
1: Merkityksellisempää. Katsotaan, onko kukaan ehdottanut mitään muuta.
0: Niin sekin olisi ollut, tietysti tuossa on ollut hyvä lietsoa, ehkä jengi vähän ehdottelee.
1: Se on, kyllä mä tuossa lietsoin vähän niin kuin offlineissa, mutta täällä on useampi ihminen sanoi, älä sano sitä
0: sanaa.
1: No
0: otetaan
1: sanaa.
0: Se sitten.
1: No sitä on jengi toivonut, annetaan jengille mitä kansa haluaa.
0: No joo.
1: Ei mitään sano vaan.
0: Siis eikö mieti vaan, että mun mielestä osa sanoista voitaisiin kieltää, mitä ei saa poistaa.
1: Okei. Okay.
0: Eli ja.
1: No joo, totta kai se on ihan silleen.
0: Ja niin, sit mitähän muita on.
1: Joo.
0: Ehkä.
1: Kyllä niinku tämmösiä, joo.
0: Niinku tommosia lauseita yhdistäviä sanoa.
1: Joo. Mut
0: toisaalta sitten taas.
1: Minä hänen valitsen tämän.
0: Sinä hänen valitsen.
1: Niin just.
0: Katsotaan mihin tämä menee. Tämä menee luultavasti päin peetä anyhow.
1: Aina se menee päin peristä ja silloin se on kaikista.
0: Silloin se on parhaimmillaan. Jep.
1: Seuraavaksi älä sano sitä sanaa freestyle. Sinä kun kuulet ääneni tällä hetkellä, ota puhelin kauniiseen käteesi. Tai voisi olla rumakin ihan sama. Jos on kynnet leikkaamatta, niin älä häpeä sitä. Ota puhelin käteesi. WhatsApp numero 044-421-6888 eli 044-421-6888. Laita sinne sana, mitä MC Solonen ei saa käyttää seuraavassa freestylissa.
0: Mm.
1: Eli varmaan pointti on vähän se, että sun pitää niinku räpätä siitä aiheesta, mutta niinku sä et voi vaan niinku käyttää sitä sanaa.
0: Jep, vähän niin kuin nuolisreisiä.
1: Tämä oli just se, mitä mä mietin.
0: Juuri näin.
1: Tämä on just se, mitä mä mietin. Tällähän on joku niinku peli ja leikki. Mikä sen peli ja leikin nimi on? Onko se Alias? Ei, nytpä saa. Mitä vittua mä tein? Mä soitan jotain hätäpuhelua tällä. Apua.
0: Soitinko se kytille just?
1: En mä, vittu, miten tää toimii?
0: Tässä kyselet, kytät kysellä.
1: Haluaisin soittaa hätäpuhelua tällä puhelimella. Nämä Androidit on vähän vaikeita mulle.
0: Ei siis välillä mun tekoäly vaan alkaa sanomaan niin kuin johonkin, mistä mä oon jutellut vaikka puolison tai joku kaverin kanssa, niin yhtäkkiä alkaa taskusta kuulla, että itse asiassa asia. Ole sinä hiljaa.
1: Juurikin näin. Okei. MC Solonen.
0: Yes.
1: Älä sano sitä sanaa freestyle.
0: Älä missään nimessä mainitse sitä sanaa freestyle. Älä sano sitä
1: sanaa.
0: Älä sano sitä sanaa.

0: sano sitä sanaa.
1: Okei, okei, no niin.
0: Älä sano sitä sanaa.
1: Koska tänään on lauantai ja on kesälauantai.
0: Sitä sanaa.
1: Sun älä sano sitä sanaa, sana on kalja.

0: puolaa massa. Kyllä näin jo, ei vetä mitä onteloo. Vetää mieluummin sit vaikka siideriin ja lonkeroo. Kyllä näin jo, joo, mulla on mielessä punaviini, housuissa muna kiinni. Valkkarikki kyllä kelpaa. Halusin juoda omista rahoistain olla velkaa, mut työllä kahden jälkeen, kun alkaa päätä särkeä lasku humalaan, niin sit on aika tehdä silleen, että alkaa antaa tulla vaan. Kaikki mikä on ilmasta ja mikä tekee vastakohda sille, mitä on hiljasta, et saa kirjasta, kirkasta huutaa, et antakaa kirkasta.
1: Älä sano vaarallista.
0: Sitä ei saa mainita. Mä ja sä me ei samassa sarjassa painita. Ketä meitä oli? Minä, Janne, Tulkki ja Hulkki. Me tapeltiin siitä, kuka on kovin Mulkvist. Ja Tom Hardy voitti, mut ei se mitään, tää onkin tän homman pointti. Niin se on, se oli semmoista ja silloin se oli Rangers. Muista miten se oli todellakin erittäin dangerous.
1: Oi oi oi oi oi.
0: Lipasiko läheltä? Ehkä mun pitää jäätä pitkin kävellä,
1: on.
0: Vaikka onkin keskikesä. Mä sanoin pienelle linnulle, että etsi pesää. Ja se lähti sitä etsimään. Kyllä näin on, elämä on seksikäst, jos sen oikein oivaltaa. Mä näytän pyöreältä oinaltaa.
1: Älä sano kesä.
0: Talvi on parasta aikaa, hiihtolatuja kaipaa. Mut sitten kun ollaan juhannuksen tienoilla, niin on se hienoa tuolla painaa ilman paitaa, ahon laitaa. Silleen varsinkin niinku Matin pojalla, että on loma ja aikaa. 4 viikkoa vaalia vaan alkoholismia ja avioliittoa. Ai että, juoda muuta kuin vettä, itteensä Narniaan lähettää lähetteellä. Joo todellakin, sitä muut peräs, mitä Nero teellä. Vieläkin voi tilanteen siunata, kiukaalla voi itseään kiusata. Näin se on, ihanaa aikaa, Cadillacilla tuolla raidaa.
1: Älä sano muki.
0: Todellakin, mä mun suunnisen suhteen tukin. Sanon mieluummin vaikka tukki, eikö kuppi. Itse mulla

0: Mun suosikki juoma lasista Heni on. Sitä on kiva sinne laittaa. Ai että miten pahalta se siis maittaa, jos ottaa liian ison annoksen, eikä vaan vähän kielen päälle. Mä tiedän sen äänen, se on kun sitä juotavaa sitä kiposta saa. Siitä olisi kiva päästä kielellä vähän lipasee. Ihan vähän vaan hipasee. Ottaa sitä tohon huuliin ja tehdä semmoista kun on tuuni.
1: Älä sano hitti.
0: Vaan sano, että mitti. Todellakin, mulla on ihana fitti.
1: Niin on.
0: Puh puh pääs. Mä oon aika tukeva, mulla on great great ass. Todellakin mun hanurini 5/5. Tehään semmonen biisi. Kyllä näin on kalloa. Se on iso, kun lyöt pesäpalloa.
1: Niin just se.
0: Näin se on ja sille se homma rullaa. Uudel vagonil tullaan. Ja tullaan suoraan sun pihaa. Kallio Block Partes vetää kaikki ihaa. Kuha vaan vitsaile, en mitään vihjaile. Todellakin sinne mennään juhlimman pihalle. Ja se meno aika sikki. Sokerit on muumi limsa, se on.
1: Mä melkein sanoisin itse, voi perse, kiitoksia.
0: Joo. Ei mua saa ansotettua enää näissä.
1: Se on totta, liian konkari. Kiitoksia MC Solonen, loistava freestyle. Et sanon, ei yhtään kämmiä.
0: Ei
1: todella hyvin.
0: Ei todella hyvin.
1: Se on ammattilaisen merkki.
0: Näin se on.
1: Mulla vielä
0: sekoillaan muissa asioissa.
1: Juuri näin. Siitä meille maksetaan. Mulla on muutama hyvä juttu sulle tähän niin kuin viimeiselle tunnille vielä, mutta en tiedä, ollaanko muistettu mainita, mutta Momon Muula Tape, sehän on julkaistu.
0: Hei, nice.

0: Momo, mun swaga. Näin tossa...
1: Toi on kyllä hullu biisi.
0: Aivan hullu biisi. Siis kaikista niistä niin Momon hullusta biisistä on aika hulluin. Näin pari päivää sitten oli, missään, oliko Siltasessa tai jossain, oli oikein double billing, oliko näin, että oli Keiju ja Momo molemmat siellä keikalla ja näin tätä videoita. Niin oli kyllä, oli niin lit meno, että niinku harvoin tulee semmonen FOMO. Tuli Momo FOMO. Kyllä. Että olisinpa ollut tuolla, mutta olin jossain töissä taas, koska niin se vaan on, saatana. Aina ollaan töissä.
1: Näin se on.
0: Semmosta. Niin vielä meillä on 39 minuuttia. Hyvä
1: jäljellä. Sorry.
0: Otetaan Immoselle siitä teostat koti. Tiukkaa peliaikaa 39 minuuttia. Tässä näin. Mulla on vielä yksi kertomus sulle. Ehkä jopa myöskin... voi olla viikon salaliitto ja kusetus, molemmat samassa.
1: No ne.
0: Mä en tiedä, pitääkö ottaa molemmat niinku pidit päällekkään tai jotain.
1: Ehkä. En tiedä,
0: katsotaan. Mutta mä kerron
1: sulle vaan... Toisella sisään, toisella ulos ehkä sitten.
0: Joo, just näin. Tämän seuraavan kappaleen jälkeen aion kertoa sulle surullisen uutisen, joka ei yllätä yhtään ketään. Tää on tääkin on possebiisi. Jumala, tänään on possebiisen päivä. Kesäbiisi on kappaleen nimi. Se esittää meille Aksu T, Letkä ja Leijona, Massali, Laakso ja Demus.
1: Beautiful.
0: Tässä on tää skeba.
1: Ai että.
0: Just tää, mä tiedän. Äijä tykkää.
1: Meikä tykkää näin.

0: Aksu Teletkäälä, Joona Massali, Laakso, Demus. Demus kyllä, täällä sanottiin, että Massalilla on tunnistettava ääni. On kyllä mun mielestä kaikilla näillä aika tunnistettava ääni. Alan jo pikkuhiljaa tunnistamaan.
1: Kyllä.
0: Se oli kesäbiisi kappaleen nimi ja se oli ehdottomasti letkeätä kesämusa.
1: Erittäin kesäinen.
0: Mä kerron sulle nyt uutisen. Tämä on tuore uutinen tämän kesäkuun, mitä elämme tämän alulta. Ja tämä on ihan oikea uutinen. Tämä ei ole mistään Instagramista, jostain kusisilta tileiltä keksitty uutinen, vaan tämä on ihan oikea. Tämä on tutkittu asia. Ja minä kerron, mulla on kuitit niin sanotusti.
1: Receipt.
0: Netissä on nyt enemmän botteja kuin ihmisiä.
1: Tiesin tämän, jossain tuli eteen. Ja olin kyllä saman tien vaan silleen, että no niin, varmaan on.
0: Koska, makes sense.
1: Koska jos on tekoäly nykyään, joka pystyy tekemään lisää botteja ja sitten maailman hirmuvallat ostaa valtavia bottiarmeijoita puolustamaan heidän likaista agendaansa tuolla internetin kommenttikentillä. Ja siis niin kuin totta
0: arvasta kai. Arvasta likaista agendaa.
1: Kyllä, no mitä muutakaan, niin, mitä muutakaan. Ja en ihmettele yhtään.
0: Se on
1: internetti on periaatteessa nyt bottien ja me ihmiset ollaan siellä aina silloin tällöin pyörimässä.
0: Juurikin näin. Cloudflare, joka on siis tämmönen yksi näistä internetin infrastruktuurin mahdollistajista, se on siis tämmönen niin kuin internetin niin kuin internetliikenteen ohjaaja, joka niin kuin laittaa paketteja paikasta toiseen. Niin tietää aika paljon tästä liikenteestä, mitä netissä tapahtuu, niin oli todennut nyt kesäkuun alussa, että kaikista internetliikenteestä 57,5% on botteja ja 42,5% enää ihmisten aiheuttamaa liikennettä.
1: Kuinka kauan menee, että 99,9% on botteja, mutta edelleen kaikki niin kuin 8 miljardia ihmistä, niin niistä joku varmaan 5,8 miljardia käyttää aktiivisesti nettiä?
0: Siis helvetin hyvä kysymys, koska niin kuin, mä oon itse tätä miettinyt, että siis sehän on tavallaan selvää, että kun tekoäly tuli, niin silloin lähti semmoinen niin kuin eksponentiaalinen kello käyntiin, joka niin kuin
1: ei pysähdy koskaan.
0: Niin, ja se niin kuin tavallaan se vaan kiihtyy ja kiihtyy koko ajan, kun se menee eksponentiaalisesti eteenpäin. Ja siinä vaiheessa, kun tuli nimenomaan niin kuin nämä tekoälyagentit, jotka itsenäisesti pystyy tekemään duunia netissä ja hakuja ja muita, niin se liikenteen määrä on niin kuin kasvanut aivan räjähdysmäisesti. Ja huono puoli siinä on se, että niin kuin internet ei tavallaan koskaan rakennettu semmoiseen. Että se on tavallaan rakennettu
1: ihmiselle
0: nimenomaan.
1: Tässä on Facebook, menet sinne, teet profiili ja ala kiusa.
0: Niin, ja ei pelkästään se. Hyvin sanottu. Ja eikä pelkästään se, vaan niin kuin tyyliin niin kuin itse asiassa ihan niin kuin nämä kaikki solmut ja muut, niin ne tavallaan ei välttämättä kaikki kestä niin kuin semmoista kuormaa, että tässä joudutaan varmaan niin kuin tekemään itse netin pohjavalulla jo jotain.
1: Tästä saadaan hyvä salaliitto.
0: No?
1: Onkohan tämä kaikki suunniteltu sen takia, että saadaan vedettyä netti alas, jotta ihmiset ei pysty olemaan keskenään yhteyksissä nyt, kun nämä pimeyden voimat yrittävät ottaa koko maapalloa haltuun?
0: No siis se on jo totta. Tätä teoriaa on moni ehdottanut, mutta siinä on semmoinen vika, että tämä sama kabali, joka sitä kaikkea pyörittää, niin ne kyllä aika paljon niin kuin pyörii sen päällä, että kaikki rahaliikenne on siellä ja siitä niin kuin se raha tulee siitä kaikesta paskasta siellä netissä.
1: Mutta sitten samaan aikaan, jos sulla on jo lähes kaikki raha.
0: Se on totta, mutta kun ne haluaa lisää.
1: Niin, mutta sitä pitää vaan tehdä sitten niin kuin ennen tehtiin. Pistetään, tiedätkö, orjat pellolle ja jengiä juna-asemille töihin ja mitä näitä oli.
0: Se on totta. Mutta sitten joutuisi tehdä oikeata rahaa. Suuri, niin kuin 99,9999% rahasta on kuitenkin digitaalista rahaa. Eikä kukaan halua painaa enää niin kuin.
1: Näin se on, mutta niin. En tiedä, en ole pankkiiri, mutta kyllä mä jotenkin tunnen, että ne haluaa hypistellä sitä rahaa mieluummin, kun katsellaan jotain digitaalinumeroita.
0: Sitä kuvittaisi. Niin mä haluaisin, mutta näköjään ihmiset ei. Ja siis niin kuin jotenkin sairaanta siinä on se.
1: Mietin esimerkiksi julkaista Monopoly-peli uudestaan, mutta ei ole enää Monopoly-rahaa, vaan kaikilla on vaikka taskulaskin, missä joku summa.
0: Siis sä et ole nähnyt, se tuli jo 10 vuotta sitten.
1: Oikeesti.
0: Siis semmoinen, niin kuin, että sulla ei enää rahaa, vaan siinä on, siis I shit you not, tää on kaupassa, sä voit mennä ostaa tämmöisen. Se on Monopoly-peli, missä on, niin kuin, siinä on korttipääte, jokaisella pelaajalla on luottokortti ja sit sä niin kuin vaan höyläät sitä korttia siihen. Kyllä.
1: Mun sielu kuoli.
0: Mä tiedän. Niin munkin, kun mä näin sen kaupassa, mä olin vähän silleen.

0: mitä sä tarvit, bro?
1: Nimenomaan. Ja siis sairaanta tässä on se, että jos niin kun, vielä ainakin tässä vaiheessa tavallaan, ootko sä niin kun huomannut, että vaikka niin kun TikTokissa ja Instassa, kun sulla tulee mainoksia, niin okei, se on ollut jo niin kun pidemmän aikaa juttu, että niin kun siellä sen sijaan, että niin kun olisi semmoisia isoja influenssereita, jotka niin kun mainostaa jotain asiaa, niin nyt onkin semmoisia niin kun tavallaan tavallisia ihmisiä, jotka niin kun mainostaa jotain asiaa, jotka vaan kertoo, niin kun, että tämä mun katupora tai tämä mun kulmakynä on jotenkin ihan helvetin hyvä. Mä tykkään, mä oon käyttänyt tätä tosi paljon. Niin ostakaa tekin tämmönen. Vaikka pointti on se, että se saa yli vaan 200 euroa siitä videosta ja se ei ole koskaan käyttänytkään sitä.
0: No siis tavallaan joo. Mut sit mä oon myös niinku semmonen ihminen, että mä en tiedä edes kuuluisia ihmisiä, niin sit mä niinku, mun on tosi vaikea pysyä kärryillä. Niinku esimerkiksi nyt oli viikolla yksi tapahtuma, mihin yksi tuttu meni, missä oli yksi esiintyjä, niin sit mä olin vaan, onpa kiva, kun meet supportaa. Ja sit oli, joo, no sehän voitti just toi Emma-palkinnon ja muut. Okei. No niin, sehän varmaan pärjäänyt ihan hyvin sitten.
1: Perus.
0: Jep.
1: Mut siis jo se, että niinku, et kun tämmösen sen itse mainos rahaliikenteen kasvuoksi on jo niinku otettu tämmöiset niin kuin normaalit ihmiset, niin sitä myötä nyt vuonna 2026 iso osa niistä mainoksista on niin kuin jo tekoälyllä tehtyjä. Eli ne on niin kuin tekoälyllä tehtyjä naamuja, jotka puhuu tekoälyn ääntä, niille kirjoitettua tekstiä.
0: Eli se menee se prompti silleen, että tee mulle semmoinen perisuomalainen tytön tyllerö, joka mainostaa tällä hetkellä shampoota. Ja se taustalla voisi näkyä vaikka vähän jotain metsää, ehkä kuitenkin joku pyörätie tai jotain.
1: Just näin.
0: Ja sit se vaan painaa
1: vähän
0: enter.
1: Vähän aho laitaa siihen.
0: Ja sit sieltä tulee semmonen niinku kauhualainen rempseeleidi, joka
1: juuri näin. Juuri näin. Ja sitten kun ne mainokset on niinku kokonaan tekoälyllä tehtyjä, niin sitten siellä on ne tekoälybotit, jotka katsoo näitä tekoälymainoksia ja on silleen niinku, että tämä näköjään, tällä on tosi hyvä engagementti tällä videolla. Minä skreippaan tämän videon ja tämmöisiä videoita pitää tehdä lisää. Jolloin niinku pelkästään niinku se sisällöntuotanto on tekoälyä ja suuri osa siitä kulutuksestakin on tekoälyä.
0: Ja sitten tekoäly mittaa sitä engagementin määrää sen pohjalta, että se ei välttämättä osaa ajatella, että tekoäly on se, joka luo sitä engagementtia.
1: Juuri niin. Ja sitä myötä, en mä tiedä, ootko sä huomannut tämmöstä. Koska niin kun, ollaan niin kun menty jo semmoisen niin kun syklin yli, että kun tekoäly lukee nettiä ja niin kun opettelee käyttäytymään sen perusteella. Niin nyt jo tavallaan
0: aika paha.
1: Niin
0: kun, tekoäly lukee nettiä ja opettelee käyttäytymään sen perusteella. Siis kelaa sitten, kun se ottaa final formin.
1: Nimenomaan. Ja kun siis vielä aiemmin, sanotaan vuosia sitten, kun näin tehtiin, niin se oli kuitenkin niin kuin tyyli ihmisiä, niin kuin ihmisten juttuja jostain Redditistä, mitä se niin kuin luki.
0: Joo.
1: Mutta nyt kun iso osa siitä niin kuin matskusta alkaa olla jo niin kuin tekoäly tuottamaan. Eli se tekoäly lukee sitä tekoälyn tuottamaa matskua ja niin kuin opettelee sen mukaan niin kuin käyttäytymään. Niin tämä tarkoittaa sitä, että netissä kieli on parantunut. On paljon positiivisempia asioita, koska jos sä oot huomannut sen, niin tekoäly nuolee persettä koko ajan.
0: Se on kyllä totta.
1: Jep. Ja sitten kun se tekoäly lukee niitä toisen tekoälyn kirjoittamia persennuolta juttuja, niin on silleen, että no tää on hyvä juttu, pitää nuolla persettä lisää.
0: Joo.
1: Niin internetin tämmönen niin kuin yleinen sentimentti on muuttunut huomattavasti positiivisemmaksi, mikä on aika jännittävää.
0: Eli tekoäly periaatteessa pelastaa meidän henkisyyden.
1: En tiedä. Voi olla, tota noin. Saa nähdä. Itse mä olen sitä mieltä, että tässä ei ole mitään järkeä. Että tavallaan, että siellä on niinku botit pyörii netissä ja me vaan niinku katsotaan sivusta. Ja tota noin, niin en mä tiedä kuka se kaikkea.
0: Onko tää vähän niinku moderni versio siitä Mechanic Warsista vai missä ne jengi rakentaa nämä omat robotit, jotka tappelee?
1: Joo, Robot Wars, kyllä.
0: Robot Wars, joo.
1: Kyllä. No raha liikkuu, rahaa syntyy, inflaatio kasvaa, ihmiset köyhtyy, miljardöörit rikastuu. Niin se on.
0: Näin se on.
1: Tässä on TKK, Seta Tamu ja Hatsiko. Tap Dat on kappaleen nimi ja tässä on lopussa yllättävä fiitti. Katsotaan tunnistaa.

0: kulttuuriperinnön supernova Pekka, tää on pakka.
1: Pekka, tää on pakka. Se on TKK, Zeta Tamu ja Hatsiko tekee tuommoista noin niin Magic the Gathering -räppiä. Oli pakko arvata.
2: Ai hitto, Magic the Gathering.
1: Kyllä, se on tota noin niin päivän sana. Seuraavaksi haluan ojentaa tämmöisen pienet congratulationit tuonne Rollon suuntaan. Lyömättömien vakiokuuntelija Mieto, hän täyttää 40.
2: 40?
1: 40.
2: Mitä hittoa? Mä haluan, että se äijä joku 25.
1: No se näyttää 25.
2: Se on semmoinen, no hitto, pinkeä 40. Onneksi olkoon sinne. Ai saakeli.
1: Vanha sielu. Hänelle soitetaan synttäreiden kunniaksi Tulenkantajien 40 -niminen kappale. Ai mitä?
3: Ai. Heräsin tunti sitten

0: Tulen kantajien 40-niminen kappale, juhlistakoon Miedon 40-vuotispäiviä. Terveisiä sinne Rolla.
1: Terveisiä sinne, joo.
0: Terveisiä sinne Rolla. Voi vitsi, kun toi kello menee nopeasti. Mä haluaisin kertoa sulle vielä yhden hirvittävän kusetuksen, mutta jotta se ei olisi niin kammottava, niin kuunnellaan vielä Mishan ja Nefertiti Avanin tuore sinku Vacation.
1: Oh, yeah.
0: Ei ole niinku Vacation, vaan
1: Vähän niinku kultin kanssa.
0: Nimenomaan Vacation. Mennään murun kanssa Tallinnan syömään. Sinne mennään jopa. No niin.

0: Bey, Keishon, Misha sekä Nefertiti Avani.
1: Että miten hunajainen.
0: Kyllä. Ja nyt kun on näin hyvä meininki, niin silloin voidaan ottaa, että
1: Viikon salaliitto.
0: Sä muistat, että me ollaan puhuttu Polymarketista muutaman kerran tässä lyömättömissä, varsinkin tänä keväänä, kun se on ollut vähän silleen framilla.
1: Muistutappas Polymarketista vielä.
0: Polymarket on siis tämmönen jenkkiläinen kryptovaluuttaan perustuva ennustusmarkkina, eli semmoinen niin betting-saitti, mutta niin siellä voi niin kuin betsata kaiken näköisiä muita. Siellä ei niin kuin, mä en tiedä, ehkä siellä betsataan jopa niin kuin jotain urheilujuttuja, mutta siellä voi betsata niin kuin kaikkia tämmöisiä, että hyökkääkö Amerika tiraniin tyyppisesti ja milloin.
1: Niin, että se on vähän erilaista vedonlyöntiä.
0: Juuri näin. Ja siis se on ollut nyt niin kuin framilla lähinnä sen takia, että Trumpin hallinto on käyttänyt sitä niin kuin tämmöiseen keinotteluun. Ja
1: joo, sinne tuli niitä niin kuin, että lyön 300 tunnia vetoa, että Venezuelan presidentti kidnapataan 24 tunnin.
0: Juuri näin, ja sitten kumma homma näin tapahtuu. Miten sattukin. Juuri tämmöinen, ja siellä on ollut niinku aika paljon sitä toimintaa tässä viimeisten kuukausien aikana. En tiedä miksi, mutta kukaan ei jostain syystä tutki asiaa. Ja siinä on vielä semmoinen, että se on siis laiton jenkkien markkinoilla. He otivat jo maksaa hirveät rapsut siitä, että he niinku markkinoi tätä jenkkiläiselle yleisölle, vaikka niin heillä ei ole minkäännäköistä lisenssiä tai eikä mitään lupaa niin toimia siellä. Joten se on niin periaatteessa jenkkiläinen firma, joka toimii niin ulkomailla, mutta kuitenkin niin sen kohdeyleisö on jossain ihan muualla. Joo. Niin nyt kävi ilmi, ihmiset alkoi näkee tämmöisiä, niin kun äsken puhuttiin nimenomaan näistä niin mainoksista, nettimainoksista, TikTok-mainoksista, Instagram-mainoksista, niin tämmöisiä mainoksia, missä niin tyyliin teinit lyö vetoa Polymarketissa ja voittaa siellä niin ihan hirveitä summia, teekö kaiken näköisillä ihan älyttömillä betseillä.
1: Joo.
0: Ja sitten jengiläiset, että okei, niin tämä aika, ja nimenomaan on tehty niin UGC mainoksiksi, että se näyttää siltä, niin kuin tiedätkö, että se on vaan joku silleen, että tässä minä vaan nyt petsaan, että oh, miten sattukin voitin miljoona.
1: Joo.
0: Niin jengi alkoi tutkia niitä mainoksia, ja sitten kun joku älysi zoomata, niin se huomasi, että niin kuin, siinä kun lukee sen saitin osoite niin kuin siinä tuossa, missä niin kuin browserin.
1: Joo.
0: Yläosassa. Niin huomasi, että siinä niinku vaikka, niinku, että missä olisi niinku P-O-L-Y, niin se L ei ollutkaan L, vaan se oli niinku I, joka vaan niinku, kun sä katsot sitä kauempaa, niin se näyttää L:ltä. Eli niinku, se itse saitti oli, niinku, saitti oli feikki.
1: Joo.
0: Mitä siinä käytettiin. Ja sitten oli silleen, että hetken, että tämä on siis niinku mainos feikki saitille, mutta niinku, tämä niinku, saitti, mitä käytetään, on feikki, mutta tämä niinku mainostaa kuitenkin taas niinku oikeita saittia. Niin asia ruvettiin sen verran tutkimaan, kävi ilmi, että Polymarketin markkinointipäällikkö itse maksoi teineille tyyliin 3 000 per video. PayPalilla maksoi jengille silleen, niin kuin, että tehkää tämmöisiä videoita, ja jottei niin kuin mihinkään jäisi mitään, niin se maksoi niin kuin, tiedätkö, suoraan vaan kännykällä heittelyllä. 3 000, tee tuommoinen video. Tee säkin tuommoinen video, siinä on 3 000 sulle. Tämmöistä. Ja tällä hetkellä vielä ei ole niin kuin häkki heilahtanut tai ei ole mitään syytteitä tullut, mutta kyllä mä niin kuin veikkaan, että aika pian saattaa tulla.
1: Joo. Onhan toi käsittääkseni missään maassa ei ole ok maksaa asioita PayPalilla.
0: Se, varsinkin niin kuin,
1: niin. Voi totta kai sille, että hei, sä maksoit sen lounaan, mä siirrän nyt sen backiin, tai myytkö mulle ton vanhan hajoneen mankan tyylisissä suorituksissa.
0: Niin ja kyllä, siis, niin kuin, kyllä sä voit käyttää niin kuin tietyillä niin kuin, kaupoissa sä voit käyttää PayPalia, mutta silloin on niitä meidän verot.
1: Mutta sitten totta kai se tulee kuittia kaikkea. Mutta toi tommonen 3 000 sulle, 3 000 sulle.
0: Nimenomaan.
1: Kuulostaa aika laittomalta kyllä.
0: Joo, varsinkin kun heillä on kuitenkin niin kuin pohjilla jo tämmöisiä niin kuin oikeusjuttuja siitä, että tästä todella shadeista markkinoinnista. Niin jos näet tämmöisen mainoksen, niin älä usko siihen sourceen.
1: Mä oon itse asiassa nähnyt noita mainoksia ja on kyllä vaan ollut niin kuin kärsivällisesti oottanut, että se loppuu, että pääsee skippaamaan sen.
0: Se on
1: koska vitsi, noja ärsyttäviä somessa nykyään. Mulla on vähentynyt Facebook ja Instagramin käyttö tosi paljon sen jälkeen, kun niissä on tullut niitä mainoksia, mitä on pakko katsoa.
0: Jep, sama homma.
1: Ja käytännössä aina, kun mä menen sinne selaan, heti kun se tulee se mainos, että niinku tästä ei pääse eteenpäin, niin mä scrollaan se appi heti pois.
0: Sama homma. Sama homma. Mä niinku, nimenomaan heittää se pois.
1: Koska heittää mä se vaan pois. En mua kiinnosta yhtään. Mä haluun mainoksia.
0: Instassa mun fiidissä, joka 3. asia mun fiidissä on mainos.
1: Joo. Joo, siellä varsinkin on tosi paljon.
0: Ja, niin kuin,
1: ja Facebookissa on jotenkin tosi paljon.
0: Ihan sikan. Aivan turha. Tuota noin niin, semmoista. Ei taida olla, tota noin niin, ei se ole laillinen Suomessakaan.
1: Mutta jos joku maksaa mulle PayPalilla 3 000, niin ne mainokset on ihan helvetin jees.
0: Saa kuva mun varpaista. Helposti. Vielä kerrotaan kuuntelee letkeitä kesämusaa ja myöskin totta kai hittimusiikkia. Tämä on Drakein Whisper My Name Iceman-levyltä. Tämä on Bars on Bars. Ja sen jälkeen Easy Star All Stars. Rimmasin, jos huomasit. Hei. Totta noin niin. Exit Music on sopiva biisi lähteä ulos tästä studiosta pian.

0: Syömättömät. Solonen, Kosola ja X-mies. Suomen paras freestyle show.
1: Emme me oikeasti niin toivon, mutta Easy Star All Stars, Exit Music for a Film, Sugar Minotti hienosti versioi Radioheadin alkuperäistä kappaletta. Ja tiedätkö mitä, Tomi?
2: No, me perustetaan bändi nimeltä Easy Stars ja muutetaan... Perustetaan hampukaupunki. Mitä me tiedämme? Mitä sä tiedät? Kerro mulle, mitä sä tiedät.
1: Sitä, että ihan kohta lompsahtaa.
2: Mikä lompsahtaa?
1: Lomalle lompsahtaa.
2: Mä en tiedä, mikä nää lompsahtaa. Mä oon jotenkin silleen, niin kuin, että tiedät sä, plumps.
1: Plums, no sitä se vähän en minä tiedä, kuka tää on. Sen takia, voidaanko antaa yleisölle vielä semmonen niin kuin normaalia tuplampi loppufreestyle. Mä annan sulle 2 minuuttia tähän loppuun ja voi toteuttaa
2: itseäsi. Lähetä matkaan jollain idealla.
1: Okei.

0: asti haippii. Hyvää viikonloppua kaikille. Ensi lauantaina muuten meidän Super Duper spesiaali vuoden 1999 levyt spessu. Joten, no niin, hyvää kesää.
1: Let's go!
2: Yle X:n perjantai-ilta.
3: Sä sait mut rakastumaan.
2: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
4: I feel so close to you right now.
2: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen. Yle X Throwback. Parhaat etkot. Vonna Seppälä.
5: Ja näin on jälleen kerran perjantai koittanut. Se on Yle X Throwback 2010-00-luvun parasta musaa. Seppälä Vonna täällä kanssasi, kun kesäkuun viimeinen throwback. Ja jatketaan spessulinjalla. Tuossa alkukuusta käytiin läpi vuosia 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Ja tänään vuodet 2017, 18, 19. Mitä biisiä on silloin kuunneltu? Mitkä sieltä on jäänyt mieleen? Kiva, että oot messissä aina tuonne kasiin asti.

Without You vuodelta 2017 Aviciin viimeiseltä hänen eläessään julkaisulta Avicii 01. Mun mielestä ehkä vähän tämmönen aliarvostettu Aviciin biisi, vaikka olihan tääkin lista ykkönen, mutta kun on Hey Brotherit ja on ties mitkä. Muutenkin mä kuuntelin aika paljon tätä kyseistä EP, että siellä on mun mielestä monta hyvää biisiä, Friend of Minea ja Lonely Togetheria ja vaikka ja mitä. Sun ei tarvitse olla Lonely Together or Alone, tai miten nyt meneekään, koska Seppälä Vomma kanssa tänä perjantaina 8 asti. Ja joo, kesällä on spessu throwback-meininkiä. Viime viikolla oli juhannus. Siellä taas sitten oltiin Sirilän Sikki Kantolan kanssa juhannusenergioissa, missä oli vähän throwbackia, vähän ei throwbackia. Mutta alku kesästä meillä on spessu lähetyksiä. Ne löytyy Yle Areenasta, jos on mennyt ohi, mutta siellä on käyty läpi vuodet 2011, 2013, 14, 15, 16 ja tänään nyt siis pelkkää 2017 vuoden musaa, isoimpia hittejä, niitä unohdettuja, niitä parhaita, niitä tässä tunnin verran. Sitten mennään 2018 ja vielä klousataan kaikki 2019. Ja ei mitään hätää, ensi viikolla sitten heinäkuu kun starttaa, meitsi toki edelleen kesäaamuissa, missä tämänkin kuun olen viettänyt, mutta papana naama ottaa sitten yleensä throwbackia hetiksi haltuun, ennen seurassa throwbackit jatkuu, mutta tänään 2017, mitä kaikkea siellä on tapahtunut, mitä energiaa ja tunnelmaa. Jatketaan tanssilinjalla. Seuraavaksi olisi mitään Martin Garrixin Dua Lipa yhdessä. Tää on Scared to be Lonely. Mikä jotenkin vahingossa, miten se tulee yksinäisyysteema, kun ei tosiaan tarvitse olla yksin.

Onko näitä jostain syystä jäänyt vaan mulle mieleen? Tää on Martin Garrix ja Dua Lipa, Scared to be Lonely. Sitä ennen oli Avicii, Without You. Mä täysin vaan, että ihme startti, kun kuunnellaan 2017 vuoden parhaita biisejä, että miten nyt sitten yksinäisyys teemana isosti, mutta se on vielä sattumaa. Hyviä biisejä Yle X Throwbackissa totta kai muutenkin tänään. Vielä kun ollaan vuodessa 2017 se tunti, niin päästään kuuntelemaan esimerkiksi näitä.

Tekö mies, joka toi Suomeen? Mä kuuntelin tätä jo ennen kuin tästä tuli mikään hitti. Portugal meni Feel Still. Ja totta kai meidän pakko kuunnella vuoden 2017 ehkä isoin biisi. Despacito. Luis Fonsi de Rienki. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Nyt ei oo aikaa jäädä kattelemaan isemmin. Ja sitten kotimaista tykittelyä. Aleksanteri Hakaniemi ja Pane mut sekasin. Näitä kaikkia on tulossa vielä tässä ennen kello 7.

Trobecki eskaloituu. No väitän, että ei tullut yllätyksenä, että yleensä Trobecki eskaloituu. Mutta oli kyllä varsinainen yllätys aikanaan Profeetat. Samaan aikaan jotenkin niin semmonen niin kuin selkeä ajatus, että totta kai kaksi isoa aikansa isointa suomalaista räppäriä, Elastinen ja Cheek, yhdistää voimansa. Mutta kyllä se tuli vähän puskista, mä muistan, että mikäs juttu tää on. Yhtäkkiä heidän kakkossingle heti Sinuhen jälkeen. Kuuntelet Yle X Throwbackia, vuoden 2017 isompia biisiä käydään läpi. Kohta tulee esimerkiksi Camila Cabelloon Havanna, koska 2017 selkeästi oli aikaa tämmöisille lattaritunnelmaisille vaibailuille. Despacito myös tulee vielä ennen tasaa. Mutta nyt Ed Sheeranin yksi isoimpia hittejä ja ehkä popeimpia biisejä. Mä aina tykkään enemmän niistä hänen vielä niin kuin mies.

Cabello sekä myöskin Young Thug. Havana tuo kesästä energiaa, erityisesti kesä 2017, mutta toimii myös kesä 2026. Loistava perjantaita, Seppälä Vomma sun seurana tänä perjantaina, kun Tropikissa on ollut spessumeininkejä. On käyty läpi eri vuosia ja mä oon myös paljon kesäkumibiisejä ehtinyt tässä fiilistelemään sitten näiden lähetysten aikana. Ja seuraava kesäkumibiisi vuonna 2017 on jotenkin hassulla tavalla. Tää on mulle semmonen niinku, että tää on The Kesäbiisi siltä ajalta, kun mä oon Yle X:llä ollut. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että vuonna 2015 Kasmirin Saaran vauvoja on, mä oon itse sanonut, mun mielestä yksi isompia kesäkumibiisiä ikinä, mutta että mä vasta 2015 syksyllä aloitin, niin se ei tuntunut silleen, että se oli vähän semmonen tää on tällä Yle X:llä kesäkumibiisejä. 2016 Tungevaike Rabanin ja Veniorin Stay Awake. Aliarvostettu. Ehkä se, että kun se oli eka ulkomaan, niin kuin ei suomenkielinen biisi. Ja sitten ehkä se, että mä olin kuitenkin siinä vaiheessa aika, sinä kesänä mä olin vasta aloittanut. Mä olin Yle X-popissakin aika vähän mukana. Mutta vuonna 2017 pääsin esimerkiksi haastattelemaan. Siinä oli Vilma Alina, siinä oli Nelli Matula, Sini Jasemin, Ida Paul, kaikki messissä meidän haastattelussa Yle X-popissa. Niin sen takia ehkä tää on mulle lähellä sydäntä. Ja mun mielestä tää on myös hyvä. Seuraavaksi siis vuoden 2017 kesäkuun biisi. Vilma Alina, Nelli Matula, Sini Jasemin, Ida Paul.

Tyynysotaa biisissä monta kovaa suomalaista naisartistia. Silloin ehkä olivat vielä niin kuin aloittelevia artisteja. Nyt heilläkin on monella jo 10 vuoden ura takana. Vilma Alina, Nelli Matula, Sini Jasemin, Ida Paul. Tässä oli myös hirveän hieno Viivi Huuskan ja Crystal Snown ohjaama musiikkivideo. Yleisöropekkia kuuntelet Seppälän Vomma studiossa. Ja mainitsikin tuossa jo, että seuraava kappale on sellainen, kun välillä on, mä yritän olla olematta se hipsteri, joka on aina silleen, että no mä tiesin tän jo ennen kuin kukaan muu fiilas. Mutta mä huomaan, että välillä se osittain johtuu siitä, että meillä vaikka Yle X:llä soi paljon biisejä, ollaan Musa Media, soi kappaleita ennen kuin ne nousee niin kuin suureen julkisuuteen. Mä aika paljon pyörin internetissä, Redditissä ja muualle, sieltä vaikka meemit törmää. Niin tää biisi, mä oon ihan 100% varma. Tää oli jossain mainoksessa. Ei se kyllä. Olikohan niin, että mä törmäsin tähän itse eka jostain ihan muualta, ja sitten tää oli jossain mainoksessa tai sarjassa. Anyway, jotenkin näin. Portugal The Man. Amerikkalainen, taitaa olla peräti alaskalainen rockibändi. Mä olin tän löytänyt, mä olin tän fiilistellyt. Sitten tää yhtäkkiä rupesi nousee kaikkialla muuallakin. Ja en oo niinku katkera, koska en mä nyt voi, niinku, mitä mä nyt sillä, että mä kuuntelin fiilistille ennen kuin muut. Plus se ehkä vähän ylisoitettiin. Mä tiedän, että jossain vaiheessa rupesi ärsyttää jengiä. Silti, otan tästä jonkun verran itselleni pisteitä. Kuunnellaan Portugal The Mania, kappale julkaistu siis vuonna 2017, vaikka mun mielestä vasta vuosi pari myöhemmin lähti silleen oikein isoon suosioon. Feel It Still luvassa, sen jälkeen taas sitten vuoden 2017 niin kuin ihan tarvii mitään selitellä isompia biisejä, kun tulee Despacitoa. Ja se oli myös toinen kappale, joka vähän niin kuin ylisoitettiin, että hetken aikaa sitä ei kestänyt, mutta nykyään sekin toimii. Eli hyvä tämmönen double whammy Yle X Tropicissa, Portugal The Man, Feel It Still. Sen jälkeen Despacitoa. Mahtavaa perjantaita, oot sitten tien päällä, oot sitten töissä, oot sitten jossain kesälomilla tai mökillä. Ihanaa perjantaita ja viikonloppua just sulle.

0: Despacito.
1: Kun saadaan Despacitoa. Yle X Tropicissa. Tässä on ollut hauska, kun ollaan käyty Yle X Tropicissa vuosia läpi, niin mä oon myös vanhoja meemejä päästänyt jonkun verran muistelemaan. Tänäänkin tulee vielä paljon aika kovaa meemibiisiä. Niin Alexa, miten se menee? This is so sad. Alexa, play Despacito on mielessä. Mä en muista, mistä se oikein niin kuin lähtenyt, mutta yhdessä vaiheessa tämä oli se meemi, että pistetään Despacito soimaan, vaikka eihän tämä nyt ehkä niin surullinen biisi millään tasolla olekaan. Tropicissa seuraavana kotimaista musaa. Artisti, joka on käynyt erilaisia vaiheita läpi. Mun mielestä hänen laulusta niin kuin herkempää. Sitten oli tämä Bile-musakausi. Sitten hän teki vähän niin kuin uutta comebackia. Aleksanteri Hakaniemi Yle X Tropicissa. Ja hänen vuoden 2017 biisi Pane mut sekasin.

aamut sekaisin. Aleksanteri Hakaniemen biisi. Palattu myös Temptation Island-sarjasta, kun Temptation Islandin on tullut kolmoskausi vai neloskausi, jonka mainoksissa ainakin isosti soi tämä kappale. Ja musta se oli hauska, koska mä olin fiilistellyt etukäteen Yle X:llä. Ja Temptation Island en ole kyllä ikinä vieläkään päässyt oikein sisään, mutta toki rakastettu sarja monella tapaa. Rakastettu on myös Yle X Throwback toivottavasti. Ja nyt ollaan oltu näissä spessu-lähetyksissä, jossa käyty vuosia läpi ja vielä ennen kello 7. Vielä ennen kello 6, mitäköhän mä oon puhunut tuossa aikaisemmin, vielä ennen kello 6 päästään kuuntelemaan esimerkiksi näitä vuoden 2017 kappaleita. Joo, mä oon kattonut ihan kelloa väärin. Vielä ennen kello 6 on tulossa esimerkiksi näitä.

mikä fiilis Calvin Harrisilta. Ja päästään kuuntelemaan myös hienoa Vestan kappaletta Ota varovasti. Kaikki nämä vielä ennen tasaa. Nyt mun mielestä vähän unohdettu bilebiisi vuodelta 2017. Se on ainakin Yle X:llä silloin paljon. Loud Luxury ja Brandon Buddy. Kohta tulee myös Pikku G Solmussa sekä Reino Nordinin se. Kato mua silmiin, mistä äsken kuultiin.

Jäin tässä ihan googlaamaan, kun mun mielestä Ren Nordinin Kato mua silmiin -biisistä tuli aika kova remiksi vastikään, joka oli myös meillä esimerkiksi Yle X Throwbackissa kyllä Aamos Salavaaran tanssiremiksi soi. Se tuli itse asiassa, on siitäkin kuitenkin jo vuosi. Okei, mulla on mennyt ihan ajan taju, mutta loistava biisi jo itsessään vuonna 2017. Puhuttiin just kesäaamussa tällä viikolla Mika Parikan kanssa, oliko torstaina, siitä, että Calvin Harris on mies, jolla on niin vähän eri tatsi EDM:ään. Mika Parikka itse sanoi, että hän ei ole niin EDM:n ystävä, mutta että Calvin Harris toimii. Calvin Harrisillä hänellä on niitä enemmän niin isoja EDM-biisejä. Sitten hän on myös tätä funkkipuolta, hän julkaisi ihan Funk Vav Bounces, useammankin funkkaavamman biisin. Ja 2017 semmoinen, mitä mä itse fiilistelin esimerkiksi tosi paljon, oli tää Pharrell Williamsin, Katy Perryn ja Big Seanin kanssa tehty fiilis. Kesäistä fiilistelyä ja tunnelmointia. Tähän perjantaihin. Monella varmaan kesälomat jo. Joko tulossa tai alla. Se on kuulkaa kohta heinäkuu, meitsin syntymä kuukausi. Nyt sitä kelpo järjestää.

funkkaavampaa tuotantoa. Feels, mukana Pharrell Williams ja Big Sean soi Yle X Throwbackissa. Mä mainitsin, että tänäänkin muutama meemibiisiä tulee olemaan läsnä. Ja tää seuraava, no ei nyt meemibiisi. Pilke silmäkulmassa ehdottomasti. Iso bilebiisi ehdottomasti. Ja ehkä vähän semmonen mulle semmonen Yle X meemibiisi, koska meillä esim. Aikanaan kun Yle X viikonloppua tein, vielä 2017, kun on nyt muisteltu sitä vuotta, kohta muistellaan vuotta 2018, silloinkin tein Yle X viikonloppua, niin siellä on muutamia semmoisia kappaleita, mihin on niin kuin napattu kiinni, että tää on niin hiton kova. Herrat Kumiankka, Hesa äijää tuotantoa ja sit Spektin Juna, joka on edelleen semmonen, että mun mielestä siinä on todella tanssittava se droppi, mun mielestä se on oikein hauska. Vähän ehkä vaikea laittaa johonkin soimaan, kun se on kuitenkin se kertsi se, että hei, tuun kuin juna ja mulla on iso. Mut onhan se hauska. Spekti Juna soi seuraavaksi, sen jälkeen Vestan Ota varovasti. Ja sit kun kello lyö 6, vaihdetaan vuoteen 2018.

Kotta, joka nähtiin myös viime syksyn Vain elämää -kaudella. Ja julkaisi sen jälkeen sitten kolmosalbuminsa. Tää vuoden 2017 Ota varovasti taas totta kai löytyi Vestan ihan ensimmäisen debiuttialbumilta Lohtulauseita. Rastrobeck, Seppälä Vomma, se on perjantai, olet sitten mökillä, olet sitten töissä, missä vaan, niin Tropekki tarjoilee niitä parhaita biisejä. Yleensähän 2010-00-luvun parasta kamaa, mutta nyt on oltu spessulähetyksissä, missä menty vuosia läpi, ja siirrymme vuoteen 2018, mitä isoja biisejä siltä vuodelta jäi muistoihin ja mieleen. Ensi viikolla sitten Papranaama on täällä, ja hänellä varmasti on ihan omaa jytää vuodelta jos toiselta, mutta vielä ollaan tälle muistojen äärellä. Seuraavaksi kappale, joka ensinnäkin mä oon lämmennyt täällä. Silloin kun tässä on enemmän Yle X:llä, niin mä olin vähän silleen, että no ihan jees, mutta ei nyt sano ihmeitä. Ja mulla on myös sen takia lämpimiä muistoja, että joskus 2018, kun olin enemmän Tinderissä läsnä, ja silloin sai Tinderin, saa varmasti edelleenkin valita sen oman biisin. Joka oli muuten myös, hei, se oli hankalaa hommaa, koska sinne piti miettiä, että haluatko esitellä sitä sun omaa musamakua, että sä toivot, että se toinen ihminen on silleen, että aah, minäkin rakastan Cheekkiä, vai niin päin, että sä laitat sinne jonkun semmoisen vaikka hauskan biisin, ja niistäkin sai varoa, että mikä ettei tunnu jotain vääriä, että tälle ei viestitä mitään ihmeitä. Mutta aika monella 2018 tuntuu olevan Ava Maxin Sweet But Psycho. Mitä sillä sitten yritettiin viestiä? No, sen saa itse jokainen miettiä.

Albaanialaiset sukujuuret omaa Ava Max, omalta nimeltään Amanda Kocci, toivottavasti en lausu väärin hänen sukunimeään. Sweet But Psycho biisi vuodelta 2018, ja sanotaanko näin, että ehkä isoin biisi ainakin itselle, mikä Ava Maxista tulee mieleen. On näin leisuja biisejä myös vaikkapa Kings and Queens ja Who's Laughing Now. Debyyttialbumi Heaven and Hell tuli vaan vasta vuonna 2020. Jotenkin hämmentää, koska musta tuntuu, että hän on pitkään tehnyt musaa. Myös Tropikissa kohteessa Lukas Leonia, Cheeky ja Etan kanssa.

Jules. Lainaa Dynoro In My Mind-kappaleella. Monelle saattaa olla myös tutumpi YouTubesta versio Seppo on Bi, joka oli näitä salkkariparodia Mitelien videoita. Ja mä oon kertonut tän ennenkin tän biisin yhteydessä, mutta nyt kun kerran muistellaan 2018 vuoden parhaita biisejä, niin voin kertoa uudestaan. Mutta se, että silloin kun Dynoron Kiki D'Agostino In My Mind meillä nousi soittoon, silloin tein yleensä viikonloppua terkkuja vanhan juontoparille Samuelille. Ja hän kertoi, vielä siis ikävää, kun tämmönen, teettekö, traumaattinen tarina. Hän kertoi, että hän oli aikanaan, että hän on kiusattu siitä, että hänen lempiartisteja oli joskus yläasteella vai ala-asteella Gigi D'Agostino. Ja että Gigi D'Agostinon nimi on niin vaikea lausua, että sitten kun tuli puheeksi lempiartistit, niin kaikki nauroi hänelle. Ja mä olisin, että mitä sä nyt selität Samuelle, että eihän sä oot, mä oon about saman ikäisiä, sä oot, mä oon Iransen vanhempi, että etä sä nyt niin kuin ala-asteella oot kuunnellut jotain In My Mindia, että what, mitä? Koska tää oli niin kansainvälinen soundi, niin tämmönen moderni soundi, että mun päässä Gigi D'Agostino, että tää on uusi DJ. Ja tässä nyt on mulle mitään, niin kuin, että miten mulla tuli mennä ohi. Kyllä mä tiesin L'Amour Toujoursin ja onhan vaikka monta, kuinka monta muutakin hyvää vanhaa biisiä, että 2000-luvun alusta The Riddlit ja bla bla bla, ja La Passionit ja vaikka mitkä. Ei tästä nyt onneksi tullut mitään sen enempää sanomista, mutta muistan, että oli hetken sellainen, että mitä? Mistä on kyse? Mutta kylläkin Gigi D'Agostinosta on saanut nauttia silloin aikanaan Ysärillä, on saanut nauttia edelleen. Seuraavaksi lähdetään nauttimaan Lukas Leonia. Mies, josta povattiin Cheekin manttelin perijää. Tässä mukana myös Etta ja itse Cheek, XTC, loistavaa perjantaita Yleks Tropicista.

tuossa ennen kuutta, kun sanoin, että on myös meemibiisejä läsnä. Käyty vuosia läpi ja muisteltu, niin hyvä hetki myös niitä vanhoja meemejä muistella. Niin tää on niinku the. Tää on ehkä tämän päivän isoin meemi. Tää on todella kova biisi. Vuodelta 2018 Noise Stormin Crab Rave, jossa ravut laittaa kaikki sakset ilmaan. Ja seuraava biisi on myös sellainen, että tästäkin meemejä oli vaikkakin hyvin hyvin eri kulmalta. Että tää oli tämmönen bilebiisi hassuista ravuista, niin kuin meillä on luvassa Childish Gambinon This is America, joka silloin aikanaan mun mielestä otti paljon kantaa Yhdysvaltojen ties mihin ihmisoikeuksiin ja historiaa ja rasismiin ja muuhun. Ja siinä musavideossakin oli vaikka mitä viittaa. Ja sitten mä muistan, että sitten ehkä sen takia, koska se musavideo jäi niin mieleen ja on tarttuva biisi, niin sitä tehtiin kaiken maailman parodioita ja muita, mutta hyvin eri kulmalta. Aina fiilistelen Childish Gambinoa silloin, kun meillä Tropicissa soi. Hän on kuitenkin myös hyvä näyttelijä, hän on käsikirjoittaja esimerkiksi Community-sarjasta, mulle alun perin tuttu sitcomista, mutta myös on tykännyt häntä hirveästi Atlanta-sarjassa, joka on hieno. No anyway, Childish Gambinolta hieno biisi This is America, tuntuu myös kohtaa esimerkiksi Saara Aaltoa ja Riton.

0: aikaan vuoden 2018 isoimpia biisejä. Ainakin silloin tuntui, koska tästä oli just kaiken maailman parodioita ja on kantaa ottava ja on monta eri genreä ja vaikka ja mitä. Childish Gambino, This is America, mutta ei ihan hirveästi ehkä soi nykyään missä. Mikä on sille hassu, koska samaan aikaan kyllä niin kuin nykyisinkin maailman tilanteisiin olisi oikein toimiva. Mutta ehkä siinä on se ongelma, että Childish Gambino, This is America, niin monta eri genreä, vähän eri tunnelmaa, tavallaan tanssittava, tavallaan ei, niin monta syytä. Vuodelta 2018, kun niitä on käyty läpi, vuoden 2018 parhaita isoimpia biisejä. Ja vielä ennen kello tasaa, meillä olisi luvassa myös esimerkiksi näitä.
1: Yle X.
0: Drakeä. Drakeilläkin monta biisiä olisi nähty näihin vuosimuisteluihin, mutta God's Plan on tänään luvassa. Ja sitten kotimaista Terditunnelmaa. Hesa ajan terassilta lentoon. Ja myönnän, että olin yhdessä vaiheessa ja unohtanut tämän biisin, mutta sit löysin Yle X Tropicista uudestaan. Tiesto ja Jeko, Post Malone, Jackie Chan. Näitä kaikkia luvassa ja kohtaa nyt vuoden 2018 Suomen Eurovision edustaja kappale, josta silloin aikanaan en pitänyt juuri minä. Se oli se Saara Aalto-vuosi ja mä olin vähän silleen, että lähtikö nämä oikein jälkikäteen. Mun mielestä tämä Monsters on oikeastaan kova.

Ginger. Tätä on aikanaan yleensä illassa, yleensä viikonlopussa fiilistelty. Ja mä oon tehnyt kovaa duunia esimerkiksi Throwbackissa, nostanut tätä vielä, että vaikka ei ole ehkä jäänyt niinku ihan isoimmaksi massiiviseksi tanssihitiksi vuodelta 2018, niin pitäis. Ja nyt viime aikoina mä oon kuulkaa huomannut erinäisissä reelseissä ja TikTokissa tätä taustalla. Ja sehän on nykyään 2026. Eikö se ole niinku ison hitin merkki, että jengi nappaa johonkin TikTokkiin taustalle? Toki taas joku semmonen vähän pikkuorava hyperpop, nightcore, mitä versioita näitä nyt onkaan. Niin joku semmonen, mutta I'll take it. Koen, että minulla on joku osaaja arpa tässä. Rito ja Kahlo, Ginger siis soi, kun Throwbackissa tällä hetkellä käydään vuoden 2018 isoja biisejä läpi. Mitä muistoja sieltä on, millaiset on ollut kesät ja tunnelmat. Tasalta sitten vaihdetaan vielä vuoteen 2019. Ja tuossa mainitsinkin, että artisti, jolla olisi kyllä monelle vuodelle, kun startattiin vuodesta 2011, niin hän on kyllä tehnyt musaa silloin ja tällöin. Ja edelleen Drake. Otetaan pieni vaibailu. Drake and God's Plan. Yle X. Throwbackissa. Loistava perjantai. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a

kertonut, että Hesa-äijän hahmo vähitellen ehkä lopetellaan. Että nykyään hän on pelkkää Marjos. Eli ihan sitten omalla nimellään menee ja onhan ne vaikka missä tuolla reality showssa ja musiikkiakin kai tekee. Mutta silloin kun Hesa ja starttaa, eli hän on tehnyt kaiken maailman sketsivideoita, sitten rupesi tekemään musaa. Ja jostain syystä meillä silloin Yle X:llä innostuttiin Terassilta lentoon kappale. Ja sitten edelleen mun mielestä tämä on kai hyvän tuulinen kesäbile-biisi. Ja tämä, että Yle X viikonlopussa fiilisteltiin aikanaan Hesa ja Terassilta lentoonhan johti siihen, että mä olisin joskus istunut hänen kanssaan samassa Poreammeessa. Että sitten tuli joku myöhemmin biisi, mihin tälleen PR-juttuna pääsi haastattelemaan ja se piti tehdä saunassa ja Poreammeessa, niin se oli oikein. Siellä Hesa ja Mäkin kanssa istuttiin uikkarit päällä Poreammeessa, niin se oli hienoa. Kohta Tiestoa ja Jekoa, Jackie Chan, päästään myös kuuntelemaan esimerkiksi Rubin Schulzin ja Erika Sirolan Speed

Sattumalta itse olet tällä hetkellä terassilla tai aiot tänä viikonloppuna terassille, niin muista pitää myös nesteytyksestä huolta, ihan jo silleen vaikka vesikin tekee hyvää, niin kutsuttu välivesi. Ja seuraavaksi välitiesto. Tässä on jännä, tässä on monta artistia, jotka mulle on silleen, no okei, Jeko, Preme ei ole edes niin tuttuja, varmaan jos rupeisin tutkimaan heidän historiaa, diskografiaa, löytyisi paljon hittejä heiltäkin, mutta sekä Tiesto että Post Malone on artisteja, että arvostan, tykkään yksittäisiä biisejä, ihan hirveästi mulle omilla soittolistoilla, niin kuin OVAC Tiestoa tai Post Malonea ja noin niin kuin muuten, ja ehkä sen takia mä olen vähän unohtanut. Joku päivä mä throwbackiin löysin, kun mä mietin, että no ei ole pitkästä aikaa kunnon Post Malone, ja mä olisin, että mitä, 2018, tää oli ihan hirveä hitti, jotenkin semmonen tanssittava, jotenkin semmonen kesäinen, kivan kuitenkin rennon letkeä. Jackie Chan, Tiestolta, Jekolta, Premeltä ja

0: kuulostaa Jekolta, Premeltä ja Post Malonelta. Jackie Chan itsellä lähellä sydäntä, mutta ei niinkään edes niiden elokuvien takia. Hänellä toki pitkä ura, just näin kuin Reddit-keskustelu, missä puhuttiin siitä, että kuka on tämmöisten niin kuin elokuvaa, kamppailulaji näyttelijöiden, ketä kuuluu johonkin tämmöiseen Mount Rushmoreen, että Bruce Lee, Jackie Chan, kuka on kovin. Ja kyllä mä muistan, että mä lapsena muistin vaikka Jackie Chanin, mikä se oli, joku smokkimies, Tuxedo, missä Jackie Chan esittää semmoista nöyrää, ehkä vähän pelkurimaista, jotain niin kuin siivoojaa, joka vahingossa saa semmoisen agenttismokin, joka hänen puolestaan harrastaa kaikkia taisteluja ja muita. Se oli mun mielestä tosi hyvä leffa. Aikuisiel ei, se oli aika hirveä leffa. Mutta enemmän kuin Jackie Chanin leffat, siellä mulla on aukkoja varsin niissä vanhoissa, niin kuka muistaa, yleensä Tropicissa muutenkin tämmöistä nostalgisointia, kuka muistaa, kun oli tämmöinen Jackie Chan animaatiosarja, mikä tuli yli neloselta yhdessä vaiheessa aina aamuisin. Se oli musta siistein juttu ikinä, koska ensinnäkin musta oli lapsena jotenkin ihan mind-blowing, koska mä katsoin paljon niin kuin aamulasten ohjelmia ja osa oli enemmän sellaisia, että no jakso sieltä, jakso täältä. Ja sitten oli näitä, missä oli semmoinen niin jatkuva tarina. Esimerkiksi sen takia tykkäsin aina Digimonista enemmän kuin Pokemonista. Pokemonissa myös toki Ashin tarina jatkuu, mutta se on vähän sellaista, että no, ketä vastaan Ash tappelee tänään, kun taas Digimonissahan se tarina eteni ja eteni. Niin sama, siinä Jackie Chan-sarjassa oli pitkä juonikuvio. Ja sittenkin musta oli siistiä, siinä kerättiin aina oli semmoisia talismaaneja, mitkä Antoni oli eri Kiinan horoskooppien mukaan nimetty, ja jokaisella oli joku eri voima, että jäniksen talismaani antaa supernopeuden, ja joku toinen antaa jonkun. Jostain syystä se oli musta siistiä juttu ikinä, mutta en ole kyllä, täytyy myöntää, että silloinkin lapsena mä vähän ihmettelin, että miten voi olla animaatiosarja, että hän on oikea näyttelijä. Miten tämä Jackie Chan tähän liittyy? Mutta jos joku muu muistaa, niin täältä nostalgiapisteet ja virtuaaliset high fiveit. Nostalgiaa Tropicissa muutenkin, ja vuoden 2018 nostalgia on ollut läsnä. Robin Schulzin Speechless tulee ihan just, mutta vielä tässä ennen tasaa päästään kuuntelemaan myös tämmösiä biisejä. Tuolta tämmösiä biisejä.
1: Yle X.
0: Nyt lähtee. Paidat pois. Juomat ilmaa. Ilarin kapteeni käskee. Ja sit tulee DJ Snakea. Taki taki. Jokona Selena Gomez, Ozuna ja Cardi B. Ja sitten hävyttömän kova bilebiisi. Fisherin Losing It. Hyvää bassoa. Tää esimerkiksi soi just ennen seiskaa, just ennen kuin siirrytään vuoteen 2019. Nyt kotimaisella vahvistuksella, eli Erika Sirolalla, Robin Schulzin hieno Speechless vuodelta 2018.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

Jotenkin aina vähän samaistun. Panic! Disco on hieno High Hopes, jossa puhutaan siitä, että kovat on ollut odotukset ja tähdätään sinne tähtiin. Vaikka itse nyt en mä tiedä, onko, mä en ole ikinä ollut superunelmoija, että aina jos tulee tämmöinen klassikko joku cocktail-keskustelu, että onko mitään suuria unelmoja, mitä odotat, niin mä oon vähän semmoinen, että noi, mä oon aika tämmöinen inhorealisti monella tapaa. High Hopes, Periaatte Discolta, biletunnelmaa jatkaa kohta DJ Snake ja Fisheri, mutta tähän väliin Ilarin kapteeni käskee. Loistavaa perjantaita, onko siellä jo paita pois? On se sittenhän jossain, moni saattaa olla vaikka jossain mökin pihassa sattumassa arskaa tai sitten vaikka saunassa. Mä tiedän, että se on myös perjantai perinne mulle Tropikin tahtiin. Nyt kuitenkin Ilaria ja kapteeni käskee.

Turn Down For What Lil Jonin kanssa, mikä hän on niinku ihan hirveetä dubstep-tykittelyä. Sitten mä kuuntelin tosi paljon hänen vuoden 2016 Encore-albumia, missä oli myös semmoista niinku vaibailumpaa. Ja sitten on totta kai myös tää Lattaria, mihin päästiin jo vuonna 2018. Millaisiin tunnelmiin päästään 2019? Tasan jälkeen luvassa siis Apulantaa ja Tones and Aita. Nyt kuitenkin vielä hemmetin kova tanssibiisi vuodet 2018. Mä oon päässyt näkemään Fisherin livenä viime vuonna Weekend-festareilla. Tää on Losing It. Oli muuten villit visuaalit siellä taustalla.

tuossa ennen Fisherin Losing It-kappaletta mainitsin, että oli aika styget visuaalit, klassinen DJ-keikkojen, konemusakeikkojen, että melkein isompi ilo, kun itse artisti siellä dekkien takana on ne kaikki grafiikat, mitä pyörii, niin oli kyllä ainoa, mikä vähän kärsi, että oli sen verran aikaisessa vaiheessa viime vuoden Weekend-festivaaleilla, että kun ei ollut pimeetä, niin se on ehkä ihan päässyt oikeuksiinsa ne kaikki Fisherin, missä tota, aika monessa se on ihmishahmo, joka on ollut tosti Fisher itse, semmoisessa Petri Nygård kalastajahatussa, pomppii ja juoksee ja tekee ja vaikka ja mitä. Kuuntelijaks Throwbackia, Seppälä Vomma on ollut täällä sun kaa 5 asti ja on aina tuonne 8, ja meillä on käynnissä spessulähetys kesän kunniaksi. Seuraavaksi siirrytään vuoden 2019. Mutta ei yhtään löystytä otetta tai höllätä. Tässä on vielä tunti Throwbackia, 2019 vuoden parhaita biisejä. Throwbackissa yleensä aina fiilistellään 2010-00-luvun parasta musaa, mutta nyt ollaan käyty vuosia läpi, fiilistelty niitä kesiä, muistoja. Oot sitten mökillä, oot sitten vapaalla, oot sitten töissä, ihan sama missä vaan. Täällä ollaan. Esimerkiksi jatketaan Apulannalla, koska vuonna 2019 Apulahan tää rupesi tekee nu-metallia yhtäkkiä.

Kesäkuussa 2019 Apulanta julkaisi Make New Metal Great Again -albumin, joka herätti ehkä hieman huumoria. Mä muistan, että meillä ainakin yläksellä ihmeteltiin, että mikä juttu tää on. Mä tein siinä kesänä kesäaamuja, missä oli aina yllätysjuonto pari mun kanssa. Ketäköhän kaikki siellä oli? Abreuta ja Ursus Faktoria. Ja voi olla, että mulla menee vuodet sekaisin, että kuka oli minäkin vuonna. Abre oli tosi monena vuonna ja Ture Boilius oli tullut monena vuonna. Niin mun mielestä mä kyselin aika monelta, että mitä te olette mieltä tästä uudesta Apulannasta? Ja vastaukset on vähän semmosia, mutta lokin päällä lokki mun mielestä tehnyt elämään. Ottomasti mun mielestä todella hyvää uutta Apulantaa, tälle uutta tästäkin nyt jo se 7 vuotta, mutta kuitenkin. Yleensä Robakkia kuuntelet, se on Vomma. Ja seuraava biisi on kappale, meillä on ollut tänään jo useampi sellainen, yhdessä vaiheessa soi liikaa, nyt jo on ehkä palannut. Esimerkiksi vaikka Despacitoa kuunneltiin pari tuntia sitten, mutta mitä oot mieltä Tones and I Dance Monkeysta? Koska tää oli aivan hirveä hitti vuonna 2019. Ja sit joo, mä tiedän, että mulla ainakin muutama duunikaveri oli pitkään, että ei pysty enää kuuntelemaan, miten voi, miten sulle toimii, mikä fiilis Tonesanaista, onko nostalginen, kohta myös IVG:n Frisbee, aina yhtä nostettava. Mutta nyt siirrytään Australiaan. Tones and I, Dan.

on olemassa korvamatoja, niin kuin vaikka aikaisemmin kuultu Tones and I Dance Monkey, että ne vaan soi sulla päässä se melodia ja sä et voi sille mitään. Mutta mä en tiedä, mikä olisi se virallinen termi tälle frisbee-tyyliselle, että se ei ole korvamaton, vaan se on joku semmoinen ihme mieleyhtymä, joku semmoinen ihme sana-assosiaatio, mato, koska mä huomaan, että jos kukaan ikinä jostain sanoo, että joku on free, niin mä oon heti silleen free, niin kuin frisbee, ja kuitenkin frisbee-biisistäkin on se 7 vuotta aikaa, niin se, että katsoo, ne on silleen, että mitä sä selität, vaan onko ne silleen, että hei hyvä, JVG-viittaus, niin se on nykyään jo mennyt sille puolelle, että ei ketään enää naurata. Mutta JVG Frisbee, hieno biisi, kuten tuleeko Strobeckia vommaa täällä. Ja seuraavaksi Jonas Brothers.

0: sucker for you. Jonas Brothers ei ole itselle ollut... Ei mitenkään erityisen rakas, mutta en ole heitä vihannutkaan. He on mulla mennyt vähän semmoiseen kategoriaan, että ehkä pikkusisku enemmän seurannut, koska eikö Jonas Brothersillakin ollut tää, tai heidän koko yhtyeen isosti liittyy myös tähän niin kuin Camp Rock-sarjaan ja Disney Channelin Jonas-sarjaan ja vaikka ja mihin. Mutta Sucker Beast, joka 2019 julkaistiin, hän oli heidän eka julkaisu varmaan 6 vuoteen, ja tiedän, että se oli iso juttu silloin. Mulla ainakin muutama kaveri oli ihan silleen, että oh my god, Jonas Brothers are back, ja tykkäsin. Just en ole ihan hirveästi kuullut vanhaa Jonas Brothersia, mutta tää toimi mulle oikein kivasti. Kuuntelijat Strobeckia vommaan täällä. Meillä on spessulähetyksiä kesäkuussa. Yle Areenasta löytyy, jos jotain on mennyt ohi. Siellä oli heti kesäkuun alussa vuonna 2011, 2013, sitten 14, 15, 16. Tänään on aloitettu vuodesta 2017 ja nyt kuunnellaan jo 2019 vuoden parhaita biisejä. Tässä on vielä hetki aikaa ennen tonne 8:00 ja 8:lta sitten DJ Orionia. Ensi viikolla papana naama taas ottaa Strobeckia haltuun, mutta vielä ennen 8:00 DJ Orion ja esimerkiksi nämä 2019 vuoden isot biisit luvassa. Ootapa, eikö meillä toimi täällä järjestelmät yhtäkkiä. Esimerkiksi nämä isot 2019 vuoden biisit olisi luvassa. Eli täältä tulossa, nytkö lähtisikö toimimaan. Eli tulossa tämmösiä.
1: Yle X.
0: BTS:n kanssa Halsey yhdessä Boy With Love soi ihan kohta. Ja sitten BM:n Hei rakas. Iso, iso biisi vuonna 2019. Ja pitää tietää tarkistaa, että oliko tää Billie Eilishin se niinku debyyttisingle, mutta ainakin mulle se niinku The Billie Eilishin eka biisi. Näitä muun muassa tulee vielä ennen 8:00 ja nyt kuitenkin Old Town Road Lil Nas X:ltä. Hänen eka iso biisi ja vielä se versio, missä mukana Billy Ray Cyrus, country legenda. Hän lähti tähän mukaan, kun aluksi ei mennyt hyväksyä, että taas country biisi.

Eikös tarina mene niin, että alkuperäinen Lil Nas X:n Old Town Road country rap biisi julkaistiin 2018 joulukuussa. Lähti hirveeseen nousuun esimerkiksi TikTokissa ja sitten Jenkeissä väännettiin siitä, että kun se oli Hot Country Songs Billboard-listalla, että eihän tämä ole countrya nähnytkään, eihän tämähän ole joku räppibiisi, mistä on kyse. Jonka jälkeen pitkän linjan country-artisti Miley Cyrusin faijanakin tunnettu Billy Ray Cyrus otti yhteyttä sitten tuohon... Otti yhteyttä Linnaan Säksää, että hei, hän lähtee mukaan. Ja siinä kohtaa, jos Billy Ray Cyrus on biisissä laulussa, jos mä kertsin, että eihän se voi olla mitään muuta kuin countrya. Näin minun ymmärtääkseni tarina menee. Ja ihanaa sellaista vanhempi sukupolvi auttaa uutta. Sen jälkeen Linnaan Säksänkin ura. Siinäkin on ollut vaiheita ja kaiken näköisiä, mutta lähti siitä sitten nousuun. Toinen artisti, jonka ura lähti nousuun 2019, on Bess, koska Bessin Tempo on biisi, jolla itse olen tutustunut koko artistiin. Se on se, mikä on mulle saanut niinku herätyksen, että hei, täältä kuulostaa Bess. Myös kohta tulossa BTS, Boy With Love, mukana Halsey.

parhaani mukaan tässä muutaman vuoden aikana, kun Strobeckia on vetänyt, niin myös K-poppia viljellä parhaani mukaan. Sekä tämmöisiä tuoreempia, jonkun verran Blackpinkkiä, jonkun verran BTS:ää, sekä sitten välillä semmosia kunnon Throwback-lekoja, esimerkiksi I Am The Bestia ja esimerkiksi Big Bangia jonkun verran kuunneltu ja Abracadabraa ja mitä kaikkea muuta. Voin uskoa, että tässä tulevilla viikoilla kesällä K-poppilla olen läsnä myös Throwbackissa, koska papana naama hän tulee hostaamaan ja hänellä on kovaa jytää, hänellä on hyvä musamaku, mutta hän on hostannut myös K-pop-showta Yle X:llä, niin uskon, että sekin tulee olemaan läsnä. Vielä ollaan vuodessa 2019, hetken aikaa ennen 8, kun päästään DJ Orion vauhtiin. Ja siis melkein menisin unohtaa. Tää on ollut vähän sellaista, että mä oon käynyt läpi, että vaikka vuoden soitetuimmat biisit. Siinä myös vielä hämää se, että joku biisi on voitu julkaista vaikka 2018 ja nousta 2019. Sekin on ihan ok. Ei nyt ollut niin supertarkkaa. Mä oon katsellut omia listoja, mä yrittänyt muistaa, että mitä on silloin tullut kuunneltua. Niin mä en tiedä, miksi mä täysin liian myöhään, että hei. Tämähän oli ihan hiton iso biisi. Beemin Hei rakas. Todella hieno biisi. Black Tropicissa kohta myös Billie Eilishin Bad Guyta. Gettomasan silmät, mutta nyt herkistellään.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Sanoin tuossa aikaisemmin, että pitää ihan tarkistaa, että oliko Billie Eilishin Bad Guy hänen joku debyyttisingle. Koska mulle tää on, jos mun pitäisi sanoa, että mikä biisi mun tulee ekana mieleen Billie Eilishista, mistä mä ekan kerran ollut se, että kukas tää on? Ja silleen, että Billie Eilish, Bad Guy on se, mutta eihän se hänen debyyttisingle ollenkaan. Siis pelkästään tosta niinku, hänen debyyttialbumilta oli 5. single vasta, siellä on ollut You Should See Me in a Crown, When the Party's Over. Mutta ehkä selittää, että näistä niinku aikaisemmista singleistä Bury a Friend on semmoinen, että mä muistan. Että ehkä mä oon taas herännyt juurikin tämän Bad Guy yhteydessä Billie Eilishiin. Yleensä Throwbackia vielä jäljellä hetki. Kohta tulee esimerkiksi Galantiksen mun mielestä yksi aliarvostetuimpia parhaita biisejä, Holy Water, kuolla vuodessa 2019. Sitä ennen Gettomasan silmät. Ja on meillä luvassa myös vielä ennen DJ Orionia esimerkiksi näitä.
2: Yle X.
1: St. Johnin The Roses, Iman Beck remix.

Ja sitten, koska DJ Ori on vaikuttanut Saksassa isosti. Ja koska tää oli iso biisi vuonna 2019. Rammsteinin Deutschland. Näitä kaikkia tulossa ihan pian. Nyt Kettomasan silmät. Toivottavasti sulla on hyvä perjantai. Toivottavasti se jatkuu hyvänä. Jos oot lomilla, niin hyvää lomaa. Jos oot duunissa, niin jaksamista. Jos ajat autoa, niin ajan varovasti.

0: Yle X.
1: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

ruotsalaista tanssimusiikin duo Galantis. Tunnettu. Mä olin ihan jumiin, kun mä luin tässä, että itse asiassa nykyään he on vain yksi ihminen. Christian Bloodshy Carlson. Ennen olivat duo, mutta on ollut jo näin vuodesta 2017 soolo. Miten multa on mennyt näin ohi? No anyway, Galantis, ruotsalaista kodemusa osaamista. Isoja hittejä, esimerkiksi Runaway, You and I, Peanut Butter Jelly, No Money. Mutta mun mielestä heillä on kaksi aliarvostettua biisiä, tai hänellä. Yksi on tää Holy Water vuodelta 2019, tykkään isosti. Ja sit toinen on Jackson Wang, taiwanilaisen artistin kanssa tehty biisi Pretty Please vuodelta 2020. Niin molemmat on sellaisia, mitä mun mielestä enemmän olisi saanut soittoa, mutta ei nyt jotenkin oo. Vielä etään kuulla muutamaa isoa 2019 vuoden biisiä ennen DJ Orionia, tulee Mohousia, Rammsteinia ja nyt St. Johnin Roses, Iman Pekret.

This on Jane Johnin kappale, Iman Beck remix. En tiedä, onko edes kuullut sitä alkuperäistä St. Johnin Rosesia, koska tää on ollut niin iso hitti. TikTok-hitti, muutenkin hitti. Yleks Robekki vetää ihan viimeisiään. Hei, kiitos näistä spessulähetyksistä. Jos jotain mennyt ohi, niin Yle Areenastahan löytyy, kun aloitettiin vuodesta 2011 ja käyty eteenpäin fiilistelyjä ja muistoja. Vielä olisi pari biisiä vuodelta 2019 läsnä ja seuraava olisi semmoinen, mitä on aika toivottu ja myös yhtiö, joka on Yle X Popissa, koska tämä tuli yllätyksenä muutamalle työkaverille, että mitä Yle X Popissa mouhous, mutta se johtuu siitä, että he oli vuonna 2020, kun oltiin vielä korona-aikaa ja piti olla, oli tämmöinen virtuaalinen Yle X Pop, niin se on saattanut osalta jäädä pois. No anyway, vuonna 2019 omia suosikkibiisejä mouhoukselta. On ääni, koska tässä on hiton kova tää basso. Perjantaihin.

Mauhouksen ääni lopettelee Strobeckia tältä päivältä. Kiitos kaikille. Huomenna on lauantai, ei siitä sen enempää, vaan ensi viikolla papana naama on sitten täällä pitämässä kaikkea pystyssä ja soittamassa sitä parasta jytää, ja tossa jo uskalsin lupailla, että mahdollisesti jotain K-poppojakin. En tiedä, hän saa tehdä kuulkaa ihan mitä vaan. Mulla jatkuu nimittäin kesäaamut vielä ja siihen sitten kesälomat päälle ja muuta, niin papana naama saa ihan rauhassa täällä kesän verran fiilistellä. Seuraavana saa myös fiilistellä DJ Orion. Orionilla aina hyvää sekoilua, demokratia raitaa ja mashuppeja ja vaikka ja mitä ovat ohjelmassaan. Kuuluu sulle.

Ja tää ei ole nyt mikään tavallinen Anne Laintosydän rock. Tää on Anne Laintosydän provinssia tuska. Kahden ison rock- ja metallifestivaalin viikonloppu, niin täytyyhän meidän omistaa sille kokonainen tunti. Ja jos sä nyt mietit, että en mä oo menossa kumpaakaan festariin, niin hei, en mäkään. Me pidetään tänään tämmöset niinku etäfestarit ja fiilistellään niiden puolesta, jotka paikalle pääsee, nautitaan hyvästä musasta. Ja sulle, joka oot menossa provinssiin tai tuskaan, mä lupaan antaa mun parhaat tärpit. Toki tää ihan ensimmäinen biisi on varmaan tärppi, jota sä et tarvii, koska kaikkihan tän keikan menee kattoo. Bad Omens esiintyy molemmilla festareilla. Healthy Swarm on mukana The Drain biisillä.

Ei hitto, mä rakastan tätä bändiä. Mä rakastan tätä bändiä ja mun sydämeen sattuu, että he vetää viikonloppuna 2 keikkaa Suomessa ja mä en pääse kummallekaan, koska en ole paikan päällä. En siis ole Suomessa, kun näitä festareita, tuskaa ja promissia juhlitaan, niin sen takia etäfiilistellään me festariluuserit, jotka ollaan tehty muita suunnitelmia. Bad Omens, Healthy Swarm, The Drain on tää hieno biisi, jolla aloiteltiin Anne Lainto, Sydän Rock tänään. Mä toivon, että me päästäis kollektiivisesti sellaiseen tilaan, että me voidaan kuvitella itsemme sinne yleisömereen Bad Omensin keikalle tai mille tahansa muulle keikalle aistimaan sitä tunnelmaa, niitä hyviä biisejä, sitä fiilistä. Ah, se on varmaan ihanaa. Ja tosiaan Bad Omens nähdään perjantaina provinssissa, lauantaina tuskassa. Nauttikaa. Vaadin keikkaraportteja. Siis vaadin. Jos sä teet jotain keikkavideoita esimerkiksi Bad Omensin keikalta tai minkä tahansa muun keikalta, mitä mä tässä vaikka tärppään, niin vaikka en tärppäiskään, niin täkää mut, jotta mä niinku löydän sen sisällön, koska mä en halua missään sekuntiakaan. Anne Lainto Sydän Rockia siis kuuntelet, joka on tänään Anne Lainto Sydän provinssi ja tuska painotteiden, koska hienoja festareita on viikonloppu täynnä ja niitä sietää juhlia. Musta se on hassua, että jatkuvasti puhutaan siitä, että Suomen festareilla ei ole isoja nimiä ja missä on kaikki isot ulkomaiset nimet. Ja sit kun katsoo vaikka provinsseja tuskaa, niin siellähän on vaikka mitä, ihan mielettömiä bändejä, joita ilomielin kattoisi ja niitä on ulkomailta asti tänne raahattu ja saatu. Joten mä sanon, että suomalainen yleisö on vaativaa, jos nämä ei kelpaa. Ja hyviä kotimaisia esiintyjiä löytyy myös näiltä festareilta. Jos olisin provinssissa, niin perjantaina suuntaisin tuossa 11 jälkeen Radio Helsinki Stagelle, koska siellä esiintyy Luna Kills, joka julkaisi just uuden Lower-sinku, jota varmasti kelpaa näillä suomalaisillakin festarilavoilla soitella. Tämä on Anne Lainto Sydän Rock, ihana kun oot messissä.

Näin kauniisti loppuu Luna Kilsin uusin sinkku Lower, jolla bändin soundi on kyllä mennyt eteenpäin. Aina se on hyvä ollut, mutta nyt kuuluu semmoisia tiettyjä harppauksia, mitä jo tässä vaiheessa pitääkin kuulua. Ja tykkään tuosta Lotan äänestä, joka on myös ottanut vähän uusia kierroksia. En ole tuommoista matalaa mörinää häneltä ennen kuullut. Death Match oli se debyyttialbumi, joka tuli tuossa suurin piirtein vuosi sitten ja matkaa Sharptonin matkassa, eli tämmöisen kansainvälisen raskaisiin yhtyeisiin keskittyvän levyyhtiön tallissa on kulunut, ja Jeff Dunn on vastannut tämän biisin miksauksesta ja masteroinnista, ja hän on tehnyt yhteistyötä semmoisten pikkunimien, kuten Knocked Loose, Make Them Suffer ja Disturbedin kanssa. Eli hienoihin sfääreihin on Luna Kilsin meininki kasvanut, ja tämän yhteen tosiaan voi nähdä sitten perjantaina provinssissa, kannattaa mennä katsomaan, ja jos et sinne pääse, niin voidaan tälleen etänä yhdessä fiilistellä. Ja tuskaan menijät, teille seuraava vinkki. Perjantaina siellä esiintyy 10:30 aikaa Kultstakella Nenergy, joka on kiinnostava nimitys tuskaan ylipäätään sen takia, että hän kuitenkin edustaa tämmöistä niinku drum and bassia ja tämmöistä aggressiivista bailaamista, ja musta se on ihanaa, että tuskassa on aina myös tämmöisiä niinku metallimusiikkia tai metallimusiikin estetiikalla ja sen jossain välimaastoista seikkailevia artisteja, jotka kuitenkin sopii sinne kuin nenä päähän, ja Nenergy on ehdottomasti tämmönen tällä uudella Prima Bailarina albumilla, ja mä toivon, että siellä kun sitten tuskassa Nenergyä katotte, niin otatte mulle sitten videomateriaalia siitä, kun hän vetää tän Britney Spearsin sanoituksista inspiroitunutta Gimme More -biisiä, jolla on mukana Lost Societyn Samuel Banna. Toivon, että hän on myös lavalla livenä.

biisiä. Vatussa tää biisi ei oo sinkkulohkaisu, hää. Tää on ihan sairaan tykki biisi tuolta Energyn albumilta. Ja sitä ei oo nostettu sinkkuna, mitä hemmettiin. Gimme More on tää kappale, jossa fiittailee noin karismaattisesti upealla äänellään Sammy Elbana, eli Lost Societyn laulaja. Ai vitsi, mikä kompo, mikä aihe tässä biisissä, mikä tunnelma tässä on. Mä toivon ja rukoilen, että tosiaan Sammy Elbana nousee sitten Energyn kanssa tuskassa lavalle, kun Energyn keikka siellä sitten perjantaina on, ja Lost Society siis samana päivänä. Nyt päätin sitten soittaa tätä kuitenkin Energyä tänään, kun Lostareita on tässä niin paljon soiteltu, mutta heitäkin suosittelen menee kattoon, jos tuskaan olet matkalla. Näin itse asiassa viime vuonna Provinssissa heidän keikan, ja oli jälleen kerran äärettömän hyvä. No, nyt itse asiassa kurotetaan vähän niinku tavallaan niinku menneisyyteen, koska ohjelmahan tulee Areenasta torstaina kello 20 alkaen. Joten 45 minuuttia sitten provinssin Mainland Stagella on aloittanut tämä upea yhtye, eli Wolf Alice, jota olisin päässyt haastattelemaan kuulemma, jos olisin provinssiin päässyt. Eli tämä kertoo siitä, minkälaisia valintoja minä elämässäni tulen tulevaisuudessa tekemään. Tämä on White Horses.

jotenkin naurattaa. Että mä tosiaan puukkasin lomareissun provinssietuskan kanssa päällekkäin. Ja jos en olisi tehnyt niin, niin olisin ehkä tälläkin hetkellä saattanut jo keskustella esimerkiksi Ulfellisin laulajan Eli Rovsellin kanssa asioista, joita sit voisin soittaa teille ensi viikolla. Mutta no, ensi vuonna sitten parempia päätöksiä, eiks niin? Meille kaikille, koska Tuska ja Promissi tarjoaa niin hienoja kattauksia tänä vuonna, niin sen takia niille omistetaan tänään Anne Lainto Sydän Rokin tunti. Me, jotka ei päästä paikan päälle, voidaan fiilistellä sitä, kuinka hyviä kattauksia jälleen kerran nämä isot festarit on valinnut. Ja niille, jotka on menossa, niin nyt kannattaa sitten ottaa näitä vinkkejä ylös ja mennä katsoa näitä keikkoja meidän puolesta, jotka ei sinne pääse. Ja yksi keikka, jota ehdottomasti menisin kattoo, jos Promississa olisin perjantaina, on As-niminen yhtye. He soittaa Radio Helsinki Stagella varttia vaille 5, ja tää on siis livenä parasta, mitä voi olla. Tää yhtye on niin holtiton, pitelemätön, hauska, sympaattinen. Se soittaa semmoista rockia, minkä tahdissa on mahdotonta olla liikkumatta. Mä vannon, jos sä meet kattoo Assia, sä tuut ihastumaan heihin.

Jos sä tykkäät brittirokista ja nimenomaan siitä perinteisestä, tietsä, perinteisen kuuloisesta, mutta modernista, niin kuin Arctic Monkeysista tai Jake Buckista, niin aivan varmasti tuut ihastuu myös Assiin. Murder in the Garden on kappale, joka löytyy heidän Everybody's Giving Up the Cabaret-albumilta uunituoreelta sellaiselta. Ja Assiin Teo ja Max kävi mun vieraana Anne Laitosydän rokissa. Toi haastis on sit ensi viikolla Yle Areenassa ja kuulet sit tietenkin pätkää myös tässä ohjelmassa. Puhuttiin muun muassa siitä, että mitä vaaditaan, että saa ihan sikana keikkoja Glastonbury-festareilla ja esimerkiksi Fuji-festareilla Japanissa. Ja se oli itse asiassa hyvin yksinkertainen asia, mutta kuitenkin sellainen, että sen eteen pitää vähän nähdä vaivaa ja siitä sitten kuullaan varmasti ensi viikolla lisää. Anne Laitosydän rokissa on siis käynnissä Anne Laitosydän provinssi ja tuska, koska kaksi niin hienoa festaria on käsillä tänä viikonloppuna. Ihan kohta kuunnellaan musiikkia Presidentiltä sekä Stone Statuesilta ja Balance Breachiltä, mutta sitä ennen upea kansainvälinen kiinnitys, mikä provinssiin on buukattu, ja tämä on artisti, joka olettaakseni käynyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

No niin, nyt ne, jotka on vielä matkalla sinne provinssin alueelle tai ehkä istuu leirinässä ja totta kai kuuntelee Annellain tosiaan rockia porukalla, niin 10:50 Idea Park -tentissä aloittaa Scene Queen, jolta äsken kuultiin Manicure-biisi. Bimbo Korea parhaimmillaan. Tää on niin upea asenteellinen nainen, joka tekee feministisellä otteella tämmöstä kunnon karjumista ja hänellä on niin ihana asenne. Mä olisin tehnyt kaikkeen, että mä pääsin näkemään hänet livenä, mutta näin ei nyt tapahdu. Koita nyt päästä sen yli, sinä siellä. Itsehän olen asiakassa täysin fine. Olen täysin fine myös sen asian kanssa, että en näe huoraa sit provinssissa, vaikka kovasti haluaisin, varsinkin kun kyseessä on spessukeikka. Huora-yhtyeen Kaikki uuniin EP:stä on kulunut 10 vuotta. Ja mä muistan, mä oon ollut Yle X:llä aika kauan ja muistan, kun Huora-niminen yhtye tuli mun tutkaan. Ihastuin välittömästi, aloin heitä soittamaan silloisessa Uuden musiikin X:ssä ehkä, vai oliko jopa kyseessä Iltavuoro silloin. Ja sen jälkeen Huoran matka suomalaisen punkin ja rockin huipulle on ollut väistämätön. Tää yhtye viihdyttää rockikansaa provinssissa perjantaina 8:15 Woodlands-takella. Nauttikaa, tässä on vanha kunnon

tää biisi ei oo vanhentunut yhtään 10 vuodessa. Se voitais julkaista tänään ja se olisi edelleen täysin ajankohtainen. Muistan, kun ihastuin tohon biisiin vuonna 2016 ja nappasin sen mun viikon tehoks. Vaikka silloinen tuottaja oli sitä mieltä, että onkohan se nyt järkevää sitten soittaa tämmöstä Huora-nimistä yhtyettä Suomen Yleisradiossa. Ja mä olin sitä mieltä, että kyllä tätä kansa vaatii ja sitä myös provinssin yleisö vaatii. Ja musta on hienoa, että sinne on myös buukattu President-niminen yhtye, joka lämpäsi Architectsia tammikuussa Helsingin jäähallissa ja teki sen niin hyvin, että häntä sitten, tai tätä yhtyettä halutaan tarjoa provinssikansalle suuremminkin. Niin hyviä biisejä tänä vuonna on President julkaissut, että menkää nyt lauantaina ihmeessä varttia vaille 9 häntä katsomaan. Doom Loop on tää biisi.

President ja kepeämpää päätämme edustava Doom Loop soi Anne Lainto sydän provinssi ja tuska spessussa. Ja President, mä niinku kipuilen sen kanssa, että puhuks mä niinku hän vai yhtye, koska siis President on yhtye, mutta tää päähahmo on se, mitä ilman tätä yhtyettä ei olisi. Tässä on hänen tarinansa ja hän on tämän kasvokuva ja hän esiintyy siis tämmösen niin kuin maskin takaa. Se on tämmönen ryppyinen vanhan miehen niin kuin kasvomaski ikään kuin, että hän on pukeutunut tämmöiseksi presidentiksi ja on valkoiset hansikkaat ja on puku päällä. Ja hän on halunnut ikään kuin piilottaa itsensä tämän viestinsä takaa, koska hän on kuulemma kasvanut jossain tämmöisessä uskonnollisessa yhteisössä ja nämä biisit käsittelee paljon sitä hänen menneisyytensä kritisointia ja sellaista, mitä hän ei halua, että se keskittyy niin kuin häneen henkilönä, vaan nimenomaan niihin asioihin, ja sen takia hän haluaa piiloutua siltä. Ja kun livenä näin hänet siellä jäähallissa, niin tykkäsin kovasti, kuulosti tosi hyvältä, jäi vähän etäiseksi, ja en tiedä, johtuuko se tuosta maskista, vai johtuuko se siitä, että se oli lämpärikeikka, että oli silleen vähäsen low energy, vai oliko se vaan sen takia, että presidentin jälkeen esiintyi Landmarks, ja se tahtiin, että mikä ei enää tuntunut miltään siihen verrattuna, mutta veikkaan, että toi provinssin keikka, mikä on niinku hänen oma ja festarikeikka, ja se on varmaan ihan täydellinen, joten sitä nyt sitten vaan katsomaan. Lauantaina siis provinssissa tuossa varttia väille 9 he esiintyy. Mutta tuskaa käydään myös, niinku, tää on ehkä vähän provinssipainotteisempi, koska kyseessä on Anne Lainto sydän rock, eikä raskain terveisin gel, mutta on täällä kiinnostavia asioita meille rockin ystävillekin tuskan puolella. Esimerkiksi Balance Breach, joka esiintyy lauantaina se 1:30 aikaa jo, eli he pääsee starttailemaan tuota lauantai-päivää Helsingin Suvilahdessa. Suosittelen lämpimästi, koska yhtäkään huonoa keikkaa en ole Balance Breachiltä nähnyt ja veikkaan, että he on just oikea yhtye starttaamaan noin lauantain tuskapailut. Kuunnellaan uusimmalta albumilta seuraavaksi Save Our Souls.

Save Our Souls on myös albumin nimi, jonka Balance Bridge julkaisi viime vuonna. Sieltä siis toi biisi löytyy tältä mikkeliläisyhtyeeltä. Ja hei, tää ei ole nyt suinkaan niinku heidän ensimmäinen Tuskan keikka, koska he on esiintyneet Tuskassa vuonna 2019 ja he voitti silloin Tuska Torstai -bändikilpailun ja sitä kautta myös ton esiintymisslotin ja nyt sitten ihan niinku omilla avuilla päässyt sinne, mikä on varmaan aika hieno, semmoinen ympyrä sulkeutuu hetki Balance Bridgelle, joten ei muuta kuin Tuskaan sitten lauantaina tota yhtyettä katsomaan, jos oot sinne menossa. Ja nyt jos oot siellä kärvistelemässä, no mä oon menossa kummallekaan festarille, niin hei, en mäkään, it's fine, it's fine. Me päästään tän yli, voidaan silti fiilistellä tätä kattausta ja ehkä löytää uusia lemppareita meidän soittolistalle ja olla valmiina sitten seuraavan kerran, kun nämä yhtyeet ja artistit Suomeen tai keikkalavoille lähistölle saapuu. Ja huomaa, että mulla alkaa siis ääni jo lähteä, kun mä huudan täällä näitä biisejä niin täysillä, että ehkä ihan hyvä, että multa jää festarit väliin. No mutta jos olisin provinssissa, itse asiassa ihan tällä sekunnilla, niin olisin katsomassa Swim School-nimisen Edinburghista kotoisin olevan bändin keikkaa, koska he on aloittanut varttia yli keikkansa Radio Helsinki Stagella. Jos tykkäät esimerkiksi Wolf Alicesta, niin tsekkaa nyt Swim School. Tää biisi on heaven.

Tää Swim School on sit jännä bändi, että välillä heidän musa on semmoista niinku kepeämpää indie-fiilistelyä ja välillä se on jopa niinku punkiksi äityvää paahtoa, mitä ehkä sit toi Heaven enemmän jotenkin tunnelmaltaan edusti. Toi oli siis Swim School ja Heaven yhtye siis, joka esiintyy Provinssissa torstaina. Vartti oli 8, eli jos tätä kuuntelet livenä, niin missä sit sen? Ei kauheeta, mutta ehkä jos siellä jengi on ollut fiiliksissä, niin saadaan toi vaikka jollekin klubikeikalle. I don't know, ehkä. Meillä on vielä muutama upea biisi jäljellä Anni Lainto sydän Provinssi ja Tuska spessulähetyksessä. Ja mä en tiedä, jos siis seuraatko Saga Mast-nimistä artistia somessa. Hen kohta seuraan, koska rakastan hänen freshia suomirock soundia ja sitä paljon Anni Lainto sydän rockissa onkin kuultu. No, hän ei ole hetkeen julkaissut mitään, mutta nyt hän on aktivoitunut. Ja ihan vähän aikaa sitten tuli esimerkiksi postaus, missä hän kommentoi, että ei Hot Girl Summer, vaan rock. Kesä. Ja mä oon täsmälleen samaa mieltä Saga Mastin kanssa. Nyt kun tää on tullut tää aktivointi ja on tätä Provinssin keikkaa, missä Saga Mast esiintyy siis perjantaina, niin voidaanko me odottaa uutta materiaalia? Voidaanko me odottaa jotain kunnon rockia Saga Mast? Pist tulee! Me otetaan vastaan. Tässä on 100%.

Saagamast 100%. Nämä Saagamastin tarinat ja se tapa, miten hän itseään ilmaisee, on niin hyvää. Jotenkin toivon vielä semmoista lisää, semmoista freshia, rockia, jopa ehkä vähän semmoista raskautta ja aggressioa ehkä näihin biiseihin. Mutta katsotaan, mitä hän nyt meille taikoo. Toivottavasti yleensä tämmöinen aktivoituminen, jotain sellaista. Poikii. Free Carmen on yhtye, jota kuunnellaan seuraavaksi. Tämä esiintyy sitten Provinssissa lauantaina kello 16. Ehdottomasti menisin katsomaan tätä bändiä, varsinkin kun olen ihminen, joka arvostaa hyvää live-sointia. En ole siis tätä yhtyettä ikinä nähnyt, mikä on häpeäksi minulle, mutta aion kyllä tämän virheen jossain vaiheessa korjata. Mutta mä oon kuullut, että he on hyvin livenä ja nimenomaan panostaa siihen, että he kuulostaa myös hyvältä ja haluaa panostaa siihen keikkaan. Joten jos sä nautit siitä, kun soittimet saa kuulostaa soittimilta ja musiikki on elävää ja jotenkin reaktiivista, niin suosittelen lämpimästi, että käyt katsoa Free Carmenia. Tää on totta kai tuttu yhtye meille Anne Laintisydän Rockin kuulijoille ja minulle tietenkin, kun tää on ollut meidän viikon tulokkaana myös. Ja tupla debyyttialbumi on julkaistu Solstice 1 ja 2, jolta löytyy tää Couldn't Rain My Head.

Free Carmen, jotka käsittelee vuoden aikojen vaihtelua ja niihin liittyviä tunteita tuolla tupladebyyttialbumillaan. Mä veikkaan, että tää on ihana tunnelmallinen keikka, joka sopii joko auringonpaisteeseen tai sateeseen oikeastaan ihan mihin vaan. Could Rain My Head on toi biisi, joka varmasti siellä provinssissa, tai no varmasti todennäköisesti provinssissa myös sitten kuullaan, koska ehdottomasti yksi yhtyeen kauneimmista biiseistä. Ja siellä myös koetaan varmaan ihania yhteislauluhetkiä perjantaina, kun Ideapark Tentin lavalle astuu Ursus Factory varttia vaille kuusi. Ja jos mä pääsisin niin kuin vain yhden biisin yhteislaulaa Ursus Factorin kanssa tänä kesänä, niin se olisi ehdottomasti tää.

Ai samperi, Ursus Factory, kylmä maa. Kyllä tätä kelpaa siellä provinssissa Törnävällä sitten yhteislaulaa, kun Ursus Factory siellä lavalle nousee. Nauttikaa ihmiset, jotka olette provinssiin menossa. Ja me, jotka ei olla menossa, niin voidaan silti nauttia hyvästä musiikista. Ja nähdään ehkä jollain muulla festarilla. Mä oon menossa Ilosaareen kesällä ja sitä ennen tietenkin kuunnellaan Ilosaarispessua, koska mä oon itse asiassa juontaa lavaa siellä. Onko mä kertonut? Ehkä mä en oo kertonut. Mä oon juontaa lavaa siellä! Niin tuu sit moikkaa, jos mut siellä näet. Ja jos et oo Ilosaarenkaan tulossa, niin god damn. Ja sit kuunnellaan taas vaan hyvää musaa ja fiilistellään muidenkin puolesta. Voidaan myös fiilistellä sitä, että Bring Me The Horizon esiintyy niin provinssissa kuin tuskassakin, joten älä missaa tätä keikkaa. Siitä tulee sairas. Tässä on BMTH Cool 8. Kiitos.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Venezuelan maanjäristyksen jäljiltä on vahvistettu jo yli 1400 kuolonuhria. Loukkaantuneita on yli 3000 ja yhtä monen arvioidaan jääneen kodittomaksi. Eilen YK kertoi, että maanjäristysten jäljiltä on kateissa 50 000 ihmistä. Venezuelassa tapahtui keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Suomen Punaisen Ristin mukaan avustustyöntekijöitä saattaa lähteä Venezuelaan jo viikonlopun aikana. Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen.
1: Venezuelassa tarvitaan nyt tällä hetkellä erityisesti suojaa ihmisille, jotka on menettänyt kotinsa, selvinnyt kuitenkin tästä maanjäristyksestä, ja sitten tarvitaan terveydenhuoltoa ihmisille. Siellä on paljon vammoja, jotka on syntynyt tämän järjestyksen seurauksena, mutta sitten myös tietenkin muuta perusterveydenhuoltoa, koska se paikallinen terveyshuollon kapasiteetti on vaurioitunut tämän maanjäristyksen seurauksena, niin ihan sitä perusterveydenhuoltoa ja henkeä pelastavaa terveydenhuoltoa tarvitaan nyt ja tulevina viikkoina ja kuukausina.
0: Tanskassa rikottiin lauantaina maan lämpöennätys 2 otteeseen. Mittaushistorian lämpimin lukema mitattiin ensin Odensessa ja se oli 36,6. Vain tunti tämän jälkeen Aarhusissa mitattiin uusi ennätys, 37 astetta. Lämpöennätyksiä on rikottu lauantaina myös ainakin Saksassa ja Tšekissä. Kirjailija Eeva Kilpi on kuollut. Kilpi oli kuollessaan 98-vuotias. Eeva Kilpi kirjoitti pitkän uransa aikana niin runoja, romaaneja, novelleja kuin esseitä. Hänet tunnetaan etenkin naisten aseman ja luonnon puolesta puhujana. Kilven tuotannossa myös menetetty Karjala oli tärkeä teema. Kilpi syntyi Karjalassa Hiitolan pitäjässä vuonna 1928.
2: Monna Tervo toimitti Yle Uutiset.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Hellurei, kello siis vähän yli puolen yön, yöradion vuoro, Vellu Salminen täällä päässä ja nyt aletaan kuuntelemaan sitten toiveita. Tulee viesti, että pitkästä aikaa uneton yö menossa. Koirat nukkuu, kumppani valvoo töissä, joten yksikseni saan täällä kotona valvoskella. Ja tähän mielialaan sopisi oikein mainiosti Irvin Goodmanin kappale Vain elämää.

0: Vain elämää, ei sen enempää. Irvin Goodman.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Siinäpä ohjeet, kuinka voit laittaa tänne sitä toivetta, eli tuo WhatsApp-numero, se on 0401455666. Ja kun kirjoittelet toivetta, niin laita siihen sen kappaleen lisäksi myös lyhyesti, että miksi sen haluat kuulla. Ulla laittaa viestiä, että on outoa, ettei koskaan kuule Sopranos-sarjan tunnaria Woke Up This Morning, joko nyt. No nyt se lähtee.
1: Toiveiden yö.

0: Siinä kappale, joka tunnetaan tietenkin parhaiten Sopranos-tunnarina. Sopranos-sarjan tunnarina. Alabama 3 ja Woke Up This Morning.
1: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka satteesta?
2: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
1: Saako tuulesta?
2: Tuulikin on hyvä kysymys.
1: Auringonpaisteesta, helteestä.
2: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
1: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
2: Se voi vähän vaihdella, mutta kysymykset on aina hyviä.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Huutonen ja kumppanit studiossa sunnuntaina 1:15.
0: Yksi päivä jälleen painunut mailleen, vaikka täällä pohjoisessa tuo kesäyön hämärä hetki kestääkin vain tuokion verran. Ja päivän tapahtumista yllättyneenä, kiitollisella mielellä ja ajatusten rauhoittamiseksi sopisi Pauli Hanhiniemen hiekkalaulu. Terveisin Kirsi.

0: näyttää hupenevan sen, mut mä siitä päätä en.
1: Pauli Hanhiniemi ja Hehkumo, kappale nimeltä Hiekkalaulu. Ja Juurilta tulee seuraava toive, Kristiina Praskin kappale Muovailu vahaa. Nyt vasta huomasin, että Praskilla on paha sairaus, olen tukena, että vielä et lähde niin helposti.

0: Yle, Radio Suomi. Toiveiden yö.
1: Kristiina Braski ja muovailu vahaa. Niminen biisi soi edellä. Ja sitten tulee viesti, että istun Jyväskylässä leirikeskuksessa yövahtina rippileirillä ja nuoret ovat olleet tänään ihana rauhassa ja on ollut aikaa kuunnella yöradiota ja katsella jalkapalloa. Ja haluaisin lähettää terveisiä kaikille muillekin yötyötä kauniissa kesässä puurtaville. Ja toive kappaleena oma turvan ja mielenrauhan yöbiisi Imagine Dragonsin Sirens.

Imagine Dragons ja kappale Sirens siinä. Hyvää iltaa. Olisi mukava kuulla, kun rumpalilta lähtee mopo käsistä. Eli biisi toiveena Deep Purplen Fireball.

0: Deep Purple, Fireball.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa, ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen, ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Ja toiveiden yössä seuraava toive, se tulee lomalaiselta. Terveisiä Kotkasta. Toivoisin vähemmän tunnetun Matti Järvisen kappaleen nimeltä Sameassa vedessä.

Matti Järvinen ja Sameassa vedessä soi siinä. Ja sitten täällä tulee Ekiltä, bussikuskilta Lappeenrannasta viestiä, että ajelen bussia yö yli 3 asti ja toivebiisinä olisi Atomirotan Hima taas. No kuunnellaanpa se.

0: Atomi Rotta, hima taas.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomi, toiveiden yö käynnissä. Ja nyt tulee toivetta, tai toivebiisi. Se on Summer Wine, josta tietenkin on montakin versiota, mutta nyt toivotaan Ville Valon ja Natalia in Brooklyn versio. Pitkän työviikon jälkeen ajellaan yötä vasten mökillä ja tämä kappale, se sopii kesään ja meille. Terveisin Katariina ja Juk.

Summer Wine, Ville Valo ja Natalia Avalon esitti tuon. Meikäläisen ikäluokalla ei ole eikä tule kovempaa biisiä kuin The Trampsin Disco Inferno. Meis laittaa viestiä.

0: No niin, Pekka soittaa Jyväskylästä.
1: Tässä mummo Varsinais-Suomesta.
2: Matti Helsingistä, hei.
3: No täältä Oulussa tiistai-iltaa, Markku puhelimees.
4: Ympäri Suomen keskitytään nauttimaan kotimaan kesästä. Ympäri Suomen on myös ihmisillä mahdollisuus soittaa Kansanradioon. Oma mielipide julki omalla äänellä. Meidän numero 0800 15464.
5: Yle Radio Suomi.
6: Kansalaiset, soittakaa Kansanradioon. Ja laittakaa myös tänne päin toiveita. Meinaan toiveiden yö käynnissä. Kello 2 asti soi vain ja ainoastaan toivemusiikki. Wilhelmi Kokkolasta laittaa toiveen. Se on Mikko Kuustosen kappale Ainoaine. Mahtava kappale kuunnatavaksi tänne merenrannalle saunan jälkeen. Tämä menee luihin ja ytimiin.

Mikko Kuustonen, Ainoaine. Tätä ei välttämättä ole soitettu pitkään aikaan, eli Kultakuume ja kappale nimeltä Onnelaan. Tämä kuvailee niin montaa mökkireissua. Terveisin Mauk.

Näin, se oli Kultakuume ja heidän kappale nimeltä Onnelaan. Nytpä olisi kiva kuulla Eric Claptonin kappale nimeltä Believe in Life. Positiivinen tunnelma tässä.

0: Eric Clapton, Believe in Life.
1: Yöradio. Toiveiden yö.
0: Kyllä vain, toiveiden yö käynnissä. Kello on 1:05. Kohta uutisia. Ja uutisten jälkeen jatkuu tutusti toiveet. Mutta otetaanpa yksi klassikko ennen uutisia, vielä ennen kello 1. Terve. Jokohan voi toivoa. Olisi huikea kuunnella tällä itäisen Suomenlahden kansallispuistossa. Myrskyluodon Maija. Ihan alkuperäisasussaan. Terveisinne Teijama. Kuunnellaanpa. Tässä se Lasse Mortensonin alkuperäinen Myrskyluodon Maija ja tämän jälkeen siis kello 1 yläuutiset.

0: Venezuelan maanjäristysten jäljiltä on vahvistettu jo yli 1400 kuolonuhria. Loukkaantuneita on yli 3000. YK mukaan maanjäristysten jäljiltä on kateissa noin 50 000 ihmistä. Venezuelassa tapahtui keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Oulun poliisi ei ole saanut ratkaisevaa vihjettä perjantaina tapahtuneesta epäilystä puukotuksesta Kaukovainiolla. Poliisi epäilee, että polkupyörällä liikkeellä ollut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä teräaseella selkään hieman ennen ilta 8. Epäilty tekijä taltioitui valvontakameroihin. Poliisin mukaan rasistista motiivia ei voi sulkea pois. Kuluvan vuoden aikana Oulussa on tapahtunut useita vastaavanlaisia väkivallan tekoja. Haminassa Kymenlaaksossa uimaan lähtenyt mies hukkui alkuillasta, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Miehen seurueeseen kuulunut oli soittanut hätäkeskukseen, kun uimaan lähtenyttä ei näkynyt missään. Pelastuslaitoksen sukeltajat nostivat miehen ruumiin vedestä. Monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Maan etelä- ja keskiosiin annetaan sadevaroituksia sekä varoituksia helteistä ja voimakkaasta UV-säteilystä. Lännessä sekä läntisillä ja lounaisilla merialueilla varoitetaan kovista ukkospuuskista. Lämpötila on 20–27 astetta, pohjoisessa 14–21. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti.
1: Heikki Lukinmaa toimittaa Yle Uutiset tänä yönä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Vellu Salminen soittamassa toiveita toiveiden yössä, ei muuta kuin tänne vaan niitä toiveita.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Seuraava toivebiisi on Rehu Beaglesin versio kappaleesta Owner of a Lonely Heart. Ja Rehu Beaglesillä se kääntyy muotoon olovansa olevina.

olovansa olevinaan, eli Owner of a Lonely Heart, sehän oli Rehu Beagles. Moi, laitamme viestiä täältä maailman laidalta, eli Norjan Hamningberistä. Ja pohjoistuuli puskee suoraan navalta ja yhteisen 45 vuoden vuoksi toivomme yhdessä Lynyrd Skynyrdiä ja biisiä Double Trouble. Olispa upeata, jos kuultais se täällä Jäämeren rannan autiudessa. Terveisin Tea ja Ipe.

0: Lynyrd Skynyrd, Double Trouble.
1: Millaisille retkille voi lähteä suoraan työpaikalta? Onko kaupunkien liepeillä oikeasti kiinnostavia päiväretkikohteita? Näihin ja moniin muihin lähiretkeillä koskeviin kysymyksiin haetaan vastauksia, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu biologi ja ympäristöasiantuntija Mira Lainiola. Hän on ollut myös tekemässä Helsingin seudun retkeilyopasta ja osaa kertoa, millaiset kohteet sopivat lapsille ja missä pääsee uimaan. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kehtaanko laittaa tämän toiveen? No, aikanaan olin työreissussa ulkomailla ja mieheni linkkasi ikävässä tämän kappaleen minulle. Ja siitä tuli se biisi, kun ikävöi toista. Ja kun mieheni tuli reissuun minua moikkaamaan, saatiinkin sitten naapurihuoneesta vihaista seinään koputusta. En tiedä, oliko se kappale vai mikä. Ja hymynaamat täällä. Ja kappale, se on Iida Paulin ja Kallen esittämä Planeetat.

Ida Pauli ja Kalle Lindroth, Planeetat. Ja seuraava toive, sen lähettää Aija, Litku Klemettiä toivotaan ja Jää kuningatar biisiä. Voisiko tämä viilentää helteistä kesäyötä?

0: Litku Klemetti ja kappale nimeltä Jääkuningatar.
1: Yle, Radio Suomi.
0: 40 vuotta. Sama levy ja esitys, jonka ottaisin mukaani ainoana autiolle Saaralle, jos pitäisi valita. Ja se on aina ollut Dean Martinin Sway. Täällä mökin terdellä valitsen sen edelleen. Terveisin Sylvi.

Dean Martin ja kappale Sway. Pistätkö vähän menoa? Toivoisin menoon Ray Charlesin kappaleen What I Say.

0: What Did I Say? Part 1 siinä Ray Charles.
1: Veneily, melominen sekä suplautailu ovat suosittuja tapoja nauttia Itämeren upeista näkymistä sekä monipuolisista sisävesistämme. Lähirannan ihmeiden havainnointi tai silmien lepuuttaminen ulapan kaukaisuudessa virkistävät ja palauttavat arjen keskellä. Kuitenkin melu, maisemaa rumentavat roskat, luvattoman nuotion tärvelemä rantakallio tai kasilevälautat luovat varjon mukavalle retkipäivälle. Kuinka voimme edistää ympäristöystävällistä ja vastuullista vesillä liikkumista niin, että rannoilla sekä saaristossa retkeilevät voivat jatkossakin nauttia ainutlaatuisesta vesiluonnostamme? Luonto Suomi, keskiviikkona kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveiden yö käynnissä Radio Suomessa ja tulee viesti, että ehtoota. Elämässäni on vain yksi, jota täytyy vaalia ja se on rakkaus. Toiveena Mari Rantasilan kappale Vain rakkaus, Anun ja Janin terveisiä tämän myötä Inkoosta.

Mari Rantasela, vain rakkaus. Hei, viikko juhannuksen jälkeen pidettävä perinteeksi käynyt Haapavesi Folk. Se viimeistään tuo mukanaan kesän. Ja folkeilla kesäyössä arppa valaisi pohjoisen yötä entisestään. Ja toiveena arpan balalaikka-orkesterin naiset niminen biisi. Kesäterveisin Malla ja Tapsa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Arppa ja Jiri Serkku esitti edellisen biisin, se oli Balalaikka-orkesterin Naiset. Hei, toivoisimme Toiveiden yöhön Coldplayn kappaletta High Speed. Ollaan puolisoni kanssa mökillä ja katseltiin upeaa täysikuuta laiturilla

Coldplay ja kappale nimeltä High Speed. Skippon äärestä heilutusterveisiä ja toivebiisi olisi Coolion Gangsta's Paradise. Terkuin Noora, Hanna, Heidi ja Niko.

0: Coolio, Gangsta's Paradise.
1: Grillit kuumiksi. Ihmisten illassa ollaan kesäisissä ruoanlaittotunnelmissa, kun selvitetään lihan täydellinen kypsyys, marinaadien salat ja kuullaan uusia ideoita grillaamiseen. Osallistu lähetykseen ja jaa parhaat grillausvinkkisi niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin grillimestareille. Ihmisten ilta. Tarjolla inspiraatiota grillaamiseen tiistaina kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tie 5370 välillä Hiltulanlahti-Räsälä Kuopiossa, tarkemmin Puutossalmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavarannuiton vuoksi ja keskeytys alkaa tuossa 5 minuutin kuluttua kello 1.48 ja loppuu sitten 2.18. Siis tie 5370 välillä Hiltulanlahti-Räsälä Kuopiossa ja tarkemmin Puutossalmen lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavarannuiton vuoksi ja keskeytys alkaa 5 minuutin kuluttua ja kestää 2:18, eli tuollainen puolisen tuntia. Toivoisin Karri Koiran kappaletta nimeltä Pyöräilykypärä. 20 vuotta toisiamme saatiin väisteltyä ja vihdoin, kun oli edes vähän otollista, molemmat oltiin aina ihan lukossa ja lauottiin ihan tyhmiä toisillemme. Onneksi nyt vihdoin päästiin naimisiin. Terveisin Maija.

Asa ja Karri Koira. Kappale oli Pyöräilykypärä. Moi, kaksi naista. Täällä selaillut Tinderiä, matchit huonoja ja edelleen vailla päiväkahvi seuraa huomiselle. Soitatko Johanna Raunion päiväkahvimies nimisen biisin? Täällä pannut on valmiina viheltämään.

0: Päivä kahvimies, Joanna Raunio siinä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää iltaa. Tämä ensimmäinen biisi vei minut matkalle kuvaputki televisioiden maailmaan ja siinäpä alkoikin soida mielessä Who Are You, eli The Who-yhtyeen biisi siis, joka soi aikoinaan erään amerikkalaisen sarjan tunnusmusiikkina. Ah, nuo kaikin puolin oikeasti visuaaliset ajat. Ja toivoisin, että voisit soittaa Who Are You-terveisin Survis.

Se oli siis The Who-yhtyeen kappale nimeltä Who Are You, myös telkkarista tuttua musiikkia siis. Kello on 4:04. Nyt viimeinen toivebiisi tälle yölle, kohta uutisia. Ja Eeva Kilven poismenon muistoksi sopisi Pikku Prinssistä Seija Simolan laulama kappale nimeltä Kesytetty. Se kuunnella.

0: Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzin salmella tehtyihin laivaiskuihin. Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet viime päivinä iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella sen jälkeen, kun rahtilaiva joutui iskun kohteeksi Hormuzin salmella torstaina. Yhdysvaltain mukaan Iran ei ole kunnioittanut maiden välistä aseleposopimusta. Iran on vastannut tekemällä iskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Persianlahden alueella. Mehiläisten ja muiden pölyttäjien kato on vaarantamassa Euroopan ruokaturvaa. Mikäli luonnonvaraiset pölyttäjäkannat romahtavat vuoteen 2030 mennessä, maksaisi se maailmanlaajuisesti 34 miljardia euroa joka vuosi. Näin arvioidaan tuoreessa EU-raportissa, jonka tekemiseen osallistui yli 100 tutkijaa. Iso osa kustannuksista jäisi EU-maiden maksettavaksi. Kotimaassa Oulun poliisi ei ole saanut ratkaisevaa vihjettä perjantaina tapahtuneesta epäilystä puukotuksesta Kaukovainiolla. Poliisi epäilee, että polkupyörällä liikkeellä ollut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä teräaseella selkään hieman ennen ilta 8. Epäilty tekijä taltioitui valvontakameroihin. Poliisin mukaan rasistista motiivia ei voi sulkea pois. Kuluvan vuoden aikana Oulussa on tapahtunut useita vastaavanlaisia väkivallan tekoja. Suomeen saapuu tänään sateita ja ukkoskuuroja. Ilmatieteen laitoksen mukaan aamulla maan länsiosassa saatetaan herätä ukkosen jyrinään. Sade- ja ukkoskuuroja saapuu Pohjanlahdelle sekä Pohjanmaan rannikolle lännestä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2. Tilanne ohitiellä 5 välillä Kuusamo-Kemijärvi, siellä Pyhäjärvi-Ruka. Suunnilla nyt siis tilanne ohitie 5 välillä Kuusamo-Kemijärvi ja Kuusamossa. Näin, toiveiden yö, se päättyi taas tutusti kello 2 Yle Uutisiin ja Seija Simolan Kesytetty. Se oli viimeinen biisi tällä kertaa.
2: Yöradio.
1: Radio Suomessa kuitenkin yöradio jatkuu ja Vellu täällä seurannasi. Lallatellaan.

Näin rumpu fillillä loppuu hienosti. Tapani Kansan RAKAS. Sunnuntai 28. päivä kesäkuuta. Niin se vaan kesäkuu käy loppua kohden ja kohtahan sitten ollaan heinäkuun puolella. Eli kesää riittää kyllä vain ja hienoja kesäöitä. Vellu täällä siis valvoo ja kello on 2:06. Tuossa vähän ajan kuluttua vuorossa maailmanpolitiikan arkipäivää. Mutta kuullaanpas hienoa musiikkia seuraavaksi. Dire Straits -yhtyeeltä.

0: Money for nothing, Dire Straits.
1: Paikka auringossa, tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
0: Ja kohta sitten vuoron saa maailman politiikan arkipäivää ohjelma. Etsitään ennen sitä elämän tarkoitusta. Kolmas nainen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Puhdas vesi on paikoin kultaa ja öljyä kalliimpaa. Persianlahden öljyvaltiot havahtuivat Iranin, Yhdysvaltain ja Israelin sodassa sivullisina siihen, miten riippuvaisia suolaveden puhdistamoista ja tuontivedestä ne ovat. Sodan säännöt murenevat, eikä siviilikohteitakaan aina säästetä. Veden puute synnyttää ajoittain geopoliittisia jännitteitä laajoilla alueilla Lähi-idästä Afrikkaan ja Keski-Aasiaan. Vahingoittuneen vesiverkon korjaaminen voi kestää monin verroin sodan päiviä pidempään. Toisaalta keskenään kiistelevät maat voivat löytää sovun ja päästä neuvottelujen alkuun sopimalla elintärkeistä vesivaroista. Tänään puhutaankin vedestä. Minä olen Erja Tuomala, tervetuloa mukaan. Tätä ohjelmaa tehtäessä Iran ja Yhdysvallat käyvät neuvotteluja rauhansopimuksesta. Tilanne Hormuzinsalmessa on edelleen jännittynyt. Iranilaistaustainen tutkija Kaveh Madani on veteen, ympäristöön ja terveyteen keskittyvän YK-yliopiston johtaja. Hänet on palkittu muun muassa vesitutkimuksen epävirallisella Nobel-palkinnolla Tukholmassa. Professori Madani selvittää ohjelman aluksi, millaisia vaikutuksia Iranin, Yhdysvaltain ja Israelin sodalla on vesihuoltoon.
2: It's a tough question to answer because, you know, even one element of public infrastructure being damaged anywhere in the world is bad. Even one life taken as a result of a war anywhere in the world.
1: Kysymys on hankala, sillä yhdenkin infrastruktuurin osan vaurioituminen ja ihmishengen menettäminen missä päin maailmaa tahansa on pahasta. YK-yliopiston johtaja muistuttaa kahdesta sodasta. Israel ja Iran ottivat yhteen 12 päivän ajan viime kesänä. Yhdysvallat liittyi tuolloin mukaan vaurioittaakseen Iranin ydinlaitoksia. Pikasodassa vahinkoja syntyi lähinnä kaupungeissa, esimerkiksi vauraan Teheranin pohjoisosissa. Tämän kevään ja kesän sodassa drooni-iskuja osui maaseudun kyliin. Haavoittuvimmassa asemassa olevasta väestönosasta ei kuitenkaan ole paljoa puhuttu.
2: First damage reported to a desalination plant in the Hesham Island. That's the biggest island of the Middle East. And then we saw very, very recently, almost 10 days ago or so, damage to the water tanks or water reservoirs in Hormozgan province, again impacting villagers. In the first
1: Kesmin saari on Lähi-idän suurin saari. Siellä vaurioitui suolaveden puhdistamoja. Saarella vahingot vaikuttivat kymmeniin kyliin ja tuhansiin ihmisiin. Sodan lopussa vahinkoja aiheutui vesisäiliöille ja varastoille. Surullista on, että nämä samat ihmiset joutuvat kamppailemaan saadakseen vettä myös normaalioloissa. He ovat toki sitkeitä, mutta tilanne on hankala, sanoo Kaveh Madani. Teheranissa syntynyt vesi-insinööri muistuttaa, että esimerkiksi pääkaupungissa 97% ihmisistä saa puhdasta juomavettä tauotta kellon ympäri. Maaseudulla tilanne on toinen. Vahinkojen korjaaminen vie kaikkialla maailmassa aikaa.
2: In Iran, more than 99% of urban population have access to clean water 24/7. In many places it's very, very, very clean and drinkable. But then the rural population don't, as many other parts of the world, don't have such a good access. So then any damage to these things would be sad because it takes a while until they're repaired and fixed.
1: Vuodenvaihteessa ennen sotaa vesivarat olivat ehtymässä niin, että muun muassa Teherania, Mashhadia ja Isfahania uhkasi niin kutsuttu nollapäivä, päivä jolloin vettä ei enää tule hanoista, vaan sitä on noudettava jakelupisteestä. Sitten tulivat lumisateet. Teheranissa avattiin laskettelukeskuksia. Kaveh Madani selvittää, että vesiaihe on Iranissa erittäin politisoitunut. Tilanne ei kuitenkaan ole hänen mukaansa niin huono kuin osa mediasta on raportoinut. Etenkin sota-aika on otollista myös vettä koskeville salaliittoteorioille.
2: You know, so they have been restored and people are extremely happy and even confused. Now we have people who are asking, why is it raining? Some people are saying it's raining because the Iranians managed to destroy the American radars in the region and now it's raining more. And some people are claiming that because of reduced missile activities, now there is more, and nuclear activities, there is more water available. Both of them are not talking based on science, but it's
1: sade toi eloa jopa kosteikoihin. Ihmiset ovat onnellisia ja hämillään. Kysellään, miksi sataa. Joidenkin mielestä syynä on se, että iranilaiset onnistuivat tuhoamaan amerikkalaisia tutkajärjestelmiä. Toisten mielestä sadetta saadaan enemmän siksi, että ydinlaitokset ovat hiljentyneet. Toisten mielestä siksi, että niitä käytetään enemmän. Väitteillä ei ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Vaikka vihollisuudet ovat laantuneet, sodilla on pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia.
2: We also saw the attack on oil depots in Tehran and the black rain afterwards. All of these are also lasting impacts on water, even though people don't talk about those, even though the impact is not direct on the infrastructure, but the pollution would remain in the region for an extended period.
1: Iskut öljylaitoksiin aiheuttivat mustaa sadetta. Vaikka tuhot eivät vaikuttaneet suoraan vesihuoltoon, ne kuitenkin saastuttavat oman aikansa. Vaikka sodan säännöistä piitataan yhä vähemmän, YK-yliopiston johtaja laittaa toivonsa juuri niihin. Aseiden puhuessa tuhoja tulee myös vahingossa.
2: The world yet does not have a real effective mechanism to prevent this and to penalize it when it happens, and that's, I think, that's something that we have to be worried about, because you know the world is about precedents.
1: Vielä ei ole olemassa toimivaa ja tehokasta mekanismia, jolla väärinkäytöksistä voitaisiin rangaista. Maailma on täynnä ennakkotapauksia. Jos yksi invaasio olisi estetty, toista ei seuraisi välttämättä heti. Ei voi hyväksyä liittolaisen toimia ja tuomita toisia. Osalle persialainen öljyvaltioista matkailu on tärkeä tulonlähde. Lähes kaikki käyttövesi käsitellään suolaveden puhdistamoissa. Kaveh Madani luonnehtiikin sotaa herätykseksi koko alueelle.
2: I think it goes beyond water security. Like, you know, I think this was a lesson for the region, all the region.
1: Kysymys on vesiturvallisuutta laajempi, hän selvittää. Se on oppitunti koko alueelle. Kyse on kansallisesta turvallisuudesta, johon vaikuttavat monet asiat. Turvallisuutta ei tuonut yksin diplomatia, ei aseet, ei amerikkalaisten tuki, vauraus. Kun sallitaan invaasio, voi altistua aikanaan itsekin uhalle. Vesivarojen hallinta on paikoin irvokasta aluepolitiikkaa. Kun kaivolle ei pääse, on lähdettävä etsimään keitaita muualta. Afrikassa entuudestaan kuivalla Sahelin alueella veden vallan ovat havainneet erityisesti aseelliset jihadistiryhmät. Papa Sow on vanhempi tutkija pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa Uppsalan yliopistossa. Hän on erikoistunut Länsi-Afrikkaan ja Sahelin alueeseen.
3: Well, I am a senior researcher at the Nordic Africa Institute, and I'm specialized in countries like Senegal, Niger, the Gambia, and Benin, Republic of Benin.
1: Vanhempi tutkija Papa Sow kertoo, että infrastruktuuria sabotoidaan nykyään paljon. Pääsy veden lähteille estetään. Kaivoja saastutetaan, niihin voidaan heittää kuolleiden eläinten raatoja. Tavoitteena on tyhjentää strategisesti tärkeitä alueita. Veden avulla se onnistuu.
3: Law est militarisé en Afrique de l'Ouest et surtout au Sahel à travers le sabotage d'infrastructures, souvent parce qu'il y a beaucoup de sabotage. Il y a aussi un blocage de l'accès aux points d'eau, ce qu'on appelle les plans d'eau. Il y a aussi ce qu'on appelle les contaminations de puits et des plans d'eau parce que les gens, souvent, ils jettent des carcasses d'animaux morts dans les...
1: Aseelliset ryhmät ovat yleensä riippumattomia toimijoita, kuten Sahelin ISIS tai puolisotilaalliset RSF-joukot Sudanissa. Joukkiot käyttävät niin kutsuttuja epäsymmetrisiä keinoja. Tapauksia on dokumentoitu esimerkiksi Burkina Fasossa Dipon kylässä.
3: Le groupe armé ont jeté des carcasses d'animaux morts dans les points d'eau et les plans d'eau. Je crois que ça aussi, c'est documenté, quoi. En fait, ce sont les cas les plus documentés, Soudan, Mali et disons, le Burkina Faso.
4: Olla viine pa facile
3: Exactement.
4: Sahel soil ja beaucoup de difficultés.
3: Voilà. Oui, on peut voir ces méthodes aussi en Afrique de l'Ouest et surtout dans le Sahel. Et puis je crois que les méthodes sont d'utilisation de l'eau comme arme de guerre sont très variées. Donc,
1: Sahelissa elämä on vaikea yleensäkin. Vanhempi tutkija Papa Sow selvittää, että vettä käytetään aseena monin tavoin. Varastellaan, rikotaan pumppuja ja generaattoreita rauhallisillakin alueilla. Koneita varastellaan, jotta olisi jotain myytävää. Kaivoja räjäytellään dynamiitilla. Aiemmin mainittuja eläinten ruhoja heitetään kaivoon, ettei sitä juotaisi. Tätä voi kutsua jopa vesipiiritykseksi. Saaretaan kaivot, kiristetään rahaa vedenhausta. Keinoja on monia.
3: Bon, il y a aussi ce qu'on appelle le siège hydrique, c'est-à-dire là où il y a ils mettent des barrages. Ensuite, ils empêchent les populations d'aller vers les points d'eau et puis ils font du racket, quoi. Donc, ils demandent de l'argent pour accéder à l'eau, quoi. Donc, les méthodes sont variées.
1: Vesiase on tärkeä sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Ihmiset pakotetaan lähtemään. Suurin osa heistä on viljelijöitä tai paimenia. Aluksi ongelmana olivat heidän keskinäiset kiistansa, mutta nyt ne jäävät suuremman ongelman sabotoinnin varjoon.
3: Bon, je crois que l'un des premiers impacts, c'est le déplacement forcé des populations. Donc, les populations se déplacent parce que, en fait, la plupart de ces populations sont soit des agriculteurs, soit des éleveurs. Donc, le problème le plus saillant qu'il y avait au départ, c'était le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Mais maintenant, je crois que ce conflit-là est masqué par
1: Kun ihmiset muuttavat, myös väestö muuttuu. Jos puhdasta vettä ei ole, ei ole myöskään toimivaa terveydenhuoltoa, sairaudet, kolera ja ripuli leviävät, laitumet kärsivät. Vesiturvallisuutta on siis erittäin vaikea toteuttaa ja taata. Käytännön toimena Papa Sow ehdottaa, että vesipisteitä jaettaisiin laajemmalle alueelle. Jos yksi kaivo tuhotaan, jäljelle jäisi muita. Yksi on helppo räjäyttää, laajempaa verkostoa ei. Patoja ja vesilähteitä olisi suojattava tarvittaessa sotilaiden tuella.
3: C'est des trucs qu'il faudrait mettre en branle pour vraiment appliquer ça, quoi. Sinon, bon, sinon, il y a aussi ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie.
1: Myös Länsi-Afrikan asiantuntija painottaa vesivarojen käyttöön liittyvän rikollisuuden kriminalisoimista ja kansainvälistä lainsäädäntöä. Luonnonvaroja voitaisiin suojella esimerkiksi Länsi-Afrikan yhteisön ECOWASin, Afrikan unionin tai jopa YK:n avulla. Kansainvälisen tuomioistuimen pitäisi olla mukana. Laajalla mekanismilla pitäisi varmistaa päätösten toimeenpano. Vanhempi tutkija väläyttää myös vuoropuhelua aseellisten ryhmien ja yhteisöjen välillä. Hydrodiplomatia on vuorovaikutusta, Papa Sow luonnehtii. Keskustelua on luonteva jatkaa veden suurvallan diplomaatin kanssa. Kansainvälisten vesiasiain erityisedustaja Antti Rautavaara edistää vesidiplomatiaa ympäri maailmaa. Haastattelu on tehty ennen juhannusta. Kun vesivarat hupenevat, haasteet koskevat kaikkia.
5: Kyllä me nähdään jo selkeästi, että ilmastonmuutos näyttäytyy meille ihmisille veden kiertokulun häiriöinä. Mehän opittiin se veden kiertokulku siellä peruskoulun yläasteella, niin nyt tiedetään jo, että veden kiertokulku on globaalitasolla häiriintynyt ilmastonmuutoksen kautta, ja se meille ihmisille tulee niinä tulvina, kuivuuksina ja veden saastumisena. Ja me ei niin kuin Suomenakaan olla irti siitä kokonaisuudesta, koska meidän veden käytöstä puolet tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Eli tämä asia koskettaa myös ihan suoraan meitä suomalaisia, meidän elintapaamme, missä tuotanto tapahtuu maissa, missä on näitä häiriötiloja. Ja sen takia kahvin hinnat poukkoilee ja niin edelleen. Hinta. Just näin. Meille nämä elintärkeät kysymykset
6: meille
5: Suomessa.
6: Meille elintärkeät kysymykset, kyllä. Kun mainitsit, että tässä jo ilmastonmuutos on tuonut tähän muutoksia maailmanlaajuisesti, mutta myös nämä lukuisat konfliktit ovat vaikuttaneet vesiturvallisuuteen. Miten?
5: No siis kyllä juuri näin, että kun se veden niukkuus kasvaa, puhutaan jo vesikonkurssista, mikä nyt tietysti luonnontieteellisesti on vähän väärä määritelmä, koska vesi kuitenkin puhdistaa myös itse itseään kierrossa, niin syntyy niin kuin ihan paikallistasolla radikalisoitumista, kun peruspalvelut ei toimi. Mutta sitten kun mennään niin kuin isompiin kokonaisuuksiin, valtioiden välisiin niin kuin tulevaisuuden skenaarioihin, niin maailman isoilla joilla nähdään jo, että kun Himalajan jäätiköt sulaa, niin nyt 20-30 vuotta vesimäärät joissa kasvaa ja osittain ennakoimattomasti. Eli ei tiedetä, milloin ne tulvat tulee maatalouden käyttöön. Ja sitten toisaalta, kun myös väestö kasvaa ja geopolitiikka on vahvasti mutkistunut, niin sitten maat rupeaa niin kuin turvaamaan sitä 50 vuoden, 100 vuoden päähän tapahtuvaa omaa ruokaturvaansa ja omaa vedensaantiansa. Ja tätä me ollaan nähty monilla alueilla nyt tapahtuvan.
6: Ja sitten luonnollisesti nämä sotien aiheuttamat eskalaatiot. Nyt kun tätä haastattelua me teemme, niin Iranissa kerrottiin eilen vesiottamon vaurioitumisesta, eli näitä konfliktien tuomia.
5: Joo, juuri näin, että vesi nähdään nyt valitettavasti yhä useammin sodankäynnin välineenä. Me muistetaan Kahovka-padon räjäyttäminen Ukrainassa, miten Venäjä käytti Mariupolin vesihuollon pommittamista oman sodankäynnin välineenä. Ja nyt sitten USA-Iran sodassa. Iran uhkailee arabimaitten suolanpuolustolaistosten niin kuin vesihuoltoinfran tuhoamisesta. Ja nyt sitten tällaiset, ei tiedetä oliko tahallista vai harhautunut ohjus, mutta 20 ihmisen vesihuolto eilen katosi. Ja olosuhteet muuttui heille aivan mahdottomiksi.
6: Eli 20 000.
5: Joo, nämä on se viimeisimmät tiedot siitä eilen tapahtuneesta iskusta.
1: Kansainvälisten vesiasiain erityisavustaja Antti Rautavaara viittasi edellä niin kutsuttuun vesijalanjälkeen. Esimerkiksi kahviviljelmillä tarvitaan vettä suomalaisten käyttämien elintarvikkeiden tuotantoon. Vesi nousee ajoittain myös valtioiden kiistojen osaksi. Pakistanin ja Intian suhteet ovat olleet kireät vuosikymmeniä. Jälleen tällä viikolla Pakistan ilmoitti olevansa valmis jopa sotaan, jos sen veden saatavuus heikkenee. Intia vastasi, että Pakistanin on hillittävä aseellisten ääriryhmien toimintaa, mikäli se haluaa varmistaa yli 60 vuotta vanhan Induksen vesisopimuksen jatkumisen. Sopimuksella säädellään 6 joen vesivaroja. Kannanotot olivat jälleen uumakkaita, mutta aiemmin kiista on rauennut neuvotteluin. Jatketaan vielä Antti Rautavaaran kanssa. Suomelle vesiasia ja rauhanvälitys on osa ulkopolitiikkaa.
5: Voisi ajatella näin, että me ollaan otettu vesidiplomatia yhdeksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluksi. Se on osa Suomen tekemää rauhanvälitystä. Ja me pyritään erityisesti näillä isoilla rajavesistöillä niin liennyttämään ennakoivasti niitä jännitteitä. Et ei tarvitse odottaa, että joidenkin maiden välit eskaloituu niin kuin avoimeksi konflikteiksi asti vesivaroista, vaan ennakoivasti tuodaan heitä keskustelemaan näistä asioista. Ja tässä Suomella on ihan poikkeuksellinen rooli, koska me Suomen oltiin laittamassa tällaisia globaaleja sopimuksia, eli YK-vesisopimus kasaan 60-luvulla, ja me edistetään tätä, että maat liittyisivät tähän sopimukseen, joka asettaa ne periaatteet, joilla rajavesistöjä hallitaan. Ja tästä on syntynyt Suomelle sellainen työkalu, mikä auttaa meitä käymään dialogia myös sit sellaisten maiden kanssa, joiden kanssa meillä usein on aika negatiivinen perusagenda ulkopolitiikassa.

0: käytännössä tarkoittaa? Voitko antaa siitä vielä esimerkiksi?
1: No sit voisi sanoa näin, että me ollaan nyt tänä vuonna niin aivan poikkeuksellisessa roolissa maailman mittakaavassa. Eli käytännössä toinen ikinä vesikokous, YK-vesikokous on tulossa nyt joulukuussa ja Suomi on siellä yhtenä teemapuheenjohtajista. Eli Sambian kanssa yhdessä hoidetaan tätä rajavesistötematiikka-työtä. Eli me ollaan paitsi niin kuin ikään kuin maa, joka pikkasen harrastelee vesidiplomatiaa, niin ihan oikeasti tänä vuonna se maa, joka johtaa tätä tematiikkaa. Ja sitä myöten sitten tietysti eri maiden niin kuin kysyntä Suomen palveluille on olemassa. Ja se tietysti on meille hyvä asia, koska päästään sitten mukaan pöytiin, joissa me ehkä normaalisti ei muuten oltaisi oltu.
0: Voitko antaa näistä uusista kiinnostuneista maista vielä esille?
1: No rauhanvälitys on aina luottamuksellista toimintaa, eli me ei avata niin kuin silloin, kun jotain tehdään, että missä ollaan mukana. Mutta ehkä voisi sanoa näin, että emme olla niin kuin ihan siellä kaikkein syvimmässä ytimessä, että ihan ydinneuvotteluissa, mutta aika monessa maailman suurista kiistoista ollaan siellä taustalla tavalla tai toisella, joko suomalaisten järjestöjen niin kuin CMI tai kirkon ulkomaanapu kautta, tai sitten ulkoministeriönä toimimassa, tuomassa niitä osapuolia yhteen. Ja ehkä usein sellainen tyypillinen tapa on, että kun on varsinainen rauhanvälitys, keskusteluraide, niin me pyritään niin kuin sen rinnalle luomaan tällaista positiivisen agendan vesidialogia. Ja sitten jos se rauhanvälitysraide syystä tai toisesta ajaa seinään, niin meillä on ainakin niiden maiden välillä joku keskusteluyhteys, mitä voidaan sitten Suomena edistää.
0: Yksi palanen, selkeä palanen.
1: Yksi palanen siellä rinnalla. Että juuri nähdään niin, että tämä on työkalu sen kuin muun ulkoministeriön keinovalikoiman seassa. Ja sitten täytyy tietysti muistaa, että samalla me edistetään suomalaisten yritysten, vesialan yritysten toimintamahdollisuuksia. Et meillähän on erittäin vahvaa vesikemikaalituotantoa, veden digitalisaatiota, että päästään veden käytön tehokkuuteen ja erilaisia patoturvallisuuteen liittyviä yrityksiä, jotka antaa näitä palveluita. Et samalla myös sitten Suomen talouden edistämistä päästään hyödyntämään.
0: Tässä elämme tosiaan epävarmuuden ja kriisien aikaa. Usein sanotaan, että ruoka ja ravinto, nälkä on ase, mutta nyt myöskin näkee ikävän sloganin, että vesi on ase.
1: Joo, valitettavasti näin on, mutta toisaalta vesi on vielä enemmän se yhdistävä tekijä. Eli yhä edelleen on näin, että veden kautta niin maat, joilla on toimivaa rajavesistöyhteistyötä, niin ne ei ajaudu sotaan mistään syystä. Ja nyt mä tiedän, että moni kuuntelija ajattelee, että mitäs Induksella, Intia, Pakistan, että siellähän vesisopimus joutui sodankäynnin pyörteisiin. Mutta ehkä siinäkin me kuitenkin nähdään niin, että kyse on oikeastaan geopoliittisesta kriisistä, maiden muusta toiminnasta, johon sitten ikään kuin vesisopimus on vedetty mukaan. Ja toisaalta nyt se on sitten myös se työkalu, minkä kautta me voidaan saada nämä maat uudelleen keskusteluyhteyteen, koska sen induksen veden käytöstä on kuitenkin pakko näiden maiden saada sovittua.
2: Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tällä viikolla. Erja Tuomala kiittää. Ensi viikolla puhutaan siitä, miten mittaamattoman arvokasta ihmiskunnan kulttuuriperintöä voidaan suojella sodan melskeissä.
3: Näin maailmanpolitiikan arkipäivää. Ja nyt sitten liikennetiedot tässä. Tie 1 välillä Helsinki-Turku ja Salossa tarkempi paikka on Suomusjärven liittymä. Siellä palava ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tämä haittaa suunnassa Helsinki. Siis tie 1 välillä Helsinki-Turku ja Salon kohdilla tarkempi paikka Suomusjärven liittymä. Siellä on palava ajoneuvo tiellä ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tämä haittaa ajosuunnassa Helsinki. Ja Yöradiossa jatketaan musiikilla.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Mietitsä mua?

Tunnista tuntiin, eikä Zulu yhdessä Beemin kanssa siinä. Ja kello, se on 2.42, aivan kohta 2.43 täällä Yöradion studiossa, ja Velluhan se täällä valvoo. Aikainen sunnuntai ja Leon nimipäivä. Onnea Leolle. Lähdetään matkalle. PMMP:n matkalaulu meinaan seuraavana tulossa.

0: Tervapääskö on monella tapaa erikoinen lintu. Se viettää valtaosan elämästään lennossa, nukkuu taivaalla ja etsii sieltä ravintonsa. Lentokilometrejä tulee muutaman vuoden aikana satoja tuhansia, elämässä mahdollisesti miljoonia. Tervapääskö on viime vuosikymmenen aikana harvinaistunut. Sunnuntai-aamun luontoretkellä lähden kyselemään Risto Villamolta, miten sitä voisi auttaa. Lähde mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:00.
1: Yle Radio Suomi.

Muistuta mua, se oli Sanin laulama kappale se. Sitten lähdetään Kingstoniin. UP40 kanssa.

Näin se Keinu UB40in reggae Kingston Townissa oltiin. Kello 3:05, kuunnellaanpa pieni hetki tämän viikon luontoääntä. Oletko vielä ehtinyt kuulemaan?

Näin hienosti tämän viikon luontoääni, eli kuhan keittäjä siinä äätelee. Kaunis keltainen lintu, eli sen kyllä erottaa sitten tuolla kesällä hyvin luonnossa. Mutta hei, yöradio lähenee tältä yötä loppuaan. Kohta 3 uutisia ja sen jälkeen sitten sekahaku. Ja ennen uutisia kuunnellaan vielä Mika Sundqvistin moottoripyörä on moottoripyörä.

0: Libanon toivoi, että Yhdysvallat painostaisi Israelia vetämään joukkonsa Etelä-Libanonista, jotta Libanon voisi sijoittaa sotilaita rajan tuntumaan. Libanonin presidentti Joseph Aoun ilmaisi toiveen presidentti Trumpille puhelimessa, kertoo Aounin kanslia. Aoun sanoi Trumpille, että Libanonin hallinto ottaa vastuun Libanonin, Israelin ja Yhdysvaltain aiesopimuksen täytäntöön panosta Libanonissa. Hän kuitenkin toivoi, että Yhdysvallat auttaisi torjumaan sopimusrikkomuksia. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja sotilaskohteisiin Iranissa. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzinsalmella tehtyihin laivaiskuihin. Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet viime päivinä iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella sen jälkeen, kun rahtilaiva joutui iskun kohteeksi Hormuzinsalmella torstaina. Venezuelan maanjäristysten jäljiltä on vahvistettu jo yli 1400 kuolonuhria. Loukkaantuneita on yli 3000. YK mukaan maanjäristysten jäljiltä on kateissa noin 50 000 ihmistä. Venezuelassa tapahtui keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Jalkapallon MM-turnauksessa Englanti on kaatanut lohkovaiheen viimeisessä ottelussaan Panaman 2-0. Englanti varmisti samalla L-lohkon voiton. Aamulla sade- ja ukkoskuuroja saapuu Pohjanlahdelle sekä Pohjanmaan rannikolle lännestä. Päivällä kuuroja tulee monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila on 20-27 astetta, pohjoisessa 14-21.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja seuraavaksi yötä jatkaa sekahaku.